0: ekonomieë, godsdienste, samelewings. Heng, ons is so slim, ons kan selfs dink oor die feit dat ons kan dink. Hierdie abstrakte denke plaas ons glo 'n hele paar kerfies bo enige ander spesie. Einste T.T. Kloete het sy, ek dink dit was sy agste digbundel, heilige nuuskierigheid genoem. Hierdie begrip het hy by Albert Einstein geleen. 'N Paar maande voor Einstein se afsterwe op 18 April 1955 het William Miller van Life magazine die wetenskaplike aan huis gaan besoek. Miller se seun Pat, toe 'n eerstejaarsstudent, was ook saam. Om die jongman aan te spoor om sy akademiese studies met ywer aan te pak, het Einstein toe gesê, "The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. One cannot but be in awe when contemplating the mysteries of eternity, of life, of the marvelous structure of reality. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery every day. Never lose a holy curiosity." A heilige nieuwsgierigheid. In die het T.T. Kloete beslis gehad. Oor juis hierdie bundel van hom skryf Sandra Besuidenhout eenmal in Tydskrif vir die Letterkunde, die grondtoon bly die van verwondering, verbasing en verlustiging. In gedig na gedig gee Kloete blyke van die heilige nieuwsgierigheid waarmee hy die kosmos in sy magdom van verskyningsforme tas verken. Al denkende, voelende en pratende, verwoord hy die mysterie van bestaan en ontstaan met pieteit, sowel as met relativerende humor. Die leser word ingetrek in 'n broeikas van moontlikhede, keuses en strategieë wat deur die digter uitgeoefen word. Die afwisselende teleskopering en stipstaar, die saamdink van die oorweldigende en nietige, die tydlose en eie tydse. Ek is Sofia van Taak en hier oorkant my sit Nienke Geldenhuys in die voorleserstoel en hier op Vers en Klank gaan ons vanaand oorgee aan die stipstaar, die saamdink, die bepeinsing van die oorweldigende en die nietige, meestal aan die hand van T.T. Kloete se gedigte, maar ook 'n paar verse van ander digters wie se grysstof ook maar net nie kon ophou vra en wonder en wik en weeg nie. Nienke, oor na jou.
1: Alles weter, deur T.T. Kloete, uit die bundel Angelira, uitgegee deur Tafelberg 1980. 32 tande het hy, alles eter. Hy eet vir wat sy meters en meters ingewande, alles weter, van chemie weet. Van proteïene en koolhidrate maak hy allerhande dinge. 'N motor, 'n lyktig, 'n sonate, 'n skylab, 'n sarabande.
0: Henry Fagin het gewonder, wat of wie bepaal waaroor 'n mens dink? Waar begin die allesweter se weet?
1: Waar troon die magte wat oor my regeer? Uit Soos die wyntjie wat suis en ander gedigte. Uitgegee deur Nasionale Pers, 1949. Waar troon die magte wat oor my regeer? My hart klop en my adem tog beheer. Die bloedstroom deur my ares stuur, die brein sy prente gee wat vorm en weer verdwyn. Waar kom die drifte en hartstogte vandaan, wat ongenooid my poorte binnegaan en in my heiligste gedagte kring na eie lus en willekeur kan dring? Ek, mens wat met my kennis en my mag die skepping wil omvat en hunkrend smag om aarde en hemel, tyd en ewigheid te ontleed. Ja, wat in my vermeteleid wil strewe om selfs die godheid uit te pleis. Ek is geen meester in my eie huis. Stof, rook en wolke. Deur Ludovicus, uit die bundel Ontwaking en ander gedigte. Uitgegee deur Nasionale Pers, 1920. So stikkend stof is dikwels my gedagtes. Opstuivend langs die waapad heel dag deur, die vrug van druk verkeer en dodend sleur, net uit die aarde aards, die wense en klagtes. En dan weer soos die rook wat stuig uit die haard, gebore uit vuur en vlam, die sterk gevoel, die drif en drang, wie durf dit smoor? Dit woel en borrel uit die hart, soms hemelwaard. Maar ach, ek wens dat ek ook durf beweer, dat my gedagtes, soos die wolke rein, gewek word deur die stille sonneskyn, van bo en in die asem van die Heer. Groei tot 'n stapel wolk wat blitse slaan, en reën bring, waarin 'n reënboog staan.
0: Ludovicus was die skuilnaam van ene dominee Paul Louis Lou, wat saam met Jan F. Eselheer van die eerste vertalings van gesange in Afrikaans aangepak het. Nienke, wat is volgende?
1: Kontras, deur Ernst van Heerden, in die bundel Die Klop, uitgegee deur Nasionale Boekhandel Beperk in 1961. Ons wêreldmense is gebuig en rond, het elkeen sagte kurwes en kontoure, is prototypes van die mot se vlug, forel en heuwelrug, 'n jagtershond, die see wat vou oor bodemdiep duinvloere. Hoe dan dat al wat regheid, hoekig is, ons boei, dat ons die aarde weeg en meet? Met kubus, driehoek, liniaal en plint, is ons ontrou aan kind, aan boom en vis, en hierdie ou bok springende planeet. Onontsyferbare syfers, ook deur T.T. Kloete, uit die bundel Karnaval en Lent, uitgegee deur Tafelberg 2014. Een lewe is te min vir ons om rekenskap te gee van ons lewe, om alles te snap en eerbiedig in te pas in ons mond. Daagliks onverwags kom ons op ons aarde af, op enigmas wat aan die meeste oë ontsnap, vanweë ontbering of uit 'n selfvoldane onverskilligheid. Maar ons, hoe sal ons swyg, hoe ons stom gedra as ons in ster en blom of insekte en gesteentes op die onontsyferbare afkom? Een lewe is te min om al die sesse in te pas van die aanwesige, afwesige krag waar ons tot brekens toe ons op besin. Met sy ses blare teken die satijnblom in sy kern 'n heksagoon. Daar binne is 'n 6-punt Davidster met in sy binneste ook weer 'n heksagoon, vindingryk inbereken. Die sneeukristal met sy 6 speke dra dieselfde boodskap uit die hemele se verste ver grenslose, steeds verskuivende streke. In sy kern het weer 'n 6-kant uit dieselfde geruislose droom hom tuis gemaak. Uit dieselfde echo-verbeelding kom in sy vol 6-hoeksel die by se sonskyn goue heuning. Nog meer onverklaarbaar vorm atome 6 hoeke in 'n uitroep regop basaltpilaar. Met sy 8000 hexagonale omatidia sigbaar, alleen onder 'n loep, sit 'n insek, stom en onpeilbaar, na my verbuisterende eie stafies oog en staar. Gogga oogstafies, so onsigbaar klein en bitter teer, dat het alleen geasem kon word tot 'n ontstaan deur die groot berekenaar. Te on vir enige vinger of sleutel om dit te boetseer, al die hexagonale chemiese strukture, en die benseen in my motor, en in piperidien in die pixels in my drukkersink, in fractale, daar is geen chaos nie, en die spieels van salt waarmee ons die sterre nader bring en van digby sien. Hierdie vreemde, verwante wonders kogel almal met dieselfde 6, dieselfde sprookies herhaal verhaal onderling vir mekaar. dieselfde terg getal.
0: Ook Sheila Cousins het oor hierdie merkwaardige herhaling in die natuur gedig.
1: Bio Christus, uit die sagte sprong, uitgegee deur Tafelberg 1979. Herhaling is een van die opvallendste kenmerke van die biosfeer. Selfs skorrelgoed was is eindeloos, skynbaar repeterend. Verlenging van die stiller funksies van stofwisseling en die brein soos taal is, ons beperkte woordeskat sal tot aan die einde van die tyd, tensy iets anders woorde vervang, met telkens wisselende groeperinge van dieselfde klanke, ons gewaarwordinge omtrent ons omgewing steeds verrassend formuleer. So iets, soos 'n kaleidoskoop, die skut word oor en weer herhaal, maar klein onreëlmatighede in die puls bepaal hoe dat die spieël vermenigvuldigde skyfies elk keer verskillend sal lê. Tot op 'n dag, in een of ander herhaalde Mei of Desember, ons met weerligtende begrip eindelik kyk na die een, die begeerde finale patroon wat saamvat en verlos, voltooide liggaam, sintese, wederkoms.
0: Daardie sintese, daardie samevoeging in wat Cousins die voltooide liggaam noem, wat weet ons werklik daarvan? Hoe kan ons dit verstaan? Dinge soos 'n hiernamaals en selfs die idee van 'n ewigheid. Ja, ek dink ons koppies bly steeds te klein daarvoor. Dalk kon ons dinge kleintyd makliker verstaan, omdat ons iets maar net aanvaar het, soos wat dit aan ons verduidelik word.
1: I Spy, deur D.J. Opperman, uit die bundel Kunsmis, uitgegee deur Hyman en Rousseau, 1964. Ek vra vir ma wat sy verstaan onder die woordjie ewigheid. Sy sê, daar is geen tyd, maar alles gaan net aan en aan. Dit moet dan iets beteken soos 'n rooiel bakpoeierblik met prent op prent geteken. Jy kry net blik op blik op blik. Ons, deur Stef Bos, uit die bundel Gebroke Sinne, uitgegee deur Suikerbos Uitgewers, 2004. Ons sterwelinge moet nie die ewigheid te ernstig opneem nie. Ons moet leef van dag tot dag, struikelend soos idioote, en dus in staat om gelukkig te wees. Die geluk waarvan jy gepraat het, word gepredik om mense soet te hou. So probeer hulle aan ons al eeuwe die groot alles verkoop, en verswyg dat jy met niks tevrede kan wees.
0: Die Duitse skilder, fotograaf en skrywer Alfred Otto Wolfgang Schultze, beter bekend onder sy kunstenaarsnaam Wols, word aangehaal in die volgende gedig deur Tom Gous. Wols het ook geglo dat 'n mens nie alles kan definieer nie. 'N Gedeelte van die werklikheid bly altyd verborge, mysterieus, maar dit sorg steeds vir 'n samehang, vir orde.
1: Onsuiwer wiskunde, uit die bundel Troglodiet, uitgegee deur Hyman en Rousseau 1995. The elusive penetrates everything. You must know that everything rhymes. Wols. Die uurwerk kantel gin. Die Boesmans kon jy dit lank terug reeds vertel. Veel meer kere as wat hul kon tel, is al wat vorm is begoel. Shamans ken die mystieke rekenwette van verbeelding. Selfs Pythagoras moes in 'n grot eers offers bring, voor hy kon leer van vermenigvuldiging. En eers na Van Gogh dieper moes delf, na steenkool en God, in die skagte van die myn, kon hy iets sien van die son en die sonneblom. Al is ons empiries presies, bly ons matematies dom. Hoe heel ons hom probeer bedink, Ons dink te klein. Om die verganklike tot die onverweerbare te gel. Ons besit bloot tydelik deur te benoem en te tel.
0: Dalk is die slimste ding wat ons kan doen, om net te aanvaar dat ons nooit slim genoeg gaan wees om alles te verstaan nie. Daar waar sy in Nederland gewoon het, het Elisabeth Eybers, klink dit my, een aand in die bad gesit, toe sy 'n tipe Eureka oomblik beleef het met die besef dat om iets nie te weet nie, partykeer interessanter is as 'n verklaring.
1: Notisie uit Bestand, uitgegee deur Human en Rousseau 1982. In hierdie halfrond steier die halwe maan, soms kers regop met skietlood middelyn. Waar ek vandaan kom en hy skerper skyn, lê hy gewoonlik agteroor gevlei, 'n boetjie in die holte van 'n golf, en hang 'n ster soos 'n spinnekoppie aan sy voorstewe en skommel saam. Badwater, as dit gorrelend wegloop, kolk hier linksom, teen die klok, daar tol dit mee. Hoe lyk dit op die ewenaar? Word die skroef 1 centimeter voor hy omswaai stroef? Geleerdheid sou opsluit 'n uitleg gee, en sulke bronne van verwondering, as ek maar wou, met wetenskap verdring. Vandaar dat ek my in onkunde vermy. Niks, deur Vincent Olifant, uit Bloed vloei in stilte, uitgegee deur Tafelberg, 1983. Die groot probleem is hoe om ontslae te raak van niks, hierdie siekte wat so aan my vreet. Ek wens ek kon iemand ontmoet wat al dood was, sodat hy my die geheim van die lewe kan vertel. Of genoeg tyd om die saak te deurdink. Ek staan dwars in die pad om die tyd voor te keer. Want dit is die probleem. In alle boeke wat die geheim van die lewe vertel, staan die waarheid geskryf in die stilte tussen die woorde.
0: Kom ons gaan draai nou eers weer 'n bietjie by T.T. Kloete se werk. Kloete het 'n wye belangstellingsveld gehad, van tuinmaak tot marinebiologie tot astrofisika. Hy het eenmal in 'n onderhoud in Beeld gesê: "Ek wens ek kon oor alles in die heelal gedigte skryf. Alles is tot die beskikking van die digter. Van dit wat 'n mens nauweliks onder 'n mikroskoop kan sien, tot dit wat in die groot kosmos deur 'n teleskoop waarneembaar is." Aan sy nieuwsgierigheid oor en diepe waardering vir alles in die wêreld was daar geen einde nie. Om hom weer aan te haal, die keer uit 'n onderhoud wat in die Burger verskyn het: "Ek was in baie dinge onverstandig, maar in hierdie opsig dink ek dat ek verstandig was. Dit was en is wonderlik om te kon lewe. As ek om my rond kyk, lyk dit vir my of die meeste mense vergeet dat hulle in 'n wonder bestaan." En vir hom was die dood en hoe ons met al ons slimmigheid maar ook eendag sterf en weer deel word van die natuur, deel van daardie wonder.
1: Homo sapiens sapiens, deur T.T. Kloete, uit die bundel Uit die hoek van my oog, uitgegee deur Tafelberg, 1998. Hy is 'n koning, sy hart te mate groot, kan sy borskas sentimeters ver uitstoot. Tot diep in die heelal in kan hy migreer, en dwars deur die aarde, ander kant uit kan hy sien, en die sterre borduur op sy Microsoft stramien. Hy kan speelkarretjies oor rotse op die maan manipuleer, en met sy pinkie uit sy stoel in katrol. Hy word geboetjie, die mure dra hom diep af in 'n muurshoop ondergronds, na 'n fungustuin gestroop van ken en kan, 'n ligte, uitgedroogde strooitjie.
0: Op die ouend het die hoogs begaafde, intelligente man sy grootste bewondering juis vir die mure en die fungusse en dergelike dinge gespaar. die skepsels wat alles is wat ons met ons groot verstand nie is nie. Ons groet met die laaste T.T. Kloete gedig uit die 2014 bundel Karnaval en Lent. Namens myself en Nienke Geldenhuys, 'n mooie week vir jou.
1: Hulle is. Hulle smeer nie die helfte van die aarde toe met asfalt en vloere nie. Hulle vernietig nie die ander helfte nie. Die graslande en bosse met ploe, met planters en stroopers. Hulle hoef met niemand te twis en te glo dat elke proe sy kontra oproep nie. Hulle hoef nie as die aarde kraak en verdrink, as die orkane stede platvee, te twis met hulle twyfel nie. Geheel en al kom hulle sonder kategese klaar, sonder gode, goddeloos en geweteloos. Hulle lewe en bestaan sonder bewussyn dat hulle lewe en bestaan. Hulle bedrieg nie, ken nie die onderskeid tussen ryk en arm nie, rook nie, snuif en suig nie gom nie, kan nie van emfyseem versmoor nie, steel nie, moor nie. Hulle is te onnoosel om ampoer te stook, is nie verveel nie, maak nie oorlog nie, ken nie hartstog nie, en hoef nie te bid of te pyns nie. Hulle hoef nie te ontken dat hulle van 'n akelige, gemeenskaplike voorouder afstam nie. Vra nie hoe God dink nie, is nie ydel nie, skryf nie gedigte en lewensverhale nie, kan nie met selfone speel nie. Hulle speel nie rugby of sokker nie, gaan nie mars toe nie, vloek nie, ken nie die 10 gebooie nie, en behoort aan geen politieke party nie. Kom sonder president, ministers en kabinet klaar. Lieg nie vir mekaar nie. Kom klaar sonder Afrikaanse kommersiële wurgsangs, boerewors en TV. Begrawe nie en treur nie oor dooies nie. En ken geen hoop en liefde nie, trou nie, skei nie. Hulle het geen familie en vriende nie. Daar is by hulle geen onsekerheid waarmee hulle worstel en wat weier om woorde te word wat hulle bevry nie. Hulle ontwikkel nie wetenskappe nie en stel nie paradigmas op nie. Doen nie inkopies en weggooi plastiek nie, maak nie uitskot en vullishope nie. Want hulle is bome en klippe, onkruid, gifbergstruike, bitterappels, duweltjies, buffels en aardvarke, oogpisters en muishonde, venusblomme met slagystertande, stinkswamme met die reuk van kadavers, torre en pampoengoggas, wurms wat krioel in karkasse.
2: Naand knapie, wil jy dalk iets uit my sak hê?
3: Sê die mannetjie vriendelik.
2: Dit hang af, wat het jy in jou sak?
3: Vra Tian.
4: Luister maandag aand 25 Mei om 6:20 na Opskud. Ons storie gaan oor Tian en Anna en hulle reis na vreemde plekke toe.

0: Ek is 'n bietjie nostalgies vanaand want ons neem afskeid vir eers van Dana Snyman met Wêreldbeker eindstryd 2019 en die toekoms. Voorgelees deur De Klerk Olofse uit Dana se boek Wie die hel is Johnny Hubert? Notas van 'n rugby liefhebber.
1: Wêreldbeker eindstryd 2019. Kort voor die afskop piep my selfoon. Dis 'n WhatsApp boodskap van 'n vriend wat beweer, Siener van Rensburg het glo 1902 'n visioen gehad dat die Springbokke die Engels gaan klop en die eindstryd van die Wêreldbeker toernooi wen. Vandag, op 2 November 2019. En in die ooste sal jy op die grasgroen weivelde seevierend 'n oorwinningslied sing, het die ou baas glo gesê. En ons sal lewende water drink uit 'n goue graal. Eers wil ek lag. Dis beslis fopnies, geskryf deur iemand met 'n goeie humorsin. Maar iets in my wil dit graag glo. Oom Niklas, die ou siener, het immers teen die kakies in die Anglo-Boereoorlog geveg. Soos vir soveel ander gaan het vandag vir my oor meer as rugby. Dis boer teen Brit. Het gaan oor die ou pyn en hoop vir hierdie stikkende land van ons. Ek staan in die Green Prince Gin Bar op Prins Albert in die Karoo en die kroegman het pas my gevra, pink tonic, meneer, of gewone tonic? Ek is op die dorp vir die jaarlikse leesfees, maar genadiglik is die letterkunde nie bestand in die geleefde werklikheid nie. Nou gaan ons eers rugby kyk. Hier in die Green Prince gaan dit soos dit gaan in 'n kroeg waar jy 'n pink tonic in jou gin kan kry en waar Johnny Walker Blue op die rak is. Stemmig. Maar oral sien jy die bokondersteuners truie. In die vertrek langsaan is 'n groot skerm TV. Gelukkig is daar nog vir my en Erna elkeen 'n stoel. Die spelers draf op die veld. Die Ajinomoto Stadion in Tokio is vol mense en lawaai. Hier in die Green Prince is dit asof niemand te hard wil praat nie. Byna soos voor 'n kerkdiens begin. In 'n ou essay wat ek vroeër die week gelees het, skryf J.M. Coetzee: To post-religious people whose lives are submerged in chronos, who feel themselves dying while they are living, it provides the experience of time-given meaning, which one might call a low-level experience of transcendence, often enough to make Saturday afternoon more significant than Sunday morning. Yskoue Coetzee. Die Engelse sing God Save the Queen, wat ons ouers in die jare 40 gedwing is om in filmteaters en ander openbare plekke te sing. En toe, dit gebeur net. Jou bene staan met jou lyf op en jy begin sing. Nkosi Sikelele in Afrika. Al mompel jy hier in die begin steeds oor party van die Xhosa woorde en voel dit vreemd om 'n gedeelte van die stem in Engels te sing. Terwyl jy sing, besef jy nou as jy deel van iets groters. Op hoeveel ander plekke in die land, in kroë en in huise en by 'n rugbyklub, op Springbok en Bangola, soek mekaar en in PE is nou mense met presies dieselfde wens as jy. Baie van hulle net so bang soos jy, Faf de Klerk skop weer kna in daardie hoë skoppe van hom. Gou kry ons 'n strafskop. Pollard skop mis en ek begin wonder of dit die regte ding was om pink tonic by my gin te vra. Maar nie lank daarna nie, met die bokke knaand op die aanval, skop Pollard 'n strafskop oor. En ek dink, as dit die boereoorlog was, is dit nou die beleg van Lady Smith. Ons drie, hulle nul. Halftyd, met die telling 12 vir ons en 6 vir hulle, wonder ek hoe het aan die ander kant van die dorp gaan. Ek en Erna klim in die bakkie en ry in die N1 se rigting na die dorp se township toe. Al het 1995 se Wêreldbeker reeds bewys dit is nie so nie. Wil die twyfelaar in my steeds nie glo dat swart en bruin mense ook saam hoop vir iets beters in die land nie. North End, beduie die bordjie. Die straat skommel tussen lae huisies in. Min mense op die sypaadjies. In die vroeë 1960s is die groot dorp se bruin inwoners hier na Noordeinde toe verskuif, toe die stadsraad die groepsgebiede wet afgedwing het. Ons hou by 'n vrou stil en vra of sy weet waar die mense rugby kyk. Hulle kyk by Piet Klak se tavern, meneer. Sy beduie in die rigting van nog sulke lae huisies teen die heuwel. Daar rondom Skrik. Rondom Skrik? Is dit die plek se naam? Dis wat ons hom noem. Rondom Skrik. Dit kan maklik 'n ander naam vir ons land wees. Ons kry die tavern redelik maklik. Dis 'n mensteen gebouetjie met 'n dak vol geroeste sinkplate. Klaaks in. Hulle sit die plek vol, op vensterbanke en op leë bierkiste, in stoele rondom die poeltafel. Oral sien jy die bok ondersteuners truie, die goedkoper China Shop weergawe. In die hoek is 'n klein skerm TV op 'n houtrakkie. Daar is probleme met die TV se klank. Dit klink of Joel Stransky en die ander ou wat uitsaai begin hakkel het. Dit blaas en suis. Die plek behoort eintlik aan Isidor Klaak, Piet Klaak se seun. Hier kan jy net tussen twee doppe kies. 'N Black Label kort of 'n Brutal Fruit kort. Lou warm. Wag net, wag. Isidor draf na sy huis langs aan en kom terug met twee van sy kombuisstoele vir ons. Ons gaan sit. Die spel is weer aan die gang. Steeds wil dit nie 'n rugbywedstryd wees nie. Dis iets emosioneels. Ervaring tussen mense. Mense anders as jy, wat dieselfde drome het as jy. Werk, 'n goeie regering, rolmodelle. Intussen raak die TV se klank al hoe swakker. En Faf de Klerk skop weer knaand hoog met wisselende sukses. Klank! Roep iemand. Klank! Isidor gaan Peter aan die TV. Toe is die klank helemaal weg. Die laaste 20 plus minute kyk ons sonder klank. Maar het is asof dit precies so moet wees. Stemme wat ons deur die wedstryd dra, die stemme rondom ons. Hou bokke, hou, hou bokke, hou! Later ook my en Erna se stemme wat bykom. Hou bokke, hou! Ons kry 'n strafskop teen ons. Jou ma se gil een maar oukie van 'n bierkrat af in die skeidsregters rigting. Nee, Jerouman, skree iemand om dood. Hier's mense, kan jy dit sien nie? Maar hierdie ref moet nie met sy kroekery begin nie. Dit het nou weinig met 'n stryd tussen boer en Brit te doen. Het gaan nou oor ons Suid-Afrikaners. Ons met ons 11 amptelike tale en hoeveel verskillende bevolkingsgroepe. Ons dra almal op verskillende maniere swaar aan ou pyn. Ons hier in Clark's Tavern en in the Green Prince Gin Bar en oral waar nou rugby gekyk word of nie rugby gekyk word nie. Op die TV se skerm, kort voor die eindvlekkie blaas, wys hulle Rassie Erasmus, ons afrigter op die paviljoen. Check da, Rassie lyk soos 'n pilot, skree iemand. Rassie Erasmus, ons afrigter, lyk nogal soos 'n vlenier met daardie kopstuk met die oorfone en die mikrofoon waarmee hy met sy helpers langs die veld kommunikeer. En toe, ai toch, skop Faf die bal weer hoog in die lig in. Maar hierdie keer wen ons die bal terug. En kort daarna gaan druk Makazole Mapimpi 3. Ons is 'n nasie van lottospelers. En miskien is dit wat Faf se skoppe weer speel. Daardie skop was so 6 korrekte nommers op 'n lotto kaartjie. Daarna gaan druk Cheslin Kolbe ook. Ons gaan wen. Ons weet nou ons gaan wen. Maar ons weet ook hoe dit is as 'n droom sterf. Daarom hou ons aan met die dreun sing tot Klaaks en se sinkdak vibreer. Hou bokke, hou, hou bokke, hou! Jame Kutsie, hy het na Australië toe geëmigreer, het as kind vir 'n ruk saam met sy ma en broer hier op Prins Albert gewoon. Hy was glo redelik onlangs op die dorp toe hy die land besoek het. Hy sal weet hoe die mense in 1962 verskuif en al huise in die groot dorp platgestoot is. Die oupas en die oumas van party wat nou hier staan en roep, hou bokke, hou, hou bokke, hou. As Jame Kutsie nou hier in Clark's Tavern kon wees, sou hy steeds gedink het wat vandag gebeur, sal teen Sondag verby wees. Natuurlik sal die gewelddadiges, die korruptes en die gieriges môre steeds met ons wees, die bekrompenis en die wat bang is vir iets opers en genadigers tussen ons. Maar miskien het almal in die land wat nie bang wil wees nie, vandag weer besef hoeveel ons gemeen het. Die eindvlekkie blaas. Suid-Afrika 32, Engeland 12. Stemme rondom ons en lywe wat my teen hulle druk. Isidor Klaak en die oukie wat die skeidsregter gevloek het en nog ander. En Rassie op die skerm. Ons vlenier met ons op pad na bestemming waar ons wil wees. Weg van hierdie republiek van rondom skrik.

0: toekoms. Ons speel teen Pater Noster, sê my vriend Hein, skoolhoof op Langebaan weg. Kom saam. Die middag bevind ek my vir die eerste keer in hoeveel jaar weer in 'n skoolbus saam met 3 rugbyspanne. Die laerskool Langebaan weg so onder 9s, onder 11s en onder 13s, met oom Chris agter die stuur. Die laities is eers stommerig, soos ons ook seker maar altyd was op pad na 'n wegwedstryd. Raid het 'n verband om sy regtervoet, en toe ek vir hom vra of sy voet alright is, sê hy sy voet markeer niks nie. Raid kom van Zimbabwe af. Teboge kom uit die Ooskaap. Johan Goosen kom van Langebaan af. Party woon in sinkhuise. 'N Ander een in 'n kamer saam met sy pa, ma en 2 susters. Johan woon saam met sy ouers in 'n voorstedelike huis. Ek sê, 'n boomslang lyk so sexy in 'n taxi. Val een weg met 'n kreet, toe Pater Noster in die verte opdoem. O ja, roep die res. 'N boomslang lyk so sexy in 'n taxi. Die rugbyveld, molshope oral, grens aan Pater Noster se eenkant buurt. Die hoenderstallasie van 'n paviljoen sit vol mense. Een vrou dra pink pantoffels. 'N Tante sit en voer 'n swart brak nikniks. Op 'n tafel staan 'n bak met lemoene in kwarte gesny. Pater Noster het nie geweet Langebaan bring 'n onder 9 span saam nie. 'N Man stap tussen die huisies in en kom later terug met 'n spannetjie seentjies. Intussen draf hy onder 11s op. Enrico, Langebaan se afrigter, stap heen en weer langs die kantlyn en gee bevele, wat deur die op die paviljoen doodgeskree word. Reguit, Christiano, reguit! Roep een ou oor en oor en oor, totdat 'n vrou hom vasvat. Wat reguit jy vir Christiano so? Dan het hy meer spoed, sê die ou en skreeu weer. Reguit! Iemand druk 'n motor se toeter, toe Langebaan se onder 11s die wedstryd wen. Hein trek die onder 13s in 'n kring saam en praat die seuns moed in. And another thing, sê voor hulle opdraf. There's a girl in that team. En Pater Noster se span is inderdaad 'n meisie. 'N Mooi kind met 'n kopskerm, met 'n verbeterheid wat diep uit haar kom. 'N Man stoot 'n ouma in 'n rolstoel nader. Dit is die meisie se ouma. Kom, Loesaintjie, kom! In die land kan jy nie sit en wag vir hoop om jou te vind nie, besef ek terwyl ek daar op die kantlyn staan en daar die ou weer begin beveel. Reguit, reguit! Jy moet na hoop gaan soek. Op pad terug is dit die ene vrolikheid in hom Chris se bus. 'N Boomslang lyk so sexy in 'n taxi. Toe, spontaan val die laities weg met Nkosi Sikelele in Afrika. Ek hou my ongelowige hart vas. Die angstigheid is net daar sonder dat ek dit wil hê. Gaan hulle die stemgedeelte sing? Baie van hulle se oupas en oumas het apartheid se skerp kant ervaar. Maar toe hulle kom by Sechabasa, South Africa, hou die laities nie op sing. Hulle gaan aan met uit die blou van ons hemel, uit die diepte van ons see. Right, Divan JP, Miggels en Tebogo, kliphard sing hulle, terwyl om Chris se bus se ligte 'n tonnel vir ons deur die skemer en die toekoms maak.
1: Wêreldbeker eindstryd 2019 en sopas die toekoms, voorgelees deur De Klerk Olofse, uit die skryfwerk van Dana Snyman. Die boek met die versameling kortverhale en sketse is Wie die hel is Johnny Joubert, notas van 'n rugbyliefhebber, en die voorlesings in gebruik op RSG is met die vergunning van die uitgewer Tafelberg, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers, 'n afdeling van Media 24 boeke, en auteur Dana Snyman. Dit laat so leeg gevoel, né, dat dit verby moet wees, maar ek hoop ons gaan nog baie van Dana se juwele in die toekoms, sy skryftalent, op RSG met julle kan deel. Ek is Johan Rademan, wat kortom vir vanaand betref, goeienaand.

Goeiedag en baie welkom by Loof die Here. Dit is heerlik om die dag saam met jou te begin en 'n paar mooi inspirerende musiekkeuses te deel. Mag hierdie program vir jou rustig stem en met nuwe moed en ywer die komende week tegemoet gaan. En my keuse vir die openingssnit is heel gepas. The Morning Breaks, 'n lied wat die aanbreek van 'n nuwe dag besing. Die fisiese letterlike nuwe dag, maar ook verwys na 'n geestelike nuwe dag. Hier is The Morning Breaks, gesing deur 'n gekombineerde koor onder die vaandel van die Brigham Young University.

Dit was The Morning Breaks van George Careless en dis gesing deur 'n gecombineerde koor van die Brigham Young University van Provo, Utah. En sommer al vroeg in die program, hier is gemeentesang met Prys uit die hemel die Heer, voorheen Prys die Heer met blye

Dit was gemeentesang van Prys uit die hemel die Heer en die orrelis was Gideon Brits. Aan die einde het jy ook die trompetspel van Niels Klaassen gehoor. Hier is iets moois en besonders waarop ek een keer afgekom het. Dis 'n Armeense lofgesang met die naam Surp Surp, heilig heilig, en het word gesing deur 'n Armeense sopraan. Surp Surp, vrylik vertaal as heilig heilig heilig is die Here van die leerskare. Die hemel en die aarde is vol van sy heerlikheid en alle lof kom hom toe in die hoogste. Geseend is hy wat in die naam van die Here gekom het en weer sal kom. Hosanna in die hoogste.

Dit was die Armeense lofgesang Soerp Soerp, Heilig Heilig, en dis gesing deur die Armeense sopraan Isabel Beyrakderian van Kanada. Sy is bygestaan deur die Tatef of dan Kloosterkoor. Net so 'n stukkie inligting oor die sangeres. Behalwe dat sy operaster is, is sy ook 'n biomediese ingenieur. So iemand help met die ontwerp van mediese toestelle soos hartmonitors, skandeerders, kunsledemate en ook ander tegnologie vir hospitale. Van Armenië na Kenia en die Kusdag Kerkkoor van die Kenyatta Universiteit in Nairobi, wat sing Jerusalem, my home. Dis 'n gesang vol hoop en heimwee na die hemelse Jerusalem.

Dit was die Koesdag Kerkkoor van die Kenyatta Universiteit in Nairobi wat Jerusalem My Home gesing het. Hierdie volgende lied ken jy baie goed en my keuse het geval op een van die mooiste koorweergawes, die van die St. Olaf Koor van Minnesota. Hulle sing Jesus Loves Me.

Dit was Jesus Loves Me, of dan Jesus Min My Salig Lot, soos ons het ken, gesing deur die St. Olaf Koor van die St. Olaf College in Northfield, Minnesota, en die dirigent Anton Armstrong, die koorse permanente koormeester. Dis nou orreltyd, en wat 'n voorreg is dit om 'n komposisie van die bekroonde Suid-Afrikaanse orrelis Theo van Wyk in te sluit. En dan nog met die talentvolle orrelis Wienand Grunling, wat het op die wonderlijke Markussen orrel in die Entlerszaal by die conservatorium van die Stellenbosch Universiteit speel. Luister saam na Theo van Wyckse koraalprelude met erkenning aan die beroemde Franse orrelkomponis Charles-Marie Widor.

Dit was orrelspel deur Wienand Grinling van Theo van Wyk se orrelkomposisie Koraal Prelude, gebaseer op Noen dank het alle kort. Nou vir iets uit 'n requiem en dis die Kyrie Eleison deel uit Jean Gillet se requiem. Die Kyrie Eleison is 'n ernstige en eenvoudige gebed om ontferming. Here, ontferm U, Christus, ontferm U.

Dit was die Kyrie Eleison deel, Here ontferm u, uit die requiem van Jean Gillet. Jy het die koninklike kapelorkes gehoor, saam met twee tenore. Die lied, Lead Us, Heavenly Father, Lead Us, is 'n gebed wat nie noodwendig vra dat ons pad altyd maklik en aangenaam sal wees nie, maar dat is ook die moeilike pad met krag en moed en dapperheid aanpak.

James Edmiston se kerklied Lead Us Heavenly Father Lead Us is gesing deur die Sheffield Kathedraalkoor. Hierdie volgende spiritual bly een van my groot gunstelinge en ek het hierdie weergawe gekies oor dit so 'n mooi vertolking is. Dis weer die St. Olaf koor wat There is a Balm in Gilead sing.

There is a balm in Gilead is gesing deur die St. Olaf koor en dit was 'n koorverwerking van W.L. Dawson. Een van die mees geliefde arias uit Handel se Messias is I know that my Redeemer liveth. Dis eintlik 'n geloofsbelydenis gebaseer op onder meer Job 19, waar Job te midde van lyding en klagte dat selfs sy naaste hom verwerp en verkeerd verstaan, tog hoop dat sy saak uiteindelik reggestel sal word. Vandaar dan sy soort van 'n geloofsbelydenis: Ek weet, my verlosser leef. En hierdie weergawe is deur die sopraan Eileen Ferrell. Ek het dit gekies, want dit is vir my nie so 'n skerp opname nie. Die kante is 'n bietjie sagter en ronder.

Dit was I Know That My Redeemer Liveth uit die Messias van Handel en dis gesing deur die sopraan Eileen Farrell. Na al die gebede, hier is weer 'n loflied, die bekende To God Be the Glory.

Dit was Do God Be the Glory, uitgevoer deur die Londense Filharmoniese Koor en Orkes. Die Coventry Singers van Engeland sorg vir die voorlaaste snit van die program en hulle sing I Sing the Mighty Power of God.

Dit was I Sing the Mighty Power of God en dis gesing deur die Coventry Sangers. The Blessing, Seënwense, is tydens COVID geskryf en Leon Staker het dit vir sy koor die Cape Town Kamerata verwerk en hulle sluit dan vandag se program daarmee af. Die Here seën jou en behoed jou. Hy verhef sy aangesig oor jou en handel sagkens met jou. Hy omvou jou met sy liefde en gee vir jou vrede.

Dit was The Blessing, Seënwense, en dis gesing deur die Cape Town Kamerata van Leon Staker. En dis aan dit vir vandag. Dankie vir die saamluister en sterkte ook vir almal wat skade gely het tydens die afgelope tyd se erge wind en weer. Dinge sal weer regkom. Groete vereers, Magdalene.

RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

dat jou genees, yeah. Jy het gedroom van die see se blou, jy het na die mooi verreis, en alles was goud.

0: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae. Want jy het die regte versekering. Die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Boer makliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
2: RSG, dis die een.

Kon ek teer die vrou vir haar kaartjie. Sy sê sy het nie geld om een

0: In die nuus om 6 uur. Die minister van verdediging en militêre veterane sê haar departement werk hard daaraan om die integriteit van die weermag te herstel. Die DA verkies 'n nuwe leier in Limpopo en die Pumas behou die SA beker titel. Goeiemôre, ek is Edie De Jager. Die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga sê haar departement werk hard daaraan om die integriteit van die leer, vloot en lugmag te herstel. Dit kom nadat politieke partye van DSV haar begroting gekritiseer het en gesê het dit sal nie die veiligheidsmagte uit hul krisis red nie. Die minister het die afgelope week 'n begroting van 57,6 miljard rand in die parlement voorgelê vir die 2026-2027 boekjaar. Onder ideale omstandighede behoort die departement 'n begroting van 1,5% van die BBP te ontvang, maar ontvang tans minder as die helfte daarvan. Motshekga het toegegee dat swak grensbeheer tot verskeie nasionale veiligheidsbedreigings lei. Sowat 557 miljoen rand is aan die grensbeheerprojek toegeken. Die DA het Jacques Smol gister tot provinsiale leier in Limpopo verkies op die partyse kongres in Polokwane. Die adjunkleier is Glenda Vorumele, terwyl Beyers Smit die nuwe provinsiale voorsitter is. Smol sê die party sal die behoeftes van inwoners prioritiseer deur betroubare dienste te lewer.
1: South Africa needs a stronger DA. So let us build that stronger DA here in Limpopo. Our campaign teams across Limpopo are ready for 2026 local government elections. Municipalities are not trophies for politicians. They are instruments of services to our residents. Delegates, this Congress must not be the end of this contest. It must be the beginning of a mission.
0: Die DA se leier in Limpopo, Jacques Smol. Die DA het intussen 'n strafregtelike klag ingedien teen die burgemeesterslid vir gemeenskapsontwikkelingsbeplanning in Johannesburg, Tapelo Amat. Amat het na bewering verlede jaar by 'n begrafnis in Soweto verskeie skote in die lug afgevuur. Die DA se kokesleier in Johannesburg, Belinda Kaiser Ekuzonjuku, sê daar word van openbare amptsdraers verwag om die wet na te kom en roekelose gedrag kan nie as normaal aanvaar of geïgnoreer word nie. Iran, Amerika en die bemiddelaar Pakistan sê vordering is gemaak in gesprekke oor die beëindiging van die oorlog wat reeds byna 3 maande duur. Iran sê die land fokus daarop om 'n memorandum van verstandhouding te finaliseer nadat sy topamptenare met Pakistan se verteenwoordiger vergader het. Bronne sê 'n voorgestelde raamwerk vir vrede sal in 3 fases ontvou. Die eerste is 'n formele einde aan die oorlog, die tweede is die oplos van die krisis oor die straat van Hormuz en die derde is 'n tydperk van 30 dae vir onderhandelings oor 'n breër ooreenkoms. Die Amerikaanse president Donald Trump het intussen gesê hy sal die voorstelle met raadgewers bespreek en dalk vandag besluit of aanvalle op Iran hervat sal word. Rugby. Die Pumas het al SA beker titel suksesvol verdedig met 'n oorwinning van 38-35 oor die Griquas in Kimberley. Bykomende tyd was nodig nadat die wedstryd 28-11 geëindig het. Die besoekers het die eerste helfte oorheers en was rustyd 28-7 voor, maar kon nie in die tweede helfte punte aanteken nie. Die Pumas het die oorwinning in die ekstra 20 minute beklink vir 'n tweede SA beker titel in die eerste 3 jaar van die kompetisie. Tennis. Die Amerikaner Emma Navarro het haar eerste kleibaantoernooi in die WTA-reeks gewen. Navarro is as die Strasbourg Ope kampioen gekroon, nadat sy in 3 stelle met die eerste gekeurde Kanadees Victoria Mboko afgereken het. Dit is Navarro se 3de WTA-titel. En by die Hamburg Ope het die kwalifiseerder Ignacio Busse van Peru verras en die 6de gekeurde Tommy Paul in die eindstryd geklop. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, sê haar departement werk hard daaraan om die integriteit van die weermag te herstel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. En hier volg jou verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag 24 Mei. Ek begin in Gauteng. Pretoria 11:23, Johannesburg 7:22, Vereniging 7:21. Mpumalanga, Mbombela 12:23, Emalahleni 6:20, Ermelo 5:18, Standerton 3:21 en Skukuza 10:29. Limpopo, Polokwane 8:22, Palaborwa 14:28, Tsanin 13:24, Musina 14:29, Lepalale 9:26 en Mokopane 10:26. Noordwes, Klerksdorp 7:22, Potchefstroom 6:22, Mahikeng 8:23, Rustenburg ook 8:23 en Vryburg 7:24. Die Vrystaat, Bloemfontein 7:21, Welkom 7:22, Bethlehem 4:19, Kroonstad 6:22, Vorsmit 8:21, Vicksburg 4:18 en Sasselburg 5:20. Die Noord-Kaap, Upington 8:27, Kimberley 9:23, De Aar 8:21, Posmasburg 8:22, Alexanderbaai 10:23, Springbok 10:24, Kalvinia 4:23 en Sutherland 1:18. Die Wes-Kaap, Kaapstad 13:19, Vredendal 10:26, Riversdal 9:22, George 11:19, Mosselbaai ook 11:19, Woester 8:21, Beaufort Wes 9:21 en Oudtshoorn 10:21. Die Ooskaap, Gqeberha 10:22, Makanda ook 10:22, Nuba of Kraddock 8:23, Graaf-Reinet 6:22, Oos-London 13:22, Port St. John's 15:24, Mtata 11:23, Komane of Queenstown 10:21 en Konkwe of King Williamstown 11:22. KwaZulu-Natal, Durban 18:23, Richards Bay 18:24, Pietermaritzburg 10:23 en Nambiti of Ladysmith 10:22.
2: Op 'n Sondagoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels Dominee Jaco Strydom oor Pinkster, Dr. Neoma Venter vertel van die NG Kerk Rampfonds, Marlies en Jimmy Meyer vertel van hulle bediening en Johan Botha vra wie is in beheer van ons gedagtes. Skakel in Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelde Bruin, vir geloofsinspirasie.
3: Dit was in 2015, toe Tine se weddenskap by 'n braai maak. Ag, die kamerads is vir sissies. En beloftes maak skuld. Hy verhuil toe sy saterdag babbelas vir vroegoggend drafsessies. Sy vriende het gedink hy gaan tou opgooi, maar hy het vasgebyt. 10 medaljes later, die weddenskap lankal vergete, maar sy liefde vir die pad bly staan. Dis waarom Tine se hardloop. Nothing should stop you. Cell C. Amptelike vennoot van die Comrades Marathon.
4: Vir 'n alle gaartjie van verskillende duette, kom kuier gerus saam met my, Christel Webjeberg.

Goeiemôre hier op RSG van waar jy ook al luister, baie welkom. In vanoggend se programme, Lisel de Bruin in binnekamer net na die 7 uur nuus en weer. Loof die Here met Magdalene Kreur net na die 8 uur nuus, die oggenddiens net na 9 word vanoggend gelei deur Dr. Chris Simon van die Tafelberg gemeente in Kaapstad. Daarna die gelukwense aan die 90 jaar en ouer is as iemand vir jou 'n boodskap ingestuur het, onthou om ingeskakel te wees vir dit. En nou, in baie van die werke in oggendstemming vanoggend speel stilte 'n net so belangrike rol as die klank self. Komponiste gebruik nie net note nie, maar ook die ruimtes tussen hulle, daai rustekens. Die oomblikke waar niks klink nie, om emosies te skep. Soms is dit juis in daardie stiltes waar die meeste gesê word. Nou ja, hier is Darien met vanoggend se oggendstemming.

Hallo, wat 'n voorreg is dit nie om op so 'n rustige sonoggend saam te kan kuier, dalk met 'n warm koppie koffie of tee, dalk voor 'n kaggel met Junie net om die draai of onder 'n snoesige warm kombers. In vanoggend se program kuier ons met musiek uit die baroktydperk, klassieke tydperk en die moderne tydperk onder andere. Die term andante in musiek verwys na tempo en dit beteken op 'n looppas. Wat vir my so spesiaal is van die volgende stuk musiek, is die begeleiding van die tweede viole wat sulke ligte triole is, wat jou nogal in jou gedagtes die idee gee van beweging op 'n looppas. Dit is die tweede beweging aan die konsert vir strykers in Bemelmeier RV167 van Vivaldi. En vanoggend se kunstenaars is die Accademia e Filarmonica en hulle leier is Alberto Martini.

Dit was die Andante uit die konsert vir strykers in Bemelmeyer RV167 van Vivaldi. Dit is vertolk deur die Academia e Filharmonica en hulle leier is Alberto Martini. Die volgende werk kan ek net nie ophou luister nie. Dis 'n opname van Martha Argerich en Daniel Barenboom. 'N Mens kry duette, twee mense saam op een klavier en dan kry jy ook duette vir twee klaviere. Waar die pianiste dan nou meer vryheid gee om die hele klavier te kan gebruik. So 'n voorbeeld is Mozart se sonate in D-majeur vir twee klaviere, K448. Hy het dit in waarskynlikheid vir homself saam met sy leerling Josefa Auernammer gekomponeer. Vanoggend se twee pianiste met die stadige beweging is dan nou natuurlik, soos ek genoem het, Daniel Barenboim en Martha Argerich.

Die Andante, die sonate vir twee klaviere in D majeur, K448 van Mozart, soos vertolk deur die pianiste Daniel Barenboim en Marta Argerich. In 2018 het Renaud Coupicon die album Cinema vrygestel. As een van vandag se voorste violiste, glo hy dat filmmusiek 'n unieke vermoë het om diep emosie te dra en dat dit dikwels deur van die wêreld se grootste komponiste geskep word. Op die album hoor ons onvergetelike temas uit 18 bekende rolprente van Amerika, Frankryk, Italië tot in Brittanje. In die snit wat ek nou gaan speel, vertolk Coupicon die ikoniese tema uit Roland Joffé, sy 1986 rolprent The Mission. Musiek wat vandag nog roer en inspireer, gekomponeer deur Ennio Morricone. Hy word begelei deur die Filharmoniese Orkees van Brussel onder leiding van Stefanie Denief.

Die tema uit The Mission, gekomponeer deur Ennio Morricone, vanoggend vertolk deur die Franse violis Renaud Capico, saam met die Filharmoniese Orkes van Brussels met Stephanie Deneuve op die podium. Dit is RSG en jy luister na Oggendstemming en ek is Tarin Oosthuizen. Jy kan met my kontak maak deur vir my 'n e-pos te stuur na rsg.tarin@gmail.com. Dit is rsg.tarin en jy spel Tarin tharien@gmail.com. Percy Grainger se Irish Tune from County Derry is 'n pragtige verwerking van die baie bekende Ierse volksmelodie O Danny Boy. Met die warm strykers en sagte horings ontvou die musiek soos 'n herinnering, eenvoudig, eerlik en dieproerend.

Irish Tune from County Derry, of dan nou Ou Danny Boy, verwerk deur Percy Grainger vir Strykers en Horings. Ek het op 'n album afgekom wat op die 1 Mei van hierdie jaar vrygestel is en die titel van die album is Hope, 12 Prayers for Cello and Orchestra. Die cellist op die album is Andreas Graf en saam met hom hoor jy vanoggend die London Symphony Orkees onder leiding van Ben Palmer en die titel van die lied is Echoes of Eternity.

Echoes of Eternity, vertolk deur Andreas Graf en die London Simfonieorkes onder leiding van Ben Palmer. Woman of Ireland is 'n tradisionele Ierse melodie wat deur die jare 'n besondere plek in musiek en in film gevind het. In die rolprent Barry Lyndon word dit gebruik om 'n gevoel van stilte en verlange te skep. Hier is die Praag Filharmoniese Orkees se weergawe.

Women of Ireland, vertolk deur die Praag Filharmoniese Orkees. Ek wil jou nou nooi om saam met my stil te word met een van Paul Simon se komposisies, The Sound of Silence. Vanoggend speel ek die pragtige vertolking van die klassieke kitaarspeler Milos Karadaglic saam met die 12 ensemble. Die werk is vir kitaar verwerk deur Lawson en Truman.

Sound of Silence vertolk deur Milos Karadaglik. Ek sluit vanoggend af met die trooswoorde van Psalm 46 vers 10. Bedaar en erken dat ek God is. Luister saam met my na Eclipse 6.

0: Eclipse 6 met Be Still My Soul. En met die boodskap van troos, groet ek tot volgende sonoggend net na die 6:00 nuus en weer, wanneer ons weer saam kuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.
1: Dit was oggendstemming saam met Tarien. As jy met haar wil kontak maak, e-pos haar gerus na rsg.tarien@gmail.com. Dit is rsg.tarien@gmail.com.
2: Die Sondag in Taaldinge. Ek praat met Maureen van Helden, Viva se taaladviseur, oor hoe sy te werk gaan met navraag. Haar rubriek Taalsmit in die papier en die spel- en taalkompetisie die woordmeesters wat Viva saam met Akademia doen. En sy verduidelik hoekom die woord app heeltemal in orde is. Sondag net na 10 Taaldinge saam met my Ina Strydom.
3: Hierdie week kan ons in die onderwijs gesels ek met Dr. Marinda Swart van Stadio se skool vir opvoedkunde oor hoe internasionale samewerking die opleiding van toekomstige onderwysers verryk. Ons gesels oor interkulturele leer, praktiese ervaring in ander onderwyskontekste en hoe internasionale idees sinvol binne Suid-Afrikaanse skole toegepas kan word. Elke sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.

0: Jou poort na die onbereikte wêreld.
1: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audiobybel kan 'n hele gemeenskap transformeer en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
2: Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Ons eerste voorlesing kom uit Spreuke 8 vanaf vers 22 tot 31. Die Here het my geskep. Hy het met my begin. Ek is die eerste wat hy gemaak het, lank gelede. Ek is lankal daar, van die begin af, voor die aarde daar was. Ek het gekom toe die groot waters nog nie daar was nie, toe daar nog nie fonteine vol water was nie. Voor die berge hulle plek gekry het, voor die rande het ek al gekom. Voor die Here die aarde met sy vlaktes gemaak het, voor hy selfs die eerste grond gemaak het. Ek was daar toe hy die hemelgewelf opgerig het, toe hy die horison oor die see afgemerk het, toe hy die wolke daarbo gesit het, die fonteine onder die diep water laat uitborrel het. Ek was daar toe hy vir die see sy grens vasgestel het, die water aan sy wil onderwerp het, toe hy die fondamente van die aarde afgesteek het. Ek het my kennis by hom gekry. Ek was elke dag sy vreugde. Die hele tyd het ek dit by hom geniet. Ek het my verlustig in die wêreld wat hy gemaak het. Die mense was vir my 'n vreugde. Nou lees ons uit Romeine 5 vanaf vers 1 tot 10. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir die goddeloses gesterwe. 'N mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdig nie. Ja, tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Ons laaste skriflesing kom uit Johannes 8, vanaf vers 12 tot 15. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig.

0: Skakel Feba Radio by 012-335-5708 of vind Feba Radio online by febaradio.co.za.
1: Vanoggend se voorlesing is gedoen deur Danny Fourie en is versorg deur Wordwise Media. Dit is 7:00 en tyd vir die nuus hier op RSG.

0: In die nuus om 7:00. Die Wes-Kaapse premier verwelkom die jongste misdaadstatistiek in die provinsie. 'N Verdagte by die Withuis doodgeskiet en die Pumas bou die SA beker titel. Goeiemôre, ek is Edie Jager. Die Wes-Kaapse premier Allan Wendy sê hy verwelkom die daling in moord en poging tot moordsyfers in die provinsie. Die waarnemende polisieminister Feroz Khachalia het Vrydag die jongste misdaadstatistieke bekend gemaak. Wendy sê bendegeweld teister egter steeds gemeenskappe en is verantwoordelik vir die meerderheid van moorde in verskeie dele van die provinsie.
1: I'm also encouraged not only the 8% reduction in murders, but the 10.3% reduction in attempted murder. In contrast, the focus that we have in the province on 6 areas where the LEAP officers are deployed in partnership with the city of Cape Town, there we have a 10.9% decrease in murder, which shows a better performance in some of the highest crime hotspots across the Cape Flats.
0: Die Wes-Kaapse premier, Allan Wendy. Die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, sê haar departement werk hard daaraan om die integriteit van die leer, vloot en lugmag te herstel. Politieke partye het die afgelope week haar begroting gekritiseer en sê dit sal nie die veiligheidsmagte uit hul krisis red nie. Die minister het 'n begroting van 57,6 miljard rand in die parlement voorgelê vir die 2026-2027 boekjaar. Onder ideale omstandighede behoort die departement 'n begroting van 1,5% van die BBP te ontvang, maar ontvang tans minder as die helfte daarvan. Motshekga het toegegee dat swak grensbeheer tot verskeie nasionale veiligheidsbedreigings lei. Sowat 557 miljoen rand is aan grensbeheerprojekte toegeken. Kragtoevoer moet nog na verskeie dele van die tuinroete herstel word, nadat onlangse gure weerstoestande toevoer ontwrig het. Herstelpogings is gister tydelik vertraag weens protesoptrede in The Crags naby Plettenberg Bay. Eskom tegnisi moes weens veiligheidsredes onttrek, maar spanne het later onder polisiebegeleiding na die gebied teruggekeer en herstelwerk aan die beskadigde lyn voortgesit. Krag is herstel na sowat 60% van die langkloofnetwerk. Maar 'n nuwe fout wat tydens herstelwerk ontdek is, het bykomende vertragings veroorsaak. Herstelwerk in die langkloof sal na verwagting vandag afgehandel word. Meer as 1 miljoen stuks vee is ingeënt om die verspreiding van back-and-closure in KwaZulu-Natal te beperk. Die massa-inentingsveldtog in die provinsie het in Februarie van jaar begin as deel van die nasionale program. KwaZulu-Natal se LER vir landbou en landelike ontwikkeling, Tembeni Kamatlopa Mtetwa, sê inentings in KwaZulu-Natal sal teen die middel van Julie afgehandel wees. Agente van die Amerikaanse geheime diens het 'n man naby die Withuis doodgeskiet. Amptenare sê die verdagte het 'n kontrolepunt naby die gebou genader en op die hut met veiligheidsagente losgebrand. Die agente het teruggeskiet en die verdagte en 'n omstander is gewond. Die verdagte is na die hospitaal geneem waar hy aan sy wonde beswyk het. 'N Joernalis van CBS News, Aaron Navarro, was by die Withuis tydens die skietvoorval.
2: I was here on the North Lawn preparing for a live shot when you could hear about 20 to 30 gunshots at points sounding like they were coming from different guns. So we ducked down, we were in covered tents.
0: 'N Joernalis van CBS News, Aaron Navarro. Rugby. Die Pumas het hul SA beker titel suksesvol verdedig met 'n oorwinning van 38-35 oor die Griquas in Kimberley. Bykomende tyd was nodig nadat die wedstryd 28-11 geëindig het. Die besoekers het die eerste helfte oorheers en was rustyd 28-7 voor, maar kon nie in die tweede helfte punte aanteken nie. Die Pumas het die oorwinning in die ekstra 20 minute beklink vir 'n tweede SA beker titel in die eerste 3 jaar van die kompetisie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Wes-Kaapse premier Allan Wendy het die jongste misdaadsyfers vir die provinsie verwelkom, maar kommer uitgespreek oor die voortsleepende bende geweld. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. En hier volg jou streeks weer voorspelling vir vandag 24 Mei, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is vandag geen waarskuwings nie. Ek begin in Gauteng. Oggend miskolle in die suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga, oggend ryp op plekke in die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm in die Laagveld waar enkele reën en buie verwag word. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reën en buie in die Laagveld. Noordwesprovinsie, gedeeltelik bewolk en koel. Die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën langs die Lesotho grens. Die Noord-Kaap, oggendmis langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk suidoos wees. Die Wes-Kaap, oggendmis langs die suid- en weskus, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die westelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk suidoos wees, maar lig en veranderlik langs die suidkus, waar dit in die aand oos tot noordoos sal word. Die westelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmiskolle op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën op plekke langs die kus. Dit sal koud wees op plekke in die noordelike dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en in die middag lig suidoos waai. En dan KwaZulu-Natal, oggend en aand mis op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes waai en suidoos suid van Kaap St. Lucia van die middag af, maar lig en veranderlik teen die aand. Besoek gerus die webwerf weathersa.co.za of die platforms X of Facebook Suid-Afrikaanse Weerdienst as jy meer inligting wil bekom. Jou minimum en maximum temperature vir vandag, Gauteng, Pretoria 11.23, Johannesburg 7.22, Vereniging 7.21. Mpumalanga, Mbombela 12.23, Emalahleni 6.20, Ermelo 5.18, Standerton 3.21 en Skukuza 10.29. Limpopo, Polokwane 8.22, Palaborwa 14.28, Tzanin 13.24, Musina 14.29, Lepalale 9.26, Mokopane 10.26. Noordwes, Klerksdorp 7.22, Potchefstroom 6.22, Magikeng 8.23, Rustenburg ook 8.23 en Vryburg 7.24. Die Vrystaat, Bloemfontein 7.21, Welkom 7.22, Bethlehem 4.19, Kroonstad 6.22, Forestsmit 8.21, Vicksburg 4.18 en Sasselburg 5.20. Die Noord-Kaap, Upington 8.27, Kimberley 9.23, De Aar 8.21, Posmasburg 8.22, Alexanderbaai 10.23, Springbok 10.24, Kalvinia 4.23 en Sutherland 1.18. Die Wes-Kaap, Kaapstad 13.19, Vredendal 10.26, Riversdal 9.22, George 11.19, Mosselbaai ook 11.19, Woester 8.21, Beaufort Wes 9.21 en Oudtshoorn 10.21. Die Oos-Kaap, Gqeberha 10.22 en Makanda ook 10.22, Nuba of Kraddock 8.23, Graaf-Reinet 6.22, Oos-London 13.22, Port St. John's 15.24, Mtata 11.23, Komane of Queenstown 10.21 en Konkwe of King Williamstown 11.22. En dan KwaZulu-Natal, Durban 18.23, Richards Bay 18.24, Pietermaritzburg 10.23 en Mnambiti of Ladysmith 10.22.
3: Hoekom word ontdekkings van nuwe exoplanete nie meer met aardgebonde teleskope gedoen nie? Hoe verloop 'n tipiese nag in die beheerkamer van die SALT teleskoop? Wat is die mees dramatiese observasies wat gereeld met SALT gedoen word? Kom luister Sondag aand 7:30 Sterre en Planete vir antwoorde op hierdie en nog baie ander vrae net hier op RSG.
4: Sondag aand om 7:00 is dit weer tyd vir Binne en Buite met my DJ Miller. Hierdie Sondag gesels ek met Anthea Karelse. Sy is 'n vrywillige noodwerker en paramedikus wat baie keer eerste op 'n toneel opdaag. En ek gesels met haar oor hoe sy dit regkry om die dinge wat sy sien te verwerk en aan te gaan. Skakel in Sondag aand net na die 7:00 nuus vir Binne en Buite saam met my DJ Miller.
0: Welkom by RSG, as jy nou ingeskakel het, het sy op die radio, webblad, DSTV kanaal 813, OpenView kanaal 615 en nou ook op die RSG app. Gaan soek het gerus op die Android en Google Play Store en ook die iOS of Apple App Store, sodat jy altyd toegang het tot RSG waar ook al jy is. Dis tyd om oor te gee aan die Kaapstad atelier, waar Liselde Bruin agter die mikrofoon is vir Binnekamer, RSG se godsdienstjoernaalprogram.
5: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer, sondagoggende tussen 7 en 8.
6: 'N hartlike goeiemôre daar na jou kant toe vanoggend en welkom by ons vroeë sondagoggend kuier met 'n fokus op geloof in ons leefwêreld. Ek hoop jy word rustig saam met ons wakker vir 'n oomblik van dankbaarheid en inspirasie. Ek is Liselde Bruin en saam met Neil Roo agter die kontroles kuier ons vanoggend saam met Dominee Jaco Strydom wat gesels oor Pinkster, Dr. Nyoma Venter gesels oor die NG Kerk Rampfonds wat in werking tree na die storms wat die Weskaap getref het. Marilise en Jimmy Meyer vertel van hulle bediening en Johan Botha gaan met ons gesels oor ons gedagtes en waarheen dit ons neem. Trek nader jou koffie vir Sondag inspirasie.
5: Jy luister na Binnekamer, sondagoggende tussen 7 en 8.
6: Vanoggend gesels ons met Jaco Strydom. Hy is predikant, skrywer en leier van Eko Jeugontwikkeling. Dis 'n bediening wat fokus op die gemeenskap, op hoop en op praktiese uitleef van geloof onder jong mense en mense in nood. Pinkster herinner Christene wêreldwyd aan die uitstorting van die Heilige Gees, maar ook aan die vraag hoe geloof vandag nog mense se harte, hulle verhoudings en hulle gemeenskappe verander. Goeiemôre Jaco. Jy is nou hier om juist daai vraag vir ons te antwoord. Pinkster word dikwels beskryf as die geboortedag van die kerk. Wat beteken Pinkster vandag vir gewone gelowiges wat dalk oorlaai en geestelik uitgeput voel?
7: Daar's 'n mooi storie van 'n visie wat op die diepte van die weet op 'n dieper rif in die oseaan vir sy ma die groot vraag vra en sê: "Mamma, wat is water? Hoe lyk water?" Hy het nou gehoor die ander visse gaan aan oor water. En dan is die probleem nie dat water nie tasbaar is, dat dit nie regtig is, dat dit te abstrakt is of dat dit te ver is nie. Inteendeel, die probleem om vir hierdie visie te verduidelik wat water is, is eerder dat water oral is, dat hy nooit op 'n plek sal wees waar daar nie water is nie, hy nooit op 'n plek was waar daar nie water is nie, dat water in hom is en oral om hom is. En dan sê sy ma vir hom, kom ek gaan wys jou, en dan wys sy vir hom hoe die see stroom en die seeplante beweeg en die seediere beweeg. En dan kan hy vir die eerste keer begryp wat water is. En is asof Jesus sy disippels voorberei het vir as na die hemelvaart, dat God sy liggaam op so 'n manier op aarde gaan beweeg, dat so tasbaar soos wat Jesus God se teenwoordigheid op aarde gemaak het, dat God se mense, die kerk, nou God se gees, hulle so gaan beweeg, dat God se liefde tasbaar en voelbaar en beleefbaar gaan word, en dat jy kan sien waarmee God besig is deur sy mense dop te hou. Wel, dis wat dit veronderstel is om te wees. En in Handelinge sien 'n mens hoe God se gees dan nou God se mense beweeg op 'n aangrypende manier en hoe die wêreld wat weet, ek sê altyd die wêreld wat nie die Bybel lees nie, lees Christene se lewens. En deur hulle onselfsugtige liefde, ons lees daar in Handelinge 2 en Handelinge 4 toe die kerk gebore word, dat hulle onselfsugtige gemeenskap was wat nuwe vryheid ontdek het, wat sommer hulle goed uitgedeel het, wat omgegee het, wat oor die grense van mense begin beweeg het. Paulus sê dit so mooi. Hy sê daar in Athene, as hy met die filosofe praat, dan sê hy, in hom leef ons en beweeg ons en bestaan ons. in Engels sê, in him we live and move and have our being. Dat die wêreld kan sien, daar is regtig 'n God, en kyk hoe beweeg hy mense. En die vroeë kerk het absoluut die wêreld verbaas. Jy weet, die enigste plek waar die Christen getuienis dikwels aangehoor is, was toe hulle tereggestel is in die Openbaar, en mense het nie gedink, joh, maar dit lyk lekker om 'n Christen te wees nie. Hulle het dalk eerder gesê, wow, wat kan so groot wees, is dat mense soveel daarvoor verdier, en wat kan 'n mens so vry maak, dat in sulke donker omstandighede so helder skyn. En dit gee ou tog hoop om te dink dat die Here ook in ons tyd ons so kan beweeg.
6: Ons kan nou amper amen sê, want dit is so 'n mooi verduideliking van presies waar mense in jou geloof is. Dis in jou, dis om jou, en baie keer sien ons dit nie so raak nie. Die uitstorting van die Heilige Gees het mense soort van bymekaar gebring oor taal en oor kultuur en oor sosiale grense. Hoekom dink jy is daardie boodskap van eenheid en gemeenskap vandag nog vir ons belangriker, amper indien nie belangriker nie?
7: Kyk, in Johannes 17, net voor Jesus gekruisig word, dan bid hy vir oor en oor, dan bid hy vir sy disciples, sy volgelinge, en vir hulle wat deur hulle woorde tot inkeer sou kom, vir ons. Dan bid hy vir eenheid, en dan bid hy, en dan oor en oor in Johannes 17 sê hy, sodat die wêreld sal glo, sodat die wêreld sal weet. En dan, wanneer die Heilige Gees uitgestort word, dan sien jy letterlik hoe daai nuwe gemeentes gebore word, en dan sien jy daai eenheid. Dis 'n absolute sigbare, amper 'n vreemde eenheid wat die wêreld nog nooit gesien het, waar 'n Griek en 'n Romein en 'n, weet Paulus, hier is nie van blank of jy Griek of Jood of slaaf of vry of beskaaf of onbeskaaf is nie, in Galasiërs sê hy nog man en vrou ook by, hier is Christus alles en in almal in. En dan gebeur die vreemde ding, hierdie ouens begin mekaar broer en suster noem. Wat wel interessant is, wat ek nou vir die eerste keer in my lewe raak lees, is in Handelinge 1 vers 7, dan sê die disciples, is dit nou die tyd wat hy ons volk gaan herstel? Het is asof na alles wat Jesus met hulle gepraat het, hulle nog steeds nie snap waar het gaan nie, en dan onthou hulle nou Jesus' woorde waar hy gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke. En dan lees jy in Handelinge 8, rukkie verder, die herlewing in Samaria. En jy sien hoe hulle eenvoudig oor die grense van mense beweeg en hoe die wêreld verstom staan met hoe groot en hoe wyd God se genade is. Baie, baie groter en wyer as wat die Joodse godsdienstiges in Jesus se tyd dit gemaak het. Jy weet, hulle het God se wil en God se liefde was toe baie groter as die boks waarin hulle hom gesit het. En ek dink ons is ook veronderstel om die wêreld te verbaas met hoe groot God se genade is en hoe wyd sy genade is en hoe diep sy genade is. En ons is veronderstel om die wêreld te verbaas met ons vryheid. Nie met ons stakkapgeit nie, jy weet. Met hoe God ons eenvoudig sy mense nog altyd beweeg het oor die grense van mense. Groter vryheid, groter onselfsugtigheid, groter selfopoffering.
6: Sure, dit laat my nou sommer net dink ook aan groter vertroue, nie vertroue dat hy in beheer is.
7: Ja, die keuse wat ons almal het is of ons, die versoeking is dat 'n mens eintlik maar net wil hê die Here moet inval by jou en dat hy jou planne sal sien en jou drome sal sien en saam met jou sal gaan waar en jy gaan. En om die Here reg te vertrou is om te sê, nee Here, ek wil graag inval by die beweging van u Gees. Ek wil graag saam met u beweeg. En wanneer ek daai beweging dan raak sien in die verhale van die vroeë kerk en Handelinge rondom die Pinkster gebeure, is dit my droom dat ek ook soos hulle in daai tyd ook in my tyd beweeg sal word. En ek wil graag myself verloor en myself vind in u wil. En eerder as om te vra dat die Here bloot my wil moet doen, want dis 'n ander versoeking.
6: Waar sien jy vandag nog tekens van die Heilige Gees wat mense verander, wat hoop bring en wat lewe gee? Jy werk baie met jong mense.
7: Ek het nou 2 weke terug in Helspruit Pinkster gedoen en ek het hierdie aangrypende mense, Santi en Harry, raak geloop wat 1200 gesinne kos gee. Kyk, een van die eienskappe van die vroeë kerk was dat hulle baie gedoen het met min. Het hulle die kuns vervolmaak om eintlik groot impak te maak met baie min, sonder ons kommunikasiemiddel, sonder al ons geboue en ons geld en ons, jy weet, hoeveelheid mense en mannekrag en sonder vryheid van spraak, en hulle was eintlik 'n verbode organisasie. Maar hulle het die groot impak gemaak in hulle wêreld. En partykeer voel het vir my of die kerk, die groot kerk, so bietjie min bedoel met baie, teenoor die baie wat die klein antieke kerk gedoen het met min, maar dan so nou en dan, dan loop jy nou hierdie mense raak, soos hierdie sand en herrie. Daar in Helspruit wat hierdie enorme klomp mense kos gee, en eenvoudig, ek vraag vir hulle wanneer laas was julle op vakantie, hulle probeer terugdink, was dit nou 12 jaar laas of 15 jaar laas, hulle is net so passionate, en as jy gaan kyk hoe wyd en hoe ver en hoe diep hulle werk oor iets soos 23 jaar nou al, en met hoe min hulle is, hoe baie hulle doen, even dan moet jy dan net vir jouself sê, sure. Hier sien ek weer eens iets van die vroeë beweging van die vroeë kerk en Handelinge. Lyk my dit gebeur vandag nog. En oor ons loop oude traak, die wonderlijke bakens van hoop, hoe mense net in uiters donker omstandighede dit regkry om te skyn. Hulle sê, it's better to light one candle than to curse the darkness. Mense wil dit regkry om in, jy weet amper, soos ek is nou hier in die Kaap en die wind is wild, en party ouens sit terug en mou oor die wind, maar ander ouens surf die branders op die groot see. Dit lyk my of die ouens wat besig is om te surf, 'n beter tyd het. En miskien is dit ook so met die gees, as ons die gees vertrou, en ons laat hom ons liever, ons gaan saam met die gees, dan ek dink dat ons 'n groter avontuur is wanneer ons terug sit en bou.
6: Jaco, jy weet, ek kan nie groet sonder om te vra waarvoor jy dankbaar is nie. Vandag.
7: Ek is dankbaar vir al die mooie plekke wat ek die laaste tyd kon sien. Jy weet, ek is 'n vrystater wat in Pretoria bly, so hoe ver ek moet ry voor ek 'n ordentlike berg of 'n wynplaas of die see sien. So dis vir my vreeslik lekker, en om ook te sien hoe die Here mense gebruik en hoe die Here voorsien en hoe die Here herstel. Dis 'n ongelooflike voorreg om so met mense te werk en vertrou te word met hulle stories en 'n kans te sien hoe dinge toch op die ouende ten goede uitwerk. En daarvoor is ek baie dankbaar vir die hoop daarvan, dat God se gees toch, selfs die, dat hy nog steeds doen wat hy in die begin gedoen het, lig maak uit duisternis en iets goeds maak uit chaos.
6: En elkeen van ons gebruik so gesels dit met Jaco Strydom. Hy is leier van die Eko Jeugontwikkeling en ook predikant en skrywer. Baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
7: Dankie, Lisa.
5: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
6: Dr. Neoma Venter is die algemene sekretaris van die NG Kerk en ons gesels vanoggend oor noodleniging en die kerk se betrokkenheid daarby. Goeiemôre Neoma.
8: Môre Lisa, goeiemôre luisteraars.
6: Die suidelike dele van ons land het ernstig deurgeloop onder die storms verlede week, Neoma. Groot skade vir my persoonlik ook. Tog het ons weer gesien hoe mense in tye van nood saam staan. Die kerk speel natuurlik ook 'n rol, nie net deur noodfondse nie, maar veral deur netwerke en ondersteuning en gemeentes wat mense direk bystaan. Vertel ons 'n bietjie van hoe die ondersteuning tans lyk.
8: Ja, Lisel, ek wil hom eerstens net sê ons harte gaan absoluut uit na almal wat geraak is, gemeenskappe, hierdie storms, vloedskade. Jy weet, ons luister die nuusberigte, maar dit waaroor berig word is mense se lewens. Mense se huise, mense se lewens, onderhoud en dit raak ons. Jy vra vir my hoe die ondersteuning van kerke in hierdie tyd lyk, en ek dink ek wil so twee opmerkings maak. Die eerste is dat kerke werk nie in gemeenskappe nie, kerke leef in gemeenskappe. En daarom is die kerk se grootste hulpbron in die tyd van ramp is nie noodwendig geld nie, maar dit is die kwaliteit van plaaslike gemeentes, se bestaande verhoudings binne daardie gemeenskappe. So hierdie saamleef gee natuurlik dan nou vir 'n gemeente baie unieke posisie, wat heeltemal anders is as die rol van byvoorbeeld humanitêre hulporganisasies of NGO's wat inkom en dadelik weer uitbeweeg nadat hulp verleen is. Ek dink byvoorbeeld aan Gift of the Givers wat 'n ongelooflike groot rol speel in rampondersteuning, nou ook weer, ons gesien, gehoor. En ons land, Suid-Afrika, ons gemeenskap is ou baie armer gewees het sonder daardie werk. Maar die kerk is anders. Lisel en ons funksioneer anders. Gemeentes aanbid saam met mense, hulle rou saam met mense, begrawe mense, ondersteun skole, besoek siekes. Hulle reik uit na brandweermanne, na dokters, na die polisie, hulle deel en ondersteun die alledaagse lewe van 'n gemeenskap en daarom is reaksie dikwels baie persoonlik en is ook onmiddellik, want jy leef langs die mens wat geraak is. Gemeentes ken mense op die naam en hulle word geraak op 'n persoonlike vlak ook deur die krisisse waar deur mense gaan. Ek het 'n persoonlike voorbeeld hierdie week. Weet jy, hulle kyk na 'n video op sosiale media, 'n reddingspoging wat daar in die woester omgewing was. Nou dit is een van my vorige gemeentes waar ek as dominee gewerk het en ek besef, maar ek ken daai twee mans op die rabbedak wat die mense daar van die dak van 'n stoor af red. Dis twee boere in die omgewing. Ek was die dominee in die gemeente waar daai twee boere is en ek weet presies waar die plaas is. Ek het al koffie gedrink, ek het bidure daar gehou, ek het selfs al mense daar begrawe. So dit is die unieke posisie waarin ons as dominees in gemeentes is. En dan miskien die tweede ding Lisel is, nadat ons nou gepraat het van die gemeente wat deel is van 'n gemeenskap, is daardie plaaslike gemeente ook deel van 'n landswye geloofsfamilie. Mense sal dan ook kan sê ons is 'n plaaslike gemeente is deel van 'n bestaande of 'n aktiewe netwerk. So vir die dominee in die gemeente in Kakamas of in Ceres of in Jeffreys Bay, is dit amper nie eers nodig om 'n telefoonoproep te maak as 'n dam se wal breek het. Want die res van die kerk sien dit, hoor dit, reageer onmiddellik. En dit kan ek weer met vrymoedigheid getuig oor die belewenis die afgelope week of meer. Terwyl die gemeente plaaslik met direkte ondersteuning moue oprol, is daar 'n synodale rampfonds wat bewusmaking doen, wat fondse ontvang. Is daar 'n algemene synode kantoor wat met koördinering help, hulpverlening wat reg deur die stelsel geskied. Dit geskied op verskillende vlakke en elkeen met 'n unieke rol wat gespeel word, maar uiteindelik met daardie plaaslike gemeenskap en daardie individue in gedagte, want dis al ons gee om. Dit is wat kerkwees beteken. So, as ek miskien maar net weer 'n voorbeeld kan noem, ek praat die afgelope week hier uit my kantoor uit met die verteenwoordigers van die drie Kaapse synodes wat nou die ergste geraak is. So die Noord-Kaap synode, Wes-Kaap en Oos-Kaap. En saam met ons vier 'n behoeftebepaling gedoen van waar is nou byvoorbeeld die grootste nood, wat is die stand van die hulpfondse binne daardie synodale streke. Ons het saam besluit oor 'n strategie, saam besluit wat die rol is wat die algemene synode nou die beste kan speel, saam 'n plan in werking gesit. En direk daarna het ek Respond SA kon kontak. Dis weer 'n netwerk van interkerklike ondersteuning. Dis 'n interkerklike rampondersteuningsnetwerk om te hoor, jy weet, wat se inligting is daar wat ons kan help versprei en so. Dit as die algemene synode of selfs 'n plaaslike synode met hierdie tipe van aksies besig is, dan is dit in belang van die gemeente en die gemeenskap van Kakamas, Ceres, Jeffreys Bay en al die ander. En so die kerk se grootste bate is wel is ons onderlinge verhoudings, ons opregte omgee en regtig die oorweldigende kapasiteit. Jy weet as ons op 'n effektiewe manier goeie samewerking kan ontsluit as daar nood is in ons land.
6: Ja, maar vir die eerste keer in jare het sommige riviere oorstroom. Dit was nou nie iets wat iemand kon voorsien nie. Ons kry nuus van landerye wat in geheel net eenvoudig weggespoel is. So boere het baie baie groot skade. Nou niemand verwag van die kerk alleen om al hierdie krisisse op te los nie, maar dat hulle ronde wel ondersteunend is, soos wat jy verduidelik. Die kerk kan nie verwag word om alleen hierdie krisisse op te los nie.
8: Ja, nee, ek dink sommer aan Paulus se liggaamsmodel en dit is verskriklik belangrik vir die kerk om baie goed te verstaan wat is ons unieke rol. En ons is goed gevestig in gemeenskappe, ek het dit reeds genoem, ons kan vinnig help, ons kan die regte mense in gemeenskappe bymekaar kry en ons moet daardie rol speel. Jy weet, ons hoef nie altyd in die eerste linie te wees van spanne wat uitgaan nie, maar ons kan in die agtergrond die infrastruktuur help skep omdat ons goed verbind is en bekend is met ons gemeenskappe. Ons kan help met die behoeftebepalings, eers die onmiddellike nood, later selfs ook die langertermyn nood, want herstel na ramp is net so belangrike intervensie of weet ingrype as wat daar die eerste reaksie is. Ons kan die regte mense by die regte hulpverlening help uitbring. Ons plaaslike gemeentes kan help met 'n kommunikasienetwerk. Jy weet, ons is dikwels baie goed alreeds onderling verbind in gemeente, WhatsApp groepe, ander sosiale media platforms, ruimtes wat ons het. Jy weet, so ek gebruik altyd, ek word nou al aangehaal daarvoor, maar dit werk vir my. Ek gebruik altyd die 3 C's om te sê ons kan convene, connect en communicate. En natuurlik die 4de C is Christus self, want dit is sy liefde wat ons dring om dit te doen.
6: Ja, maar as jy nou so terugkyk oor hierdie hele situasie, alles wat jy gedoen het, alles sal werk, waarvoor is jy dankbaar?
8: Ek dink nie, mense is altyd so bewus van watter geweldige rol verhoudings speel nie. En ek is dankbaar dat my, nie net my lewe nie, maar ook my werk daaruit bestaan om diep en goeie en opregte verhoudings met mense te hê en te bevorder. En ek dink jy, ons moet dit sommer net vanselfsprekend neem, dat die kerk, die lewensaar ook van die kerk verhoudings is. Die verhoudings met God, verhoudings met mekaar, verhouding met die gemeenskappe waarvan ons deel is. So ek is dankbaar vir goeie verhoudings.
6: En so gesels Dr. Neoma Venter, sy is die algemene sekretaris van die NG Kerk. Ons het gesels oor noodleniging in hierdie tyd waar almal deur 'n vloed getref is. En jy kan ook hoor by jou gemeente waar jy kan uitreik en waar jy kan hulp aanbied. Dit maak nie saak in watter kerkgemeenskap of watter area jy is nie. Daar is altyd nood. Neoma, baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
8: Dankie, Lisel.
5: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
6: As jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemôre. Die program is Binnekamer. Ek is Lisel de Bruin met Neil Roo agter die kontroles en jy is welkom om met ons te gesels by 45889 teen R1.50 per SMS. Vanoggend ontmoet ons 2 mense wie se lewe getuig van geloof, van opoffering en 'n diep roeping om mense te dien. Jimmy en Marilise Meyer is sendelinge wat eers in Mosambiek gewerk het en die afgelope meer as 10 jaar hulle harte oopgemaak het vir gemeenskappe in die Noord-Kaap. Ons hoor vanoggend van hulle geloofsreis. Goeiemôre Jimmy.
9: Goeiemôre Lisel.
6: Môre Marilise.
9: Dankie dat jy kan wees.
10: Môre Lisel, dankie dat jy vir ons uitgenooi het om by jou te kom kuier.
6: Jimmy, wanneer jy terugkyk op julle jare in Mosambiek en later in die Noord-Kaap, wat het julle oorspronklik geroep om hierdie pad van sendingwerk te kies?
9: Ek het in 2004 het ek geboer en ek het gedink dis die beste beroep onder die son en ek gaan dit die res van my lewe doen. En toe in 2004 het die Here 'n nuwe hoofstuk in ons lewe oopgemaak. Ek het 'n uitreik gedoen Zambië toe en wat hulle gedoen het is hulle het basies saam met die gemeenskap gewerk. Hulle het hout uit die bos uitgesleep, planke gemaak, dit gedroog. Hulle het die mense geleer om deure en kusyne en trappe en al sulke goed te maak. So hulle het die ouens net eintlik geleer en dan het hulle, soos wat hulle saam met die mense gewerk het, het hulle vir hulle die Here gewys en skrif gegee en dit het my hele ding van sê, nou ek het tot op daai stadium gedink, 'n sendeling is 'n ou wat onder 'n boom staan en preek die heel dag en dis glad die ekkie. En toe sien ek nie eet, maar ek kan met my hande werk en saam met mense werk en met hulle oor die Here gesels terwyl ek saam met hulle werk. So dit het my hele prentjie van sending verander en toe ek daarvan af terugkom het ek geweet ek gaan weer terug gaan om sendingwerk te doen. Ja, en toe het ek in 2004 se Augustus het ek 'n 6 weke kursus gedoen wat 'n ou uitsorteer jou saak met die Here. Absoluut. En toe in 2005 is ek Zambië toe en daar het ek my vrou ontmoet. En 40 dae later het ons geweet ons gaan trou en vandag hou ons nog steeds van om tussen die mense te werk en so die woord uit te dra en ons is baie erg oor uitreike dat mense blootstelling kry.
6: Marilise, ek is baie bly om te hoor uit jou daai ontmoet en nie op sleeptou geneem sien toe nie. Julle het letterlik tussen die gemeenskappe gewoon wat julle bedien het. Hoe verander dit die mense verstaan van geloof en bediening? Wanneer jy mense se alledaagse swaar kry eerstans beleef?
10: Lisel, dit het vir my kom oopbreek 'n meisie van die stad. ek het in die Kaap, in Kaapstad groot geword, en dit vir my kom oopbreek dat geloof kan nie in geld, status of kultuur gekoop word of gekry word nie. Dat ek het besef dat in die kleinste shack daar net soveel geloof is soos in die duurste huis waarin jy kan bly. En ek het ook besef dat, hoe kan ek sê, dat ons, my kultuur, baie foute gehad het en dat ons aller kulture moet aangryp en verstaan en dat ons nie, dat ons 'n goddelike kultuur moet leef, as ek het so kan stel.
6: Jy het ook intense en gevaarlike oomblikke beleef, soos die geval nou in Mosambiek. Hoe het daardie ervaring julle geloof en julle vertroue in God beïnvloed? Wat het gebeur?
9: Ek het in Mosambiek te kerke gebou, so ons het geld by ons in die huis gehad en die mense het dit geweet. En ons het die nacht 12 uur wakker geraak en toe saa 5 mans in ons huis. Ons het die krag daar gehad, elektrisiteit gehad, so hulle het met flitse en goed in ons oog geskyn en vir ons die hele tyd geskree, hoe gaat hulle ons doodmaak. So toe ek wakker raak, toe is ek aan die beklei met een van die ouens teen die deur en iemand het my toe met iets oor my kop geslaan. Ek het gedag as 'n pyp of 'n ding, want het was die serie, maar toe sit 'n pange wat hulle my mee gekap, toe die bloed naar my oog loop, toe kom ek achter, maar dis 'n skerp ding. En toe het ek met my hand gekeer, toe het hulle my spiere op my hand afgekap, en toe het hulle ons op die bed vastgemaak, my hande achter my rug baie styf vastgemaak, dat binnen oomblik was my hande dood gewees, en ons het op die bed gesit, in die bloed, want ek het verskrikkelijk gebloei in een bloedtrekkie en een laken in nie, en daar het ek gesit in die Here se vrede ervaar. Ek het die vrede wat alle verstand te boven gaan, het ek daar ervaar. Ek het ervaar, hulle gaan ons rot en kaal besteel, maar hulle gaan nie in ons leven vat nie. En ek het dit vir my vrou gesit en sê, hoe lief ek is vir haar. En uit dit uit het ek ervaar, dat ek sal, maak die saak wat se omstandighede oor jou pad kom, die Here sal weer vir jou daai vrede gee. Die groot ding is, ek kon daai mense vergewe na die tyd, soveel so dat ek party daar moet wonder, het dit regtig gebeur. En as ek hierdie merke die te my kop en op my hande sien nie, dan kan 'n ou naam dink dat het nie gebeur nie. So dit was so fantasties, die hele pad waar die Here gestap het met ons.
6: Dit is altyd vir my verwonderend hoe een mens kan terugkyk oor so iets, maar Lies, hoe het jy dit ervaar?
10: Alleself, ek moet sê, vir my was dit 'n bietjie van 'n ander ervaring gewees, want ek het gedink Jimmy is besig om dood te gaan, omdat hy so verskriklik gebloei het. Maar as ek die woord kan gebruik, ek het toe heeltemal in survival mode ingegaan en dadelijk net spesifiek begin bid. Ek het begin bid dat hulle, soos Jimmy gesê het, ons het nie krag gehad nie, dat hulle net vir my 'n flits sal los. Ek het gebid dat hulle nie ons kar sleutel sal vat nie, want ons is uit die ver van die dorp in die hospitale nie goed afgewees. En hulle het my vasgebind en op 'n stadium met daar 'n man ingekom en net so aan my bene begin vat. En ek het net vir hom gesê, in die naam van Jesus Christus sal jy my nie seer maak nie. En hy het net omgedraai en uitgestap en nooit weer teruggekom nie. En Jimmy het vreselik gebloei en ons het net vir hom gebid ook dat die bloed moet begin stop. Maar ek moet sê, God was daar in daardie omstandighede, maar ek het dit nie so beleef, daai vrede wat Jimmy beleef het nie. Ek het na die tyd, was ek bang, en ek het 'n bietjie van 'n geloofskrisis deurgegaan, as ek het moet eerlik wees, om te vra, waar was God in daai tyd? En ek moes teruggaan emosioneel na daai nag toe, om vir God te gaan vra, waar was hy? Ach, en so getrou soos wat hy altyd was, het hy vir my kom wys in 'n, ek wil nie sê in 'n droom nie, maar vir my kom wys hoe hy tussen Jimmy en die mans gestaan het, terwyl hy hom geslaan het met die pangas, dat hy al die doodskote op hom gevat het, en dat hy maar net 'n paar op Jimmy geval het. En hy het vir my kom wys hoe hy tussen ons op die bed gesit het, terwyl hulle ons vasbind en vir hulle gesê het, vandag vat jy aan my kinders, maar jy mag hulle nie doodmaak nie. Maar daar was nog steeds 'n soeke in my hart gewees van, Here, maar nou moet ek terug gaan Mosambiek toe. Ons is nou fisies gesond, maar emosioneel was my hart nog nie daar nie en my siel was nog nie daar nie. En toe Jesus vir my kom wys waar ek het 'n plekkie op die stoep gehad wat ek altyd stilte tyd gehou het, lekker onder 'n boom en waar die hoendertjies in die goed geloop het, en toe kom wys hy vir my hoe Jesus reeds daar sit en vir my en wag in Mosambiek, dat ek maar kan terugkom, hy is daar, en hy wys toe vir my van die hoenders wat daar loop en die kuikentjies, en daar kom 'n arend en die ma hen maak toe net haar vlerke oop en al die kuikentjies hardloop onder die vlerke in en hulle is beskermd. En Jesus sê vir my, bly naby my en onder my vlerke en jy sal beskermd wees. En toe het ek die vrede gekry om terug te gaan en weer aan te gaan met wat ons gedoen het.
6: Waarvoor is julle dankbaar, Jimmy, as ek by jou kan begin?
9: Wat ek dankbaar is dat ons kinders saam met ons groot raak. Partykeer gebeur het dat sendlinge se kinders seer kry op die sendingveld. Ons kinders het nie seer gekry nie. Hulle leer die dinge wat ek eers op 30-jarige ouderdom geleer het, leer hulle van kleintyd af konsepte van hoe die Here voorsien in genees en al die dinge.
6: Marlies?
10: Lisdale, ek sal sê, ek is dankbaar vir wat Christus vir my kom doen het. Ek was op 'n baie donker plek voordat ek in die sendingveld ingegaan het en die Here het my kom uithaal uit daai plek uit en vir my die lig gewys. En dan is ek dankbaar vir elke ander mens wat ook God se lig beleef en weet wat God vir hulle kom doen het. So elke persoon wat daai liggie in hulle oog aangaan, as jy die evangelie met hulle deel, is vir my die kosbaarste ding wat daar is.
6: En so gesels Jimmy en Marlies Meyer. Hulle woon en werk in die Noord-Kaap. En ons het gehoor hoe hulle oor geloof dink. Baie dankie julle dat julle vanoggend saam gesels het.
10: Dankie Lisel.
5: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
6: Johan Botha is van Bloemfontein. Hy sluit vanoggend by ons aan om te gesels oor die Heilige Gees en wie dit is wat ons denke beheer. Goeiemôre Johan.
11: Lisel, môre, dit is baie lekker om weer met jou te kan praat. Ek hoop dit gaan goed aan daai kant.
6: Dit gaan baie goed, dankie. Ons is hier Pinkstertyd, Pinkstersondag, waar ons gesels oor wie in beheer is van ons denke. Vat jy vir ons asseblief die week in met 'n paar gedagtes oor wie in beheer is.
11: Weet jy, Lisel, ek sê altyd, wanneer jy dink aan 'n hoofkwartier, dan is dit gewoonlik 'n plek waar besluite geneem word, jy weet, of strategie word uitgewerk. Rigting word bepaal. Dis eintlik maar die plek waar die oorlog gewen of verloor word. Nou, ons het elkeen hoofkwartier en ek sê ook baie keer vir mense, wie bly in jou hoofkwartier? Dis nou wel nie in 'n gebou nie, maar dis tussen jou ore, dis jou denke. So, wat dit bepaal hoe jy leef, hoe jy reageer, jy weet, wat ook al daar is, bepaal hoe jy lief het, hoe jy werk. Selfs hoe jy bid en jy droom. So die grootste geveg gewoonlik in 'n mens se lewe gebeur maar baie keer in stilte, in jou gedagtes, daai dinge waarmee jy worstel. En die plek, jy weet, baie mense voer maar daai gesprek met hulle self, jy weet, dinge wat die wêreld vir hulle sê, ek is nie goed genoeg nie, of dinge gaan nooit verander nie, of ek is te oud om oor te begin, te veel foute gemaak, wat dink ander mense van my, so daar's 'n hordes dinge wat 'n mens se denke beïnvloed. En sonder dat ons dit begin besef, begin dit ons identiteit vorm. En dis so 'n valse identiteit baie keer wat ons vir onsself vorm. So, as ek 'n vraag kan vra vandag, wil ek vir die mense daar buite vra, wie beheer jou denke? Wie leef in jou hoofkwartiere? En dit is waar ons by die Heilige Gees inkom. Want baie mense sien die Heilige Gees as emosie. Jy weet daai wondervleis wat jy kry as jy 'n mooi kerkdiens bygewoon het of as daar iets gebeur, jy het 'n mooi liedjie gehoor. Baie mense dink maar die Heilige Gees is daar om vir jou daai gevoel te gee. Maar dis baie baie meer as dit. Dis baie meer as net 'n ervaring. Dit is so 'n wonderlike geskenk wat God vir ons gegee het, sy Gees, jy weet, dit moet jou innerlike gids wees. Hy is jou raadgewer. Dis hy is daai stem wat jou herinner wie jy is wanneer die wêreld probeer sê wie jy moet wees. Want jong, as die wêreld jou identiteit gevorm het, gaan jy altyd bly jaag. Jy gaan jaag na mense se goedkeuring. Jy gaan jaag na sukses. Jy gaan jaag na prestasie. Jy weet, so jy gaan nooit op 'n plek kom waar jy vrede vind, nie wil ek amper sê. Maar dis wat God se Gees alles verander. Die Heilige Gees vorm daai identiteit van jou. Dit verander absoluut alles. Dan leef jy nie meer vir aanvaarding nie, maar jy leef vanuit aanvaarding. Want ons is klaar aanvaar. En dit is die groot verskil. Ek dink baie mense leef vandag uit wonde eerder as uit waarheid uit. En jy weet, mense werk hard, nie omdat hulle altyd passievol is daaroor nie, maar omdat hulle iets wil probeer bewys. Party mense bly in verkeerde verhoudings, nie omdat dit gesond is nie, maar omdat hulle bang is om alleen te wees. Party mense hou aan glimlag, maar binne is dit stikkend. En dan vir ons beteken baie keer die vraag gekom, hoekom doen ons dit? Want ek dink ons allemaal kan het ondervinding daarin. Want is daar stem wat in jou hoofkant hier praat. En as jy nie kies wie daardie stem is nie, gaan die wêreld dit vir jou kies. So dit gaan of jou verlede wees, dit gaan of trauma wees. Jy weet, mense wat jou as kind geboel het. Miskien is jy mislukking wat jy nooit verwerk het nie. En dan begin jy jouself te sien deur die lens van pyn. Maar die Heilige Gees doen iets heeltemal anderster. Hy herinner jou nie aan wat jy gedoen het nie, maar hy herinner jou aan wie jy is. Wanneer jy voel jy is nie genoeg nie, herinner hy jou dat jy waarde het. Wanneer jy bang is vir môre, herinner hy jou dat jy nie alleen is nie. Wanneer jy voel jy het jou rigting verloor, bring weer fokus. So dis hoekom innerlike vrede begin nie wanneer alles om jou perfek is nie. Vrede begin regtig wanneer die regte stem in jou hoofkwartier praat. Ek het al met baie mense gewerk, mense wat sukses bereik het, wat status het, wat geld het, maar binne-in sê hulle, iets is verlore. Ek is uitgebrand. Ek is nie gelukkig nie. En dan sien jy weer ander mense waar hier storms gaan, maar daar is sekere rustigheid in hulle. So wat is daai verskil? Dis absoluut nie die omstandighede nie, maar dis teenwoordigheid. So wanneer die Heilige Gees jou denke vorm, verander jou reaksies, so jy reageer anders op kritiek, teleurstelling, verlies, onsekerheid, want jy leef nou nie uit paniek nie, jy leef uit vrede, jy leef uit 'n vredesbasis uit, en daai vrede beïnvloed absoluut alles. So daar kan ek 'n vraag vir die week, vir die luisteraars, jy weet, vra vir jouself, wat moet ek doen in my lewe? Ag, of miskien 'n beter vraag is, wie sit in my hoofkwartier van my lewe? Is dit vrees? Is dit mense se opinies? Is dit jou verlede? Of is dit God se Gees? Want die stem waarna jy die meeste luister, is daai stem wat jou realiteit gaan bepaal. So, die Here vir ons die Heilige Gees gegee het hy vir ons die leidsman gegee, het vir ons daai leier gegee, het daai toegang tot hom gegee. Wat ons elke sekond van die dag by ons het. En as ons net bietjie gaan stilstaan en net bietjie dink daaroor, gaan jy baie baie verbaas wees oor wat jy hoor, insigte wat jy kry, die wysheid wat die Heilige Gees vir jou gee. Maar ek dink dis 'n besluit wat ons elkeen moet neem om te sê dat die Heilige Gees is nie net daar om vir my iets te laat voel nie. Dis 'n praktiese deel van God wat in my leef en wat vir my op 'n praktiese manier in my lewe kan help.
6: Miskien moet ek vir jou vra, Johan, raak gou of ons prakties, hoe hoor ons daai stem? Wat moet ons doen? As jy nou sê ons moet gaan stil, wat moet ons doen net om seker te maak dit is die Heilige Gees se stem wat ons hoor?
11: Ek wil 'n voorbeeld gebruik van 'n tuinslang. Water loop deur 'n tuinslang, maar wat gebeur as jy jou voet op 'n tuinslang sit? Jy blok die water. So nou moet jy vir jouself vra, moet ek nou 'n ander tuinslang gaan koop of moet ek hom nou regmaak? En die eenvoudige antwoord is nee. Ek moet net my voet weer optel en die water loop deur. So as jy uit 'n plek funksioneer van paniek of van nie met lae energie emosies waarvan jy leef of jaloesie, dan gaan dit daai blokkade wees wat die Heilige Gees gaan keer om deur jou te vloei. So as ons prakties daarna kyk en jy begin vir ons almal kry mis bytydjie daai gevoel, ag ek voel skielik nou nie lekker nie of ek is geïrriteerd of ek het dalk nou iemand wat ek nie vergewe het vir iets nie. En jy gaan sit stil en jy sien in jou geestesboog, haal jy voet van daai tuinslang af, so laat die Gees weer deur jou begin vloei. kom jy agter, maar jou gedagtes, dit wat jy dink, ek wil amper sê, vloei saam deur, en dit vloei uit, en in daai energie goed, want jy maak plek vir die Heilige Gees se hoë energie, raad en wysheid wat inkom. So jy moet jouself probeer leeg maak. En as jy voel daar is 'n gedagte wat in jou kop inkom of 'n lae energie gevoel wat jy kry, sien in jou geestesoog net weer hoe tel jy voet van die tuinslang af op en sien hoe vloei die gees deur jou. En ons ervaar dit baie keer as daai klein stemmetjie wat in jou praat. En nu weet jy dis God, nu weet jy dis Heilige Gees. Wel, jy gaan gauw agterkom, is dit opbouwend, stem dit ooreen met Godse woord. Dit wat jy ervaar, is dit iets wat jou 'n positiewe energie gee, of is dit iets wat jou 'n lae energie gee? Haal diep asem, luister net, en dan praat God met jou. Onthou, God gaan nie vir jou skree nie. God gaan met jou praat in die stilte. En as 'n mens daai oefening elke dag so vir 10 minute doen, of vir 5 minute doen, al is daar nie op daai oomblik iets fout nie, maar net om die oefening te doen, gaan jy agterkom natuurlik word dit later, dat jy outomaties later terugtree en gaan stil raak. Jy voet van die tuinslang af optel en jy voel hoe die gees deur jou vloei.
6: En so gesels Johan Botha. Johan, baie dankie dat jy vanoggend vir ons geïnspireer het om seker te maak dat ons nie op die tuinslang staan hierdie week nie. Baie dankie vir die saamgesels.
11: Sal, baie dankie vir jou en dankie vir die luisteraars.
6: Dan is dit tyd vir ons om te groet. Dankie aan al ons gaste vandag vir julle bydrae, Dominee Jaco Strydom, Dr. Neoma Venter, Marilise en Jimmy Meyer en Johan Botha. Dankie dat jy ingeskakel was en onthou dat al die onderhoude op Potgooi beskikbaar is. Die adres van die webwerf is rsg.co.za. Jy kan dit ook kry op die toepassing op jou foon, die RSG toepassing, en jy sal dit ook kry op Spotify. As jy daar gaan soek vir RSG Binnekamer, deel dit gerus wyd en ver. Jy gaan my kry op sosiale media, Instagram en Facebook by lazelle.inspirasie. Ons groet met die musiek van Leon Ferreira, met die wenner in jou. Tot volgende Sondag van my en Neil. Tot ziens.

0: werkplek. Susan de Wet bespreek 'n saak wat handel oor wanneer die padongelukke fonds aanspreeklik gehou kan word vir beserings wat tydens 'n kaping opgedoen is. Sy bespreek ook 'n saak oor 'n passasier wat 'n motor se handrem opgetrek het terwyl die bestuurder besig was om te bestuur. Dis regsake maandagooggend om 11:30 net hier op RSG.
1: Afbob is hier vir jou wanneer jy 'n geliefde verloor en ook vir daglikse behoeftes. As jy 'n Afbob lid is en finansiële steun benodig, kan jy aansoek doen vir 'n persoonlike lening van tot R8000. Besoek afbob.co.za om aansoek te doen. Afbob persoonlike lenings. Die lening wat leef, verstaan. Aansoeke onderworpe aan kredietbeoordeling. Afbob Finansiële Dienste is 'n geregistreerde kredietverskaffer. NCRCP 19411. Besenfees geld. Die komende seisoen is daar meer vir almal met Cell C. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3+ of hoër en staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Jy is geskakel op RSG, dit is skuins voor 8. En om jy te neem tot by die nuus, hier is Placido Domingo met Ave Maria.

In die nuus om 8 uur. Die DA wil die polisiestelsel na die 2029 verkiesing ingrypend hersien. Twee lede van die beruchte West-bende dood in 'n skietery met die polisie in Durban en 'n tweede Ebola-behandelingssentrum in die DRK afgebrand. Goeiemôre, ek is Edie De Jager. Die DA beplan om Suid-Afrika se polisiestelsel na die 2029 nasionale verkiesing ingrypend te hersien om misdaad doeltreffend te bekamp. Dit was die kernboodskap van die DA-leier Jordan Hill Lewis in sy toespraak by die party se provinsiale kongres in Polokwane. Hy het DA-leiers en lede aangespoor om saam met gemeenskappe te werk teen misdaad. Hill Lewis sê sy party veg om verandering in die polisie en nie om slagspreuke en verskonings nie. Hy het ook gesê kommissies van ondersoek vergader vir maande

0: en jare, maar bereik niks. Die polisie het bevestig dat twee lede van die beruchte West-bende, insluitend 'n leier, gister in 'n skietery in Inanda in die noorde van Durban dood is. Die polisiewoordvoerder Robert Nichiwanda sê beamtes het 'n wenk ontvang dat die verdagtes wegkruip in 'n huis in die Nzomusha-gebied in Inanda. Hy sê 'n skietery het uitgebreek toe die polisie die huis tydens 'n operasie genader het. Die twee verdagtes wat dood is, was in besit van ongelisensieerde vuurwapens. Nichiwanda sê hulle is gesoek vir verskeie misdade in en om die Itikweni-distrik. Die Weskaapse premier Alan Windey sê hy verwelkom die daling in moord en poging tot moordsyfers in die provinsie. Die waarnemende polisieminister Feroz Kachilia, het Vrydag die jongste misdaadstatistieke bekend gemaak. Windey sê bendegeweld teister egter steeds gemeenskappe en is verantwoordelik vir die meerderheid van moorde in verskeie dele van die provinsie.
1: I'm also encouraged not only the 8% reduction in murders, but the 10.3% reduction in attempted murder. In contrast, the focus that we have in the province on six areas where the LEAP officers are deployed in partnership with the City of Cape Town, there we have a 10.9% decrease in murder, which shows a better performance in some of the highest crime hotspots across the Cape Flats.
0: Die Weskaapse premier, Alan Windey. Kragtoevoer moet nog na verskeie dele van die tuinroute herstel word, nadat onlangse gure weerstoestande toevoer ontwrig het. Herstelpogings is gister tydelik vertraag weens protesoptrede in The Crags naby Plettenberg Bay. Eskom tegnisi moes weens veiligheidsredes onttrek, maar spanne het later onder polisiebegeleiding na die gebied teruggekeer en herstelwerk aan die beskadigde lyn voortgesit. Krag is herstel na sowat 60% van die langkloofnetwerk. 'N nuwe fout wat tydens herstelwerk ontdek is, het egter bykomende vertragings veroorsaak. Herstelwerk sal na verwagting vandag afgehandel word. Meer as 1 miljoen stuks vee is ingeënt om die verspreiding van back and closure in KwaZulu-Natal te beperk. Die massa-inentingsveldtog in die provinsie het in Februarie van jaar begin as deel van die nasionale program. KwaZulu-Natal se LER vir landbou en landelike ontwikkeling, Thembeni Kwamatlopa Mtetwa, sê inentings in KwaZulu-Natal sal teen middel van Julie afgehandel wees. 'N tweede Ebola-behandelingssentrum is in die Demokratiese Republiek die Kongo afgebrand. Niemand is beseer in die voorval in Mongwalu in die Ituri-provinsie nie. Plaaslike inwoners het donderdag ook twee tente van 'n nie-regeringsorganisasies aan die brand gesteek. Intussen het Uganda se Departement van Gesondheid 3 nuwe Ebola-gevalle bevestig, wat die totaal op 5 te staan bring. Amptenare sê 2 van die nuwe pasiënte het kontak gehad met die land se eerste bevestigde geval. Die derde is 'n Kongolese vrou wat vroeër die maand na Uganda gereis het. Agente van die Amerikaanse geheime diens het 'n man naby die Withuis doodgeskiet. Amptenare sê die verdagte het 'n kontrolepunt naby die gebou genader en op 'n hut met veiligheidsagente losgebrand. Die agente het teruggeskiet en die verdagte en 'n omstander is gewond. Die verdagte is na die hospitaal geneem waar hy aan sy wonde beswyk het. 'N joernalis van CBS News, Aaron Navarro, was by die Withuis tydens die skietvoorval.
2: I was here on the North Lawn preparing for a live shot when you could hear about 20 to 30 gunshots at points sounding like they were coming from different guns. We ducked down. We were in covered tents.
0: 'N joernalis van CBS News, Aaron Navarro. Motorreisies. George Russell in 'n Mercedes sal vanaand voorwegspring by die Kanadese Grand Prix in Montreal. Sy spanmaat Kimi Antonelli is in die tweede plek, gevolg deur die twee McLaren-jaars Lando Norris en Oscar Piastri. Russell het gister die kitswedren gewen. Die wedren begin om 10 uur vanaand. Dit slotte weer die hoofnuus. Die DA sê hy gaan Suid-Afrika se polisiestelsel na die 2029 nasionale verkiesing ingrypend hersien om misdaad doeltreffend te bekamp. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
3: Kommentaar.
4: Die Nkontubesizwe party is verswak.
3: In my agterkop wonder ek of daar nie 'n verrassing vir ons gaan wees met die ANC wat kan terugkom op sekere plekke waar die NK en die EFF voormalig sterk was.
4: Ons wil nie eintlik sien hoe die DA klein partypolitiek speel nie. Hulle staan nou 'n werklike kans om metro's en munisipaliteite te wen.
5: RNE en koalisiepolitiek, dit is nou deel van ons. Ons moet beweeg na 'n meer pragmatiese benadering om veral plaaslike probleme op te los saam met die kiesers.
6: Kommentaar. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
0: SAIK Radio Nuus in Johannesburg het 'n pos beskikbaar vir 'n bulletin redakteur van 'n span wat nuusbulletins vir RSG skryf en versorg. Die suksesvolle kandidaat moet 'n naskoolse kwalifikasie in journalistiek of verwante vakgebied hê. 6 jaar ervaring in die media, veral in redakteurs of besluitnemingsposisies. Die persoon moet onder druk kan werk en ook ongereelde ure. Die sluitingsdatum is 25 Mei. Aansoeke geskied op die SAIK se loopbaanportaal. Vir meer inligting en om aansoek te doen, besoek sabc.co.za, klik op Careers en dan op die Vacancy Portal. Jy is ingeskakel op RSG, dit is nou so 6 minute oor 8. Die skriflesing in vanoggend se erediens kom uit Johannes 5 vers 24 en die diens word gelei deur Dr. Chris Simon van die Tafelberg gemeente in Kaapstad. Die gemeentesang is lied 214, Here ons sal U loof, lied 212, loof die Heer, hy is goed, en Halleluja 210, blye versekering. Maar voor dit, hier is Magdalene Kreur met vanoggend se loof die Here.

Soos elke sondag hierdie tyd, 'n hartlike groet van my kant af en welkom by ons gereelde saamluister na musiek wat verkoek en hopelik goed op die gemoed val. Ek hoop jy hou van vandag se keuse. Die openingslied gaan oor moed en vertroue wat ons herinner dat God se genade elke dag genoeg is. Come, come, ye saints, all is well.

Die spiritual This Little Light of Mine, soos gesing deur Kathleen Battle. Later in die program sal Jesse Norman en 'n koor nog 'n spiritual sing. Maar nou eers 'n gunsteling Halleluja. Gaan my nie verby o Heiland en dit word gesing deur Cantamus Corte.

Dit was Neil van der Watt se koorverwerking van Gaan my nie verby o Heiland en dis gesing deur Cantamus Corde met Renet Bouwer as koorleier. Ek en baie van julle luister tog graag na die 1700 manstemme van Katwijk wat sing. Ek het hierdie lofsang gekies vir vandag. Grote God, wy loof in U. Grote God, ons loof U.

Dit was Mannesang vanuit die Nieuwe Kerk in Katwijk in die Suid-Hollandse provincie van Nederland. En hulle het Grote God, wij loven u gesing. Van die baie Ave Maria's wat daar is, het ek 'n slag 'n instrumentale weergawe ingesluit. Dis die Ave Maria van Gounod en dis die cellist Yo-Yo Ma wat speel. En hy doen het saam met klavierbegeleiding.

Dit was die cellist Yo-Yo Ma, wat Guno se bekende Ave Maria gespeel het. Die pianist, Katrein Stock. So terloops, Yo-Yo Ma het al 20 Grammys gewen, so 15 minder as Beyoncé, wat die rekord hou van 35 Grammy toekennings. Iemand wat nou wel nie 'n Grammy gewen het nie, maar 'n liefling by Suid-Afrikaanse gehore is, is die tenor Guy Korsten. Hy sing O Christus Diepsverlange.

Dit was O Christus diepst verlange, soos gesing deur die tenor Guy Corsten. Ou kennisse hier op Loof die Here is die koor van die King's College op Cambridge. Hulle sing die ewe ou bekende When I Survey the Wondrous Cross.

Dit was nou vir my baie mooi en aangrypend vertolk deur Jesse Norman en die Ambrosiaanse sangers. My Lord, what a morning. En na die stadige tempo van die spiritual, hier is nou 'n bekende geloofslied met 'n jubelende karakter. When the trumpet of the Lord shall sound, dis 'n orkes en trompet weergawe.

Dit was kore samesang van Op Berge en in Dale. Die koordirigent was Avi van Wyk en Pieter van der Westhuizen het die orgel gespeel. Dit is 'n opname uit die SAIK se transkripsie platearchief. Nou vir iets bekends van Mendelssohn, dit is O for the Wings of a Dove en dit word gesing deur 'n sopraan met 'n orkes en kamerkoor.

Die sopraan Greta Bradman, bygestaan deur die Adelaide Symfonie Orkees en Kamerkoor, het O for the Wings of a Dove van Mendelssohn uitgevoer. Father, hear the prayer we offer, is 'n eenvoudige gebed om God se leiding vir 'n lewe van liefde en gehoorsaamheid. Dis die Exultate singers wat dit sing.

Dit was Father, Hear the Prayer We Offer en is gesing deur die Exultate Singers, 'n kamerkoor uit die stad Bristol in die suidweste van Engeland. Dit is tyd om vandag se program af te sluit en ek doen dit met 3 snitte na mekaar, soos verwerk deur Lee Holdridge. Dit kom uit sy koorsuite wat gebaseer is op 42 tradisionele gesange. En met hierdie groot koor en orkeswerk orden Holdridge hierdie liedere binne die raamwerk van die Onse Vader gebed. Elke afdeling sluit aan by 'n gedagte uit die gebed, amper soos 'n geloofsreis wat deur die struktuur van die Onse Vader saamgebind word. Die 3 liedere wat ek speel kom uit die deel Hallowed Be Thy Name. Die name is 'n volgorde wat het gaan speel, Praise God from whom all blessings flow, dan Hark 10,000 harps and voices, en ten slotte Praise to the Lord the Almighty.

0: Baie dankie Magdalene Kreur vir daardie pragtige loof die Here vanoggend. Jy is ingeskakel op RSG. Dit is nou so 3 minute voor 9. Ons het weer 'n afspraak vir Sondagmiddag skuins na 12 in u eie keuse. Uit die opera wêreld, musiek deur Offenbach, Mozart en Mascagni. Jy kan ook luister na een van Rodrigo se bekendste werke en plaaslike talente is Pretiende en Guy Korsten. Dan ook die Furies met Anniversary Waltz, of is dit dalk Anniversary Song? Kom vind uit, Sondagmiddag 24 Mei tussen 12 en 1. Die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
1: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy eetmisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Dink jy daar's 'n probleem?
3: O nee. Julle is mos net vriende. Maar ek dink selfs net 'n vriend sal wil weet hoe dit gaan. Veral wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan.
2: Jy's reg. Ek sal met hom praat.
3: Luister hier. Jy is nou deel van ons mense. Dit beteken, jy hoef nie alles alleen te dra nie.
4: Luister elke weksdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
0: Soveel mense is deur die onlangse storms in ons land geraak. En daar is steeds 'n behoefte aan komperse, winterjasse, musse, serpe, warm sokkies en nie bederfbare kositems. Hoe kan jy Winterhoop help? Gaan na Winterhoop se webblad by www.winterhoop.org en klik op die aflaaipunte bladsy. Kies dan die provinsie waarin jy wil help en kyk na die verskillende aflaaipunte. In die Wes-Kaap is daar byvoorbeeld tans 34 plekke waar jy hierdie hulpmiddele kan gaan aflewer. Jy kan ook help met tydelike skuilings en kan daarvoor 'n e-pos stuur na ilse@mes.org.za. Dit is Ilse met 'n S. Kom ons staan saam om ander se nood in hierdie ontwrigtende tye te verlig.
5: In 24 Mei se dis opera, luister ons onder andere na Otello en Il Lombardi van Verdi, Faust van Gounod, Yevgeny Onegin van Tchaikovsky, Die Barbier van Sevilla van Rossini en die minder bekende Fantasio van Offenbach en Sieg van Thomas. Van die sangers is Giuseppe Di Stefano, Rosanna Carteri, Marianne Krebassa, Anna-Sophie van Otter en die man met die fratsomvang Igor Manashirov. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.

Dis RSG en net so na 9 uur en tyd vir die oggenddiens. Die diens word gelei deur Dr. Chris Simon van die Tafelberg gemeente in Kaapstad. Die skriflesing kom uit Johannes 5 vers 24. Die gemeentesang is lied 214, Here ons sal u loof. Lied 212, loof die Here, hy is goed. En Halleluja 210, blye versekering.

Graag verwelkom ons almal by hierdie erediens van Tafelberg gemeente hier in die hartjie van Kaapstad. Besonder welkom ook aan elkeen wat deur die radio by ons diens ingeskakel is vandag. Kom ons begin die erediens deur saam te sing van lied 214, die eerste drie verse.

Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir u van God ons Vader, Jesus ons Verlosser en deur die Heilige Gees. Amen.

Kom ons bid nou saam. Here ons God, U roep ons saam en stel ons onder die bediening van die onfeilbare woord hier in die kerkgebou en oral in die land en selfs wêreld waar daar na hierdie diens geluister word. Waar ons mag nadink ook oor die wonder van die gawe van die Heilige Gees. Ons bid dat U ons harte nuut sal aanraak deur die woord en deur die Gees. Seën genadiglik elke persoon wat na hierdie diens luister. Bring hoop vir die wat swaar kry, vrede vir die wat bekommerd is, vreugde vir die wat moed verloor het, en boal verlossing vir wie steeds verlore is in sonde. Laat U Gees weer vars in ons lewens werk. Ons bid dit vir U lof en eer. Amen. Ons skriflesing vir die woordbediening vanoggend kom uit die Evangelie volgens Johannes, hoofstuk 5. En ons gaan lees net een enkele vers. Johannes hoofstuk 5 vers 24. Waar die Here Jesus aan die woord is en dan sê hy: Ek sê vir julle die waarheid. Wie ook al my woorde hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en sal nie veroordeel word nie. So mens het oorgegaan van die dood na die lewe. Let op daardie woord oorgegaan. So mens het oorgegaan van die dood na die lewe. Net daardie een vers uit die Here se woord, Johannes 5 vers 24. In hierdie Pinkstertyd waar ons nadink oor die uitstorting van die Heilige Gees en die werk en die bediening van die Heilige Gees, is juis ook hierdie duidelike oorgang waarvan vers 24 praat binne ons fokus. Oorgegaan. Hierdie oorgang is 'n absolute werklikheid waarin mense letterlik oorgaan van geestelike dood na lewe, sê die Here Jesus. Van ongered wees na gered wees, verlos wees, juis deur die kragtige werk van die Heilige Gees, die Pinkstergees. In Handelinge 2 vers 2 tot 4 word dit so beskryf. Daar staan, en dit gaan oor Pinksterdag, dan staan daar: Skielik kom daar uit die hemel 'n geluid van 'n geweldige rukwind en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Hier sien ons dat op die eerste Pinksterdag, hoe dat duisende mense daadwerklik, om het so te stel, 'n kruising oorgesteek het, 'n lyn oorgegaan het. Van vrees na vrymoedigheid, van geestelike dood na geestelike lewe, van eie krag na die krag van God, van ongered na gered. Hulle het letterlik oorgegaan, oor 'n lyn. Net soos wat ons honderde kere in ons elke dag se alledaagse lewe lyne oorgaan, lyne kruis. In ons emosies, in ons siege, in ons denke, in ons dade. Byvoorbeeld wanneer jy die dag trou, dan steek jy onherroepelik 'n kruising oor, 'n lyn oor. Dit bring 'n reuse verandering in jou hele lewe. Wanneer 'n 5-jarige seentjie leer swem en met eens in die swembad inspring, dan oorkom hy sy vrees. Hy het 'n lyn oorgesteek. Of wanneer 'n jong dame van die gradeplegtigheid af wegstap met haar graadsertifikaat in haar hand, sy het 'n kruising oorgesteek. Mense wat die gawe van die ewige lewe ontvang het, is ook mense wat met beslistheid 'n lyn oorgesteek het. In denke, in die siege, in die emosies, in die wil, in die handelinge. So word jy 'n Christusgelowige mens. Wanneer jy daardie lyn oorgesteek het. 'n Mens word nie per ongeluk 'n versekerde Christusgelowige nie. Jy gaan 'n lyn oor in jou hart, in jou wil, in jou denke, in jou lewe. Maar Pinkster leer vir ons, geen mens kan met totale beslistheid daardie lyn oorsteek sonder die kragtige werk van die Heilige Gees nie. Die Here Jesus sê dit in Johannes 16 vers 8, dan sê hy, as die Heilige Gees kom, dan sal hy die wêreld oortuig
van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dit is verseker die eerste ding wat in daardie mens vir wie die Here besig is om te red, se binneste gebeur. Die eerste wat in sy binneste gebeur is, hy of sy word geweldig oortuig, partykeer plotseling, partykeer oor 'n proses heen, hy word geweldig oortuig van sonde en verlorenheid met die besef dat jy jouself nie kan verlos daaruit nie. Voorheen het jy altyd gedink, voordat die Heilige Gees so in jou begin werk het, het jy altyd gedink dat jy 'n heel oulike mens is, dat jy 'n heel skaflike mens is, wat beslis nie hopeloos verlore is nie, maar wanneer die Gees van Christus in jou begin werk, dit is wat Jesus sê in Johannes 16 vers 8, wanneer die Heilige Gees in jou begin werk, dan groei daar 'n diepe, kom ons sê, 'n onrus, daar groei 'n diepe, diepe verloorheidsbesef in jou binneste, wat het voel dat dit vir jou teen die mure uitdryf. Jy voel of jou bed te smal is en jou kombers te klein, soos Jesaja 28:20 sê. Die vraag is, waar kom so 'n beklemmende oortuiging vandaan? En die antwoord wat die Bybel gee is, dit is die Heilige Gees wat jou kragtig van sonde en verlorenheid oortuig. Hy trek jou letterlik na die verlosser toe. Maar as jy nie van jou sonde en verlorenheid oortuig word nie, waarom sal jy 'n verlosser nodig hê? Wie sal dokter toe gaan terwyl jy dink jy is gesond? Jy moet eers die simptome voel, erg voel, ernstig voel. Anders sê jy, nou, vir wat het ek 'n dokter nodig? Nou, as 'n mens nie deur die Heilige Gees oortuig word van jou sonde en verlorenheid nie, dan dink jy, maar waarvoor het ek hierdie evangelie nou eintlik nodig? Daarom trek die Heilige Gees jou na die verlosser toe. Dit beteken dat selfs die blote besef dat jy die lyn moet oorgaan, daardie besef word deur die Heilige Gees in jou binneste gewerk. Sonder hom bly 'n mens aan die verlore weeskant van die lyn, om dit so te stel, waar jy gebore was. Dis asof God, kan jy sien, lyne trek. As jy bijvoorbeeld na die Bybel kyk, as jy by Genesis begin, dan sien jy, dit is asof God ook sulke lyne trek. As jy bijvoorbeeld dink aan Genesis 2 vers 16 en 17, waar God vir die eerste mensepaar sê, hoorie, as jylle van daardie boom eet, sal jylle sterf. Hy sê letterlik vir Adam, moenie daardie lyn kruis nie. In die oomblik toe hy en sy vrou die vrug eet, met ander woorde God ongehoorsamers, het hulle met emosies en siege en wil en handeling 'n lyn oorgesteek, en hulle kon nie weer terugdraai nie. En daarom sê Romeine 5 vers 12, deur een mens, dan praat hy van Adam, deur een mens het die dood en ellende in die wêreld gekom. Want jy sien, daar is 'n lyn oorgesteek. En sedertdien sit daar 'n leegheid, daar sit 'n vakuum, daar sit 'n geestelike honger, sit in die mensdom se hart en siel. Die mens het sy God verloor, die mens het die paradys verloor, die mens het die Here se onmisbare seën verloor, omdat hy aan die verkeerde kant van die lyn gaan staan het. En reg deur die geskiedenis van die mensdom loop daar, kom ons noem dit, 'n onsigbare, verdelende lyn. Jy kan hom nie met jou oë sien nie, hy is onsigbaar, maar daar is 'n verdelende lyn wat die mensdom verdeel tussen eintlik net twee groepe, diegene wat met God versoen is, deur bekering en totale vertroue op Jesus Christus se dood en opstanding, en diegene wat op hulle self of wat ook al dit anders mag wees, vertrou. Net twee groepe. Johannes 3 vers 18 maak dit duidelik. Hy sê, wie op Jesus begin vertrou het, met ander woorde, wie die lyn oorgegaan het, is nie meer veroordeel nie, teenwoordige tydsvorm. Maar wie nie op hom begin vertrou het nie, met ander woorde, wat die lyn nog nie gekruis het nie, is alreeds veroordeel, teenwoordige tydsvorm, omdat hy nie glo in die naam van die enigste seun van God nie. Verstaan jy die teks van vanoggend, Johannes 5:24 wat ons gelees het? Dit is wat die Here Jesus bedoel. Nou kan jy dit begryp. Hy sê, wie ook al my woord hoor en hom glo, dis die Vader wat my gestuur het, het die ewige lewe en sal nie veroordeel word nie, maar het oorgegaan van die dood na die lewe. Kan jy sien die lyn wat God trek tussen hulle wat die ewige lewe met sekerheid ontvang het
omdat hulle die woord van Jesus Christus se verlossing gehoor het en daarop begin vertrou het en dan diegene wat het nog nie gedoen het, diegene wat nog nie daarby uitgekom het nie, die eerste groep sê Jesus het oorgegaan, hulle het die lyn gekruis, die kruising gekruis en die ander nie. Of wat van 1 Korintiërs 1 vers 18, waar die apostel Paulus sê die boodskap van die kruis is dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat gered is, is dit die krag van God. Twee duidelike groepe. Kan jy weer eens sien die lyn wat getrek word deur die apostel tussen diegene wat verlore is en diegene wat gered is. Daar's 'n reuse verskil tussen hierdie twee. En kan ek vir u vra, tot watter groep behoort u? Dieselfde apostel skrywe vir die Kolossense in hoofstuk 1 vers 13, dan sê hy, God het ons verlos van die heerskappy van die duisternis. En hoor nou hierdie woord, en hy het ons oorgebring, daar is hy, hy het ons oorgebring na die koninkryk van sy seun wie hy lief het. Weer eens die oorsteek van 'n lyn. Die lyn word getrek tussen die koninkryk van geestelike duisternis en die koninkryk van die seun van God. En om oor te gaan van die een na die ander word beskryf deur Paulus as verlos word. Dis 'n duidelike oorsteek van 'n lyn. En dan as jy na die einde van die Bybel kom en jy kyk na die boek Openbaring, dan sien jy maar hoe gaan dit reg by die einde wees, dan sien jy hier is dit weer. Openbaring 20 vers 12 sê Johannes die apostel, hy sê ek het die dode voor die troon sien staan, klein en groot, en die boeke is oopgemaak, en 'n ander boek is oopgemaak, die boek van die lewe, en die dode is geoordeel volgens wat in die boeke staan. En dan vers 15 sê, as dit bevind word dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, is so iemand in die poel van vuur gewerp. Dis 'n simboliese beskrywing hierdie van wat? Van die laaste dag. En onnodig om te sê, hoe die lyn ook dan getrek word weer eens. Met ander woorde, reg van die begin van die geskiedenis af in Genesis, trek die Here God 'n lyn, hy doen dit nog vandag steeds, en hy sal dit in die laaste dag doen. Leer die woord van die Here vir ons baie duidelik. Daarom moet die lyn gekruis word. En hier kom die wonder van Pinkster dan ook weer ter sprake, wat vir ons sê, man, die lyn moet gekruis word, ja, want dit is die Heilige Gees wat hierdie oorgang werklik laat gebeur in jou lewe. Jesus sê dit so in Johannes 3 vers 5 tot 6 vir Nikodemus. Hy sê, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie, want wat uit die gees, dis die Heilige Gees, gebore is, is gees. Met ander woorde, hierdie geboorte is wat? Dis 'n lyn wat oorgegaan word, maar dit word deur die Heilige Gees bewerk. Die oorsteek van die lyn is dus nie bloot net 'n besluit vir Christus nie. Mens hoor dit dikwels, mense sê dit. Maar ek dink nie dit is net dit nie. Hoor, dit word gesneller deur wedergeboorte wat die Heilige Gees in jou kom skep het. Dis die Gees wat die nuwe lewe skep. Die apostel Paulus sê vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 12 vers 3, hy sê, niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. En in Romeine 8 vers 9 voeg hy by, dan sê hy, as iemand die Gees van Christus, hy sê dit in die negatief, maar jy kan dit na die positief toe draai, as iemand die Gees van Christus nie het nie, dan behoort hy nie aan hom nie. Met ander woorde, as iemand die Gees van Christus ontvang het, dan behoort hy aan hom. En wanneer u en ek die lyn oorsteek, dan kom God self boonop nog deur sy Gees in jou woon. 1 Korintiërs 6. O, dit is soos daardie sondige vrou, vrou met reputasie, in Lukas 7 wat by Jesus se voete kom huil het en sy voete gesalf het met olie. Lukas 7 vers 47 sê haar baie sondes is vergewe en daarom het sy nou baie lief. Jy kan sien, met ander woorde, sy het baie duidelik die lyn oorgesteek, maar nie deur haar eie krag nie, maar omdat haar hart deur God aangeraak was. Of dink aan Saggeus, bekende voorbeeld, Lukas 19. Saggeus, hy sit in die boom, hy wil vir Jesus sien. En tot sy stomme verbasing stop Jesus morsdoodstil onder die boom en hy roep hom op sy naam uit die boom uit. Saggeus, ek moet vandag by jou thuis gaan. En later sê hy in verse 8 en 9, kyk Here, die helfte van my goed gee ek vir die armes.
Vandag het daar redding vir hierdie huis van my gekom. Jy sien sy lewe het verander, radikaal verander. Dis die werk van God. Soos Jesegiel 36 in die Ou Testament reeds beloof en sê, God sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en ek sal my gees binne in julle gee en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel. Dis die nuwe hart en nuwe lewe. Dis te wonderlik vir woorde. Selfs op Pinksterdag self sien ons dit in Handelinge 2 vers 37. Toe hulle hoor, dis die skare, toe hulle hoor wat Petrus sê, na die uitstorting van die Heilige Gees en al die manifestasies daar, toe hulle hoor wat Petrus sê, is hulle diep in die hart getref. In vers 38 sê Petrus vir hulle, bekeer julle, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En duisende mense, minstens 3000 mense, steek daar die dag die lyn oor, deur die krag van die Heilige Gees. Is het nie wonderbaarlik nie? Maar nie allemaal kom daarby nie. Die ryk jong man in Lukas 18 kom baie naby. Hy vra die regte vraag, hoe kan ek die ewige lewe kry? Hy kom na die regte persoon toe met sy vraag, die Here Jesus Christus. Maar vers 23 sê, toe hy hoor wat Jesus antwoord, het hy baie bedroef geword en weggedraai. Hy kom met die regte vraag by die regte persoon, maar hy neem die verkeerde besluit. Hy steek nie oor nie, steek nie die lyn oor nie. Daarom is het so dringend noodzakelijk dat elke mens voor die beslissing gestel moet word om die lyn oor te steek. Want God het klaar gepraat. Hebreërs 1 vers 1 sê, God het nou finaal tot ons gespreek deur die Seun, Jesus. In Handelinge 2 vers 17 voeg by, ek sal my gees uitstort op alle vlees. Met ander woorde, God praat vandag deur Christus en deur sy gees. En om dit te ignoreer is lewensgevaarlik. Handelinge 7:51 waarsku en sê, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Mens kan inderdaad die Gees weerstaan en die oomblik vir ewig misloop. En daarom is het so noodsaaklik, kan jy sien, want die lewe is kortstondig. Ons het nie al die tyd in die wêreld nie. Daar's baie redes wat 'n mens kan opnoem om uit te stel, maar die horlosie tik genadeloos die tyd verby. Ons aardse lewe is 'n baie onsekere saak. Jy weet nie wat die volgende uur op jou wag nie. Geen mens het die waarborg dat môre ooit gaan aanbreek nie. Die Bybel sê in Jakobus 4 vers 14 dat ons lewe is soos 'n damp wat net 'n kort tydjie verskyn en dan weer verdwyn. Niemand het waarborge vir die toekoms nie en daarom sê die Bybel, vandag as jy my stem hoor, moenie jy harte hard maak nie. Dalk is daar iemand wat alreeds deur die Heilige Gees voorberei is en innerlik gedring word om die lyn oor te steek. Die vraag is hoe? Ja, ek verstaan dat Jesus Christus se dood en opstanding my hele verlossing is. Ja, ek besef dat ek verlore is in sonde en myself nie daarvan kan red nie. Ja, ek is gewillig dat Jesus Christus my Here sal wees, dat ek hom wil navolg. Wat die gevolge ook al is. Ja. Ek wil onmiddellik die lyn oorsteek, nou dadelik. Maar die vraag is, hoe? Romeine 10 vers 9 tot 10 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo sy gered word, en Hosea, die Ou Testament profeet Hosea sê, in Hosea 14 vers 2, hy sê, neem woorde in jou mond, en gaan na God toe, en sê vir hom, met ander woorde, jy neem woorde in jou mond, en draai na Christus, en praat met hom, Here, ek is baie intens bewus, van my sondigheid, my behoefte aan redding en vergifnis. Here, ek weet, ek kan niks doen om u guns te wen nie. Dankie dat Jesus aan die kruis gesterwe en het uit dood opgestaan het vir 'n hopelose siel soos ek. Hy het die lyn oorgesteek in my plek. Ek wil my vertroue op hom plaas. As dit min of meer die dringende gebed van die hart is, kom ons bid dan nou daarvoor. Moontlik is u in die voertuig onderweg iewers heen, dalk voel jy oorlik en siek en kon nie jy kerkdiens gaan bywoon nie. Jy luister na die radio, waar jy ook al jyself mag bevind. Maar die Heilige Gees het jy siel vasgegryp en jy weet een ding, nou onmiddellik gaan ek die lyn oorsteek en jy kom met daar die bankrot leë hande om vertroue op Christus alleen te vestig. Want die Heilige Gees werk in jy. Wel, bid dan die volgende gebed saam met my. Doen wat Hosea 14 sê. Neem woorde. Bid dan saam met my die volgende gebed. Here, deur u gees, wys u my my sonde.
U maak bemoeienis met my en ek besef dit intens. Ek kan nie en ek mag nie langer uitstel nie. Ek besef terdee dat ek verlore is sonder Christus. Die Heilige Gees is vir my te sterk. As ek aan die verkeerde kant van die lyn bly, is ek vir ewig verlore. Dankie dat Jesus vir my gesterwe en opgestaan het. Ek draai weg van myself en plaas my vertroue op Christus. O Heilige Gees, kom woon in my. Geef in my 'n nuwe hart. Ek steek nou die kruising oor van dood na lewe. As jy hierdie gebed gebid het, hoor dan die wonderlike versekering uit Johannes 6:37 waar Jesus sê, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. As jy waarlik in hierdie gebed gekom het, weet dan dat jy nie uitgewerp is nie. Romeine 8:1 sê, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. In Romeine 8:14 sê, almal wat deur die Heilige Gees gevul is en gelei word, die is kinders van God. Op die dag van Pinkster het mense nie net iets gehoor nie, hulle het oorgesteek. Die vraag is nie of u en ek al gehoor het en of ons nou op hierdie oomblik hoor nie. Die vraag is of ons die kruising oorgesteek het. As die Heilige Gees in die hart werk, pleit ek by u. Want waar hy werk, daar gaan mense oor. Hulle gaan oor van dood na lewe. As u hierdie gebed saam met my gebid het, neem die Here op sy woord. Kom ons sing nou, halleluja lied, 210. Blye versekering, Jesus is my, en ons sing 3 verse.

0: Die Sondag in Taaldinge. Ek praat met Maureen van Helden, Viva se taaladviseur, oor hoe sy te werk gaan met navraag, haar rubriek Taalsmit in die papier en die spel- en taalkompetisie Die Woordmeesters, wat Viva saam met Akademia doen. En sy verduidelik hoekom die woord app heeltemal in orde is. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.
1: Hoe bly 'n papie lewendig binne sy omhulsel? En hoekom sterf hy as dit te vroeg breek? En hoekom sien 'n mens kilometers se voëlneste aan kragdrade tussen Britstown en Appington, maar amper niks tussen Britstown en Kaapstad nie? Van insekte se geheime transformasie tot die slim bouwerk van voëls in die Karoo. Ons verklaar die wonderlike natuurverskynsels rondom ons. Dis hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG.
2: Goeiemôre, dis RSG en dis nou so paar minute voor ek met die verjaarsdagwense begin en om jou soontoe te neem, gaan ek 'n liedjie speel en so jy kan solank jou persoon wat jy dalk 'n boodskap voorgestuur het, laat weet dat hulle inskakel. As dit 'n vriend, 'n familielid, 'n geliefde is, laat hulle gerus weet dat hulle verjaarsdagwens gelees gaan word net na Roy Orbison se I Can't Stop Loving You.

0: Daai kan net Roy Orbison wees met I Can't Stop Loving You. Goeiemôre as jy ingeskakel is. Welkom hier op RSG met die verjaarsdagwense. As jy 'n verjaarsdagwens ingestuur het, onthou jy kan dit stuur na info@rsg.co.za met die verjaarsdagdatum, die persoon se naam, die ouderdom en dan 'n boodskap. Ek begin vanoggend met 'n verjaarsdagwens aan Koba Kotse. Van Serenekeer in die strand, baie geluk Koba met jou 103de verjaarsdag, die 24ste mei, dit is vandag. Baie, baie hartlik geluk met die 103 jaar wat die Here u vir u familie en vriende gespaar het. U is vir ons allemaal 'n voorbeeld van liefde, uithou en aanhou. Baie liefde en mooi wense van Serenitas Versorgingseenheid en Mariana Simpson. Baie geluk Koba met jou 103de verjaarsdag. Dan goeiemôre Maggie de Wet van Serene Retirement Village in Garsfontein. Baie geluk met jou 100ste verjaarsdag, die 26ste Mei Maggie. Hier is jou boodskap. Liefste ma, wat 'n wonderlike voorreg vir ons om hierdie mylpaal saam met ma te deel. 'N Eeu van wonderlike ondervindinge, 'n nalatenskap van liefde, ondersteuning en drome. Thank you for gracing our lives with your presence. Liefde, Irene, Kobus en Grant. Maggie, dan het jy nog 'n boodskap. Hy is in Engels, congratulations Oma on this wonderful milestone from Errol, Sarika and Sienna. Nog eenetjie, dear Oma, wishing you a very happy birthday. We are so glad you are still with us and I am truly blessed to have you in my life. Much love from Taryn and Justin. Maggie, dan het jy nog 'n boodskap gekry. Our amazing, beautiful, kind and humble sister, aunt, great aunt, we wish you a memorable birthday from Doris, Lubert, Thierry, Hessel, Danny and Jan and families. Baie geluk, Maggie de Wet. Goeiemôre Susan van der Merwe van die Ireka aftreeoord in Bellville. Baie geluk met jou 99ste verjaarsdag Susan, die 27ste Mei. En hier is jou boodskap. Baie geluk met hierdie mylpaal ma. Ons is dankbaar vir ma en ouma se gesondheid en positiewe instelling teenoor die lewe. Dankie vir alles wat ons by ma kan leer. Beste wense vir 'n mooi lewensjaar. En DV hou ons volgende jaar 'n groot makkietie. 100 is nou in sig met baie liefde van die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk Susan. Baie geluk Gladys Paxinos van Village of Happiness in Margate met jou 98ste verjaarsdag die 26ste Mei. En hier is jou boodskap aan 'n wonderlike mens en geliefde vriendin. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ons sê dankie aan die Here dat hy so mooi na jou kyk. Geniet die dag saam met jou geliefdes. Groete en liefde van Judy en Lucas. Baie geluk Gladys. Goeiemôre Molly Brandt van Claraduin in Brackenfell. Molly, baie geluk met jou 98ste verjaarsdag die 28ste Mei. En hier is jou boodskap. In Jesaja 46 vers 4 beloof die Here dat tot in jou ouderdom, jou grysheid sal hy jou vashou en dra. Wat 'n wonderlike mylpaal. Jy is vir ons almal 'n inspirasie met jou wysheid en liefde waarmee jy almal in jou huis ontvang. Ons is so dankbaar om hierdie spesiale dag saam met jou te vier. Mag jou dag gevul word met vreugde en wonderlike herinneringe. Mooi gesonde jaar vir jou, met liefde van jou suster, Myna Willemse. Molly, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Mag hierdie die mooiste jaar vir jou wees, gevul met ontelbare seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes, van Helen Steenkamp. Baie geluk, Molly. Goeiemôre David Toua van Woester. Baie geluk met jou 97ste verjaarsdag die 19de Mei. Pa is vir ons 'n inspirasie en voorbeeld van waardigheid om op 97 nog selfstandig te kan wees, op hoogte te bly van wêreldgebeure en sportgeesdriftig te volg, is prysenswaardig. Dankie vir al die mooie herinneringe. Ons wens pa 'n vreugdevolle jaar toe van François, Marinel, Liana, De Wet, 6 kleinkinders en 2 agterkleinkinders. Baie geluk David. Dan goeiemôre Christine Maree of Marlas, ekskuus, van Duinefontein, Melkbosstrand. As jy ingeskakel is, baie geluk met jou 96ste verjaarsdag Christine die 22ste Mei. Baie geluk ma en ouma van al jou kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Ons is so dankbaar dat die Here ma vir ons gespaar het om hierdie dag saam met ma te kan deel. Mag dit God se wil wees om ma vir ons almal te spaar en om steeds 'n voorbeeld vir ons almal te kan wees. Ons wens ma 'n wonderlike nuwe lewensjaar toe. Van ons almal, Shorty, Annelie, Jackie, Rainy en kleinkinders, agterkleinkinders daar uit Switserland, Oostenryk en Melkbosstrand. Baie geluk, Christine Marlas, daar van Melkbosstrand. Dan, goeiemorgen, Joey Nell. Baie geluk met jou 96ste verjaarsdag, die 23ste Mei. Dit was gister. En hier is jou boodskap. Wat 'n ongelooflike geseënde mylpaal. Ons dank die Here vir u lewe en die ryk genade van so baie geseënde jare. Mag sy liefde, vrede en teenwoordigheid u elke dag omvou. Hoop u dag was gevul met baie bederf, mooi oomblikke en die liefde van almal wat vir u dierbaar is, van die personeel en inwoners van Edelweiss Aftreeoord. Baie geluk, Joey. Dan goeiemôre Drini Nel. Baie geluk met jou 95ste verjaarsdag, die 28ste Mei. En Drini, hier is jou boodskap. Die Groenkloof Aftreeoord in Reebok wens haar hartlik geluk. Mag die dag gevul wees met liefde, lag en 'n heerlike soetigheid. Baie geluk, Drini. Dan baie geluk, Kosie de Tooi van Legato Aftreeoord met jou 94ste verjaarsdag, die 26ste Mei. Ons vertrou die nuwe lewensjaar sal net so goed en voorspoedig wees met goeie gesondheid. Baie liefde van Andrei en Marie, Rian en Monique, Rudel en Alma, Roan en Anien en Janneke. Baie geluk, Kosie. Dan baie geluk aan die Sweetembers van Op die Kruin te huis in de Aar. Baie geluk met jou 93ste verjaarsdag, 19 Mei. Dis vir ons 'n voorreg om vir Tannie baie geluk te wens met Tannie se verjaarsdag. Mooi wense vir die nuwe lewensjaar. Tannie is vir ons baie spesiaal. En dit kom met baie liefde van Annemarie Swarts en al die van Heerdenkinders en kleinkinders. Dan baie geluk, Mita Lucky, met jou 92ste verjaarsdag, die 15de Mei. Mita, en jou boodskap is in Engels. Your kindness, wisdom and gentle spirit are a blessing to everyone around you. With every year you continue to inspire through your strength, love and warmth. May your special day be filled with joy, laughter, precious memories, and the love of family and friends. Wishing you good health, peace, and many more happy years ahead. You are treasured, admired, and deeply loved. Happy birthday, beautiful lady. Best wishes from Risoort Old Age Home Management. Daar's hy. Baie geluk, Mita. Dan baie geluk, Hans Kleinhans van Stilbaai, met jou 92ste verjaarsdag, die 21ste Mei. Hans, en hier is jou boodskap. Baie dankie vir al papa se liefde. Papa is 'n rots in ons familie en 'n ware voorbeeld van hardwerkendheid, getrouheid, geloof en liefde. Ons is baie lief vir papa. Liefde van Sanet, kleinkinders Sonet, Mandy, Carla en agterkleinkinders Kari, Anja, Daniel en Hailey. Mag papa nog lank gesond, geseend en gespaar word vir ons. Baie, baie geluk, Hans. Jan Fourie, jy kan so lank regsit. Jou verjaarsdagwens is Netina.
1: Die jazzmusikant Jonathan Butler sê dit is vir hom 'n loopbaan hoogtepunt om vereer te word vir sy bydrae tot die kunst en kultuur.
2: Maar wat sê jy van mense wat begin hoop verloor in ons land?
3: Ons moet nie opgee in Suid-Afrika nie. Never look down on your country or speak negative about your country because you know what? The whole world's got issues. I live in the United States, they got issues. With 30 years of democracy moving forward, we should not stop telling our story to our children and our children's children. We got to continue.
1: En dit was die musikant Jonathan Butler wat 'n nasionale orde ontvang het.
4: Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7. Afbob is hier vir jou wanneer jy 'n geliefde verloor en ook vir daglikse behoeftes. As jy 'n Afbob lid is en finansiële steun benodig, kan jy aansoek doen vir 'n persoonlike lening van tot R8000. Besoek afbob.co.za om aansoek te doen. Afbob persoonlike lenings. Die lening wat leef, verstaan. Aansoeke onderworpe aan kredietbeoordeling. Afbob Finansiële Dienste is 'n geregistreerde kredietverskaffer. NCRCP 19411. BSNV is geld.
5: Maandagoggend 25 Mei na 11 kry Zebeth Ackerman van Harold's Bay se speel hy se beurt in joune. Roan Vermaak, kommunikasiebestuurder van Crisis on Call, vertel ons waarna ons moet oplet om ontvoerings moontlik vry te spring om 10:30 en dis Willie Strauss se beurt om te klets en kook 9:30 en hy deel sy resep vir geroosterde tamatie sop. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
0: Goeiemôre, jy is ingeskakel op RSG en ek gaan gerus voort met die verjaarsdagwense. Jan Fourie, baie geluk met jou 92ste verjaarsdag, die 24ste Mei, dit is vandag. En hier is jou boodskap aan my liefste paps. Baie geluk met hierdie spesiale verjaarsdag, maar God paps nog baie lank vir ons en mam spaar. Ek is oneindig lief vir paps en ons sien mekaar weer een van die dae. Dis nie meer lank nie. Liefde uit Australië van Janetta en familie. Jan, dan die nog 'n boodskap. Baie geluk. Bid vir oom Jan spoedige beterskap toe en gesonde jare vorentoe. En dis met liefde van die Strydoms van Jagfontein. Jan, nog 'n boodskap. Mag die Here oom ryklik seën met goeie gesondheid, vrede, krag en baie liefde. Ons is so dankbaar dat oom so mooi aansterk na die siekbed. En bid dat die Here steeds sy hand van beskerming en genade oor oom en tannie Nelly sal hou. Baie liefde en seënwense van die Page kinders, Hanley, Annelies, Danita, Stefanie en Fred. Ons het oom en tannie baie lief en waardeer julle opreg. Jan en Nandie, nog 'n boodskap. Mag die Vader oom omvou met liefde, vrede en vreugde. Mag goedheid en guns met oom wees. Geniet die volgende reis om die son en weet verseker, Vader is alreeds daar om dit saam met oom te doen. Uitdagings en al. Tannie Nelly, dankie dat tannie oom Jan met soveel liefde en deernis versorg. Ons is baie lief vir julle twee en dit kom van Ben, Tilly en die gesin. Baie geluk Jan vir u. Dan goeiemôre Rina Stylen. Baie geluk met jou 91ste verjaarsdag Rina, die 23ste Mei. Baie geluk en voorspoed en seën vir die nuwe jaar van die inwoners, bestuur en personeel van Huis Labelle in Belleville. Baie geluk Rina. Dan goeiemôre Rachel Jordaan. Baie geluk met jou 91ste verjaarsdag die 29ste Mei. Die Groenkloof aftreeoord in George wens haar geluk. Mag dit 'n vreugdevolle geseënde dag wees, gevul met dankbaarheid en vrede in u hart. Baie geluk Rachel. Dan goeiemôre Kali Loos van die Bethlehem aftreeoord. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag die 23ste Mei. Dit was gister. Was 'n lekker besige dag daar in Bethlehem, ek weet. Ek hoop is dit te koud nie. Baie geluk aan ons trotse ouboet. Jy is ons mentor van al jou broers en susters. Baie geluk Kali. Dan goeiemôre Flip Botma. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, ook gister die 23ste Mei. Baie geluk met hierdie besonderse mylpaal. Mag die nuwe lewensjaar geseën wees met geluk, goeie gesondheid en ons hemelse Vader se vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dankie vir alles wat jy vir die familie beteken en dit kom van jou vrou Elise en jou kinders. Baie geluk Flip. Ek hoop hierdie dag geniet. Dan goeiemôre Sari Liebenberg van die Klaraduin aftreeoord in Brackenfell. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, die 26ste Mei. Mag hierdie 'n mooi jaar wees, gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes en dit kom van Rina Loots. Dan baie geluk Edna O'Donovan met jou 90ste verjaarsdag, die 27ste Mei. Dankie vir mamma en ouma se kosbare voorbeeld van onwrikbare geloof en deursettingsvermoë wat deur die jare so duidelik sigbaar was. Mag hierdie nuwe lewensjaar vir mamma gevul wees met vreugde, seën, gesondheid en vrede. Ons is almal baie lief vir mamma en sal altyd daar wees deur dik en dun. En dit kom van Lansdale, Vernon, Mari, Sean, Liam en Neil en al die familie. Baie geluk Edna. Dan goeiemôre Anna Janneke van Residencia in Bethlehem. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, die 27ste Mei. Baie geluk met ma se verjaarsdag. Ons is geseend om die dag saam met ma te kan geniet. Baie liefde van jou kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Anna, jy het 'n paar boodskappe gekry. Hier is nog enetjie. Hartlik geluk met die mylpaal verjaarsdag. Liefde en seënwense vir die volgende jaar. Jy is ons bonus ma en ouma en ons is baie lief vir jou. En dit kom van Philip, Jeannie en al die koekkinders. Nog 'n boodskap. Dankie vir honderde katspore in ons harte. Baie liefde Ronel en Katja. Nog 'n boodskap. Baie geluk tannie Anna. Ons het baie mooi herinneringe wat ons koester. Hoop dit is 'n sprankeljaar wat voorlê. Baie liefde van Karel, Janine en seuns. Nog 'n boodskap. Hoop tannie het 'n vrolike gesonde jaar. Baie liefde van Petri, Jolandi, Carmi en Peer. Nog 'n boodskap. Liewe tannie Annie, hoop daar's 'n koek met 90 kersies om uit te blaas. Baie geluk. Baie liefde vir jou en dis van John en Mandy. En dan nog 'n laaste boodskap vir jou Anna. Liewe tannie Anna, baie geluk. Jou lag en liefies was altyd deel van ons lewe. Baie dankie vir goeie herinneringe. Mag daar nog baie meer wees en dit met baie liefde van Estienne en Elsje. Baie geluk Anna daar van Bethlehem se Residencia Oord. Dit dan die verjaarsdagwense vir vandag. Onthou, as jy 'n verjaarsdagwens vir 'n familielid, 'n geliefde, vriend of 'n kennis wil instuur, e-pos gerus info@rsg.co.za met die verjaarsdagdatum, die persoon se naam, die ouderdom en die boodskap. En as daar enige spesiale spelling sit, maak dit tog duidelik dat die boodskap reg deurgelees word en gelees word. Mense wil dit so spesiaal maak en so spesiaal hou as moontlik. Die verjaarsdag

0: Prachtige muziek door Felix Mendelssohn. Ek groet tot de volgende keer. Christel van Tonner sit reg met jou nuus om 10 uur. Tot ziens.
1: Baie dankie, Eddie. Goeiemôre Suid-Afrika. My naam is Christel. Dis lekker om in jou saam met jou te kuier vanoggend op hierdie lieflike Sondag. Ek hoop jy is veilig en gesond daar waar jy is en bly ingeskakel. Ons het 'n stampvol program soos elke Sondag. Bly saam met ons, want net na die 10 uur nuus is dit Ina Strydom met vanoggend se aflewering van Taaldinge. En dit word gevolg hier op RSG deur hoe verklaar jy dit? Altyd 'n interessante program, interessante vrae wat beantwoord word deur Lise Swart en haar span kenners. Onthou, jy kan wêreldwyd na ons luister by rsg.co.za en ook natuurlik op RSG se app. Ek hoor dit is nou aanvaarbaar om die woord app te gebruik. Wonderlik hoe ons taal ontwikkel en woorde wat voorheen taboe was, nou deel is van die Afrikaanse taal. Dit is nou op die kop 10 uur. In die nuus om 10, 7 mense sterf van 'n ongeluk op die R712 naby die Sterkfontein Dam in die Vrystaat. Die DA wil die polisiestelsel na die 2029 verkiesing ingrypend hersien. In 'n tweede Ebola behandelingssentrum in die DRK afgebrand. Goeiemôre, ek is Christel van Tonder. 7 mense insluitend 'n vrou is in die vroeë oggendure dood in 'n botsing tussen twee ligte voertuie naby die Sterkfontein Dam op die R712 tussen Kwakwa en Harry Smit in die Vrystaat. Nog 'n persoon is beseer en in die Tebe Hospitaal in Harry Smit opgeneem. Die DA beplan om Suid-Afrika se polisiestelsel na die 2029 nasionale verkiesing ingrypend te hersien om misdaad doeltreffend te bekamp. Dit was die kernboodskap van die DA-leier Gordon Hill-Lewis in sy toespraak by die party se provinsiale kongres in Polokwane. Hy het DA-leiers en lede aangespoor om saam met gemeenskappe te werk teen misdaad. Hill-Lewis sê sy party veg om verandering in die polisie en nie om slagspreuke en verskonings nie. Hy het ook gesê kommissies van ondersoek vergader vir maande en jare, maar bereik niks. Die polisie het bevestig dat twee lede van die berugte West-bende, insluitend hul leier, gister in 'n skietery in Inanda in die noorde van Durban dood is. Die polisiewoordvoerder Robert Netsuanda sê beamptes het 'n wenk ontvang dat die verdagtes wegkruip in 'n huis in die Mzomusha gebied in Inanda. Hy sê 'n skietery het uitgebreek toe die polisie die huis tydens 'n operasie genader het. Die twee slagoffers was in besit van ongelisensieerde vuurwapens. Netshwanda sê hulle is gesoek vir verskeie misdade in en om die Itikwini-distrik. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile

0: Balula, sê die name van die ANC-LP's wat in die Palapala komitee sal dien, sal in die komende week bekendgemaak word. Politieke partye het tot Vrydag tyd gehad om name van LP's te verskaf wat in die komitee van 31 lede sal dien. Verskeie partye, insluitend die DA, IFP en die MK-party, het reeds die name van hul lede aangekondig. Balula het met die media gepraat by 'n vergadering van die ANC se nasionale uitvoerende komitee. Hy sê die party sal 9 bekwame lede vir die komitee aanwys. 'n Tweede Ebola-behandelingssentrum is in die Demokratiese Republiek die Kongo afgebrand. Niemand is beseer in die voorval in Mongwalu in die Ituri-provinsie nie. Plaaslike inwoners het donderdag ook 2 tente van 'n nie-regeringsorganisasie aan die brand gesteek. Intussen het Uganda se departement van gesondheid 3 nuwe Ebola-gevalle bevestig, wat die totaal op 5 te staan bring. Amptenare sê 2 van die nuwe pasiënte het kontak gehad met die land se eerste bevestigde geval. Die derde is 'n Kongolese vrou wat vroeër die maand na Uganda gereis het. Motoriesies George Russell in 'n Mercedes sal vanaand voorweg spring by die Kanadese Grand Prix in Montreal. Sy spanmaat Kimi Antonelli is in die tweede plek, gevolg deur die 2 McLaren-jaars Lando Norris en Oscar Piastri. Russell het gister die kitswedren gewen. Die wedren begin om 10:00 vanaand. En ten slotte weer die hoofnuus. 7 mense, insluitend 'n vrou, is in die vroeë oggendure dood in 'n botsing tussen 2 ligte voertuie naby die Sterkfontein Dam op die R712 tussen Kwakwa en Harry Smith in die Vrystaat. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Sondag aand om 7:00 is dit weer tyd vir Binne en Buite met my DJ Miller. Hierdie Sondag gesels ek met Anthea Karelse. Sy is 'n vrywillige noodwerker en paramedikus wat baie keer eerste op 'n toneel opdaag. En ek gesels met haar oor hoe sy dit regkry om die dinge wat sy sien te verwerk en aan te gaan. Skakel in Sondag aand net na die 7:00 nuus vir Binne en Buite saam met my DJ Miller.
0: Net voordat ons by Ina aansluit vir vanoggend se aflewering van Taaldinge, hoor ons eers wat gebeur in die Telkom Netball Liga.
2: Goeiemôre en welkom by die derde dag van Liga-wedstryde in vanjaar se Telkom Netball Liga met die toernooi voorlopers die Vrystaat Cranums wat vanmiddag om 1:00 te staan kom teen die KwaZulu-Natal Kingdom Stars in die eerste afdeling A-wedstryd van die dag. Die Cranums is bo aan die punteleer en onoorwonde na 7 wedstryde en het gisteraand met die Gauteng Jaguars afgereken met 'n eindtelling van 56-41. Die Kingdom Stars het 'n soet-suur naweek agter die blad met 'n oorwinning oor die Oos-Kaap Allows, maar moes die knie buig teen die Gauteng Jaguars. Cranums kaptein Carla Pretorius gesels oor haar span se spelpyl en strategie.
3: Die Vrystaat Cranums kom met 'n wen wegstap teen die Gauteng Jaguars. Ons het 3 uit die 4 kwarte gewen waarmee ons heel tevrede is. Ons is net tevrede met daai laaste kwart wat ons bietjie laat glip het nie. Dit som bietjie op hoe die wedstryd was, dat daar oomblikke van goeie spel was en dan net so oomblikke wat ons bietjie konsentrasie verloor het. So ons gaan mooi daarna gaan kyk om seker te maak dat ons meer konstant is reg oor die 4 kwarte. Maar ons baie positief wat ons uit hierdie vat. Vir ons is dit om regtig die standaard te stel. Ons druk onsself om nog beter te wees. 'N Baie groot fokus op onsself, maar obviously bewus van wat die opponent doen. In terme van voorbereiding vir die volgende game wat nou nogal vinnig plaasvind, maak ons net seker ons herstel goed en kry ons produktiewe terugvoer van die afrigters en moet ons dadelik aanbeweeg na die volgende game.
2: Dit was Cranums kaptein Carla Pretorius. In die tweede afdeling A-wedstryd van die dag kruis die Weskaapse Southern Stings swaarde met die Noordwes Flames. Die Stings het reeds 'n sege behaal oor die Allows met die Flames wat Saterdag getroof is deur die Golden Fireballs. Die wedstryd begin om 3:00. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ursula. Ja, opwindende netbal. Carla Pretorius het ook al vir jare vir Suid-Afrika speel, ook baie lank oor see gespeel en die Suid-Afrikaanse vlag hoog hou daar. Opwindende netbal, bly ingeskakel hierso by RSG. Ons hou jou op hoogte van alles wat saak maak wat sport betref. Ons sluit nou aan by Ina Strydom.

0: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za. En dan nou ook op die nuwe RSG toepassing wat jy gratis van jou toepassingswinkel kan aflaai. En dan het jy RSG in die palm van jou hand. My gas vandag is Maureen van Helden, die taaladviseur by Viva, die virtuele instituut vir Afrikaans. Maureen, ek vermoed ons op en wakker luisteraars ken jou naam, maar vertel ons bietjie meer van jouself.
1: Goeiemôre Ina, dit is heerlik om vandag uiteindelik met jou te gesels. Ja, dit is waar die op en wakker luisteraars ken my dalk so bietjie beter, want ek het vir die afgelope paar jaar insetsel of eintlik taalvrae saamgestel wat tydens die op en wakker program uitgesaai is, maar vandag is dit regtig vir my 'n voorreg om bietjie op taaldinge ook te gesels. Ek is Maureen van Helden en ek werk sedert November 2022 by die Virtuele Instituut vir Afrikaans of dan nou ook beter bekend as Viva as hulle taaladviseur.
0: Nou wat behels dit presies as jy sê jy is die taaladviseur?
1: So my daaglikse take behels om taalnavrae te beantwoord wat ingestuur word deur die algemene publiek. Dit kan enige iets wees vanaf die spelling van 'n woord of dan nou die betekenis van 'n idioom of partykeer ook moeiliker vrae oor die gebruik, regte gebruik van 'n woord of die redigering van 'n teks. So dit sal enige iets in daardie verband wees en hierdie taalnavrae word per WhatsApp en per e-pos ingestuur en partykeer ook op ons sosiale media ingestuur waar ek dit sal beantwoord. Verder sal ek ook ons daaglikse taalwenke saamstel en dit word dan ook op Facebook, Instagram, X en ook op ons WhatsApp kanaal versprei en ek stel een keer per week 'n Viva Vrydag vasvraag saam wat ook versprei word deur Viva.
0: Jy het nou genoem watter soort vrae jy kry, maar hoe lank neem dit? Want daar's te goed wat mens eers moet opsoek.
1: So as dit 'n maklike vraag is wat ek sommer gou kan gaan opsoek in op Viva se webblad waar die AWS beskikbaar is, byvoorbeeld wat die spelling van 'n woord is, dan kan ek hom binne 'n paar minute terugstuur. Maar wanneer dit 'n meer ingewikkelde vraag is, sal ek my bronne natuurlik moet gaan raadpleeg. En die interessante ding is partykeer dink die publiek ons is iets soos ChatGPT, want hulle sal 'n vraag instuur wat klink tipies soos wat jy vir ChatGPT 'n vraag sal vra en dan moet hulle agterkom nee, dis 'n werklike mens agter die skerm en hierdie mens moet so 'n bietjie meer navorsing gaan doen om 'n navraag te beantwoord.
0: Ja, dis presies hoekom ek dit wou weet. Want ek het so vermoed. Maureen,
1: ja.
0: Maar jy doen ook die weeklikse rubriek in die nuwe koerant, die papier. Ek was so bly toe ek gesien het daar's 'n taalrubriek en hy het die wonderlike naam Taalsmit. Vertel ons bietjie daarvan.
1: Ja, so die papier het vir Viva gekontak en gevra of een van ons wat by Viva is nie miskien 'n rubriek wil skryf nie en die taak het toe op my skouers geval en dit is regtig vir my 'n voorreg om dit te skryf. Ek probeer dit gewoonlik interessant hou. Ek sal bietjie gaan kyk wat my kinders gesê het of wat se interessante taalnavraag ons gekry het en dan sal ek iets komies eintlik probeer skryf rondom daardie vraag of daardie insident sodat dit nou nie swaar en taalkundig voel nie of soos 'n formele taalles nie, maar dat dit regtig iets interessant is en dat die gebruikers of die lesers amper nie agterkom, hulle leer eintlik iets deur hierdie rubriek wat nou geskryf is of wat hulle nou gelees het nie.
0: Mm-hmm. Ja, want ek wou vir jou vra, waar kom jy aan die idees? En ek vermoed kinders kan nogal met interessante goed vorendag kom.
1: Ja, en ons het 4 kinders self en hulle is 2 op hoërskool en 2 op laerskool. So hulle prettige taalgebruik en veral van die goed wat hulle vriende dan nou ook sal sê, sal nogal partykeer my ore prikkel en dan sal ek besef wel hier lê dalk iets interessante brokkie wat ek vir die lesers van kan vertel.
0: Maar Viva is soos altyd besig met 'n klomp goed en julle begin ook binnekort weer met die woordmeesters. Vertel ons bietjie oor die kompetisie. Ek dink dis die tweede keer.
1: Ja, woordmeesters is 'n taalkompetisie wat deur Akademia aangebied word. En die eerste kompetisie is in 2025 gehou. So hierdie keer sal dit dan nou die tweede keer wees waar die kompetisie aangebied word. En Viva was van die begin af betrokke gewees by die opstel van die vrae en die taalinhoud. So hulle het ons gekontak verlede jaar en gehoor of ons op so 'n wyse sal belangstel om betrokke te wees. En daardie taak het toe nou ook op my skouers geval om die vrae saam te stel wat dan nou vir woordmeesters gebruik word. En wat besonders is van die kompetisie is dat dit nie net vir studente bedoel is nie. Enigiemand kan daaraan deelneem.
0: Ja, ek sal graag later 'n bietjie meer daaroor wil hoor. Maar wat is die doel van hierdie kompetisie? Want daar is tog ander spelkompetisies ook. So wat is die doel van woordmeesters?
1: Ja, daar is verseker ander spelkompetisies ook, maar gewoonlik is die spelkompetisies wat gehou word spesifiek eintlik vir skoolkinders bedoel. En hierdie kompetisie, die doel van die kompetisie is om mense se taalvernuf op 'n prettige en 'n toeganklike manier te toets. En dit is dan nou nie net 'n spelkompetisie nie. Deelnemers se kennis van spelling word getoets eerstens, maar ook van idiome en uitdrukkings en algemene taalvaardigheid word getoets en dit is nie altyd net die fokus noodwendig op reg en verkeerd nie, alhoewel jou regte antwoord natuurlik vir jou 'n punt gaan gee, maar dit gaan eintlik daaroor om mense meer opgewonde te maak oor Afrikaans en dan ook die rykheid van ons taal.
0: Nou, is dit 'n online kompetisie? Gebeur dit in persoon? Hoe werk dit in praktyk deesdae om so iets te doen?
1: So daar is 5 rondes wat tydens Junie maand aangebied gaan word wat aanlyn geskied. Daar die eerste gedeelte van die kompetisie geskied volledig aanlyn. 5 taaltoetse oor 5 weke. Dis is daar nou 1 toets per week wat vrygestel word en elkeen van hierdie toetse bestaan uit 10 vrae. En dan elkeen van hierdie toetse gaan dan onder andere spelling, idiome, algemene taalkennis, maar dan nou ook etimologie, wat 'n groot voorliefde van my is, toets. Ja, so dit is dan hoe dit geskied en daar's 'n skakel waarop mense registreer en waarop die taalvasspraak dan voltooi word.
0: Jy het nou reeds gesê, dis nie net akademia studente nie. Ek het gesien skoolkinders kan deelneem. Wat is min of meer die kategorieë?
1: So daar is 3 kategorieë en vir elkeen van hierdie kategorie word daar 10 verskillende vrae opgestel. Die eerste kategorie is vir skoolkinders, verkieslik van graad 10 tot graad 12. Dan is daar 'n afdeling vir studente wat natuurlik ook nie net akademia studente hoef te wees nie. Dit kan enige studente reg oor die land by enige instansie wees en dan is daar ook 'n afdeling vir volwasse mense, vir enigiemand wat nou nie 'n student of 'n skoolkind is nie, wat kan deelneem.
0: Jy het nou reeds gesê, dis nie net spelling nie, maar is ook bietjie gesegdes en so aan. Gee 'n bietjie vir ons voorbeelde, want dan moet tog baie interessante goed wees wat gevra kan word.
1: Ja, die vraag kan nogal uiteenlopend wees, so party fokus spesifiek op spelling, soos hoe spel jy nou onmiddellik, of wat die gebruik van ronde of ronde met 'n D of met 'n DT is. Anders sal op leestekens, die regte gebruik van leestekens fokus, ander op idiome, op woordgeskiedenis of algemene taalgebruik. Verlede jaar was daar byvoorbeeld 'n vraag gewees oor wat die betekenis is as iemand voel soos 'n aap in 'n porseleinkas. En dit beteken iemand voel baie ongemaklik. Of daar sou 'n vraag gewees het oor wat is die verskil tussen veld met 'n D of veld met 'n T, waar die ene tekstielmateriaal is en die ander een 'n grasveld. So enigiemand van daai tipe vrae wat dis baie dan dieselfde ook as my Vrydag vasvra is 'n tipe vrae wat sal handel oor die wenke wat spesifiek op Viva vrygestel is die afgelope week.
0: Nou, mense wil altyd weet wat was die terugvoer. Is daar belangstelling? Stel mense nog belang om hulle taalkennis, hulle kennis oor Afrikaans te verbeter en deel te neem aan hierdie soort van speletjies en kompetisies?
1: Ja, so die terugvoer was nogal positief. Ek het nou vergeet om te gaan kyk hoeveel deelnemers ons verlede jaar gehad het, maar oorwegend was dit regtig positief geweest. Die mense het dit veral geniet, omdat die kompetisie uitdagend is, maar steeds prettig bly. En baie deelnemers het gesê dat hulle sommer nuwe dinge oor Afrikaans geleer het terwyl hulle deelgeneem het.
0: Nou as jy pas ingeskakel het, jy luister na Taaldinge, net hier op RSG. Ek is Ina Strydom en ek praat vandag met Maureen van Helden. Sy is die taaladviseur by Viva. Nou ons sê dikwels, kinders kan nie meer spel nie. Wat het julle uit die kompetisie waargeneem oor hierdie persepsie?
1: So, my persoonlike opinie is nogal dat dit nie net 'n jong mens of 'n kinderprobleem is nie. Daar is baie volwassenes wat ook met spelling sukkel. En ek dink een van die grootste redes is dat mense eenvoudig minder lees as vroeër of dan nie genoeg lees nie. Hulle sal meer tyd op sosiale media deurbring of televisie kyk of op hulle selfone wees en dan net bloot net nie genoeg lees nie. So blootstelling aan goeie Afrikaanse leesstof dink ek bly ongelooflik belangrik. En dit hoef natuurlik ook nie swaar literatuur te wees nie. Dit kan enigiets wees van tydskrifartikels of kinderboeke of strookiesprente soos Asterix en Obelix of enige van die wonderlike werke van ons Afrikaanse skrywers en vertalers. En ek dink hoe meer mense lees, hoe meer ontwikkel jou taalgevoel, sommer so van self terwyl jy blootgestel word aan leesstof.
0: Ja, ja. Ons land is bekend daarvoor dat ons skoolkinders nie met begrip kan lees nie. As 'n taaladviseur, hoe sou jy sê kan ouers iets doen daaraan? Hoe kan hulle kinders se taalbegrip beter maak? Hoe kan hulle seker maak dat wat die kind lees, hy verstaan, soos 'n begripstoets of wat ook al kinders deesdae in skole leer?
1: So ek dink dit is uiters belangrik dat ouers vir hulle kinders lees. Dit is baie belangrik. Dit help nie jy probeer net jou vir jou kinders 'n app gee om mee te lees, byvoorbeeld. Nie alhoewel daar fantastiese apps beskikbaar is, maar jy moet vir jou kind lees en jy moet na die tyd met jou kind gesels oor dit wat die kind gelees het. En boeke hoef ook nie duur te wees nie. Jy hoef nie elke week by 'n boekwinkel te gaan boeke koop nie. Daar is nog steeds biblioteke wat boeke het wat beskikbaar is. Die meeste media sentrums by skole het nog steeds leesstof beskikbaar. En dan kan mens selfs saam met vriende 'n uitruilprogram hê wat mens boeke uitruil onder mekaar en op daai wyse jou kind ook blootstel aan nuwe leesstof. En ek dink 'n ander ding is ook jou kind sal lees daardie stof waarin hy of sy belangstel. So my oudste kind het byvoorbeeld verskriklik baie van Asterix en Obelix gehou. Ek dink dit is hoekom dit nou maar altyd een van my voorbeelde is. En ons was bevoorreg dat my man 'n versameling gehad het wat hy kon lees en dit was vir sy eerste 2 jaar toe hy begin lees het onderin al wat hy wou lees en hy het daai boeke oor en oor en oor gelees. En dit is hoe sy taalgevoel ontwikkel het en vandag skryf hy self. Hy het al self 'n boek ook geskryf en sommer self gedruk en wat beskikbaar is en aan 'n skryfkompetisie deelgeneem. So ek dink mens moet agterkom waarin jou kinders belangstel in die eerste plek en dan in die tweede plek is dit belangrik dat ouers vir hulle kinders lees.
0: Ek wil nou iets anders vra, jy die woord app gebruik. Hoekom nie toep nie?
1: So die taalkommissie sê app en toep is volledig uitruilbaar. Ek gebruik hulle nou maar wisselend. Partykeer sal ek app gebruik, partykeer sal ek toep gebruik. Ek weet daar's mense wat vir toep gril. Hulle hou net nie van die klank daarvan nie, soos wat ons almal maar voorkeure het vir woorde waarvan ons hou of nie. En ander weer sal dink dat app 'n anglisisme is, dat dit application is, maar tog kry ons die woord applikasie ook in Afrikaans. So ek dink ook app en toep kan mens eintlik albei gebruik of jy kan as jy werklik formeel wees nou maar praat van 'n toepassing, as jy op daai wyse 'n selfoon toepassing dit wil gebruik.
0: Dis nou ook iets wat ek jou doelbewus gevra het want ons het nou pas 'n RSG app bekend gestel en my gevoel was van begin af, ons kan gerus maar praat van 'n app eerder as 'n toep. Ek is ook een van die wat gril vir toep. Ek praat dan eerder maar van 'n toepassing. Maar ek het ook instinktief geweet dat app is een van daai goed wat reeds so inslag gevind het dat dit nie 'n anglisisme is nie.
1: Ja, en ek dink juist as mens gaan kyk na wat die taalkommissie daaroor besluit het en hulle is tog die ouens wat op die ouend na die gebruiksfrekwensie gaan kyk van ons woorde, het hulle ook bevind dat albei woorde het reeds inslag gevind in Afrikaans. So gebruikers kan dit gerus gebruik, maar natuurlik ook taalgebruikers hoef dit nie te gebruik nie. Dit is die mooiheid ook van ons taal. Ons hoef nie woordeboek Afrikaans te praat nie. Ons het 'n vryheid om 'n bietjie meer informele Afrikaans in ons algemene spreektaal te gebruik.
0: Ja. En alles wat lyk soos 'n anglisisme is nie noodwendig anglisisme.
1: Nee, en dit is waar een van my groot voorliefdes ook lê, is in die antieke tale en klassieke tale, want dit is wat ek self ook bestudeer het en op skool het ek al Latyn as 'n vak geneem om te gaan kyk ook hoe woorde wat ons baie keer sal dink as 'n anglisisme eintlik sy wortels wat dan sal lê in Latyn of selfs in Grieks waar die wortels sal lê en dan kom mens agter maar dit is glad nie 'n anglisisme wat ons nou besig is om te gebruik nie.
0: Ja. Maureen, net om weer terug te kom gou-gou na die woordmeesters toe, as iemand nou sou wil deelneem, hoe gaan hulle te werk?
1: So, mense wat graag wil deelneem kan reeds op Akademia se woordmeestersblad gaan registreer. Ek weet nie of ek die webblad skakel moet gee nie, jy kan maar vir my sê.
0: Asseblief, ja.
1: So dit is akademia.ac.za. En dan sit 'n vorentoe skuinstreep woordmeesters en dan nog 'n vorentoe skuinstreep. Maar ek vermoed jy sal dit bloot met Google ook kry as jy byvoorbeeld sê Akademia spasie woordmeesters. Behoort jy dit op te spoor en dan kan mense reeds daar registreer. En die eerste kompetisie, die eerste vraelys behoort in Junie beskikbaar te wees en dan sal dit vir 5 weke lank sal daar elke week 'n vraelys uitgestuur word en dan kan mense natuurlik ook luisteraars Viva en Akademia se sosiale media bladsye dophou, veral Facebook en Instagram, want daarop sal al die besonderhede en die skakels ook gedeel word.
0: En as hierdie eerste ronde nou verby is, hoe werk dit dan?
1: So, mense sal 'n tydjie hê om nog die eerste ronde te gaan invul, om sodoende dan nou hulle kanse te verbeter om aan al 5 rondes deel te neem. Ek kan nou ook net nie spesifiek onthou vir hoe lank dit nog beskikbaar gaan wees nie, maar hulle kan ook intussen kan hulle dan nou laasjaar se taaltoetse gaan voltooi om sodoende te kyk of hulle om op hulle taalkennis op te skerp en die wenners, die top 3 van elke afdeling, jou skoolkinders, jou studente en jou algemene publiek, die top 3 in elkeen van daai afdeling sal dan gekontak word en hulle gaan in Augustus deelneem aan 'n in-persoon kompetisie op 14 Augustus en daai finaal sal by Akademia self aangebied word.
0: Maureen, en wat kan mense wen?
1: Daar is pryse vir elke kategorie op die spel, so vir skoolleerders, die studente en die publiek. Vir die eerste plek is daar R2500 wat skoolleerders en studente kan wen en die publieke deelnemers kan R3500 wen. Vir die tweede plek is dit vir die skoolleerders en die studente R1500 elk en vir die publiek is dit R2500 en vir die derde plek is dit R1000, R1000 en dan R1500 vir die volwasse deelnemers.
0: En enige van daai is nie te versmaai nie.
1: Nee, ek dink niemand van ons, veral as ons sien waarheen die brandstofprys op die oomblik gaan.
0: Absoluut. Baie dankie Maureen, dit was lekker om met jou te gesels.
1: Baie dankie vir die geleentheid.
0: Dit was Maureen van Helden, die taaladviseur van Viva. Jy kan die potgooi van vandag se program en enige van die vorige aflaai by rsg.co.za. Die potgooi is ook op Spotify beskikbaar. En die herhaling van Taaldinge is donderdagoggend net na middernag in Deurnag. Dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete. Tot de volgende keer.

0: Baie dankie Ina en Maureen vir daai insiggewende program en ja, mens kry mos woordjies wat mens pla. Dis soos 'n wurm in jou oor as jy hom hoor dan gril jy so bietjie net soos Ina daar gesê het en dis wonderlik om te weet dat ons nou die woord app gemaklik kan gebruik sonder om te voel, oh, jy weet jy doen nou iets verkeerd, jy versondig ons taal. So 'n app is 100% aanvaarbaar, daar het jy dit nou gehoor. Onthou jy kan hierdie episode gaan aflaai op RSG se app of op RSG se webtuiste rsg.co.za.
1: Renosterbos Estate in Hartenbosch is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbosch Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruimwoonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibosch Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterboschestate.co.za of kraaiboschpark.co.za.
0: Patricio in Corlia, ek mis jou elke dag.

0: Corlia en Patricio, ek mis jou elke dag. Jy luister na RSG en ons sluit nou aan by Lise Swart en haar paneelkenners vir vanoggend se aflewering van Hoe verklaar jy dit?
1: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Dit is waar luisteraars die vraag vra en ons paneelkenners dit beantwoord. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in entomoloog Dr. Johan Pretorius en ekoloog Dave Peppler. Ons eerste bespreking oor die papiestadium van sekere insekte gaan deur entomoloog Dr. Johan Pretorius behartig word. Die vraag kom van MC Botha uit Hermanus. Maar Dr. Pretorius, verduidelik vir ons meer.
2: Dag sê Lise en môre al die luisteraars. Ons het 'n vraag van MC Botha ontvang daar uit Hermanus, Lise, wat te doen het met die papies van vrugtetorre wat MC in sy komposhoop gevind het. Hy vermoed is die papies van die gewone swart en geel vrugtetorre wat mense algemeen in tuine vind en wat baie tuiniers behoorlik die harnas injaag, veral omdat hulle so lief is om op rose te voed. Nou, met die gespitterij in sy komposhoop het MC een van die kewerpapies omhulsels gekraak en hy die papie toe in sy kombuis in 'n bakkie gesit. Hy noem dat het redelijk warm is in die kombuis met die son wat bedags inskyn. Na so 2 of 3 dae merk MC op dat die papie geringe bewegings uitvoer, amper asof dit wil vorentoe kruip, maar na 'n paar dae het die papie begin krimp en toe heeltemal uitgedroog. Die omhulsel wat MC gekraak het met die gespitterij is in werklikheid 'n kokon wat die larf gevorm het toe die gereed was om te pipeer. Die papiestadium natuurlik is net teenwoordig by daardie insekte wat volledige metamorfose ondergaan, die sogenaamde holometaboliese insekte. Die papiestadium is 'n soort van rustende stadium in die insekse ontwikkeling, waar die volwasse insek dan ontwikkel. En dit word beskou as een van die groot redes vir die sukses van insekte wat hierdie soort van gedaantewisseling ondergaan. Geen voeding vind tydens die papiestadium plaas nie en papies is gewoonlik ook sessiel, met ander woorde hulle beweeg nie rond nie, maar party soorte insekte se papies kan wel rond beweeg en sommige is selfs baie aktief soos die papies van muskiete byvoorbeeld. Nou, omdat hierdie kewerlarwes nie sy kan produseer nie, gebruik hulle eie mis en speeksel om die kokon te bou en van die komposmateriaal word dan ook hierby ingewerk. Sekere miskruierlarwes byvoorbeeld pipeer weer binne in die misbal wat spesiaal vir die larwe deur hul ouers gevorm is om op te voed. En daar is selfs 'n soort boktor in Namibië wie se larwes in staat is om kalk te absorbeer wat hulle dan weer afskei om vir hulself 'n kokon te vorm. Baie motte, wespe, mure en bye, asook sommige ander insektsoorte, se larwes spin kokonne van sy en sywurms is 'n goeie voorbeeld hiervan. Die funksie van hierdie kokonne natuurlik is om die insekte te beskerm tydens die kwesbare papiestadium. Baie ander insekte vorm nie kokonne nie en het naakte papies, maar die papie is gewoonlik goed versteek onder die grond byvoorbeeld om dit te beskerm. Dan by sekere vlee en 'n paar ander insektsoorte bly die larf binne die exoskelet van die laaste larvale instaar sonder om dit af te werk en dit vorm dan in wese 'n dop waaraan die larwe kan pipeer vir beskerming. Ons verwys na hierdie dop as die piparium. MC se vraag dan is, watter geheime omstandighede hou die papie binne hierdie omhulsel lewend, want daar buite sterf hy duidelik. En een van die grootste redes hiervoor, Lise, is dat die kokon rondom die papie die ideale mikroklimaat vir die ontwikkelende insek skep. Met ander woorde, dit verseker die nodige humiditeit en temperatuur vir die larwe se transformasie na die volwasse insek. So dit handhaf die ideale mikroklimaat. Sou jy dus die papie uit die kokon verwyder en die papie is blootgestel aan die open lig, sal dit vinnig uitdroog en die insek se dood veroorsaak. Selfs binne in die huis is daar tog lig vloei, al ervaar ons dit as gering of kom dit dalk nie eens agter nie. wat sal bydra tot die insekse uitdroging. MCO noem nou nie of die papie aan direkte sonlig in sy kombuis blootgestel was nie, maar dit sal natuurlik hierdie uitdroging drasties versnel. Die kokon beskerm die papie ook teen fisiese skade. Onthou dat die papie stadium baie delikaat en saag is en enige geringe fisiese besering kan die papie se dood veroorsaak. En buiten vir die handhawing van 'n geskikte en konstante mikroklimaat, dien die kokon ook as beskerming teen predatore en parasiete. By geselise, dis nie altyd 'n waarborg nie, want baie van hierdie natuurlike vyande het 'n manier gevind of ontwikkel om hierdie struikelblok te oorkom. MC praat dan ook verder van 'n kritieke punt tussen die papie en volwasse kewer wat sal verseker dat die kewer uiteindelik suksesvol sal ontpop uit die voorgaande papie stadium. Nou, tydens die papie stadium vind daar 'n aantal veranderinge plaas en die graad van hierdie veranderinge hang basies af van die spesifieke groep insekte betrokke. Die hele proses waar 'n insektlarf die papie stadium betree en voltooi is onder die beheer van drie hormone, naamlik PTTH oftewel pro-torakale trofiese hormoon, algemeen bekend as breinhormoon, asook ekdisoon of vervellingshormoon en dan laastens jeughormoon. Eenvoudig gestel, Lise, breinhormoon word deur neurosekretoriese selle in die brein geproduseer en afgeskei deur die corpora cardiaca, wat dan die protorakale kliere stimuleer om ekdisoon vry te stel wat tot vervelling lei. Die afwesigheid of baie lae vlakke van jeughormoon tydens die laaste larvale instaat verseker dan dat die papie stadium betree word en dat nie nog 'n larvale stadium gevorm word tydens vervelling van die finale instarlarwe nie. Meksotologie is een baie insektdoder boots jeughormone na met die gevolg dat die larwes van skadelike insekte aan of vervul en nooit die papie of volwasse stadia bereik nie en dis nie voortplant nie. Nou, tydens die papie stadium word baie organe afgebreek of gedeeltelik afgebreek deur die prosesse van histolise en fagositose en daar vind allerhande interne rekonstruksies plaas soos die papie in die volwasse insek transformeer. Sommige organe en strukture word rekonstruktureer terwyl ander weer nuut gevorm word deur die proses van histogenese. As voorbeeld word die vlerke en vliegspiere gevorm en spiere heg ook aan die cuticula vas. Die sentrale senuweestelsel ondergaan ook dikwels herkonstruksie, aangesien die volwasse insek 'n groter brein, saamgestelde oë en langer voelhorings het wat ons nie by die larwes aantref nie. Die spysverteringskanaal byvoorbeeld ondergaan ook veranderinge omdat die larwe en volwasse insekte se dieet so drasties van mekaar kan verskil. Die volwasse insekse organe en strukture ontwikkel uit groepe van meestal gepaarde, ongedifferensieerde ektodermale selle wat in Engels bekend staan as imaginal discs. Hierdie ektodermale selle is reeds teenwoordig in die larvale stadium waar hulle dormant is, maar dit is tydens pupering wat hulle geaktiveer word en dan die strukture en organe wat hulle bestem is om te word vorm. Soos ek genoem het, kom hierdie skywe van selle dikwels in pare voor en elke paar vorm die voelhorings, een paar bene, een paar vlerke of wat 'n struktuur ook al die volwasse insek nodig het vir oorlewing en voortplanting. Tydens aktivering van hierdie selle in die papie stadium sal elke skyf omdop en begin verleng met die middelste gedeelte van hierdie selle wat dan die distale of verste gedeelte van die voelhorings, bene, vlerke, monddele of wat ook al uitmaak. En al is hierdie selle ongedifferensieerd in die larwes, is die strukture wat hulle in die volwasse insek sal vorm al reeds klaar vasgestel tydens die larvale stadium. Voorheen, Lise, was daar algemeen geglo dat die hele larwe tydens pupering disintegreer in 'n soort van sop. Maar in 2013 studie deur Lou en sy kollegas op die papies van die Sondags Rokkie skoenlapper, 'n algemene spesie wat ons ook plaaslik aantref, het bevind dat dit nie heeltemal die geval is nie. Baie van hierdie organe breek nie heeltemal af nie, maar daar vind tog sekere veranderinge plaas. MC wonder dan ook, as die papie te gou uit die omhulsel tevoorskyn kom, sal dit sterf, maar mense vermoed dat as die papie lank genoeg in die omhulsel vertoef en die omhulsel breek sê nou maar daar voordat die papie wel as 'n torso uitkom, die papie tog sal oorleef. Nou, die volwasse kewer sal normaalweg nie ontpop uit die papie as al hierdie prosesse wat ek nou oorgesels het nie voltooi is nie. Met ander woorde, as die larvale strukture nie volledig afgebreek en volwasse strukture ten volle ontwikkel het nie, want dan sal die insek heel moontlik nie in staat wees om te oorleef of voort te plant nie. Nog iets om in gedagte te hou, Lise, is dat pupale ontwikkeling dalk voltooi mag wees binne in die kokon, maar die insek kan vir 'n tyd lank nog in die kokon vertoef totdat omgewingstoestande gunstig is vir die volwasse insek om te ontpop. Met ander woorde, metamorfose kan alreeds voltooi wees, maar 'n paar uur dae en selfs weke kan verloop voordat die volwasse insek uit die kokon uitkom. So, MC, die kokon beskerm die papie en as jy dit te vroeg in pupale ontwikkeling breek, sal kans of goed wees dat die insek dit nie sal maak nie. Hoop het maak sin en dankie vir die vraag.
3: En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. As jy 'n vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za.
4: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
5: Die uitdagings wat daar is ten opsigte van die werkersmark. Eens weet maatskappye nie waar om te begin soek vir persone met gestremdhede nie en die onkunde om die persone te hanteer om opleiding vir hulle personeel te doen en beleide te verander, is daar kostes aan verbonde. En dan laastens waar ons vashaak het op die oomblik maatskappye en selfs met leierskappe van die minimum vereiste deesdae graad 12 is en maatskappye is ook baie huiwerig om aan te stel as jy nie graad 12 het nie. Daar word 'n baie groot gedeelte van persone met gestremdhede uitgeskakel.
4: Liefwerk. Van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
6: Rand en sent.
7: Het jy geweet behalwe die brandstofstyging in Junie maand word daar nog een in Julie maand verwag? Die week op Rand en sent met my Jody Hendricks praat ek en my gas die ekonom Hassan Esop oor die impak van die stygende brandstofprys op die landse ekonomie.
8: Ons het seker van eintlike keuse nie, die brandstofpryse gaan toeneem en die res van die ekonomie, die verbruiker en firmas gaan eenvoudig moet aanpas, want daardie aanpassing gaan kom teen 'n baie groot koste.
6: Rand en sent, Sondag om 11:30 op RSG.
3: Jy luister na Hoe Verklaar Jy Dit? My naam is Lise Swart en dis hier waar luisteraars die vrae vra en ons paneelkenners dit beantwoord. Volgende gaan ekoloog Dave Peppler aan die woord wees. Ria van Rooyen skryf: Goeiemôre Dave. Ek is 'n 82-jarige ouma. Ek wil graag weet, die voelneste aan elektriese drade en pale. Vanaf die afdraai by Bridgetown na Appington, sien jy hulle kilometer na kilometer. Ongelooflike vorms. Maar vanaf Bridgetown na Kaapstad, sien 'n mens dit glad nie. Hoekom? Het dit met die tipe plante groei te doen?
9: Een van die groot liefdes van my lewe is om alleen te ry, daglank deur 'n landskap met 'n groot lig. En waar is die lig nou groter en breër as oor die groot vloer in die handtam? Kom ek verduidelik gou altyd. Die handtam, pragtige Khoisan naam, die plek in die berge waar die rooi blombolle, ek weet, dit is nou een lomp verduidelik, maar dit is die plek waar die rooi bolle in die berge blom, die handtam, en as jy deur Calvini ry en jy draai links noord toe, dan sien jy afdraai brandvlei Kenhardt, en nou benader jy een van die lieflikste plekke in Suid-Afrika, die groot vloer. Is dit Afrikaans is 'n wonderbaarlike taal, die groot vloer. Nou ja, Nou, as jy daai pad vat, moet jy natuurlik by brandvleis stop vir benerek en koffie en dan vat jy die pad na Kenhardt. So 20 km noord van Brandvlei begin die telefoontale aan die Jerino noord, né, aan die regterkant van die pad dophou. Eers verskyn kompakte en dan al groter en groter en somtyds lomp komplekse grasstrukture aan die telefoonpale. Dit lyk die kleintjies lyk soos 'n wille byekorf waar die bye hang en dan neem hulle vreemde vorms aan. Byna Lise en ons het al gepraat oor die patrone wat voels in die lug vorm, byvoorbeeld starlings wat murmureer, né? Dis sulke amorfe vorms van gras. Stop nou by een van daai klassieke piknikplekke met 'n sementtafel en 'n peperboom en bekyk die argitekte. Dis die versamelvoel, 'n endemiese wewer. Piep klein, 14 cm lank, 25 tot 32 gram, met geen seksuele dimorfisme nie. Kom ons praat gou oor die twee woorde. Endemies beteken dat dit hierdie organisme, in die geval 'n voeltjie, is beperk tot 'n diskrete geografiese beskrywe omgewing. Dit kan klein wees, so groot soos 'n hektaar, dink aan die Brenton Blue skoenappertjie, dink aan die vreemde akkedisse in die miskolle van die Suid-Kaapse berge. En dan seksuele dimorfisme beteken, is daar 'n merkbare

0: verskil tussen mannetjies en wyfies. Waar is die verskil groter as by die pou? 'N Vaal wyfie, 'n magnifieke mannetjie, maar hier by die versamelvoels lyk die geslagte eenders. Nou ja. Hierdie endemiese verspreiding is die noordweste van Suid-Afrika, die Kalahari, eintlik die suidelike deel van die Kalahari en groot dele van Namibië. Goed. Hierdie voels verkies met ander woorde droë savanna, maar luister hier Lise en Ria, waar stywe grashalms voorkom. Nou grashalms kan of hard wees, in hierdie geval byvoorbeeld Stipa grosta ciliata, 'n bekende gras van die groot vloer, of verder noord kan jy rooi gras en ander spesies kry, maar die halms is nie styf nie. Met ander woorde, hulle selekteer spesifiek die grastipe en dan die strukture binne die omgewing om hierdie magnifieke neste te bou. Hulle broeigewoontes is gekoppel aan reënval. So min as 20 mm laat die hele kolonie ontplof, maar selfs al het dit gereën, sal byna die helfte van die bewoners van hierdie struktuur nie broei nie. En dit is natuurlik 'n interne reguleringsmeganisme, want anders is daar nie genoeg gereende pap om te skep nie. Met ander woorde, in droë jare sal niemand broei nie, maar selfs indien dit reën, sal om en by die helfte begin broei. Daar is 'n sterk interne regulering. Die neste is natuurlik permanente strukture aan bome en hoë strukture. Natuurlik, soos kragpale, telefoonpale, windpompe en natuurlik die groot bome in die omgewing. Van die grootste neste op aarde is al beskryf met hierdie spesie, wat tot 3 tot 400 pare kan akkommodeer. Met ander woorde, in die hele voelrykdom van die aarde is dit van die grootste neste. Nou, hoekom is die goed so verskriklik groot? En terloops, Lise, van foto's wat ons het, is daar klinkklare bewys dat 'n enkele kolonie in die orde van 120 tot 150 jaar, as die paal of die boom nie omval nie, kan bestaan. Nou, daar is twee groot diskrete gebiede binne die nes, die kern en die buitekant. Die kern is die termosfles, want soos jy al te goed weet, in hierdie verskriklike warm omgewings word die nagte koud en dan migreer almal dan die binnekant van die nes toe waar dit effens warmer is en die temperatuurwisseling aan die hart van die nes is in die orde van 6 tot 7 grade, ongeag of dit buite 40 grade Celsius is. Tot gebou op die ou Acacia aeruloba, Boschia, die Witgat en selfs Mopani verder noord in Namibië. Die toegang tot hierdie nes is slegs aan die onderkant. As jy op jou rug gaan lê en jou oë toe hou in die mis en die grashalms, dan lyk dit byna soos 'n bijekorf met die selle waarin die heuning gestoor word. Natuurlik, soos 'n mens kan wag met so 'n pragtige struktuur, is daar bywoners, né? Rooiwang, parakiete, spekvreters en mese, maar veral die dwergvalkie, 'n juweel, 'n piepklein valkie, pragtige koraaloog, en jy weet hulle bewoon daar as daar 'n wit kringetjie mis is om een van die kamers wat hulle beset het. Nou, dink 'n mens, liewe hemel, hoe kan jy toelaat dat een van die goed wat jou opvreet saam met jou bly? Maar daar is redes hiervoor. Een, dat in die groot versameling van die nes, die metapopulasie, is die predasie van een valkie relatief klein en al wat jy dink is, mag dit asseblief tog net my buurman opvreet en nie vir my nie. Dan, as 'n mens krities kyk, word tot 70% van die opbrengs aan jong voëls deur predasie verloor. Nie net die rooi valkie nie, maar dit het ek al baie gesien, die gepoleerde koper van 'n geel slang wat besig is om kuikens te vang en natuurlik ook boomslange. Hoekom laat die bevolking hierdie predasie toe? Want die klein vinkie is geselekteer, sogenaamd R-geselekteer. Wat beteken dit? Dit beteken dis 'n organisme soos 'n spinnekop of 'n sprinkaan wat ontsaglik baie eiers lê in die hoop dat een of twee van hulle mag groot word. In teenstelling met K-seleksie waar die ouer paar een of hoogstens twee kleintjies vir baie jare groot maak. Dink mens blou walvis, nê? Jy is nie ontslaaf van daai kind tot hy ten minste 20 is nie. Ons is K-geselekteer. Ek het nog nie eens gesê nie, Lise, dat vir 'n wewer het hulle 'n vreemde dieet. Hulle is byna uitsluitlik insekvreters en jy kan jou voorstel wat gebeur met reën as die termiete begin vlieg. Nou ja, hierdie vreemde versameling van 'n wewer, die stink aan 'n vink, wat saambly in van die droogste gebiede op aarde en tog 'n sukses daarvan maak. Gesamelvoels word natuurlik beskou as multispecie ghettos. Met ander woorde, daar is vele bywoners. Dit nie net beperk tot valkies en slak reptiele nie, maar daar's ook akkedisse, daar's baie insekte, daar's skerpioene, spinnekoppe, almal woon saam in hierdie groot kasteel in die lug. Nou, hier lê 'n paar lesse vir ons lesse, vir die mense in die algemeen. Hoe om saam met mekaar te lewe met beperkte hulpbronne, en ek praat nou nie van die geelsand wat jou opvreet nie, maar om jou broei dinamika te beperk as dit droog is en dan wanneer dit skielik reën om dan so vinnig as moontlik die lewe voort te sit deur voortplanting. En dan natuurlik wat ons ook kan leer is die eco-vriendelike aard van hierdie struktuur. Ons kan, en ek weet die Universiteit van Kaapstad doen intense navorsing hieroor. Met ander woorde, hoe kan ons natuurlike boustowwe gebruik om baie groot geboue koel te maak? Hoe kan ons 'n atrium maak? Hoe kan ons die kern van die gebou beskerm teen temperatuurwisseling ensovoorts? Ons moet ons oë oopmaak, natuurlik soos die Bybel sê, en na die lelies van die veld en die valkies van die palle gaan kyk. Stop 'n slag naby van hierdie grasstede in die lug en staan eenvoudig verwonderd.
1: En dit was ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en veral ons vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot sins.
2: Baie dankie Lise en jou span. Volgende week dieselfde tyd en plek net hierso op RSG.
3: Hoeveel mense kan jy opnoem met die van Lee? Olivine Lee, generaal Robert E. Lee, Tsung Dao Lee, 'n horde Lees het vir hulle 'n plekjie in die geskiedenisboeke oopgeskrop. Albert William Lee, John Lee, Maria, Elena, Gertruida, Christina Lee. Dit was sy wat haar vierde eggenoot Alwyn Smit met haar seun vergiftig het.
4: Historiese almanak met Aldie Grobbelaar.
5: Onthou elke historiese almanak is as 'n potgooi beskikbaar op Spotify, rsg.co.za en natuurlik ook die nuwe RSG app.
6: Op en wakker, weekoggende van 7 tot 9 op RSG.
7: Oral waar jou radio is.
2: Ons luister nou na die Boccaccio Mars deur die Nasionale Simfonie Orkees onder leiding van Richard Koch.

Boccaccio Mars deur die Nasionale Simfonie Orkees onder leiding van Richard Kok. Soveel mense is deur die onlangse storms in ons land geraak en daar is steeds 'n behoefte aan komberse, winterjasse, musse, serpe, warm sokkies en nie bederfbare kositems. Hoe kan ons as luisteraars deur Winterhoop help? Wat jy doen, is jy gaan na Winterhoop se webblad. Dit is www.winterhoop.org en klik op die aflaaipunte bladsy. Aflaaipunte. Kies dan die provinsie waar jy bly en waar jy wil help en kyk na die verskillende aflaaipunte. In die Wes-Kaap is daar byvoorbeeld tans 34 plekke waar jy hierdie hulpmiddele kan gaan aflewer. Jy kan ook help met tydelike skuilings en kan daarvoor 'n e-pos stuur na ilse@mes.org.za. Dis Ilse met 'n S. ILSE by mes.org.za. Net weer daai webtuiste winterhoop.org en dan klik jy op die skakel op die bladsy wat sê aflaaipunte en dan kan jy enige provinsie of area kies wat jy graag sal wil bystaan en ondersteuning gee tydens hierdie moeilike tyd en net Ilse se e-pos ilse@mes.org.za. Kom ons staan saam om ander se nood in hierdie ontwrigtende tye te verlig.

0: Dit is op die kop 11:00 en in die nuus. 'N Polisiekaptein verbonde aan die forensiese wetenskap laboratorium in hegtenis geneem. 7 mense sterf van 'n ongeluk naby die Sterkfontein dam in die Vrystaat. En die DRK se sokkerspan sê hulle gaan nie hul skedule vir die wêreldbeker verander nie, ondanks die uitbreking van die Ebola virus. Goeiemôre, ek is Christel van Tonder. 'N Kaptein van die Suid-Afrikaanse Polisiediens verbonde aan die Forensiese Wetenskap Laboratorium is in hegtenis geneem weens beweerde regsveruideling in verskeie hoë-profiel moordsake. Hy is Vrydag deur 'n polisietaakspan by sy huis in Pretoria aangekeer. Die nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Mate sê die bewering sou verband met 'n aantal moordondersoeke, sowel as bewyse wat by die Madlanga-kommissie van ondersoek aangebied is. Mata sê die taakspan het beslag gelê op verskeie items wat aan die staat behoort, insluitend ballistiese verslae, rondes ammunisie en ander bewysstukke wat relevant is in die ondersoeke. Sy sê die verdagte verskyn môre in die Landdroshof in Pretoria. 7 mense insluitend 'n vrou is in die vroeë oggendure dood in 'n botsing tussen 2 ligte voertuie naby die Sterkfontein dam op die R712 tussen Kwakwa en Harry Smit in die Vrystaat. Nog 'n persoon is beseer en in die Tebe Hospitaal in Harry Smit opgeneem. Die Kunste Kaap Theatersentrum in Kaapstad, voorheen bekend as die Nico Malan Theater, het gister sy 55ste bestaansjaar gevier. Die instelling sê die viering weerspieël 'n reis van transformasie en insluiting. 'N Gedenkmuur met die titel Becoming Artscape, A Place Reborn, is tydens die geleentheid onthul. Die bestuurshoof van die sentrum, Marleen Leroux.
1: In 1971 kon die mense van hierdie land nie in hierdie gebou kom nie, want dit was net vir wit mense. Vandag is dit oop vir almal. En dit wat ons vier, ons kyk na die verlede, maar ons hak nie vas in die verlede nie. Die verlede moet ons terug en sê, dit moet nooit ooit weer gebeur nie. Hierdie plek is vir almal. Die kunste is belangrik in ons land. En ons sê ons moet investeer in die kunste, want die kunste is die hartklop van ons land. 'N Land sonder die kunste is wat al 'n sul.
0: Die bestuurshoof van die Kunste Kaap Theatersentrum in Kaapstad, Marleen Leroux. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die name van die ANC LPs wat in die Palapa

0: komitee sal dien, sal in die komende week bekend gemaak word. Politieke partye het tot Vrydag tyd gehad om name van LPs te verskaf wat in die komitee van 31 lede sal dien. Verskeie partye, insluitend die DA, IFP en die MK party, het reeds die name van hul lede aangekondig. Mbalula het met die media gepraat by 'n vergadering van die ANC se nasionale uitvoerende komitee. Hy sê die party sal 9 bekwame lede vir die komitee aanwys. Die sokkerspan van Demokratiese Republiek die Kongo sê hulle het geen planne om hul voorbereidings of skedule vir die wêreldbeker te verander nie, ondanks 'n waarskuwing van die Verenigde State dat die span hulle vir 21 dae moet afsonder voordat hulle in die land aankom. Die Withuis staakmag vir die wêreldbeker sê die Kongolese afvaardiging moet hulle afsonder waar hulle in België oefen, anders loop hulle die risiko om toegang geweier te word. Dit volg op die dodelike uitbreking van die Ebola-virus in die Sentraal-Afrika-land. Die DRK-span sal in Houston gebaseer wees en in sy openingswedstryd in groep K op 17 Junie teen Portugal speel. En ten slotte weer die hoofnuus, 'n kaptein van die Suid-Afrikaanse polisiediens, verbonde aan die Forensiese Wetenskap Laboratorium, is in hegtenis geneem weens beweerde regsveruiding in verskeie hoë-profiel moordsake. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Ons het weer 'n afspraak vir Sondagmiddag skuins na 12 in u eie keuse. Uit die opera wêreld, musiek deur Offenbach, Mozart en Mascagni. Jy kan ook luister na een van Rodrigo se bekendste werke en plaaslike talente is Pretiende en Guy Korsten. Dan ook die Furies met Anniversary Waltz, of is dit dalk Anniversary Song? Kom vind uit, Sondagmiddag 24 Mei tussen 12 en 1. Die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
0: 5 minute oor 11, dank dat jy ingeskakel is hier by RSG, en jy kan wêreldwyd na ons luister by rsg.co.za en ook op ons splinternuwe app wat jy kan aflaai op jou selfoon se app winkel. Jy kan ook na herhalings van ons programme luister, dit is nou op RSG se app, op ons webtuiste en dan ook op Spotify. As jy nie bekend is met die app nie, gaan maak 'n draai by jou toepassing of jou app winkel, gaan laai dit af en dis ook 'n maklike manier om na RSG se herhalings te luister. Maar dit is nou tyd vir Leewêreld van die Gestremde.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom by ons program. Ons sit vandag die gesprek voort ten opsigte van werkers met gestremthede en die toeganklikheid, die akkommodasie en die prosesse om mense in die arbeidsmark te vestig. Len Viljoen is blind. Hy is bekroon vir sy werk om internasionale IT-kwalifikasies te bekom en hy vertel ons ook van interessante aanlyn opleidingsmateriaal vir blinde spesifiek. Ons hoor ook van die prosesse in plek en van die suksesse van 'n toepassing spesiaal ontwerp vir persone met gestremthede om hulle CV's aanlyn op te laai. Die toepassing is ook aangepas vir maatskappye en organisasies om toegang tot die databasis te verkry. Dis alles om werkskepping te bevorder. Nou eers ons inligtingspoletien. Beleef 'n aand van uitsonderlike talent saam met Jannie de Tooy en vriende by die Geeks for Good konsert. Dis Jannie de Tooy aan die voorpunt ten bate van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, dis die NCPD. Met alle opbrengste vir die vertoning wat geskenk word aan die Huis Jean Webber in Bloemfontein, 'n gevestigde residensiële fasiliteit wat toegewy is aan die versorging en die ondersteuning van persone met ernstige fisiese gestremthede. Die musiekaand is op die 3de Junie by 'n Bloemfonteinse gemeente. Dis Jannie de Tooy, Ella Kotse, Rian Nodee, Shani Jonker, Anton Esterhuise, Edu Plus se senior koor en Martinet Spoelstra wat op die verhoog gaan wees. Wat 'n fees, 'n samekoms van uitstaande talent wat beloof om die gehoor op 'n musikale reis te neem. Kry jou kaartjies by www.tixa.co.za. Dis Tixa, T-I-X-S-A.co.za en raak deel, ondersteun hulle, gaan geniet die aand en maak 'n verskil. Die Cheshire Homes in Klaibega werk hard aan hulle fondsinsamelingsprojekte en een van so 'n initiatief is die 300 Klub waar voornemende lede R150 per jaar betaal om aan die klub te behoort en daar is gereeld maandelikse en ook aan die einde van die jaar loodjies wat gewen kan word. Jy kan 'n bydrae van slegs R50 per debietorde doen om te help met hulle maandelikse operasionele uitgawes. Elke bietjie help. E-pos vir hulle by manager@cheshirehomes.co.za. Vir meer besonderhede as jy betrokke wil raak of jy kan ook telefonies met hulle in verbinding tree. Dis die Cheshire Homes Summerstrand, telefoonnommer 021 5832183. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. In my maand val die klem sterk op werkgewers en werknemers met gestremthede en ons het baie gefokus hierdie maand daarop en ons sit die proses voort. 1 Mei was Werkersdag. Ons kyk, wat is die uitdagings van verskillende forme van gestremthede? Nou, ek gaan vandag in 'n gesels met Len Viljoen, hy is blind. Hy is betrokke by die Hein Wagner Akademie daar in Woester. Len, welkom terug hier by RSG.
3: Hallo Fanie, baie dankie, lekker om weer met jou te gesels.
2: Len, ons praat van opleiding vandag. Ons kyk van inligtingstegnologie en die opleiding wat daarmee saamgaan en ons gaan ook kyk na kibersekuriteit. Maar as ons kan begin, iets wat in my pla altyd is, mense dink dikwels dat leermateriaal, as dit aanlyn is of as dit digitaal, dan is dit sommer outomaties toeganklik vir mense wat blind is. Wat sê jy vir ons?
3: Fanie, mense dink as inligting beskikbaar is, dan is dit toeganklik. En dit is nie die geval nie. Ek bedoel, jy kan 'n geval kry waar iemand 'n webblad het en as dit nie so opgestel is dat dit vir 'n skermleser wat ons as blindes gebruik toeganklik is nie, dan kan jy dit nie lees nie. So, dis daar, maar dit is nie beskikbaar nie. Wel, dis nie toeganklik vir ons nie. 'n Netwerkdiagram byvoorbeeld in my veld. As die prentjie nie, wat ons noem alt-text op het nie, met ander woorde, daar word tekst by die prentjie geplaas nie, dan kan ons dit nie lees nie, dis vir ons 'n leespasie. Jy weet, beskikbaar is basis iets soos, jy word na 'n partytjie toe uitgenooi, so jy is daar, maar toeganklik beteken daar is 'n stoel met jou naam op en daar is 'n bord kos vir jou uitgesit. Jy weet, so, ja, ek dink dis omvattend hoe ek het self opsom vir jou.
2: Ja, want as ons kyk na opleiding, dan praat ons van leermateriaal, nee, en dit is wat baie belangrik is toch as 'n mens begin met opleiding en is aanlyn en die leermateriaal is nie toeganklik nie. Dis waar die uitdagings begin. Ek gesels met Len Viljoen, hy is van die Hein Wagner Akademie daar in Worcester. Ons kyk na toeganklikheid vir blindes in terme van opleiding en jy staan in die hoof daar van die kubersekuriteit opleiding. Nou, ons kyk na inligtingstegnologie en veral soos daar nou netwerke is, ons praat van kubersekuriteit opleiding, ons praat van dis hoogst visueel van aard. En daar is baie struikelblokke neem ek aan vir mense, as hulle nou in internasionale leermateriaal wil ingaan, wat sê jy vir ons daar?
3: Fanny, die interessantheid is dat stelsels word gebou, leermateriaal word ontwikkel vir muis- en skermgebruikers, weet, en iets soos bijvoorbeeld 'n drag and drop funksie. As daar nie spesifieke sleutelbord skakels ingebou word nie, in die stelsel nie, dan kan ons dit nie gebruik nie. Internasionale leermateriaal bijvoorbeeld, die toeganklikheid, dis amper as 'n nagedagte wat dit ingebou word. Met ander woorde, later van tyd is die leermateriaal self redelik toeganklik, maar ons beklei nog steeds met die stelsel om toegang daartoe te kry. So dis 'n probleem vir ons, 'n werklike probleem.
2: Ja, want as standaard handboeke en leerstelsels nie werk nie, hoe brug julle dan julle sisteme om daardie gaping dan te vul? Spesifiek nou julle by die Hein Wagner Akademie, want soos ek het verstaan, moet julle somtyds julle eie stelsels en toepassings van die grond afbou. Is dit korrek?
3: Absoluut, Fanny, absoluut. Ons is tans besig om veral vir die tegniese studierigtings waarin ons studente gaan, jy weet, soos die CompTIA A+ en Netwerk+ wat baie visueel is en wat baie tegnies is. Ons is besig om ons eie handboeke te ontwikkel wat spesifiek geskryf word vir die blinde en laagvisie leerder. Met ander woorde, as daar diagramme is, dan word dit ordentlik beskryf. Tegniese kontekste word behoorlik beskryf en verduidelik. Ek is besig om ons eie eksamen toepassing te ontwikkel wat ons gebruik vir 'n voorbereidingstoepassing so die student kan basis dan 'n goeie idee kry van hoe die werklike eksamen omgewing sal wees voordat hy of sy dan gaan sit vir die eksamen. So, en dit is die tipe goed wat ons moet doen.
2: Ja, want ons moet hierdie kwalifikasie beskikbaar stel aan mense wat blind is, soos jy sê. Absoluut. En hierdie werk wat julle doen is uit die aard van die saak, wat my betref, baanbrekerswerk.
3: 100%. Ek dink, dit is heeltemal 'n nuwe veld, dit is heeltemal 'n nuwe rigting, die feit dat blinde en laagvisie persone nou ingaan in iets soos kubersekuriteit. En ek dink, dit wat ons hier by die akademie doen, is baanbrekerswerk, ja. En dit is baie lekker om daarbij betrokke te wees.
2: Maar kry jy erkenning?
3: Fanny, op die stadium begin die wêreld definitief kennis neem, nie net Suid-Afrika nie, maar die res van die wêreld ook. Ek het onlangs die CompTIA instrukteur van die jaar toekenning verwerf vir Afrika, vir leerders wat spesiale opleiding benodig. Ek het daardie toekenning ontvang, Oktober laas jaar.
2: Baie geluk, dit is wonderlik dat ons is in die voorpunt van ontwikkeling. Dit gaan alles maar net oor toegang tot inligting en toegang tot kommunikasie. Maar as ons kyk na kubersekuriteit, baie belangrike saak, en my gas is Len Viljoen van die Hein Wagner Akademie, en hierdie kubersekuriteit opleiding en dies meer in toepassing daarvan die praktyk, is nie net teorie nie, daar's praktiese probleemoplossings en hoe skep julle toeganklike laboratoriums, as ek dit so kan stel, sodat die blinde student presies dieselfde praktiese vaardighede kan hê as byvoorbeeld 'n siende student.
3: Ja, Fanny, jy kan nie net die teorie ken nie. In 'n tegniese veld soos kubersekuriteit moet jy kan doen, né? Dis baie belangrik. So jy moet 'n netwerk werklik kan opstel en jy moet hom kan verdedig. So ons langtermynvisie sluit in om ons eie doelgerigte volle toeganklike virtuele laboratoriums te bou waar ons vir die studente volle met opleiding en toegang kan gee tot werklike, hoe sê hulle in Engels, real world scenarios.
2: Ja.
3: Dit is vir ons baie belangrik. Dit is natuurlik 'n baie lang proses. Dit is nie iets wat oornag gedoen word nie en omdat dit die eerste van sy soort is, jy weet, moet ons deur al die struikelblokke gaan. So
2: dit is baie belangrik wat ons daar hoor in terme van toeganklikheid en die eksamenproses, hoe werk dit?
3: Die eksamens, ons eksamens word deur Pearson VUE geadministreer. So ons is gelukkig hier by die akademie. Ek is die bestuurder van ons plaaslike toetsentrum. So ons het ons eie toetsentrum wat baie lekker is. Ons studente hoef nie aanlyn te gaan eksamens skryf nie. En jy weet, vir 'n eksamen is goed soos ekstra tyd, die vermoë om jou skermleser in die eksamen te kan gebruik is baie belangrik. Dis nie altyd moontlik nie van die eksamenwenders, soos ons sê, se eksamens is nie toeganklik vir skermlesers nie. En dan moet die blinde of laavisie student 'n leser gebruik, 'n leser en 'n skrywer. Met ander woorde, iemand lees die vraag, moet daardie diagramme kan beskryf en dan die student se antwoorde ook dan nou invoer in die eksamenstelsel in. So dit is nogal 'n sinietergende besigheid, dit kan ek vir jou definitief sê.
2: Ja, nee, maar daarom is daar mense soos julle daar by die Han Wagner Akademie, Len Verjoen, hy staan in beheer daar van daardie opleidingsgedeelte. Len, ongelukkig moet ons afsluit vandag se gesprek. Ons gaan weer in die toekoms met jou gesels oor daar so baie dinge oor toeganklikheid vir blindes wat ons mense glad nie weet nie. Maar wat is die uiteindelike visie vir jou so as jy kan afsluit en dan sommer jou kontak besonderhede deurgee vir ons?
3: Fanny, my droom is 'n bedryf waarin toeganklikheid van die begin af in die, soos ons sê, die development proses in hardeware en sagteware, wanneer toeganklikheid van die begin af as 'n essensiële komponent beskou word en geïmplementeer word.
2: Baie belangrik. En as mense jou wil skakel, hulle stel belang in hierdie inligtingstegnologie, miskien is dit iemand wat wil opleiding kry, waar kan hulle vir jou in die hande?
3: Fanny, hulle kan vir my kontak by 082-395-4286. Dis 082-395-4286.
2: So sê Len Verjoen, daar by die Hein Wagner Akademie in Worcester. As jy belangstel in inligtingstegnologie in hierdie spesifieke geval kubersekuriteitsopleiding, kom na vore, stuur 'n e-pos of kontak vir Len daar by die Hein Wagner Akademie. Indien jy 'n e-pos aan my wil stuur, fani.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fanny vir jou en Len Viljoen se interessante gesprek vandag. En die gesprek gaan voort om mense met gestremthede in die arbeidsmark te kry. Marius Erasmus is die direkteur van JobAbled, dis 'n nie-regeringsorganisasie wat werk om mense met gestremthede in die arbeidsmark te kry. JobAbled maak voorsiening dat voornemende werkgewers aan die proses kan deelneem om mense met gestremthede tydelik of selfs permanent by hulle werkersmagte laat aansluit. Marius, vertel ons eers van die werklikhede en die uitdagings omtrent werkplasing en werkskepping vir mense met gestremthede.
4: Die uitdagings wat daar is ten opsigte van die werkersmark, kan ons begin met maatskappye. Eerstens weet maatskappye nie waar om te begin soek vir persone met gestremthede nie. En dan is hulle oningelig en die onkunde ten opsigte van gestremthede en hoe om die persone met gestremthede te hanteer in 'n werksplek. En dan is daar natuurlik derdens kostes ook om persone met gestremthede te akkommodeer in die werkplek wat aangepas moet word. Daar's kostes daaraan verbonde en om opleiding vir hulle personeel te doen en beleide te verander is daar kostes aan verbonde wat maatskappye nie noodwendig altyd die genoegsame fondse het nie. En dan laastens waar ons vashaak het op die oomblik maatskappye en selfs met leierskappe van die minimum vereiste deesdae graad 12 is en maatskappye is ook baie huiwerig om aan te stel as jy nie graad 12 het nie. Daar word 'n baie groot gedeelte van persone met gestremthede uitgeskakel. Ek verwys byvoorbeeld na die School of Skills leerders wat hulle fondasie is akademiese werk, maar hulle het 'n level 4 kwalifikasie wat intense arbeidsgerigte vakke het wat definitief geskik is om in die arbeidsmark in te beweeg. Wat persone met gestremthede aanbetref, die uitdagings in die werkersmark is dat hulle weet nie altyd waar om 'n aansoek te gaan doen vir die werke nie. En dan is daar ook natuurlik kostes aan verbonde om 'n CV te gaan aflaai of om by onderhoude te kom. En veral die eerste maand van wanneer hulle aangestel is, is gewoonlik vir hulle problematies want hulle het nie geld om by die werk te kom nie. Baie maal is persone met gestremthede onvoorbereid vir die onderhoude as hulle gaan vir die onderhoud. Hulle moet ten minste gaan bietjie Google en navorsing doen om te kyk waarvoor het hulle aansoek gedoen, wat doen die maatskappy, wat gaan van hulle verwag word by hierdie maatskappy, wat is die visie en die missie van die maatskappy. Die eerste 3 maande nadat persone met gestremthede aangestel het, is daar nie altyd 'n veilige spasie vir hulle om net 'n bietjie te klank oor hoe dit gaan en om bietjie te help met probleemoplossing nie. Laastens wil ek net noem dat hier is geen wat hulle in Engels as 'n magic wand nie. Mense gee baie keer moed op omdat hulle nie werk kry as hulle aansoek doen 3 of 4 keer selfs nie, selfs meer. Mens moet aanhou om aansoek doen vir werk totdat hy suksesvol is. So ons moet ook nie opgee nie.
1: Jy het 'n hart wat klop vir mense met gestremkhede. Wat is van die prosesse al reeds in plek en is daar al suksesse om met ons te deel?
4: Wat die prosesse in plek en die suksesse aan betref, gaan ek uit 'n job-abled perspektief praat en ek dink is belangrik dat ons vir die weg vorentoe moet ons gestruktureerd werk en ons moet impak op skaal kan maak. En organisasies wat met persone met gestremdhede werk, gaan bietjie meer moet saamwerk. JobAbled, soos jy weet, is 'n toep wat ons wil hê met 'n go-to platform wees vir persone met gestremdhede waar hulle hulle profile skep en hulle dan 'n CV wat op 'n gestruktureerde manier gedoen is soos wat maatskappye verlang en dan moet maatskappye laai hulle werke op ook op 'n gestruktureerde manier en dan by 'n druk van 'n knoppie doen persone met gestremdhede aansoek vir die werk. Wat ek gevind het is dat organisasies wat persone met gestremdhede werk, werk baie in isolasie en is baie keer nie samewerkend as mens hulle nader of ons as mekaar nader om saam te werk om die probleem op te los nie. So JobAbled het met 'n oplossing hier gekom en gesê ons kan die toep so aanpas dat enige maatskappy of 'n organisasie wat die talent of die rekruut wil doen, kan ons vir hulle eie kontroleskerm skep of wat ons nou sal noem dashboard, dat dit lyk asof hulle maatskappy is wat die werk doen, maar in die agtergrond kan hulle ook kandidate oplaai en hulle het dan ook toegang tot al die data van die persone met gestremdhede wat op die databasis is. Dan 'n nuwe konsep wat ons mee opgekom het wat sover baie goed werk is wat ons noem of ons moedig maatskappye aan voordat hulle 'n talent soek of voor hulle van die toep gebruik maak dat hulle eers ten minste 2 virtuele sessies bywoon. Ons kan tot op van 30 tot selfs 80 mense akkommodeer waar ons met hulle disability sensitization en awareness doen. Wat ons hier doen, dit is so 1.5 sessies op 'n slag wat ons maatskappy net inlig en seker maak hulle beleide, hulle visies en missies is in plek en dat ten minste hulle bestuurders opgelei word om te leer oor gestremdhede en hoe mense met gestremdhede akkommodeer. Dit is 'n baie belangrike sessies wat ons ook meer sukses het dan as ons dit aanbied voordat die mense die toep gebruik. Ons kan ook verder in kontak sit dan met mense wat die werksplekke fisies kom aanpas. Dan wat suksese aanbetref, JobAbled op die oomblik, dis wat ek bedoel het, gesê ons moet 'n bietjie impak werk met volumes. Ons deur die toep op die oomblik doen ons ten minste 25 plus aanstellings 'n maand.
1: Marius, ons het 'n samelewing deurdrenk met vooroordele en stigmatisering. Verlede week het ons gehoor van persone met spraakuitdagings kry die swaarste as dit gaan oor plasing in die arbeidsmark. Wat is die stand van sake vir die verskillende gestremdhede?
4: Wat die verskillende gestremdhede aanbetref, jy verwys spesifiek na watter gestremdhede word geakkommodeer en die probleme daar rondom, met 'n verwysing na spraak ook. Hier wil ek spesifiek fokus op die skole, die spesiale skole, en dit kan selfs wees die hoërtronskole, indien daar jeug met gestremdhede is in hulle finale jaar. Wat ek voorstel is om hierdie probleem aan te spreek, en ons het baie sukses daarmee op die oomblik ook, is dat mense die skole na die maatskappye toe gaan en vir hulle sê in hulle omgewing, hulle wil graag weet wat die kriteria is vir die aanstelling vir al van intreewerke, daai kriteria dan neem en dan die maatskappy vra of hulle nie eenmaal 'n week, al is dit net vir 2 ure, die jeug met gestremdheid te akkommodeer en dan volgens daardie kriteria te werk. Hoekom die maatskappye partymal dit toelaat is omdat daar geen verpligting is om hierdie persone aan te stel nie. Dit is basies net wat ons sal noem 'n advocacy om gestremdhede aan hulle bloot te stel en dat hulle dan gaan van maart af tot oktober vir so 7 maande. Die ander voordeel van maatskappye is dat daar 'n onderwyser is of 'n terapeut is wat as daar enige vrae is, kan hulle dan vra oor die gestremdheid, want dit is verskillende gestremdhede. En hulle kan, jy weet, dan deur die onderwyser of die terapeut gehelp word. Ons beveel aan dat hulle dan een keer 'n maand net 'n assessering doen, is om net 'n 5-punt vraag wat hulle beantwoord om te kyk wat die vordering is. En soos ek sê, daar's geen verpligting vir die maatskappy om hierdie jeug dan aan te stel as hulle klaar is met die job shadowing nie. Hulle teken ook die nodige dokumentasie daar rondom, maar dit gebeur wel dat maatskappye dan baie meer ontspanne raak, omdat hulle die verskillende gestremdhede leer en deur die onderwysers gedurende kontak met die skole. So dit is wat ek sal aanbeveel met 'n bietjie fokus op die skole, om hierdie probleem wat ons het met maatskappye wat net spesifieke gestremdhede wil aanstel, bietjie te oorkom.
1: Net so ter afsluiting, is daar dalk nog 'n laaste punt wat jy wil beklemtoon.
4: Ek noem die exitplanne van jeug met gestremdhede, of hy in 'n hoofstroomskool is of spesiale skool is. Die ouers moet seker maak en die onderwysers moet seker maak dat hulle by elke ouer aand van kleins af, as die kind ingeskryf is by 'n skool, die exitplan van die leerder bespreek. Ek is van plan verwys ek na wat is die leerder se vermoëns? Wat wil die ouer graag hê met die kind bereik? Wat weet die onderwyser kan die kind bereik? En dit bespreek sodat die leerder, as die leerder in graad 12 kom, of as 'n leerder klaar maak met die spesiale skool of waar ook al is, of die skool waar hy is, dat daar 'n duidelike plan is vir die leerder. Ek dink een van die grootste foute wat ons maak is dat ouers en leerders begin wonder in hulle finale jaar van skool wat hulle gaan doen. Dit behoort 'n gesprek te wees. As die leerder 12 jaar in die skool gaan wees, behoort 'n 12 jaar gesprek elke jaar te wees. Daardie doelwitte moet gestel word en dan moet daarna toe gewerk word.
1: Marius Erasmus, direkteur van JobAbled. Sy e-posadres marius@jobabled.co.za, of jy kan met hom kontak maak 083-62-55-84. Ek herhaal 083-62-55-84. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan weer daarna gaan luister of vir iemand anders aanstuur om te luister. Gaan na rsg.co.za. Soek onder L vir Leefwêreld van die Gestremde. Dis nou op die potgooi skakel. Dankie aan die span wat saamwerk op hierdie program. Michelle Tonks in Kaapstad wat sorg vir ons inligtingspoletien. Lenay Kroukamp werk aan die tegniese versorging. Fanie de Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Groete, tot 'n volgende keer.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Jackie January en Fani vir 'n insiggewende program. Jy kan vir Jackie e-pos hier by jackie@rsg.co.za. 'n Bietjie later vandag, ons in die onderwys, kom ons hoor, waarna kan jy uitsien in die program?
2: Hierdie week kan ons in die onderwys gesels ek met Dr. Marinda Swart van Stadio se skool vir opvoedkunde oor hoe internasionale samewerking die opleiding van toekomstige onderwysers verryk. Ons gesels oor interkulturele leer, praktiese ervaring in ander onderwyskontekste en hoe internasionale idees sinvol binne Suid-Afrikaanse skole toegepas kan word. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
3: Op 12 Augustus 1883, 'n maand nadat Krakatoa verwoestend ontplof en die aarde in 'n kort ijstydperk dompel, sterf die laaste kwagga ietwat ongemerk in die Natura Artis Magistra dieretuin. Sy is nie spesifiek baie oud of siek nie, maar het begin droom van velde vol jakkalsbos en rooi gras wat suis in die wind.
4: Skakel in vir 'n gesprek met Jennifer Pape oor haar debuutbundel Waar daar eens 'n see was. Dit is Vers en Klank saam met my, Sofia, dinsdag aand om 20:09.
1: 11:30 op hierdie Sondag môre en dit is tyd vir Rand en Sent saam met Jody Hendriks.
5: Rand en Sent.
2: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geld sake. En vanoggend praat ons oor die stygende brandstofpryse en die impak wat dit op die land se ekonomie het en meer spesifiek dan jou persoonlike sak. Hoe raak dit jou finansies met die brandstofprys wat nou byna maandeliks styg? Daar word nog 'n stygging vroeg volgende maand verwag en as ek ook na my gas en na ander ekonome luister, is daar ook 'n moontlikheid vir 'n stygging in Julie maand. Jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of WhatsApp stemnota na 0765366961. Hoe raak die stygende brandstofprys jou sak? Ek is ook op alle sosiale media kanale indien jy daar wil kontak maak. Ek is op Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendriks en jy kan sodoende met my in verbinding tree. Maar my gas vanoggend is die ekonoom verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch, Hassan Esop. Hassan, welkom. Kom ons val weg en nog 'n stygging en ook nog 'n moontlike stygging in Julie maand wat voorlê. Maar is dit volhoubaar? Nommer 1, die stygende brandstofprys vir die land se ekonomie en ook die groter impak op verbruikers en luisteraars wat vanoggend ingeskakel is.
6: Hallo Jody en baie dankie vir die vraag en die uitnodiging. Eerstens dink ek ten opsigte van volhoubaarheid, ons het seker maar nie eintlik 'n keuse nie, die brandstofpryse gaan toeneem en die res van die ekonomie, die verbruiker en firmas gaan eenvoudig moet aanpas. Want daardie aanpassing gaan kom teen 'n baie groot koste. Ek dink nie ons kan dit enigsins vermy nie. En die vraag is dan, kan die staat enige aanpassings doen van hulle kant af om die koste vir die verbruiker en vir firmas te verlaag? Ek dink dis 'n ander vraag. En dan ek dink die ekonome is heeltemal reg, nê. Ons gaan wel 'n brandstofverhoging sien volgende maand en definitief die maand na dit ook, want die brandstofheffing het die staat al reeds gesê moet terugkom by die petrolprys. So ons sien minstens vir die volgende 2 maande verhoging indien al die ander faktore dieselfde bly. Indien jou petrol, jou internasionale olieprys onveranderd bly, dan sien ons nog steeds 'n toename wat gaan kom vir volgende maand en die maand na dit. Die verdere hartseer nuus is, die verwagting is dat die olieprys op die langtermyn bo $100 gaan bly ten minste vir die jaar. So van die perspektief van jou brandstofprys self, kan daar nog steeds 'n addisionele toename wees. So is dit volhoubaar? Wel nee, daar gaan 'n prys wees wat die verbruiker gaan betaal en wat firmas gaan betaal en ons gaan dit sien in die algemene ekonomie.
2: Kom ons staan gou stil by die algemene ekonomie en ek wil hê jy moet 'n bietjie uitbrei. Seker dan, as ek jou reg verstaan, onverwenbaar dat ons vir produkte soos brood, melk, kruideniersware as ons inkopies gaan doen, uiteindelik meer moet betaal, maar ook die groter faktor op die ekonomie is byvoorbeeld goed soos vliegtuigpryse vliegtuigkaartjies wat opgaan. Die hele ekonomie gaan geraak word basies.
6: Ja, 100%. Ons kan hoofsaaklik die impak op 4 verskillende kategorieë indeel. So eerstens, as jy kyk na jou huishoudelike begroting, inkome gaan relatief konstant bly en dan gaan heel waarskynlik 'n bietjie afwaartse druk wees op reële inkome vir jou huishoudings. Maar kom ons veronderstel net jou inkome bly konstant. As oliekoste toeneem, beteken dit dat pryse in die algemeen gaan styg, soos jy reg na verwys na vlugkoste, jou petrol en dieselkoste, voedselpryse, al hierdie pryse gaan styg. Wat beteken dit vir die huishouding? Nommer 1 beteken dit jy gaan moet herallokeer binne jou begroting en minder spandeer op ander items in jou begroting. Dis die eerste effek. Die tweede effek is jy gaan dalk minder spaar en dan gaan eenvoudig net minder opsie wees om te spaar. En die derde effek is jy gaan dalk meer krediet moet gebruik net om seker te maak dat jy jou maandelikse uitgawes kan bekostig, nee. En dit het weer 'n effek op jou toekomstige besteding. Want nou moet jy weer in ag neem in die toekoms gaan jy miskien meer moet spandeer om jou krediet terug te betaal. So daar gaan 'n groot druk wees op die huishoudings, veral as hierdie toenames in oliepryse gaan voortduur vir die res van die jaar. So dis 'n groot kategorie waaroor ons bekommer is en waarom ek sê ons gaan definitief 'n prys hiervoor betaal as 'n samelewing en as 'n geheel ekonomie. Net so bietjie meer oor die stygende pryse wat die tweede kategorie is. Petrol en diesel is 'n baie groot inset in die produksieproses. Dit is ook baie belangrik vir die vervoer van goedere en dienste en vervoer van mense. As mens net kyk na vervoerkoste, word 70% roeweg van al ons produkte via die pad vervoer. Die toename in die dieselpryse gaan 'n groot impak hê net op daardie een kategorie. En hierdie impak is nie net vir April en Mei nie. Hierdie impak gaan voortduur vir die res van die jaar. En dien ons nou weer sien toenames in die dieselprys vir Junie en Julie en Augustus, dan gaan daardie toename nog skerper wees as wat ons tans dink dit is. So al hierdie gaan daartoe bydra dat pryse styg. Dit bring ons dan onmiddellik by die derde kategorie van impak en dit is inflasie. So as al die pryse toeneem, dan sien ons inflasie impak en onmiddellik begin ons wonder wat gaan die volgende stap wees van die Suid-Afrikaanse Reservebank. En hulle mandaat onder andere is om inflasie laag te hou. Die laaste inflasiesyfer wat ons het, amptelike syfer, is 1 van Maart. En daar was die inflasiesyfer 3.1%, nog steeds onder hulle interim teiken van 3.5%. Maar ons kan verwag dat die inflasiesyfer al hoe nader gaan skuif na die 3.5%. En sodra die Reservebank dink dat inflasie bo 3.5% gaan wees en dat dit bo 3.5% gaan wees vir langer duur, dan gaan hulle rentekoerse toeneem. En dan onmiddellik het dit dan weer 'n impak op die verbruikers. So kom as jy weer terugdink aan die huishoudelike begroting waar ek genoem het dat jy dalk meer krediet gaan uitneem, nou gaan jou koste van krediet toeneem. Jou huidige betalings op jou motor, op jou huis, enige ander lening, dit gaan ook toeneem. Vir firmas beteken dit hulle gaan minder investeer. En dit bring ons dan tot by die vierde effek en dit is jou makro-ekonomiese effekte. Want as die verbruiker minder gaan spandeer, hy moet meer terugbetaal op rente, meer betaal op vervoerkoste, die firmas gaan minder investeer, beteken dit dat ekonomiese groei gaan verlangsaam. En as daar minder ekonomiese aktiwiteit is, beteken dit dat werkloosheid gaan toeneem en in diensnaam gaan afneem. Vir die firma se kant af, as al hierdie insetkoste toeneem, gaan die firma kyk maar waar kan ek nou sny aan my onkostes en tipies kyk hulle na werkers en lone. Indien firmas besluit hulle gaan nie werkers afdank nie, wel wat gaan hulle doen? Hulle gaan definitief probeer om lone en loonstygings so laag as moontlik te hou. En ten tweede gaan hulle nie nuwe werksgeleenthede oopmaak en nuwe werksgeleenthede vul nie. So dan het jy outomaties daai probleem en natuurlik die probleem waar ons ook bekommerd is, 'n toename in werkloosheid waar firmas besluit maar ons kan nie meer dieselfde aantal werkers bekostig nie. So hierdie is almal van hierdie groot effekte wat ons kan sien ontwikkel oor die volgende paar maande.
2: Die stem daar van die ekonoom Hassan Esop, hy is my gas vanoggend hier op Rand & Sent wanneer ons praat oor die impak van die stygende brandstofprys op die landse ekonomie. Nou Hassan, ek het ook 'n nota gemaak oor die werkloosheidssyfer. Die statistiek toon vir die eerste kwartaal van 2026 meer as 400,000 Suid-Afrikaners wat hulle werk verloor het. En dis nie net mense wat in die klein sakesektor werk nie, dis ook mense by groot maatskappye en korporatiewe instellings wat sê dat daar word gepraat van moontlike aflegging, so die stygende brandstofprys raak almal.
6: Heeltemal korrek, Jody, en ek wil byvoeg, vir die groter firmas is hierdie amper soort van 'n perfekte storm, want hierdie is nou 'n geleentheid om ook nou oor te skakel en meer van kunsmatige intelligensie gebruik te maak en werkers te vervang met kunsmatige intelligensie as gevolg van die drukskoste waaronder hulle is. Nee? En wat beteken dit vir die langer termijn? So normaalweg wat gebeur is, jy is in 'n resessionêre periode, werkers word afgedank, en dan verbeter goed, en dan word werkers weer in diens geneem. Maar as firmas hierdie periode gebruik om oor te skakel na kunsmatige intelligensie, beteken dit dat die oorskakeling tydens weer 'n opname en groei om weer daardie posisies te vul, mag dalk nie gebeur nie. So werksgeleenthede mag wel geskep word in ander areas, en dan is die geval van of die werkers wat nou werkloos is, die vermoë het en die vaardigheidsvlakke het om oor te skakel miskien na 'n ander sektor of 'n ander bedryf. En dit is langer termyn probleme wat ons wel moontlik kan sien. Die toename in die werkloosheidssyfer het natuurlik ook baie groter sosiale impakte en bring ook ander sosiale kwessies na vore. Vooral as jy kyk na die laer of armer gedeeltes van ons bevolking, daar is eenvoudig 'n kleiner vermoë om hulle self teen hierdie tipe skokke te beskerm. En dan is daar natuurlik meer druk op die staatssektor en NGO sektor om in te tree en toe te tree om hierdie individue en huishoudings te help. So dis nie net dat die werkloosheid afname in inkome het van huishoudings nie, of 'n verwydering van inkome in huishoudings nie. Dit beteken ook dat daar druk is op die staatssektor om meer te bestee en natuurlik ook die sosiale privaatsektor om meer te bestee.
2: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG en vanoggend praat ons oor die stygende brandstofpryse en die impak op die landse ekonomie. Jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50. My gas is die ekonoom Hassan Esop. Nou Hassan, kom ons praat gou 'n bietjie oor die regering se reaksie rondom die stygende brandstofpryse. Hulle kon bitter min doen toe Amerika besluit het om Iran binne te val, maar sedertdien het hulle probeer om die situasie te bestuur. Een, het hulle genoeg gedoen en twee, wat kan hulle beter doen?
6: Jody, hier moet ons onderskeid tref tussen langtermyn aksies wat die staatssektor moes geneem het en kon geneem het en korttermyn aksies. So in die langtermyn moet jy 'n strategiese brandstof stoorfasiliteit en vermoë het. Ons het dit, dis nie teoreties nie, ons het die kapasiteit, ons het dit net nie benut nie, ons het dit nie afbeplan nie, daar is sekere norme wat internasionaal daar gestel is wat elke land as riglyn kan gebruik, ons het dit eintlik maar net geïgnoreer oor 'n langer periode. Ek dink die staat, binne die staatssektor moet hierdie tipe swak denkwyse, stok strategiese beplanning, moet dit definitief aangespreek word en hard aangespreek word. Ek dink dis een iets wat ons moet noem. Ongelukkig gaan geen van daardie langtermyn intervensies vir ons nou help nie. En ook van die korttermyn intervensies, wel, die staatssektor kan voortgaan om die brandstofheffing pyn te verlig deur daardie belasting 'n bietjie te verlaag. Dit kom gepaard met 'n koste. Nee, so net, as ons kyk na die nasionale tesorie se syfers van verlede jaar, het die brandstofheffings so rondom 91 miljard rand tot die fiskus toegevoeg. So vir elke maand wat jy hierdie brandstofheffings verlig, beteken dit dat dit 'n groot bedrag in die miljarde van rande, afhangend van hoe groot jou korting natuurlik is, wat die staatssektor nie dan aan inkomme verkry nie. Wat beteken dit? Dit beteken dat die staat moet addisionele befondsing bekom om daardie tekort te finansier of hulle moet besteding elders verminder. En tans in die staatssektor wil hulle nie daardie harde besluit neem om besteding elders te verminder nie. Dit gebeur nie en die staatssektor is in 'n posisie omdat ons staatsskuld so hoog is waar hulle nie eintlik kan bekostig om meer skuld aan te gaan nie. En dit dan is waarom die staatssektor dan nie hierdie brandstofheffing vir langer hierdie brandstofheffing korting langer gaan laat duur nie. So wat beteken dit dan? Dit beteken eintlik maar die staatssektor sê ons gaan nie veel doen nie. Ek dink indien die staatssektor meer beplan het, sou hulle al reeds vir ons 'n bietjie meer van 'n indikasie gegee het van watter ander alternatiewe hulle gaan implementeer. Ek dink die staatssektor hoop eenvoudig net dat die toename in oliepryse internasionaal nie so groot en skerp gaan wees nie. Ek wil al sê dis vir my en ek natuurlik heeltemal verkeerd wees, maar ek voel vir my dis 'n hope and pray situasie. Ek is nie baie optimisties dat die staatssektor iets regtig daadwerklik gaan doen om vir ons te help nie.
2: En Deran Hassan is op my gas vanoggend hier op Rand & Sent. Hy is 'n ekonoom verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch. Ons praat oor die stygende brandstofpryse en die impak op die land se ekonomie en ook jou persoonlike finansies. Nou Hassan, ons kla oor die stygende brandstofpryse. In Mei maand was daar een, Junie maand word daar een verwag, weer 'n moontlike een in Julie maand, maar ek dink nie die luisteraars by die huis verstaan hoe word die brandstofpryse in Suid-Afrika saamgestel nie. Sover ek kon navorsing doen, is daar 4 groot faktore.
6: 100%. So ons brandstofprys word nie net deur die internasionale prys van olie vasgestel nie. Ons het 'n gereguleerde mark spesifiek vir petrol. Vir diesel is dit die mark so klein bietjie anders, maar ek sal miskien 'n bietjie iets daaroor noem. So ons het eerstens jou brandstofprys. Dit is nou as gevolg van jou internasionale olieprys, jou wisselkoers van die oliepryse is in dollar gedomeineer en dan is dit ook ander aspekte soos jou internasionale vervoerkoste om die olie natuurlik van die Midde-Ooste of waar ook al tot by ons uit te kry. Dit is roofweg 48% tot 50% van die totale petrol en dieselprys wat ons op die ou einde betaal. Dan is daar addisionele indirekte belastings, so dit is jou pad ongeluksfonds, jou algemene brandstofheffing, jou koolstofdioksiedheffing, nog 'n paar ander kleiners, dis al daardie indirekte belastings en dit is roofweg 33% van jou totale petrolprys wat jy eintlik by die pomp betaal. Dan is daar twee ander kleiner komponente. Die een is die stoor en verspreidingskoste, so dit is die stoorfasiliteite hier binne Suid-Afrika en jou verspreidingskoste binne Suid-Afrika, dis roofweg 6% van die totale prys wat jy betaal by die pomp. En dan het jy so 13 tot 14% wat die handelsmarge is vir die klein en groot handelaars. En ek moet net byvoeg, hierdie handelsmarge is die bruto marge, dis nie hul netto marge nie, so hulle het natuurlik addisionele kostes ook. So dis jou 4 groot komponente waarvan jou brandstofprys, jou werklike brandstofprys, net so onder 50% van die totale prys is. Ek noem ook net dat die samenstelling van die dieselprys en die petrolprys so 'n bietjie verskil in dat jou dieselprys word jou handelsmarge nie gereguleer nie. So dit word vasgestel deur jou handelaars self. So hulle kan 'n bietjie rondspeel en bietjie meer mededingend wees in daardie opsig. Die grootste elemente, jou twee grootste elemente is jou brandstofprys, roofweg 50% en dan jou indirekte belastings wat roofweg 'n derde is van jou totale petrol en dieselkoste. En dan soos ek ook genoem het, jou indirekte belastings, dit bring vir die staatssektor so rondom 91 miljard rand in per jaar.
2: Jy luister na Rand & Sent op RSG met my, Jody Hendriks. Vanoggend praat ek en my gas die ekonoom Hassan Esop oor die stygende brandstofpryse en die impak op die land se ekonomie en ook jou persoonlike finansies. Nou Hassan, dan Mei maand was daar 'n verhoging, Junie maand, volgende maand nog 'n verhoging. Jy sê daar's ook 'n moontlikheid vir 'n verhoging in Julie maand. Wanneer kan ons 'n bietjie stabiliteit sien of 'n daling sien in die brandstofprys?
6: Kom ons omstel die olieprys stabiliseer rondom $100. So net so bietjie weer oor $100 is dit tans $110 per vat, maar kom ons maak dit 'n bietjie laer. En ek noem hierdie $100 per vat siening vir die wat ek nou noem kom van die feit dat ekonome binne die olieprysektor hul voorskatting vir oliepryse vir die res van die jaar gemiddeld $100 is vir die res van die jaar. Maar ons het nou al reeds meeste van daai prysstygings al reeds in ons oliepryse gesien, né? So indien dit gebeur dat die olieprys daar stabiliseer, dan behoort ons nie groot toenames in die petrol en dieselprys te sien as gevolg van verandering in die olieprys nie. Ons kan wel verandering in die petrol en dieselpryse sien indien ons wisselkoers verswak of verbeter, want dit het natuurlik ook 'n impak, maar dit op hierdie stadium dink ek gaan dit 'n kleiner impak hê. So dis die een aspek om te noem. Die ander korttermyn aspek om te noem is die feit dat die R3 kortom op die heffings, die brandstofheffings in die volgende 2 maande uit die stelsel uitgeneem gaan word. So indien daar volgens jou internasionale olieprys geen verandering moes gewees het in ons petrolpryse nie, sou ons nog steeds 'n R1.50 toename gehad het vir hierdie maand en vir volgende maand. As ons kyk na die voorraadskattinge vir Junie, is die huidige voorraadskattinge 'n klein toename in petrolpryse. Ek dink dis onder 10 sent, maar kom ons sê dis 10 sent en dan moet jy daarop byvoeg nog 'n R1.50 vir die heffing wat bykom. Die voorraadskatting aan die dieselkant is baie beter. So dit lyk na 'n R4 plus afname in die prys van olie, maar jy moet nou daarby byvoeg die ek dink R1.97 toename as gevolg van die feit dat die brandstofheffing nou weer teruggevoeg word in ons dieselprys. So jou afname in diesel op die huidige voorraadskatting gaan kleiner wees as wat dit kon gewees het. En dit gaan dieselfde tendens wees vir Junie en dan wel vir Julie ook. Maar solank die internasionale olieprys stabiliseer, sal ons hopelik sien dat ons petrol en dieselpryse ook stabiliseer, dat ons nie hierdie groot toenames het in die petrol en dieselpryse nie en hopelik minstens kleiner afnames vir die res van die jaar as die olieprys 'n bietjie kan modereer en 'n bietjie kan afneem. Die groot probleem hier natuurlik is ons weet nie wat die VSA gaan doen in Iran nie. Huidiglik sê Trump hy gaan die aanvalle op Iran terughou. Ons weet regtig nie wat die Amerikaners gaan doen vorentoe nie. Indien hulle die oorlog stop en daar 'n vredesooreenkoms onderteken word, die Hormuzopening word weer oopgemaak, dan behoort ons 'n afname in die olieprys te sien. Maar dit gaan nie onmiddellik gebeur nie. Dit gaan eers oor 'n paar maande gebeur soos die mark stabiliseer en soos internasionale kapasiteit spesifiek in die Midde-Ooste weer op skedule kom, weer by kapasiteit kom. So ongelukkig nie baie goeie en sterk positiewe nuus aan daardie kant ten minste vir die volgende paar maande nie.
7: Hassan, my laaste vraag aan jou is, jy kyk na 'n globale konteks as ons praat oor ekonomiese sake en die moontlikheid van 'n resessie. Baie van die goed wat ons nou bespreek het al voorheen afgespeel in 2008, maar hoe ver, hoe naby is Suid-Afrika of die wêreldekonomie van 'n resessie af?
6: Op hierdie stadium, as mens kyk na die navorsing by die Wêreldbank en die Internasionale Monetêre Fonds, praat hulle eintlik maar net van dalings in groeikoerse reg oor die wêreld. Hulle praat nog eintlik nie van resessies nie. Ek dink baie van die modelle en die modelleerders eintlik probeer nog uitfigure wat die VSA gaan doen en of hierdie oorlog in Iran 'n langer termyn oorlog gaan wees al dan nie. Dit kan wel wees dat ons na 'n globale resessie kyk. Op hierdie stadium wil ek eintlik maar net sê dat ek dink die groeiverwagtinge van alle areas in die wêreld gaan definitief afneem, maar of ons staar na resessie, 'n globale resessie, daaroor is ek nog nie seker nie. In lande soos Suid-Afrika waar die groeivooruitskatting eintlik maar laag was. So Suid-Afrika was die groeivooruitskatting vir die jaar tussen 1.5 en 1.8%. Ons gaan seker nou onder 1% sien. Ek dink sulke lande, ons soos ons, daar's wel 'n groter risiko van resessie in sulke lande. Ek moet net byvoeg hier, Jody, en ek dink dit is belangrik vir die luisteraars om hierdie te verstaan. As ekonome praat van resessie, spesifiek as hulle praat van resessie in Suid-Afrika, hulle bedoel iets baie baie spesifiek. Hulle praat van 2 opeenvolgende kwartale van negatiewe groei. Met ander woorde, dit moet 'n 6 maande periode wees as ons ekonomiese groei meet oor daardie 6 maande, 3 maande elk, het ons negatiewe groei. Maar Mens kan recessie, die definisie van recessie, bietjie verder uitbrei, en jy kan sê, dit is wanneer groei konsekwent baie laag is, en dan moet jy dit definieer, kom ons sê, dit is negatief, of dit is 0.2% of 0.3%, dit hang af van land na land, en jy kan additionele veranderlikes bijvoeg. So jy kan ook sê, as jou werkloosheid bo 'n sekere vlak is vir 6 maande periode, of 9 maande periode, en sodra ons begin in hierdie definisie van recessie breër te maak, dan begin het al hoe meer lyk, volgens 'n meer breër definisie van recessie, dat Suid-Afrika in 'n recessie gaan homself gaan bevind. Ek dink, van die staatssektor se kant is het baie makkelijk net om die meer streng definisie te gebruik, want het is 'n baie moeiliker definisie om te kry om te gebeur in die realiteit, nee? Maar ons moet net 'n bietjie versigtig wees oor daardie definisie en weet waarvan mense praat, as hulle praat van 'n resessie.
7: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendriks. Baie dankie aan my gas, die ekonom Hassan Esop, wat sy kundigheid met ons gedeel het. Ons het gepraat oor die impak wat die stygende brandstofprys op die land se ekonomie het. Onthou, as jy weer na die program wil gaan luister, kan jy dit ook aflaai op die nuwe RSG app. Dit is beskikbaar op die Google Play Store asook op die Apple iStore. Bly ingeskakel vir jy eie keuse met Willem Pelser net hierna van my Jody Hendriks. Mooi bly en totsiens.

0: Baie dankie Jody en jou span wat elke week vir ons die belangrike dinge bring wat ons sak raak. Ja, die petrolprys, ai, man, ek hoop jy dalk al 'n rygeleentheid of jy pak jou kar vol om maar te bespaar waar jy kan. Maar bly ingeskakel binnekort tyd vir die 12:00 hoofstukke gevolg deur u eie keuse.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Wat is in? In is die begin. Voor inspirasie staan in. In die middel van verbinding staan in. Agter verbeelding staan in. In is die asem voor die eerste noot. Die oomblik voor die applous. In is waar jy opkyk en begin leef. Musiek, theater, boeke, kuns, stalletjies, alles wat in is. Kom wees in by Toyota in die bos, Hoembombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies en info by inniebos.co.za.
0: Luka, Anton Goosen, neem ons tot by die 12:00 nuus hoofstukke. Goeiemôre, jy luister na RSG.
3: In die chaos van die eeuwe, kom maar een dansende ster. Soos die note van die mooiste, melodie van ver. As jy vanavond mooi kyk, na die melkwegse spoor, sal jy sê dat jy in die wereld, lig jy heel voor. Die verlede leef ver achter, dis die toekomst wat vind, vir die dansende ster, wat een

In die 12 uur nuus hooftrekke op RSG, verskeie plakkershuise is in 'n verwoestende brand in die Plastic View informele nedersetting in Moreletta Park in die ooste van Pretoria vernietig. Inwoners moes in die vroeë oggendure uit hul huise vlug. Brandbestrydingsspanne van die sentrale Silverton, Erasmus Kloof en Mamelodi brandweerstasies is ontplooi om die brand onder beheer te bring. 'N Woordvoerder van die Tshwane Metro se nooddienste, Nana Radebe Kgiba, sê al die inwoners kon daarin slaag om hul blyplekke veilig te ontruim. Sy sê geen beserings of ongevalle is aangemeld nie. Die oorsaak van die brand is onbekend. 'N Kaptein van die Suid-Afrikaanse Polisiediens verbonde aan die Forensiese Wetenskap Laboratorium verskyn môre in die Landdroshof in Pretoria. Hy is Vrydag deur 'n polisie taakspan by sy huis in Pretoria in hegtenis geneem weens beweerde regsverydeling in verskeie hoë profiel moordsake. Die nasionale polisie woordvoerder Athlenda Mate sê die bewering sou verband met 'n aantal moordondersoeke, sowel as bewyse wat by die Madlanga kommissie van ondersoek aangebied is. Mate sê die taakspan het beslag gelê op verskeie items wat aan die staat behoort, insluitend ballistiese verslae, rondes ammunisie en ander bewysstukke wat relevant is in die ondersoeke. Die sokkerspan van die Demokratiese Republiek die Kongo sê hulle het geen planne om hul voorbereidings of skedule vir die wêreldbeker te verander nie, ondanks 'n waarskuwing van die Verenigde State dat die span hulle vir 21 dae moet afsonder voordat hulle in die land aankom. Die Withuis taakmag vir die wêreldbeker sê die Kongolese afvaardiging moet hulle afsonder waar hulle in België oefen, anders loop hulle die risiko om toegang geweier te word. Dit volg op die dodelike uitbreking van die Ebola-virus in die Sentraal-Afrika-land. Die DRK-span sal in Houston gebaseer wees en speel op 17 Junie in sy openingswedstryd in Groep K teen Portugal. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur. Dit is 2 minute oor 12. Jy luister na RSG en dit is tyd vir u eie keuse.

Dis Willem Pelser wat jou geselskap hou Sondagmiddag van so skuins na 12 tot en met 1 uur en die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in ons deernagdiens. Ons begin met hierdie versoek wat ingestuur is deur Theodor en Naomi in Pretoria. Altyd lekker om van julle te hoor. Somme bietjie fliekmusiek waarmee ons die program afskop. Dit kom in die 1947 rolprent While I Live, musiek gekomponeer deur Charles Williams. Dit is The Dream of Alwyn. En jy het gevra vir hierdie uitvoering deur Valentina Lisitsa.

The Dream of Olwen uit die rolprent While I Live. Dit is uitgevoer deur Valentina Lisitsa en sy het opgetree saam met die BBC Konsertorkes onder leiding van Christopher Warren Green. Roger Olivier in Kaapstad, en hier kom ons nou by jou versoek. Eerste keer dat jy een instuur. Wonderlik, baie dankie, hoop nie dis die laaste nie. Jy vra vir ons eie Pretty Yende en sy gaan sing Lied aan die Maan. Dit kom uit Antonin Dvorak se opera Rusalka.

Prithiende met lied Animaan uit Dvorak's opera Rusalka. Ons bly vereers op die opera verhoog, alhoewel ons die tempo 'n bietjie van 'n hupstoot gaan gee. En daarvoor sê ek dankie vir jou Lucy Elma Nieuwoud van, soos jy hier skryf, 'n grasgroen geil Kalahari. Dit is wonderlik om te lees. Hierdie kom uit Jacques Offenbach se opera La Belle Hélène, oftewel die skone Helene. Juan Diego Flores, hy sing Umo Ida, Trois Dies, by Berg Ida, Drie Godinne.

geskoei op 'n komposisie van Frédéric Chopin. Dit was Tristesse, hier uitgevoer deur James Last en sy orkes. Gerard in Pretoria Noord, baie dankie vir jou versoek. Jy vra vir The Furies saam met Davy Arthur en Anniversary Waltz. Of is dit nou Anniversary Song? Nou Gerard, jy was so vriendelik om sommer die navorsing vir my te gaan doen. Dit is inderdaad twee heeltemal verskillende liedere wat mense gereeld met mekaar verwar. Anniversary Waltz kom uit 1941 en dis geskryf deur Dave Franklin en L. Dubin en dis bekend gemaak deur Bing Crosby en later Vera Lynn. Anniversary Song het sy oorsprong uit die pen van die Roemeense komponis Iosif Ivanovici wat het in 1880 geskryf is en later het dit lirieke gekry danksy L. Jolson en Saul Chaplin. En wel in 1946, jaar later, het dit 'n groot treffer geword vir L. Jolson. So, die Furies het hulle titels bietjie met mekaar verwar, want alhoewel hulle dit Anniversary Waltz noem, is hierdie inderwaarheid Anniversary Song.

0: is die Furies met Anniversary Song wat ons gekry het tot by die pauze. Ons gaan neem 'n vinnige blaaskans en net hierna kuier ons verder.
1: Wil jy jou TV-lisensie balans vinnig nagaan? Dis nou makliker as ooit. Ons SMS-diens laat jou toe om dit in 'n japtrap te doen. Stuur 'n boodskap met jou ID of TV-lisensienommer na 44210 vir vinnige toegang tot jou saldo, sonder die rompslomp van veelvuldige vrae of 'n onnodige wag. Een gewone SMS-tariewe geld. Maak gebruik van die effektiewe metode om ingelig te bly en jou betalingsproses sommer vandag te versnel. Wees in weesgeld.
2: Vir 'n allegaartjie van verskillende duette, kom kuier gerus saam met my, Christel Webjeberg.

Welkom terug, hier is ingeskakel by u eie keuse, hier op RSG, ons maak nog musiek. En ons begin die tweede deel van vanmiddags program met jou versoek, Andrei Tron in Stellenbosch, wat vra vir die ouverture tot Mozart se opera, die huwelik van Figaro.

'n uitvoering deur die München Simfonie Orkees. Dit was die ouverture tot die huwelik van Figaro, 'n opera deur Wolfgang Amadeus Mozart. Ray Williams van Witrivier, dankie dat jy saam luister. Jy vra vir die baie bekende tweede deel uit Joaquin Rodrigo se Aranjuez konsert. Baie lang stuk musiek is by die 10-11 minute lank. Ons kyk maar waar kom ons uit. Die solis is Narciso Yepes.

0: Die briljante spel van Narciso Yepes. Hy het opgetree saam met die Philharmonia Orkest onder leiding van Luis Antonio Garcia Navarro. Dit was die baie bekende tweede deel met die Adagio Tempo aanduiding uit Rodrigo's Aranjuez konsert. Nog so 'n bietjie plaaslike talent, dankse jou versoek, Susan Amoral. Jy en jou man Jan wil luister na Guy Corsten. Hy sing Santa Fe.
1: In Santa Fe, daar staan 'n kerkie

Gey Korsten, Santa Fe. Vir die laaste keer vanmiddag keer ons terug na die opera genre, en dis saam met jou, Tony Radman van Milnerton, jou leer Emmy van Sail in Philipstown moet saamluister na die baie bekende Intermezzo, die tussenspel, uit Pietro Mascagni se eenbedryf opera Cavalleria Rusticana.

Dit was die theaterorkest van La Scala in Milan, onder leiding van Herbert von Karajan, die Intermezzo uit Mascagni's Cavalleria Rusticana. Ons gaan afsluit met hierdie versoek wat ingestuur is deur Christo in Midstream. Dit is die King's Singers. Hulle noem het Deconstructing Bach, sy Toccata en Fuga. Sommers so 'n humoristiese nommerkie om die program hier af te sluit.

0: Die King's Singers, Deconstructing Bach, en dit is waar ons moet afsluit. Jou versoeke is baie welkom. Stuur dit na info@willempelser.co.za. Dan maak ons binnenkort weer so. Lekker dag vir jou verder. Mooi bly.
1: Baie dankie Willem, lekker dag vir jou ook verder. Dit is hierso op RSG, 3.5 minute voor 1. Goeiemiddag. Bly ingeskakel net hierna die jongste nuus.
2: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
3: Het jy onlangs na die nuwe TV-lisensie betalingswebwerf gemigreer? Maak seker jou rekening bly aktief deur weer te registreer of jou wagwoord oor in te stel. Moenie al die fantastiese dienste misloop wat ons splinternuwe webwerf bied nie. Registreer vandag en bly in aanraking met ons. Doen jou betalings vinnig en sonder moeite met 'n wye verskeidenheid dienste op die nuwe webwerf. So maak seker jy registreer om die meeste te put uit al die wonderlike voordele. Besoek vandag www.tvlic.co.za. TV-lisensies, doen dit vir die dinge wat saak maak.
4: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
5: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie

0: Weet jy wie Magonjakie is? Dit alles in Dinsdag aand 26 Mei se RSG Kuns tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.
1: Hierdie week in Trou is nie perekoop nie.
2: Gesels ons met akteurspaar Henri en Charlie Bougenot.
3: As ons tyd saam spandeer, dan is dit ons tyd.
4: So, dit het amper is keisaak veroorsaak.
5: Ja, jylle, as jylle dis ooit
4: jylle huwelik wil toets, sit 'n dakpan op saam. Jy weet enige iets wat jy like, fysisch moet raak,
5: waar die meneer
4: bietjie korter en korter raak.
1: Video nog beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
2: RSG.co.za, Spotify en SABC+.
1: Nuwe episodes, elke Dinsdag.

0: Dit is op die kop 1 uur en in die nuus die eerste groep Ghanese burgers woensdag uit Suid-Afrika gerepatrieer. Die polisie in Limpopo het beslag op R600,000 se onwettige sigarette by Polokwane. En Mohammed Essa van Ethiopië wen die Kaapstad Marathon in 'n rekordtyd. Goeiemiddag, ek is Christel van Tonder. Die eerste groep Ghanese burgers sal na verwagting woensdag uit Suid-Afrika gerepatrieer word, te midde van groeiende spanning tussen plaaslike inwoners en migrante. Tientalle burgers van Ghana het buite die land se hoë kommissaris in Pretoria saamgetrek voor die klaringsproses wat vroeër vandag begin het. 800 mense het tot dusver aangedui dat hulle bereid is om na Ghana terug te keer. Slegs 300 is egter verwerk. Ghana se hoë kommissaris in Suid-Afrika, Benjamin Anani Kwashi, sê talle Ghanese voel nie meer welkom nie.
1: The situation in this country has been fluid till now. I know we're not going to run away from the realities on the ground. People are not happy. People have lost economic value in everything that they do. I have people in, let's say, somewhere in Escort, where mayor has decided that closing shop belonging to legal Ghanaians that are there and giving the keys to locals to take over. I think that we should be able to discuss these things. Once you are in a country and there are challenges like this, you feel unwelcome. And I think that that is why government wants to come in and say, look, if you are not welcome here, come back home.
0: Ghana's hoogkommissaris in Suid-Afrika, Benjamin Anani Kwashi. Die polisie in Limpopo het gisteraan 2 mans op die N1 buite Polokwane in hegtenis geneem vir die besit van onwettige sigarette met 'n geraamde straatwaarde van sowat R600,000. Daar is ook beslag gelê op die vragmotor wat hulle bestuur het. Die 2 verdagtes verskyn môre in die Polokwane Landdroshof. Verskeie plakkershuise is in 'n verwoestende brand in die Plastic View informele nedersetting in Morrelita Park in die ooste van Pretoria vernietig. Inwoners moes in die vroeë oggendure uit hul huise vlug. Brandbestrydingsspanne van die sentrale Silverton Erasmus Kloof en Mamelodi brandweerstasies is ontplooi om die brand onder beheer te bring. 'N woordvoerder van die Tshwane Metro se nooddienste, Nana Radebe Giba, sê al die inwoners kon daarin slaag om hul blyplekke veilig te ontruim. Sy sê geen beserings of ongevalle is aangemeld nie. Die oorsaak van die brand is onbekend. Die Kunste Kaap Theatersentrum in Kaapstad, voorheen bekend as die Nico Malan Theater, het gister sy 55ste bestaansjaar gevier. Die instelling sê die viering weerspieël 'n reis van transformasie en insluiting. 'N Gedenkmuur met die titel Becoming Artscape, A Place Reborn, is tydens die geleentheid onthul. Die bestuurshoof van die sentrum, Marlene Leroux.
2: In 1971 kon die mense van hierdie land nie in hierdie gebouw kom nie, want dit was net vir wit mense. Vandag is dit oop vir almal. En dit wat ons vier, ons kyk na die verlede, maar ons hak nie vas in die verlede nie. Die verlede moet ons terug en sê, dit moet nooit ooit weer gebeur nie. Hierdie plek is vir almal. Die kunste is belangrik in ons land. En ons sê, ons moet investeer in die kunste, want die kunste is die hartklop van ons land. 'N Land sonder die kunste is without a soul.
0: Die bestuurshoof van die Kunste Kaap Theatersentrum in Kaapstad, Marlene Leroux. Mohammed Essa van Ethiopië het die Kaapstad Marathon in 'n rekordtyd van 2 ure, 4 minute en 55 sekondes gewen, 16 sekondes vinniger as die vorige rekord. Sy landgenoot, Unilain Adane, was tweede, gevolg deur Kalipus Lomwai van Kenia. Die 41-jarige marathonlegende Eliud Kipchoge van Kenia

0: het 16de geëindig in sy eerste formele marathon ooit in Afrika. Die tweemalige Olympiese kampioen beplan om oor die volgende 2 jaar marathons te hardloop op alle 7 vastelande. Die Internationale Sokkerfederasie FIFA het Iranse versoek goedgekeur om sy oefenkamp van Arizona in Amerika na die Meksikaanse grensstad Tijuana te verskuif tydens vanjaar se wêreldbeker. Die wêreldbeker vind aanstaande maand in die VSA, Kanada en Mexiko plaas. Die president van Iranse Sokkerfederasie, Mej Taj, het in 'n video op sosiale media gesê die verskuiwing sal help om visumverwante komplikasies te vermy. Die span sal ook direk na Mexiko kan reis aan boord van Iran Air vlugte. Iran sal hul eerste 2 groep G-wedstryde in Los Angeles speel, voordat hulle Egypte op 26 Junie in Seattle aanpak. En ten slotte weer die hoofnuus. Die eerste groep Ghanese burgers sal na verwagting woensdag uit Suid-Afrika gerepatrieer word, te midde van groeiende spanning tussen plaaslike inwoners en migrante. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
1: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
0: 6 minute oor 1 en ons sluit nou aan by Christel Joubert met die volgende episode van ons sonndagmiddag musiekreeks, Duet.

Goeiemiddag. Welkom by nog 'n episode van Duet. In hierdie program luister ons na duette uit 'n wye verskeidenheid genres. Ek is jou gasvrou, Christel Webb-Joubert, en die programsamensteller en musiekregisseur is Ilse Skuurman. Vian Nel is ons produksieregisseur. Piano Man is 'n bekende komposisie uit die pen van die sanger en liedjie-skrywer Billy Joel. Ons eerste duet vanmiddag is dan ook Billy Joel en sy sangmaat Sir Elton John. Die video van hierdie besondere optrede is beskikbaar op RSG se Facebookblad.

Dit was The Walker Brothers met hulle bekende 1966 treffer The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Net terloops, die lede van die groep was nie familie nie. The Walker Brothers was bloot maar net 'n verhoognaam. Die volgende duet waarna ons gaan luister is die bekende Will You Still Love Me Tomorrow. Dit word gesing en is geskryf deur die legendariese Carole King en James Taylor. Die video van hierdie optrede is op RSG se Facebookblad beskikbaar.

Sensitive was 'n baie groot treffer vir die Kanadese sanger en liedjie-skrywer Jan Arden in die middel 90s. Die opname waarna ons pas geluister het, is 'n akoestiese weergawe van Insensitive, dis van Arden en Anne Murray. Die talentvolle Suid-Afrikaanse jazz-sangeres Gloria Bosman het in Soweto groot geword. Sy was egter 'n huishoudelike naam by meeste van die Afrikaanse feeste, aangesien sy in heelwat musiekproduksies daarop getree het. Ongelukkig is Gloria 3 jaar gelede onverwags oorlede. Kom ons luister na die bekende Ek verlang na jou. Dit word gesing deur Gloria Bosman en Connie de Villiers. Sonja Harold se stem is deel van die harmonie in die agtergrond.

People Will Say We're In Love, waarna ons pas geluister het, kom uit die musiekblyspel Oklahoma. Die snit wat ons gespeel het, is geneem uit die 1955 rolprentweergawe met Shirley Jones en Gordon McRae in die hoofrolle. Shirley Jones, ma van die bekende David en Sean Cassidy broers, het onlangs 92 jaar oud geword. Die spesifieke snit wat uit die rolprent gespeel is, is beskikbaar op RSG se Facebookblad. Jy luister na Duet, RSG se Sondagmiddag musiekreeks. Ek is Christel Webjubar, aanbieder van die program en die programsamensteller is Ilse Skuurman. Die Suid-Afrikaanse groep The Dream Merchants is in 1966 gestig. Die groep het oorspronklik bestaan uit Billy Forrest en Billy Andrews. Kom ons luister na een van hul treffers, Time and the River.

En dit was Malagueña, 'n komposisie deur die Kubaan Ernesto Legoña. Dit is uitgevoer deur Ferrante en Teicher. Hulle was 'n bekende Amerikaanse klavierduo wat bestaan het uit Arthur Ferrante en Louis Teicher. Hulle was baie gewild in die 60er en 70er jare en veral bekend vir hul slim verwerkings van bekende klassieke en rolprentmusiek as ook musiekblyspele. Die volgende duet is ons eie Rina Higu en Jannie Moelman met hul weergawe van die bekende Tony Braxton treffer Unbreak My Heart.

Die Belgiese sangeres Dana Winner en die romantiese Franse pianis Richard Clayderman het met verloop van jare huishoudelike name in Suid-Afrika geword. Ons het pas geluister na Je t'aime mon amour. Die video van hierdie optrede is beskikbaar op RSG se Facebookblad. Groep 2 wat bestaan het uit Sias Reyneke en Gert van Tonder het 'n baie groot rol in die Afrikaanse musiekbedryf gespeel in die 60er en 70er jare. Ons luister na een van hul treffers, Ek is lief vir die wêreld.

Dit was groep 2 met Ek is lief vir die wêreld. Om vanmiddag se program mee af te sluit, luister ons na die Amerikaanse groep Pink Martini se vertolking van die bekende Brazil. Storm Large en China Forbes is die twee vroue stemme. Die video is ook beskikbaar op RSG se Facebookblad. Tot volgende Sondag, groetnis van my, Christel Webb-Jubber, die programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skuurman en Wian Nel, ons produksieregisseur. Mooi middag verder.

Daar is geen uitdaging wat groter is as 'n gewillige nasie nie. En daar is ongetwyfeld 'n oplossing vir elke probleem. Kontak Lifeline Suid-Afrika oor 'n verskeidenheid belangrike sake wat ons nasie raak, soos geestes en emosionele gesondheid, geslagsgebaseerde geweld, HIV en vigs en HIV toetsdienste. Vir hulp, kontak Lifeline Trauma en Krisislyn by 0861-322-322. Stop geslagsgeweld gratis oproep of WhatsApp nommer 0800-150-150. Die vigs hulplyn tolvrye nommer is 0800-012-322 of WhatsApp by 084-922-8808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Hierdie is 'n SABC ondersteunde inisiatief.

0: En as jy so pas ingeskakel het by hierdie stasie, dit is RSG, en baie dankie dat jy ons ondersteun, dat ons jou keuse is, wanneer jy na die radio wil luister. Net hierna is dit Dis Gospel.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
0: Soveel mense is deur die onlangse storms in ons land geraak en daar is steeds 'n behoefte aan komberse, winterjasse, musse, serpe, warm sokkies en nuwe derfbare kositems. Hoe kan ons as luisteraars deur Winterhoop help? Ga na Winterhoop se webbladsy by www.winterhoop.org en klik op die aflaaipunte bladsy. Kies dan die provinsie waarin jy wil help en kyk na die verskillende aflaaipunte. In die Weskaap is daar byvoorbeeld tans 34 plekke waar jy hierdie hulpmiddele kan gaan aflewer. Jy kan ook help met tydelike skuilings en kan daarvoor 'n e-pos stuur na ilse@mes.org.za. Dis ilse@mes.org.za. Kom ons staan saam om ander se nood in hierdie ontwrigtende tye te verlig.
3: Voel jy moeg op 'n manier wat slaap nie meer kan regmaak nie? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Lynette Beer oor uitbranding, veerkragtigheid en die pad terug na herstel. Ons gesels oor die verskil tussen stres en uitbranding, waarom verantwoordelike mense dikwels te lank te veel dra en hoe klein eerlike keuses rondom rus, grense stel, ondersteuning en selfkennis 'n mens kan help om weer hoop, energie en betekenis te vind. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: En hier is Jackie January.
4: Welkom. Omdat hy leef, dis ons eerste lied vandag deur Willie Joubert.

Willie Joubert met Omdat hy leef, en ons bly op die plaaslike front nog sommer so 2 liedere in 'n ry. Eerste die groep Vet Kruit, Hy lei my, en dan Joe Black met Miskien is ek Barabbas. Dis gospel Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.

Joe Black, miskien is ek Barabbas en het voor hom vetkruid met Hy lei my. En nou luister ons na besondere weergawe van Barabbas, hierdie keer Chisomo Dan Kahuma. Hy is 'n Malawier. Kom ons luister na hierdie pragtige weergawe van Barabbas.

Don Moen en sy groep met When It's All Been Said and Done. En net voor hom, die Malawier wat vir ons gesing het, Chisomo Dan Kahuma, Barabbas. Onthou vir terugvoer of navraag, kan jy gerus vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Ons laaste lied van die eerste deel, Jimmy Swaggart, I Surrender.

0: Hierdie week op Sondag met Fritz, regstreeks na die verhoog met Eric Clapton en Santana. Moving up, going through some changes. Wat het geword van die Suid-Afrikaanse legende André de Villiers? Photographs and memories. En in muziek met stories, portrette en herinneringe. De Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en 6.
1: Het jy geweet dat die Nationale Wolkwekersvereniging vanjaar al 100ste bestaansjaar vier? Nou, die amptelike handelsmerk van die vereniging is 'n springbokkop. In maandag se RSG Landbou verduidelik Annelies Smit van die kerk van die NWKV hoe daar in 1931 op die kenteken besluit is. Die springbokkop wolklasser kwalifikasie is ook hoogste kwalifikasie wat 'n wolklasser kan bereik. Ons weeklikse Suid-Afrikaanse landbou nuus kom ook aan die beurt. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Amazing Grace.

Obasie, dis die kunstenaar en die lied waarna ons geluister het, Still Holds, net voor dit, The Martins met Except for Grace. Nou vir twee Afrikaanse liedere, ons luister eers na Amanda Strydom, Pelgrims Gebed, en dan Dirk Koen met Hy Waak Oor My. Dis geskoei op die woorde van Psalm 121.

Dirk Koen met sy lied. Hy waak oor my, net voor hom Amanda Strydom, Pelgrimsgebed. Onthou vir terugvoer of vir navraag, kan jy vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Die laaste lied in vandagse program. The Redeemed Quartet met Thank You Lord for the Blessings on Me.

0: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartpleising of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: SAIK Radio Nuus in Johannesburg het 'n pos beskikbaar vir 'n bulletin redakteur van 'n span wat nuusbulletins vir RSG skryf en versorg. Die suksesvolle kandidaat moet 'n naskoolse kwalifikasie in journalistiek of verwante vakgebiede hê. 6 jaar ervaring in die media, veral in 'n redakteurs- of besluitnemingsposisie. Die persoon moet onder druk aan werk en ook ongereelde ure. Die sluitingsdatum is 25 Mei. Aansoeke geskied op die SAIK se loopbaanportaal. Vir meer inligting om aansoek te doen, besoek sabc.co.za. sabc.co.za. Klik dan op Careers en dan op die Vacancy Portal.
2: In Maandag 25 Mei se aflewering van regsaake bespreek arbeidsregkenner Johan Botus 'n uitspraak van die Hooggeregshof in Polokwane aangaande laster in die werkplek. Susan de Wet bespreek 'n saak wat handel oor wanneer die padongelukke fonds aanspreeklik gehou kan word vir beserings wat tydens 'n kaping opgedoen is. Sy bespreek ook 'n saak oor 'n passasier wat 'n motor se handrem opgetrek het terwyl die bestuurder besig was om te bestuur. Dis regsaake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
1: Dis sonoggmiddag op RSG en dis sporttyd.
3: RSG Sport. Wanneer die vletjie blaas, is ons daar.
1: Ons het 'n paar sportkoerse vandag fietsry, dis die Giro d'Italia met Johnny Koen. Ons gaan later van hom hoor. Dan is dan ook die Kanadese Formule 1 Grand Prix wat vanaand om 10:00 eers plaasvind, maar ek gaan so 'n bietjie die wegspringrooster vir jou deurgee hoe die motors gaan wegspring. En dan het ons ook netbal. Dis die Telkom Netbal Liga hier in Johannesburg wat Ursula Flismus vir ons dophou. As jy like sake daar.
4: Middag Frits en welkom by die derde dag van wedstryde in die Telkom Netbal Liga wat vir die volgende week in Johannesburg plaasvind. Die Vrystaat Kraaienims het die KwaZulu-Natal Kingdom Stars vanmiddag 'n stewige pakslag toegedien in die eerste afdeling A kragmeting met 'n eindtelling van 68-34. Die Stars was na die eerste kwart slegs 'n kort kop agter die Kraaienims op 11 doele teenoor 10, maar kon bloot eenvoudig nie die golf van doele keer in die tweede kwart wat tot 'n halftyd telling van 32-16 in die guns van die Vrystaaters gelei het nie. So terloops, die Kraaienims het gisteraand ook gemaklik van die Gauteng Jaguars ontslaag geraak met 'n sege van 56-41 en is gevolglik steeds onoorwonde na 8 wedstryde. En vanmiddag se tweede groot kragmeting kom die Wes-Kaapse Southern Stings te staan teen die Noordwes Flames. Die Stings het in hul eerste wedstryd die week 'n oorwinning oor die Oos-Kaap Allows behaal, terwyl die Flames Saterdag vasgeval het teen die Golden Fireballs. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
1: Baie dankie, Ursula. En dan net vanaand kyk na die wegspringrooster van die Kanadese Grand Prix vanaand. George Russell het gister die kitren gewen. Hy en Kimi Antonelli van Mercedes doen baie goed. So hulle twee spring weer vanaand voorweg. George Russell eerste, Kimi Antonelli tweede. Lando Norris van McLaren in die derde posisie gevolg deur Oscar Piastri in die vierde posisie. Op hierdie stadium is dit span 1 en span 2. Albei, dis nou Mercedes en dan ook die oranje of die papaya karre, so gesê word, so is verspan. Dan volg Lewis Hamilton van Ferrari en dan Max Verstappen van Red Bull Racing. Sy spanmaat Isaac Hadjar is in die 7de posisie, dan volg die ander Red Bull, of liever die ander Ferrari van Charles Leclerc in die 8de posisie, Arvid Lindblad vir Racing Bulls 9 en 10 Franco Colapinto. Geniet jou aand. Dis nou jou Formule 1 aand, wat jy ook al vanavond doen. Maar nu mas loop jy om ons te neem na die nies, hier's Juan Kraan.

3 ure en hier volg die hoofdtrekke, Frits Klaaste en dan Mariekie van den Berg wat saamspan vandag. In die nuus, die polisie het met 'n soektog begin na die verdagtes wat Vrydag aand by die voormalige kabinetsminister Naledi Pandor se huis in Pretoria ingebreek het. Die nasionale polisie woordvoerder Atlenda Mate sê die verdagtes het die inwoners met 'n vuurwapen gedreig voordat hulle die eiendom geplunder en met waardevolle items gevlug het. Mate sê die 3 mans met balaklavas het net na 9 toegang tot die huis verkry en Pandor en haar man met 'n vuurwapen aangehou. Hulle het op die vlug geslaan met 'n voertuig, 2 televisiestelle, selfone en 'n skootrekenaar. Die voertuig is later in Mamelodi Oos teruggevind. Die eerste groep Ghanese burgers sal na verwagting woensdag uit Suid-Afrika gerepatrieer word, te midde van groeiende spanning tussen plaaslike inwoners en migrante. Tientalle burgers van Ghana het buite die land se hoë kommissaris in Pretoria saamgetrek voor die klaringsproses wat vroeër vandag begin het. 800 mense het tot dusver aangedui dat hulle bereid is om na Ghana terug te keer. Slegs 300 is egter verwerk. Ghana se hoë kommissaris in Suid-Afrika, Benjamin Anani Kwashi, sê talle Ghanese voel nie meer welkom nie. Die polisie in Limpopo het 2 mans op die N1 buite Polokwane in hegtenis geneem vir die besit van onwettige sigarette met 'n geraamde straatwaarde van sowat R600.000. Daar is ook beslag gelê op die vragmotor wat hulle bestuur het. Die 2 verdagtes verskyn môre in die Polokwane Landroshof. Mohamed Essa van Ethiopië het die Kaapstad Marathon in 'n rekordtyd van 2 ure, 4 minute en 55 sekondes gewen, 16 sekondes vinniger as die vorige rekord. Sy landgenoot Yehuni Ligan Adani was tweede, gevolg deur Kalipos Lomwai van Kenia. Die 41-jarige marathonlegende Eliud Kipchoge van Kenia het 16de geëindig in sy eerste formele marathon ooit in Afrika. Die 2-malige Olimpiese kampioen beplan om oor die volgende 2 jaar marathons te hardloop op al 7 vaste lande. Is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.

Selfs ons ken wys hier kom uit jare toet. Dis die Pepper se Pepper Box. En as jy sopas by ons aangesluit het, welkom. Die jaar vlieg so vinnig verby ons mense. Ons is byna by die middelmaand van die jaar Junie. Is volgende week nie gang. En dan op hierdie trant, as jy jou oë uitvee, ek is seker, beweeg ons al in 2027 binne 'n paar dae. Al is dit voel so. ons sal ten minste sorg dat Sondagmiddag 'n onthoudag is en 'n aangename dag om die nuwe week te begin. Die opvoedkundige programme wat vandag sou begin is effens uitgestel tot verdere kennisgewing. So ons het daarom weer vandag 'n volledige program. Ons gaan regstreeks na die verhoog met Eric Clapton en Santana. Wat het geword van ons geliefde legende André de Villiers? Ek gesels later met hom en in musiek met stories 'n liedjie oor portrette en herinneringe deur Jim Gross. Hoe styf is jou beursie, meneer? Myne is maar pap.

0: Hy tog moeder. Ons al gehad die openingsliedjie, 'n liedjie oor die vooruitsigte van baie jong meisies, julle sal weet, en daai is om 'n ryk man te ontmoet vir finansiële verlossing. Ja, ABBA uit 1976 met Money, Money, Money, gevolg deur die Bee Gees Winds of Change van hulle 1975 album Main Course. Die liedjie is Winds of Change.
1: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en unieke verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
2: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
3: Die beste in goue radio.
4: She's crazy like fool.

0: Geloof my, Marie, wacht vandag nog. Vertou nie, Christie. Ja, ons speel net die beste vir jou op Sondagmiddag. Ons aan Bonnie M. uit 1976 met Daddy Cool. En die stem wat al gebruik is, of gebruik is in die liedjie, is Frank Ferry. En ek hoop jy ken die story. Het was groot omstredenheid geweest toe mense uitvind. Die idee is geskep met musiekvideo's op TV, dat het die mannelike groeplid Bobby Farrell is, wat die sanger was, in alle Bonnie M. liedjies. In die meantime, nee, was Frank Farian. Hy het nooit op die verhoog verskyn nie, maar hy was die konsepleier, hy was die liedjieskrywer, hy was die regisseur van alle liedjies. Bobby Farrell was uiteindelik maar net iemand wat op die verhoog gedans het en gelip sing het. En die ene na Tony Christie met Amarillo uit 1971.
1: Sondag aand om 7:00 is het weer tyd vir Binne en Buite met my, D.J. Miller. Hierdie sondag gesels ek met Anthea Karelse. Sy is 'n vrywillige noodwerker en paramedikus wat baie keer eerste op het toneel opdaag. En ek gesels met haar oor hoe sy dit reg kry om die dinge wat sy sien te verwerk en aan te gaan. Skakel in sondag aand net na die 7:00 nuus vir Binne en Buite saam met my, D.J. Miller.
0: Suid-Afrika, die geskiedenis herhaal homself. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die tweestryd. Voel die trots, beleef die afskop van die FIFA Wereldbeker toernooi met die openingswedstrijd om 9:00 die aand regstreeks op SABC3. Jy kan het ook stroom op SABC Plus of na enige van die radiostasies luister vir al die opwinding. Dis meer as 'n kragmeting. Dis ons story, ons passie, ons geleentheid. Almal saam, Kaolo Fela. Die SAIK is die amptelike uitsaai vernoot van die 2026 FIFA Wereldbeker toernooi.
2: Hoekom word ontdekkings van nuwe exoplanete nie meer met aardgebonde teleskope gedoen nie? Hoe verloop 'n tipiese nag in die beheerkamer van die SALT teleskoop? Wat is die mees dramatiese observasies wat gereeld met SALT gedoen word? Kom luister Sondag aand 7:30 sterre en planete vir antwoorde op hierdie en nog baie ander vrae net hier op RSG.
0: Is julle reg vir aksie? Ek weet julle wag vir regstreeks, maar ek het iets anders vir julle. Hou vas. Hold the line. Moet nog nie wegdraai nie, hier stout eers.

Ek weet jy is nou moe, gaan sit meneer, asseblief. Hy is 'n liedjie wat jy saam sleep en rondskit. Dis my ervaring, dis Toto se Hold the Line 1978. Groot rockliedjie vir hulle. Ons musiek, jou herinneringe. Baie dankie aan al ons sondagmiddag vriende, Herkie van Linden, Elise daar van Swizer, hier van Bryanston het wie geskryf, sy seker wie dit is nie, maar in elk geval dankie daarvoor van Carltonville, Rensha wat weer daar saam kuier, Francisca van Waldewey dankie daar aan die mooie Kaap Dolphin Ursi, wat is gewoonlik daar is, iemand is bekommerd oor Red Bull ek is nie verlede jaar is bewys gewees so kyk maar hoe kan hulle die sake by mekaar sleep, ek weet is frustrerend, maar later gaan dinge regkom ek is doodseker daarvan Nou is het rechtstreeks en ons gaan eers na die Ad Ipayoni Centrum in San Diego in 2007 met 'n groot man, groot naam, groot musikant. Wonderful Tonight is Leakey en hy tree op saam met J.J. Cale. Dis nou Eric Clapton. Daarna skryf ons na die album moet ek sê, dis in Santana se South America album rechtstreeks, die groep Santana met 'n keurspel wat insluit die volgende Samba Party, en wat interessant is in die rechtstreekse verwerking is, hulle sluit lyne, jy sal hoor, as jy Santana se musiek ken, sal jy hoor hoe het hulle hulle ander groot treffers, enkel lyne, man, net enkel lyne of dubbel lyne wat hulle inbring van die ander liedjies bo oor hierdie treffer van hulle Samba Party T. L. Manicero hy is ingebring Forest Flower is ingebring Sunset is ingebring Brazil is ingebring Breezen, alles is ingewerk is baie interessante verwerking, maar eerste Eric Clapton met Wonderful Tonight saam met J.J. Cale

Jy luister na Sondag met Fritz en dit was aan Eric Carmen met sy epiese liedjie uit 1976 All By Myself en toe volg ons op met Jeff Lynne van die ELO met sy pragtige vertolking van die Charles Aznavour liedjie She. Nou daar was 'n Beatle era, jy weet in die 60s, toe daar heel wat groepe was wat hulle nagevolg het in styl, selfs tot op die klere, komposisie, klank. Nou net hierna volg nog so 'n groep uit daai tyd wat jy moontlik nog nooit van gehoor het nie, maar hulle is die Rattles, miskien het jy. Maar eers die Beatles self met een van hulle pragtige liedjies. MUZIEK

is een van my liedjies, een van, kom spesifiek van my serie af, want dit is een van my gunsteling groepe, Seals and Crofts. Baie dankie vir die ondersteuning. Mia, ons is 'n paar sekondes, net gelees wat sê Mia, sê sy in die Noordkaap, iewers, sy sê, with a girl like you, wat jy nou gespeel het van die Ruffles, klink amper soos If I Fell van die Beatles. Ja, heeltemal reg. Frans en Angel, wat daar is, baie, baie dankie vir jou ondersteuning. Anna Tron, wat dit geniet weer eens vandag. Frans en Angel, wat ook daar is en die program geniet. Besondere weergawe van Eric Clapton en J.J. Cale. Wow, sê die volgende luisteraar, nie idee wie dit is nie. Weer eens

Die Ebola dodetal styg skerp. Die bestuur van Sanparks het planne bekend gemaak om veiligheid in afgeleë gebiede in die Kruger-Wildtuin op te skerp. Dit volg nadat die liggame van twee toeriste, Ernst en Dina Maree van Mossel Bay, gister in die park gevind is. Hulle het steekwonde gehad en hulle voertuig, 'n Ford Ranger bakkie, word steeds vermis. Die egtepaar se liggame is tydens 'n soektog naby 'n rivier in die noordelike deel van die park gevind nadat hulle nie teruggekeer het na hulle kamp nie. Sanparks Reinald Takuli sê, hulle doen alles in hulle vermoë om die familie van die slagoffers by te staan. Niemand is nog in verband met die moorde in hegtenis geneem nie. Die polisie in Noordwes het 3 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n bekende taksibaas in die provinsie. Die polisie sê die slagoffer het saam met 2 mense in sy voertuig in Rustenburg gesit, toe hy verskeie kere geskiet is. Die polisie woordvoerder Majang Skalki sê die verdagte het probeer vlug, maar beamptes het hulle voorgekeer en in hegtenis geneem. Beslag is gelê op 2 pistole en ammunisie wat vermoedelik in die skietery gebruik is. Die verdagte sal binnekort in die Landdroshof in Rustenburg verskyn op aanklagte van moord en die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Die polisie soek na 3 verdagtes wat Vrydag aand by die voormalige kabinetsminister Naledi Pandor se huis in Pretoria ingebreek het. Die nasionale polisie woordvoerder Atlenda Mate sê die verdagtes het die inwoners met 'n vuurwapen gedreig voordat hulle die eiendom geplunder het en met waardevolle items gevlug het. Mate sê 3 mans met balaklavas het net na 9 toegang tot die huis verkry en Pandor en haar man met 'n vuurwapen aangehou. Die verdagtes het op die vlug geslaan met 'n voertuig, 2 televisiestelle, selfone en 'n skootrekenaar. Die voertuig is later in Mamelodi Oos teruggevind. Die departement van internasionale betrekkinge het beweringe verwerp dat Nigeriërs en Ghanese burgers in Suid-Afrika doodgemaak word. Het volg te midde van groeiende spanning tussen Suid-Afrikaanse burgers en buitelanders in sommige dele van die land. Die departement se woordvoerder Crispin Piri sê, daar is geen bewyse dat buitelanders doodgemaak word nie. Hy het gepraat by 'n vergadering van ministers van buitelandse sake van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingskorporganisasie wat in die Kruger-Wildtuin hou word. Intussen sal die eerste groep Ghanese burgers wat aangedui het dat hulle wil teruggaan na hulle land van herkoms, Woensdag uit Suid-Afrika gerepatrieer gaan word. Meer as 200 mense is reeds dood in die jongste Ebola-uitbreking in 3 provinsies in die Demokratiese Republiek, die Kongo. Die Kongolese regering het kommersiële vlugte van en na Bunia, een van die episentrums, opgeskort om die oorgrensverspreiding van die virus te beperk. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer sê, die epidemie in die DRK is die grootste op die vasteland sedert die uitbreking in Wes-Afrika 'n dekade gelede. Die Verenigde Nasies sê, het $60 miljoen toegewys om pogings te ondersteun om die virus te bekamp. En dan die internasionale sokkerfederasie FIFA het Iran se versoek goedgekeur om sy oefenkamp van Arizona in Amerika na die Meksikaanse grensstad Tijuana te verskuif tydens van die jaar se Wêreldbeker. Die Wêreldbeker vind dan staande maand in die VSA, Kanada en Mexico plaas. Die president van Iran se sokkerfederasie, Mehdi Tash, het in 'n video op sosiale media gesê die verskuiwing sal help om visumverwante komplikasies te vermy. Die span sal ook direk na Mexico kan reis aan boord van Iran Air vlugte.
Iran sal na al eerste twee groep G wedstryde in Los Angeles speel,

0: voordat hulle Egypte op 26 Junie in Seattle aanpak. Ten slotte weer die hoofnuus. Die bestuur van Sanparke het planne bekendgemaak om veiligheid in afgeleë gebiede in die Kruger-Wildtuin op te skerp na die moord op 2 plaaslike toeriste. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
1: Hallo, ek is Elvis Blue en ek is die kunstenaar op eerskomende woensdag se Woensdag Wysie.

Jacob Juffer deur sy geselsie vandag. Fantastiese man. André de Villiers, as jy jouself 'n guns wil doen, luister na sy ander groot treffer, My Oë, is dit 'n groot treffer. Dis daai ander liedjie, kan jy hom onthou? Dink gou. Ja, Memory is die ene, en dan die ander een is How It Feels to be Alive. Ek beloof ek jou tyd gesteel, maar vir informatie van ons allemaal. Gaan nie baie praat nou nie, gaan net muziek speel. Tot en met die einde van die eer.

Daai tog. Ons is daar teruggeneem na 1973 met B.W. Stevenson en Ma Maria en toe Brian Wilson van die Beach Boys se Heroes and Villains. Interessant, né? Amber is 'n symfonieorkest daar met die stem gedoen. En dan laastens die Eagles met Tequila Sunrise. Ek hoop jy het nou pen gekry, as jy Andre se nommer wil neerskryf. Hier volg hy. Hier volg die nuus gelees deur 082-468, nee, ek begin weer oor, skrap daai deur, 082-469-1736, as jy André meer kontak wil maak, of as jylle kerk om wil nooi, of jylle vrouorganisasie om wil nooi. Hy is Engels, nee. Iemand het nog gepraat van Afrikaanse liedjie wat hy gedoen het. Hy het nie Afrikaanse liedjies gesê. Hy is Engels sprekend. En dis waarom die onderhoud ook in Engels was. Hy voel ongemakkelijk met Afrikaanse. In elk geval, ek gee weer die nommer. 082-469-1736. Dis die kontakbesonderhede van André de Villiers. Wie Stevie Wonder? Lately, ons het ook daarna vir Olivia Newton-John, Have You Never Been Mellow? The Flying Machine kom op en dan 3 Dog Night.

Smeerens, lekkertjies, knikkerbolletjies, malva lekkertjies wat ek vir jou uitsoek om op 'n Sondag voor te speel. Ons hoop jy geniet die keuse. Ons is op reis deur tyd met die beste herinneringe van gister op jou gunsteling radiostasie. Stevie Wonder uit 1980, Lightly, dan Olivia Newton-John, Have You Never Been Mellow, kom uit 1975, en dan die laatste liedjie in the Flying Machine, wat jou terugneem na 1969 met hulle kortspeler Smile a Little Smile for Me. Hier is 300 nacht, 3 dog nights.

0: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Kommentaar.
2: Die Nkontubesizwe party is verswak. In my agterkop wonder ek of daar nie 'n verrassing vir ons gaan wees met die ANC wat kan terugkom op sekere plekke waar die NK en die EFF voormalig sterk was.
3: Ons wil nie eintlik sien hoe die DA kleinpartytjie politiek speel nie. Hulle staan nou 'n werklike kans om metro's en munisipaliteite te wen.
4: R&E en koalisiepolitiek, dit is nou deel van ons. Ons moet beweeg na 'n meer pragmatiese benadering om veral plaaslike probleme op te los saam met die kiesers.
1: Kommentaar.
5: Elke Sondag aand tussen 8:00 en 9:00 op RSG.
6: Verskeie menings wat ek gekry het, baie baie dankie. Oh man, they don't make them like that no more, sê Sarah. Iemand is kwaad oor die stadige muziek wat ek vandag speel. Chris uit Kleinmond, mooi dag om maat. Dan, I've never heard of André de Villiers. What adverts music did he compose? Och, mensdom, was baie. Ongelukkig moet jy maar self gaan lees. Dan het ons hier so, dankie vir die onderhoud met André de Villiers. Dit was inspirerend, ek luister nog elke Sondag na hierdie program. Mooiste speelhuis, Terezien, Reder daar van Oudtshoorn. Volkswagen Suid-Afrika 75 jaar oud hierdie jaar en hierdie liedjie wat jy gespeel het van André is later jare gebruik of is destijds gebruik in Volkswagen advertenties, ek mag die name sê nie, maar lyk my daar's verwarring. Daar's heel wat advertenties en ek weet van Suid-Afrika, hoe sê mens die pad, die mense wat December paaie, die achter die paaie, wat het departement ook al, vervoerdepartement het ook advertentie gebruik met andere, so van die mense wat ingeskakel is vandag, ken hom, soos Renet Immelman is mal oor sy muziek, en dan ook iemand wat hier sê, Trudy, my man het 34 jaar gewerk by Volkswagen, en ek het 30 jaar by dieselfde maatskappy gewerk, en hierdie liedjie was van ons baie, baie speciaal. Hier is Diana Ross and the Supremes. Reflections. Die ene voor was Dionne Warwick uit 1970, Let Me

0: En het soos voor die uur gewoonlik is het sporttijd.
1: Al die actie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: En sondag met Frits Sport en so ons kyk na twee spesifieke geleenthede. Eerstens die Telkom Netbaan Liga wat in Johannesburg geplaas word en Ursula Vlismus wat het vir ons dophou.
2: Middag Frits, toeskouers by die Telkom Netbaan Liga wedstryde in Ellis Park Johannesburg is vanmiddag bederf met opwindende netbal opgedis deur onderskeidelik die Wes-Kaap Southern Stings en die Vrystaat Grinhams. Die Stings het 'n kort rukkie gelede met die Noordwes Flames afgereken met 'n telling van 54-48. Dit nadat die Flames aanvanklik spel gedikteer het met 'n telling van 13-9 in die eerste kwart. Die Stings het egter met mening teruggeveg met halftyd telling van 27-20 waarna die Tekkie behoorlik die teer getref het in die tweede helfte met die Kapenaars wat die voorsprong derentyd vergroot het om die oorwinning te behaal. Op hulle beurt het die toernooi voorlopers die Vrystaat Grinhams vroeër vanmiddag vir die Kingdom Stars stof tot nadenke gegee na 'n losing van 68-34. Wedstryde duur voort tot volgende Sondag vir die 16 provinsiale spanne wat meeding in twee afdelings met die oog op die finale Netbal Liga week wat plaasvind vanaf 12 tot 15 Junie. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
0: Baie dankie, Angela, en ons kyk ook na fietsry, die, amper sê ek nou die Giro del Capo, dit kan nie dit wees nie, want dit is eintlik die Giro d'Italia, Johnny Kuno sake vir ons stop. John?
3: Frits van jaar se Giro d'Italia, die 109e aanbieding van hierdie die traditionele eerste Grand Tour elke jaar op die wereld fietskalender, sien daar daar twee van sy bittermoeilike drie weke daarom nou agter die rug is. Algehele renafstand 3,500 kilometer met nie minder as 49,000 meter van klim in die 21 renda ingebou nie. Dit het twee vrydag gelede in Bulgarije begin, waar daar drie vinnige platskofte aangebied was, soos verwag gedomineer deur die naalryers en Paul Meunier van Frankryk, twee van daardie drie skofte buitgemaak. Na die rustdag om in Italië aan te kom, het die wedding toe aan die suidweste van die land op die vasteland begin, noordwaarts gery hier en daar so kruising gemaak oor die stewel van die Italiaanse landkaart dame en op hierdie stadium bevind die route homself daar aan die noordweste van die land met vandag se 15de skof op pad Milaan toe. Ideaal vir die naalryers, baie vinnig, baie plat. Wat lê voor? Hulle rus môre, dan het hulle Dinsdag 'n uiters moeilike dag in die berge van Switserland in die Ticino streek daar waar hulle Italiaans praat in Switserland. Dan van Woensdag af 'n klomp daar in die Dolomiete, groot berg daar, voordat hulle uiteindelik dan komende Sondag in Rome die laaste wiel sal sien draai. Die volstrekte gunsteling Denemarke se Jonas Vingegaard moes tot gister wag 'n moeilike skof van 133 km met nie minder as 5 bobas van die berge premies ingebou nie en 'n bergspits eindpunt om uiteindelik die Malia Rosa of die Pink voorloperstry syne te maak. Hy het afgereken met die peloton, want 'n skerwe gery Felix Gall van Oostenryk die naaste man op 49 sekondes en Jay Hindley van Australië op 58 sekondes derde in die skof. Die algehele voorloper met die aanvangs van gister se skof Afonso Eladio, baie dapper jong Portugese ryer, moes ongelukkig die knie buig en hy is nou 2 minute 26 sekondes in die tweede wielposisie. Felix Gall van Oostenryk op 2 minute 50 is in die derde wielposisie en het lyk wel of Jonas Vingegaard hierdie jaar die Giro gaan voeg by sy Vuelta a España en dubbel Tour de France oorwinnings. Johnny Koen vir RSG Sport.
0: Baie dankie Johnny, en dis wat ons vir jou bring op 'n Sondag, herinneringe, en ons hou jou ook op hoogte met die jongste sportgebeure. Dit is ook belangrik dat daar altyd navraag is, as ek 'n sportsoort mis, ek sê jou, dan kry ons dit hier in die ateljee. Nou, in een van die programme vanavond is ons en die onderwys net na 6, gesels Johan van Lille met Dr. Marinda Swart van Stadio se skool vir opvoedkunde, en die kwessie is hoe internasionale samewerking die opleiding van toekomstige onderwysers verryk. 'n Baie belangrike ding is veral as jy 'n jong onderwyser is of 'n jong onderwyser ken wat so pas of miskien die afgelope 5 jaar gelede begin het, Dan moet hulle vanavond inskakel, dis net na die nuus en weer voorspelling. Na 6 vanavond word hierdie belangrike saak weer aangeroer deur ons. Ons en die onderwysspan. Dankie dat jy na RSG luister. En ek is Frits Knaaste met die hoofdtrekke. Die bestuur van Sanparks het planne bekend gemaak om veiligheid in afgeleë gebiede in die Kruger Wildtuin op te skerp. Dit volg nadat die liggame van 2 toeriste, Ernst en Dina Maree van Mossel Bay, gister in die park gevind is. Hulle het steekwonde gehad en hulle voertuig, 'n Ford Ranger bakkie, word steeds vermis. Die egtpaar se liggame is tydens 'n soektog naby

0: twee pistole en ammunisie wat vermoedelik in die skietery gebruik is. Sewe mense, insluitende vrou, is in die vroeë oggendure dood in 'n botsing tussen twee ligte voertuie naby die Sterkfontein Dam op die R712 tussen Kwaadkwa en Harry Smith in die Vrystaat. Nog 'n persoon is beseer en in die Tebe Hospitaal in Harry Smith opgeneem. Die eerste groep Ghanese burgers sal na verwagting Woensdag uit Suid-Afrika gerepatrieer word, te midde van groeiende spanning tussen plaaslike inwoners en migrante. Tientalle burgers van Ghana het buite die land se hoë kommissaris in Pretoria saamgetrek voor die klaringsproses wat vroeër vandag begin het. 800 mense het tot dusver aangedui dat hulle bereid is om na Ghana terug te gaan. En dan motorresies George Russell en 'n Mercedes sal vanaand voorwegspring by die Kanadese Grand Prix in Montreal. Sy spanmaat Kimi Antonelli is in die tweede plek, gevolg deur die twee McLaren renjaars Lando Norris en Oscar Piastri. Russell het gister die kitsren gewen. Die wedren begin om 10:00 vanaand. Dankie Marieke, so span. Sy is die nuuskrywer en ek hou die mikrofoon warm. En ons hoop jy geniet die spanwerk hier op RSG.
1: Gister se grootes, elke Sondag met Fritz.
0: Ja, so ons gaan voort en nou is dit 'n baie interessante storie en ek is seker ons raak diep stories hier net na 5 elke Sondagmiddag. Nou, Photographs and Memories is Jim Grouse se hartseer sagte terugblik op 'n liefde wat nie meer saam met hom is nie. Jy weet mos wat daai soort verhoudings is weg. Nou hierdie liedjie speel af in die stille ure van die nag toe Jim Grouse die liedjie geskryf het. En dit gaan oor die karakter wat daar sit. Gaan deur die foto's, die briewe, ruikie briewe, dat die parfuum wat nog aan die papier kleef. Ek weet nie hoe lank hou papier parfuum in papier nie, maar dit kan nogal seker vir 'n lang tyd wees. So, hier sit die karakter in die liedjie. Hy lees die briewe, ruik die briewe, en kyk ook na klein aandenkinkies. En dis in hierdie oomblik wat 'n brief betekenis kry. 'N ongelooflike betekenis. 'N aandenkinkie. 'N foto het 'n ongelooflike nuwe betekenis. Nie as items nie, maar items wat herinneringe saamdra. Nee. Kan groot gewig dra, groot gewig 'n foto. En dit neem jou terug na 'n tyd toe alles nog perfek was en dit is nie meer nie. So Jim Grouse wys vir ons hoe herinneringe 'n tweeledige aard het. Herinneringe troos jou, maar terselfdertyd herinner dit jou ook aan wat weg en verlore is. Dis nie meer daar nie. Die gewone alledaagse momente. In die liedjie sê hy hoor morning walks en bedroom talks. Baie intieme beskrywing. Morning walks is intiem. Tussen 'n baartjie. Bedroom talks is intieme geselskappe. So, word skielik die kosbaarste ding as die persoon nie meer daar is nie. Juist omdat hulle nie meer deel van die daaglikse bestaan van jou is nie. So, hierdie liedjie gaan oor die verganklikheid, oor liefde wat bly kleef in die argief, kan ek dit so noem, die argief van die hart. Ek dink elke hart, as 'n mens dit so simbolies moet doen, en moet noem, het 'n argief. En hy argief is soms met swaar staaldele toegemaak. En in die liedjie gaan dit oor die mens se stille pogings om elke dag sin te maak van 'n verlede wat te pragtig is, te soet is om net eenvoudig te vergeet. Jim Grouse, Photographs and Memories.

0: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Het jy al die TV-lisensie WhatsApp ontdek? Ons sien hoe jy ons programherhalings, die drama en die SABC Plus Sport heruitsendings geniet. Nou is die betaling van jou TV-lisensie net so maklik. Sê eenvoudig net hi op WhatsApp na 077-6069-060. Kry jou saldo, maak 'n betaling of stel 'n debietorder op. Alles in een maklike klets. Geen toue nie, geen wag asseblief nie. Net gerief wat voel asof dit nog altyd so moes wees. Want elke skerm in Suid-Afrika is 'n verhoog en joune is verlig. So, hoekom wag? Stuur hi op WhatsApp na 077-6069-060 en kry jou TV-lisensie vandag nog reg. Hitsmerk Your Screen, Your Story.
2: Ja, ons pragtige liedjie daar in musiek met stories gegaan oor fotos en portrette gebaseer op 'n meningsstuk wat ek verlede week op Facebook geskryf het. Daar is altyd liedjies om enige mens se lewe te vergestalt. Daarom sal 'n liedjie 'n baie belangrike rol in mense se lewens speel, watter boodskap daai liedjie ook al dra. Sweet Surrender. Ons het Wings net daarna met With a Little Luck. Ons het Ambrosia en Alan Parsons, Chicago, The Doobie Brothers,

Is dit van die album Guitar Man, 'n wêreldwye treffer vir David Gates, Sweet Surrender, uit 1972, gevolg deur Paul McCartney en Wings, With a Little Little Luck, With a Little Luck, With a Very, Very Little Luck, en dit kom van die 1978 album London Town. Net die beste, net vir jou, Ambrosia, en dit is toch toe Alan Parsons samen was, Ambrosia en Alan Parsons liever. Chicago en Doobie Brothers, hou je geselskap. Holding on to yesterday. Was it feeling strong every day now? From Chicago en South City Midnight Lady van Doobie Brothers.

0: Ons hy, dis ons sondagmiddag aksie. Ambrosia en Alan Parsons, waar jy terugneem na 1975 met Holding On To Yesterday. Chicago, een liedjie geskryf deur Peter Cetera en James Spanko uit 1973, Feeling Stronger Every Day.
1: Die beste in goue radio, net op RSG.

Ambrosia, Alan Parsons, saam daar, neem jou terug na 75, Holding On To Yesterday, ons ook gehad Chicago, geskryf dier Peter Cetera, The Doobie Brothers, daarna, die laaste eniekie, Feeling Stronger Every Day, en die laaste eniekie is dan South City Midnight Lady van die album The Captain and Me. Nou, ek kan onthou, as kind, en dis nie net waar ek geblei het, nie. Dis nie net Appington nie. Maar daar was altyd in elke dorp, was daar een ryker kant van die gemeenskap, en een armer kant van die gemeenskap, en binnen die armer kant was daar ook een armer, armer kant, en een poeparm afdeling in die gemeenskap. Dit is die feite van die verlede. Dit was so. Ons het onsself geklassificeer. Ek weet ook, daar is altyd oorkant die spoorlijn, nou, ek dink, daar was een liekie ook van oorkant die spoorlijn, as ek reg is. Maar daar was altyd hierdie eie klassifikasie wat ons op onsself toegepas het. Maar in die geskiedenis was het altyd so. Liefde het altyd redes gesoek om oorkant die ander vlak te gaan. oorkant die spoorlijn te gaan. Dis wat liefde doen. En dat was die familie die baie, baie gelukkig met die dochter of die seun, wat oorkant die klassifikasie grens gegaan het. Hier is so 'n liedjie, Poor Side of Town van Nick Lowe. Laat ou dink, ne.

Dis 'n Sondagmiddag potpourri hier op RSG. Pragtige klanke, groot verskeidenheid. Ons het daar gehad Nick Lowe met Poor Side of Town. Jy ken van Nick Lowe as daai oor die liedjie gehad het, Cruel to be Kind. Ja, men do, Cruel to be Kind. Ja, en die ene na die laatste hierdie kien is van 10cc uit 1978. Dit is die Dreadlock Holiday. Hier is Pablo Cruz, What You Gonna Do. Was ook Dave Mason. We Just Disagree, en dan Jefferson Starship's Runaway. So stated to the end, Walter Egan, Magnet and Steel.

Interessante laaste paar liedjies daar wat ons gespeel het. Daar is so baie liedjies. Mense, ek kan nie byhou dat die argief is so groot. En dan soek ek maar tematies na dinge. Nou, hierdie laaste drie is liedjies wat groot was in die wêreld. Groot treffers, radio treffers. Nie noodwendig in Suid-Afrika nie, maar om een of ander rede was hulle in die wêreld groot treffers. Jy sal die name ken, as ek die kunstenaar se name noem. Dis Pablo Cruz. Hulle kom allemaal uit die 70s. Pablo Cruz, What You Gonna Do, uit 1977. Dave Mason, wat in die middel was, die ene wat met jou emoties beklei het. Dit is We Just Disagree. So, is geweldig slim hoe die ouens die liedjies saamstel. Is nie net eenvoudig brannas in dit nie. Die ouens het diepte gesit in die musiek, diepte het gesoek en die komposisie en die liriek, die ritme, alles is 'n kunswerk. En dis wat 'n mens soek in die musiek. Soos We Just Disagree, Dave Mason. Die liedjie het met jou gestry, eintlik. Jy weet, 1977 ook. En die laaste enetjie is van Jefferson Starship, Runaway, uit 1978. Ons het nog een oor, en dan gaan ons na die nuus en weer voorspelling, en dan net daarna ons en die onderwys. Maar eers hierso. Was jou ouma of jou ma of jou auntie a flower girl destijds? Hierdie liedjie is vir hulle. Ons laaste liedjie van die program, The Butter Hills. 'N liedjie van die Councils, I Love the Flower Girl.

0: The Butter Hills, I Love the Flower Girl. Baie dankie vir vandag se saamkuier. Is wonderlik geweest om 'n verskeidenheid van 'n musiek van destyds aan jou voor te speel. En onthou die aandoordenking of die aanddiens vanaand kom van Dr. Chris Simon van die Tafelberg gemeente in Kaapstad. En onthou ook Formule 1 vanaand, die Kanadese Grand Prix, 10:00. En dit gaan reën in Montreal. Reën gaan 'n rol speel en die sake deurmekaar krap.
1: Twali word altyd ongemaklik om van Letgoed se terugkeer te hoor. Omdat sy steeds eindelijk verwag pa sal Let wegjaag en die grond verbied, al weet sy, hy het nie. Dit bly vir haar voel, die verlede is nie so vas soos die groot mense dink nie en dat dit soms kan verander.
2: Word 'n gaanhaler van jou eie toekoms, saam met Twa die tydloper, soos sy haar lewensverhaal met ons deel in RSG se laat aand boekvoorlesing. Weeksaande net na 9.
3: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Dr. Marinda Swart van Stadio se skool vir opvoedkunde oor hoe internasionale samewerking die opleiding van toekomstige onderwysers verryk. Ons gesels oor interkulturele leer, praktiese ervaring in ander onderwyskontekste en hoe internasionale idees sinvol binne Suid-Afrikaanse skole toegepas kan word. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.

Jy is ingeskakel by RSG Fritz Kaste met die 6 uur nuus. In die bulletin verskeie Wes-Kaapse gemeenskappe steeds sonder krag na die onlangse stormweer. Veiligheidsmaatreëls in Kruger-Wildtuin verskerp na moord op 2 plaaslike toeriste. En Amerika maak weer geluide oor 'n ooreenkoms met Iran. Die Wes-Kaapse premier Alan Windey sê, verskeie gemeenskappe in die provinsie is steeds afgesny van die buitewereld na die onlangse verwoestende storms. Hy sê 400 paaie in die provinsie is beskadig, waarvan 60% herstel en heropen is. Eskom het

0: been working tirelessly around the clock under extremely difficult conditions to restore power and other critical services as quickly and safely as possible.
1: Die Weskaapse premier se woordvoerder Regan Thaw. Die bestuur van Sanparks het planne bekend gemaak om veiligheid in afgeleë gebiede in die Krugerwildtuin op te skerp. Dit volg nadat die liggame van twee toeriste, Ernst en Dina Maree van Mossel Bay, gister in die park gevind is. Hulle het steekwonde gehad en hulle voertuig, 'n Ford Ranger bakkie, word steeds vermis. Die egtepaar se liggame is tydens 'n soektog naby 'n rivier in die noordelike deel van die park gevind, nadat hulle nie teruggekeer het na hul kamp nie. Sanparks se Reynald Takuli sê hulle doen alles in hulle vermoë om die familie van die slagoffers by te staan. Niemand is nog in verband met die moorde in hegtenis geneem nie. Die departement van internasionale betrekkinge het beweringe verwerp dat Nigeriërs en Ghanese burgers in Suid-Afrika doodgemaak word. Dit volg te midde van groeiende spanning tussen Suid-Afrikaanse burgers en buitelanders in sommige dele van die land. Die departement se woordvoerder Crispin Peary sê daar is geen bewyse dat buitelanders doodgemaak word nie. Uitgepraat by 'n vergadering van ministers van buitelandse sake van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsorganisasie wat in die Krugerwildtuin gehou word. Intussen sal die eerste groep Ghanese burgers wat aangedui het dat hulle wil teruggaan na hulle land van herkoms, Woensdag uit Suid-Afrika gerepatrieer word. Meer as 200 mense is reeds dood in die jongste Ebola-uitbreking in 3 provinsies in die Demokratiese Republiek die Kongo. Die Kongolese regering het kommersiële vlugte van en na Bunia, een van die episentrums, opgeskort om die oorgrensverspreiding van die virus te beperk. Die Afrika Sentrum se siektebeheer sê die epidemie in die DRK is die grootste op die vasteland sedert 'n uitbreking in Wes-Afrika 'n dekade gelede. Die Verenigde Nasies sê, hy het $60 miljoen toegewys om pogings te ondersteun om die virus te bekamp. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê, 'n aankondiging word later vandag verwag oor 'n moontlike ooreenkoms tussen Iran en die VSA om al 60 dae lange skietstilstand te verleng. Die beweerde ooreenkoms sluit in die beëindiging van die oorlog aan alle fronte, die heropening van die straat van Hormuz. Berigte uit Iran dui echter daarop dat die land die seestraat slegs sal heropen onder streng voorwaardes, insluitend dat skepe wat daardeur beweeg tolgeld moet betaal. En dan tennis. Die tweede gekeerde Duitser, Alexander Zverev, het sy poging om sy eerste Grand Slam titel te wen op 'n hoë noot begin, toe hy Frankrykse Benjamin Bonzi in die eerste ronde van vanjaar se Franse Ope in Parys geklop het. Die telling was 6-3, 6-4 en 6-2. Hy kom teen die Tsjech Tomáš Machač, in die tweede ronde te staan. In die vroueafdeling het Belinda Bencic van Switserland en Oekraïnese Marta Kostyuk albei in skoonstelle koning gekraai in hulle openingswedstryde. Bencic het met Oostenrykse Sinja Kraus afgereken en Kostyuk met die Russies gebore Oksana Selekneteva. En dan tenslotte weer die hoofnuus. Die Weskaapse premier Ellen Wendy sê hulle werk onverpoosd om krag en ander dienste te herlei of het te herstel na gemeenskappe wat nog afgesny is na die onlangse verwoestende storms. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg. Dankie Maritjie. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: Vervolgens kyk ons na die weervoorspelling en hierdie verslag word aan RSG verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. So lyk die voorspelling: Gauteng, mooi weer en koel, en word gedeeltelik bewolk in die namiddag. Mpumalanga, bewolk in die ooste met oggend miskolle oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel met buie en reën oor die Laagveld asook die plateaurand. Dit sal warm wees in die Laagveld. Limpopo, bewolk in die ooste met oggend miskolle in die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met buie en reën, behalwe in die verre suidelike en suidwestelike dele. Die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel, en het word gedeeltelik bewolk in die namiddag. Die Vrystaat, oggend miskolle oor die sentrale en oostelike dele, andersins mooi weer en koel, en het word gedeeltelik bewolk in die middag. Die Noordkaap, oggend miskolle op plekke, andersins mooi weer en koel, en het word gedeeltelik bewolk in die namiddag. Het sal warm wees in die noorde, en die wind langs die kus sal lig tot matig suidelik wees. Die westelike, of liewer die Weskaap, oggend miskolle langs die kusgebiede en op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos langs die suidkus wees, andersins matig suid tot suidwes. Die westelike helft van die Ooskaap, oggend miskolle op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot veranderlik wees in die oggend, andersins lig tot matig noordoos. Dan die oostelike deel van die Ooskaap, oggend miskolle op plekke suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, en het word mooi weer in die aand. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai in die oggend, andersins lig tot matig noordoos en dit word matig tot sterk in die namiddag en in laastens KwaZulu-Natal. Oggend miskolle oor die binneland, andersins gereeldlik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en dit gebeur in die verre noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidelik tot suidwestelik noord van Durban wees, andersins lig tot matig noordelik tot noordoostelik. As jy meer details soek as dit wat ons nou vandag vir jou deurgegee het op hierdie stadium, dan kan jy vry voel om die webtuiste van die weerkantoor te gaan konsulteer. Die webadres is www.weathersa.co.za. Hulle is ook beskikbaar op X en dan Facebook volg hulle daar. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng, Pretoria. 5.23, Johannesburg 8.21, Vereniging 6.21, Mpumalanga, Bombela 13.20, Emalahleni 6.20, Ermelo 5.19, Standerton 3.20, Skukuza 14.26, Limpopo, Polokwane 7.22, Palaborwa 14.26, Sanin 12.24, Musina 14.29, Lepalale 9.26 en Mokopane 7.24. Noordwes, Klerksdorp 7-23, Potchefstroom 7-22, Mahikeng 9-24, Rustenburg 10-25 en Vryburg 7-25. Die Vrystaat, Bloemfontein 6-21, Welkom 8-23, Bethlehem 5-22, Kroonstad 6-21, Fourie Smit 8-21, Vicksburg 4-19 en Sasselburg 9-21. Die Noordkaap, Uppington 8.28, Kimberley 10.24, De Aar 10.21, Posmasburg 8.23, Alexanderbaai 13.20, Springbok 14.23, Calvinia 6.23 en Sutherland 3.20. Dan die Weskaap, Kaapstad 13 tot 20, Vredendal 12, 24, Riversdal 9, 24, George 11, 21, Mossel Bay 13, 21, Worcester 8, 24, Beaufort West 10, 24 en Oudtshoorn 10, 23. Die Ooskaap, Kaberga 12, 23, Makanda 10, 24, Nuba 8, 23, Graaf Reinet 7, 25, Oos-London 13, 24, Port St. John's 14, 25, Mtata 9, 24, Kumani 7, 22 en Konke 10, 24. Dan laastens KwaZulu-Natal, die hoofdcentra, Durban 15 tot 24, Richards Bay 15, 26, Pietermaritzburg 10, 24 en Umlambiti 7 tot 23. Ons laaste uur van hierdie laat namiddag skof en laat ons kyk na die inhoud wat nou gaan gebeur. Net hierna sit ons in die onderwijs. Ek het reeds vroeger gesê wat is die informatie, maar indien jy gauw wil navorsing doen of naslaan in jou Bybel, miskien 'n papiertjie daar insit of jou boekmerker beweeg, die skriflesing kom uit Johannes 3. Johannes 3 verse 3, en soos gesê, die aandiens word gelei uit die Tafelbaai gemeente in Kaapstad deur Dr. Chris Simon. Maar eers ons en die onderwys.
1: Ons en die onderwys word aangebied met die vriendelike samenwerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. En vandag sou ons in die onderwys gesels ek met Dr. Marinda Swart van Stadio se skool vir opvoedkunde oor hoe internasionale samewerking die opleiding van toekomstige onderwysers kan verryk. Ons praat oor vennootskappe met instellings in Noorweë, Kanada en die Verenigde State en oor wat Suid-Afrikaanse studentonderwysers leer wanneer hulle aan ander onderwyskontekste blootgestel word. Ons kyk na interkulturele leer, innovasie, volhoubaarheid en hoe hierdie ervarings toekomstige onderwysers help om met meer begrip en aanpasbaarheid in diverse klaskamers te werk. Maar nou kom ons begin by die groot prentjie. Waarom is internasionale samewerking in onderwysopleiding vandag so belangrik?
1: Johan, weet jy, as een mens kyk hoe vinnig die wêreld verander en hoe onderwysers die onderwys verander, hoe die klaskamer verander, is dit baie belangrik dat ons studente moet ook voorberei vir daardie veranderinge, maar ook om seker te maak hulle is reg vir die toekoms. Nie net in die klaskamer nie, maar ook in die sosiale lewe, en natuurlik in die gemeenskap ook. So, ek weet, ons voel dat globale blootstelling en vennootskappe verseker dat ons studente toegang het tot internasionale kennis en innoverende onderwyspraktyke. En daarmee saam ontwikkel ons toekomstige gegradueerdes wat toegerig is om effektief en divers en regtig 'n verskil te maak aan die toekoms veral in die huidige wêreld waarin ons nou staan. So ek dink wat vir ons ook belangrik is dat globale blootstelling en regtig om deel te neem aan internasionale kennis en verskillende praktyke, onderwyspraktyke geef die studente 'n geleentheid om persoonlik en professioneel te ontwikkel met wat ons kan beskryf as 'n globaal lokale voordeel. Met ander woorde, dit beteken die studente het die vermoë om internasionale perspektiewe te integreer met die realiteite van Suid-Afrikaanse klaskamers. Want ons wil regtig seker maak dat studente behou dit wat ons het in Suid-Afrika, maar ook om dit wat hulle leer deur internasionale kennis en inisiatiewe om dit terug te bring in die Suid-Afrikaanse klaskamer, maar ook in die gemeenskap ook. Jy weet, ek dink ons praat dikwels van die konsep van volhoubaarheid, ekonomiese, maatskaplike, sosiale en omgewingsvolhoubaarheid. Maar jy weet, baie keer is dit 'n konsep. En wat ons probeer doen deur daai internasionale blootstelling ook is om dan te sê, hoe kan ons seker maak dat ons studente wat uitgaan eendag as onderwysers regtig kan seker maak dat hulle dra hulle te bydra tot volhoubaarheid. Maak nie saak in watter omgewing dit is nie, of dit maatskaplik, sosiaal, jy weet in die omgewing is, maar ook veral met vroeë kinderjare ontwikkeling.
0: Nou, julle werk saam met instellings in Noorweë, Kanada en die Verenigde State. Dis nogal 'n uiteenlopende groepie lande wat julle bymekaar gebring het. Wat bring elkeen van hierdie internasionale vennootskappe na die opleiding van toekomstige onderwysers toe?
1: Dit is definitief verskillende projekte. Twee van die projekte werk veral in die opleiding van vroeë kinderontwikkeling, leierskap, maar ook om te verstaan hoe sosiale, maatskaplike omstandighede in gemeenskappe die kinders kan affekteer in die klaskamer en hoe die onderwyser moet opgelei word om met daai kleintjies te kan werk, met daai jong leerders te kan werk. So ek dink laat ek begin net gesels oor die eerste projek tussen Stadio dan in Noorweë, en ek weet daar's baie ander hoër instansies wat ook met van die Skandinawiese lande werk in internasionale projekte met die doel om seker te maak dat studente opgelei word en met daai internasionale kennis, en dit help hulle dan ook om aan te pas eendag wanneer hulle onderwys gee. Maar ek dink dit gaan oor diversiteit, jy weet, om te verstaan hoe diverse kulture werk en hoe maak jy seker dat jy het kennis opgetel van verskillende kulture, maar ook vaardighede, bevoegdhede om met verskillende kulture te werk. weet baie keer sê ons vir ons studente, jy weet, jy gaan 'n diverse klaskamer hê. Jy moet leer om die verskillende kulture in jou klaskamer te verstaan. Maar jy weet, ons sê nie altyd vir hulle hoe nie en ons sê nie altyd vir hulle wat is daai vaardighede nie. Byvoorbeeld is nie net kennis van kulture nie. Dis ook vaardighede soos kommunikasie, hoe om te luister na ander kulture, hoe om met hulle te kommunikeer, maar ook jou houding teenoor ander kulture en ook natuurlik om respek te hê vir ander kulture. So een van die wanneer ons kyk na die projekte in Stadio en Queen Maud University College of Queen Maud Universiteit College in Trondheim Noorwe. Hulle lei spesifiek studente op vir die vroeë kinderjare. Wat interessant is daar, ons het verskeie aktiwiteite in daai projek. Ek moet vir julle sê baie aktiwiteite. Soos byvoorbeeld die uitreil skema tussen studente van Queen Maud University College in Stadio, ook meestersgraad studente van Queen Maud wat nou Suid-Afrika toe kom en dan tot 'n maand in van ons skole spandeer en dan het ons ook dan is ons ook 'n midi die Suid-Afrika van die Suid-Afrikaners by Stadio is natuurlik ook mede studieleiers vir die meestersgraad studente. So ek gaan net 'n bietjie stil staan op die uitreil skema. Nou jy weet een van die baie interessante dinge van die uitreil skema is dat ons het studente wat nou hulle gaan spandeer hele 3 maande in Noorwe waar hulle regtig geïntegreer word nie net in die kultuur nie, maar ook in die skole. So hulle doen 'n 25 dae praktiese onderwys in die skole. Hulle gaan na verskillende skole toe en wat baie interessant is wanneer ons studente deur daai hele 3 maande wat ons met ons studente werk, maak ons seker dat ons gereeld met hulle kontak het. Ons het elke week sessies waar ons bespreek oor nie net hulle ervarings nie, maar wat het hulle geleer. So ons fokus verskriklik baie nie net op wat het hulle ervaar nie, maar daai ervaring, wat het jy geleer en wat kan jy van daai leerervarings terugsit in jou klaskamer in 'n Suid-Afrikaanse konteks. Is daar goeders wat jy geleer het in Noorwe in die klaskamer wat baie verskillend is as Suid-Afrika en dit dan terugsit in, jy weet, in en dit deel met ander studente by ons instansie, deur verskeie besprekingsforums, maar ook om 'n aanbieding te doen, seminare met ons studente. So ons maak regtig seker dat die leerervarings terugkom na ons eie studente toe. Dit is amper 'n tipe van ons wil hê ons studente moet deur die studente wat oorsee gegaan het, deur hulle oë kan sien wat het hulle ervaar en wat het hulle geleer. En dit help baie om daai koneksie te maak tussen wat gebeur in klaskamers in Noorwe en klaskamers in Suid-Afrika. Maar soortgelyk het ons die Noorse studente wat dan na Suid-Afrika toe kom en na verskeie skole toe gaan. En ek wil net graag fokus op twee refleksies van ons studente. So een van ons studente een van ons Suid-Afrikaanse studente wat nou 3 maande in Noorwe gespandeer het, het teruggekom en in haar refleksie het sy gesê, jy weet, ek het nie besef dat kinders so baie leer hier wat ons noem risikospel of risky play soos hulle sal sê in Engels nie. Want die Skandinawiese lande bevas daaraan dat die jong kinders moet regtig blootgestel word aan spel en eksperimenteer. Hulle kies byvoorbeeld watse materiaal hulle wil gebruik om te leer oor iets. En dit is baie anders as in die Suid-Afrikaanse konteks. In die Suid-Afrikaanse konteks is die onderwyseres geneig weet om altyd vlekend te sê, okay, gebruik nou daai tipe materiaal of daai tipe materiaal, waarin die Noorse kurrikulum en veral in die speelpedagogie is dit gaan dit oor die kind kies, die kind moet die besluit maak. En deel van daai risikospel of soos ek gesê het, risky play, daar is nie so 'n ding om vir 'n 2-jarige of 'n 3-jarige kind te sê moenie met die mes loop nie. En Johan, ek wil graag met jou dit deel. So ek was saam met die studente in een van die skole in Noordwes tydens die uitreil skema. En daar ons was by 'n skool dit was 2-jarige en 3-jarige kindertjies en hulle was besig om voor te berei vir 'n bemarkingsdag. So hulle moet nou goedjies maak uit die natuur uit en dan gaan hulle dit nou aan hulle ouers verkoop. Dit is 'n deel van 'n fondsinsameling van die skooltjie. En ons het daar aangekom en ons het 2 en 3-jarige kindertjies gesien met byvoorbeeld 'n beld met 'n mes en ek het gesê o nee wat nou en hulle het gesê nee die kindertjies klim in die bome hulle gebruik die natuur om basies hierdie jy weet hierdie hulle kuns te skep wat hulle dan nou op die bemarkingsdag gaan verkoop jy weet of gaan blootstel aan hulle families en hulle ouers en ek het en dit is deel van wat hulle noem die risikospel dat 'n kind kan rondloop met 'n mes op die ouderdom van 3 jaar. Nou jy weet net in 'n Suid-Afrikaanse konteks sal ons sê nee, dit gebeur nie. Want wat gebeur as daai kind iets jy weet seer kry? Wat sal die ouers sê in 'n Suid-Afrikaanse konteks? Maar in Noorwe sal die ouer nooit eers 'n vraag vra om te sê wie hoekom het my kind seer gekry terwyl hulle besig was met hierdie aktiwiteit nie. En ek dink wat ons Suid-Afrikaanse studente geleer het veral is dat weet gee vir die leerder vryheid om te speel, te eksperimenteer, foute te maak. Maak foute want dit daai tipe eksperimentering en foute maak leer jong kinders om vir hulself besluite te neem, hulle leer onafhanklikheid. En ja, dit is een van die groot lesse wat ons Suid-Afrikaanse studente wat in Noorwe was teruggebring het Suid-Afrika toe. Jy weet, en ons sê nou nie ons 2-jarige en 3-jariges met 'n mes rondloop nie, maar dit was net 'n voorbeeld om te noem hoeveel vryheid die kinders in Noorwe het om te leer deur eksperimentering, deur risikospel, eie besluite te neem, hulle eie probleme op te los. En natuurlik hulle doen baie baie van hulle kurrikulum buitekant in die openlug. Van die Noorse studente wat hier in Suid-Afrika was, het gesê hulle kan nie verstaan dat in 'n Suid-Afrikaanse skool sit ons byvoorbeeld 20 jong kinders in een klas vir die hele dag nie. Ja, daar is natuurlik 'n pouse of so, maar hulle voel dat die kinders voel baie hoe kan ek sê beperk in 'n klaskamer waar sulke jong kinders moet eintlik buite wees en hulle die kurrikulum buite eksperimenteer. En interessant soos die Noorse mense sê, hulle sê daar is nie so ding so slegte weer nie, dis net 'n slegte houding, want hulle sal selfs hulle kinders uitneem in die vir buitelug aktiwiteite en vir hulle buitelug kurrikulum al is dit minus 9 grade en al reën dit. So die natuur, die koue en die natuur is deel van die kind se grootmaak en jy weet van hulle opleiding. So ja, ek dink net gou nog 'n aktiwiteit wat ek graag wil noem van die internasionale projek tussen Queen Maud University College in Stadio is ons het 'n aanlyn kursus wat ons geskep het, wat ons gebou het tussen Noorwe en Suid-Afrika wat gebaseer is op interkulturele leer en interkulturele vaardighede. Elke eenheid in hierdie kursus was geskep deur 'n Noorse en 'n Stadio, Suid-Afrikaanse Stadio kollega. So hulle het saamgewerk om elke eenheid te skep. En daar alleen kan 'n mens sien dat die internasionale koneksie dan tussen Suid-Afrika en Noorwe in hierdie digitale of die aanlyn kursus is fenomenaal want ons het so baie van hulle afgeleer en hulle het van ons afgeleer. So as dosente wat hierdie kursus bou vir die studente, in terme van interkulturele leer en vaardighede, het natuurlik 'n voordeel nie net vir die studente nie, maar ook vir ons as dosente en wat ons nou verder uitbrei om seker te maak dat daai interkulturele leer en vaardighede kursus ook aangebied word vir ander studente, nie net in Noorwe, hoër in onderwysinstansies nie, maar ook in Suid-Afrika.
0: Marinda, daar's ook 'n vennootskap met die Pacific Oaks College wat op sosiale geregtigheid en inklusiewe onderwys fokus. Hoekom het hierdie temas reeds in onderwysopleiding sterk aandag kry?
1: Ek dink dat wat baie belangrik is in terme van die Pacific Oaks College, die vennootskap met Pacific Oaks College, is dat jy weet hulle, soos jy gesê, hulle skenk baie fokus op sosiale geregtigheid en inklusiewe onderwys. En soos jy weet, ook in Suid-Afrika is daar 'n sterk dryf om seker te maak dat ons klaskamers is inklusief, maar ook om seker te maak dat ons onderwysers inklusiewe onderwysers is en inklusiewe leiers in hulle eie klaskamers. Die inisiatief met Pacific Oaks College gaan daaroor dat daar is oor die afgelope 3 jare, en natuurlik dit is 'n projek wat aangaan, waar dosente van Pacific Oaks College en van Stadio as ook studente deelneem van wat hulle noem Globe Talks, met ander globale gesprekke oor en dit sluit ook in internasionale seminare wat die studente en die dosente deelneem. En hulle praat oor globale kwessies soos byvoorbeeld kinderwelstand. Jy weet, en hoe die faktore in die gemeenskap, faktore in die skool ook bydra tot die welstand van die kind. Want ons weet as 'n kind gelukkig is, as hulle gelukkig is in hulle huis en in die skool, dan sal hulle hopelik, jy weet vorder in die klaskamer ook. Maar die gesprekke gaan nie net oor die kinderwelstand nie. Kinderwelstand, dit gaan ook oor geslagsgebaseerde geweld. Want geslagsgebaseerde geweld is nie net jy weet 'n probleem in Suid-Afrika nie. Dit is 'n internasionale probleem. En dit weer eens, jy weet, kan 'n effek hê op die welstand van die kind. En deur die Globe Talks of die globale besprekings waar ons studente ook deelneem, verstaan hulle wat dit is, hoe om byvoorbeeld geslagsgebaseerde geweld uit te ken. Weet veral as hulle kyk na 'n kind se miskien die kind se gedrag en dan hoe om met dit te werk. Maar daar's ook 'n derde aspek en dit is leierskap. Wie weet ons, en ek dink aan die al twee projekte, die projek met Queen Maud University College van Noorwe, as ook hierdie projek met Pacific Oaks College in die Verenigde State, gaan oor die onderwyser is 'n leier in hulle klaskamer. En wat beteken dit? Hoe maak ons seker dat die onderwyseres wat met daai jong kinders werk, weet wat dit beteken om 'n leier in hulle klaskamer te wees. Dit gaan nie net oor om 'n rolmodel te wees nie. Dit gaan, jy weet, daar's baie ander faktore wat ons besig is om dan, ek weet, mee uit wat ons dan uitbrei. En dan ja, en ek dink jy weet hierdie samewerking met Pacific Oaks College het regtig maak seker daar jy weet dit dra by dat die studente as ook die dosente 'n breër internasionale netwerk vorm wat daarop gefokus word om onderwys te gebruik as 'n middel om 'n praktiese verskil te maak in gemeenskappe maar ook in die klaskamer. En ek wil weer terugkom na die een sinnetjie of die verklaring wat ek gemaak het vroeër in die onderhoud dat in die Pacific Oaks College projek gaan dit ook daaroor dat as studente nou blootgestel word aan al hierdie gesprekke en seminare oor jy weet sosiale geregtigheid en inklusiewe onderwys en die onderwyser as 'n leier in hulle klaskamer, dit help hulle om globaal lokaal te dink en ook om seker te maak dat dit terug infiltreer in hulle klaskamers.
0: En so gesels Dr. Marinda Swart van Stadio se skool vir opvoedkunde oor hoe internasionale samewerking die opleiding van toekomstige onderwysers verryk. Marinda, as mense met jou wil verder gesels of wil kontak maak, hoe kan hulle dit doen?
1: Ek is by Stadio Hoër Onderwys. Ek is in die praktiese onderwys departement en hulle kan my per e-pos stuur of hulle kan net op ons webwerf gaan en dan is daar's gewone e-pos daar wat hulle kan my bereik.
0: So daarmee het ons gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys en jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi. Laai dit af by resgep.co.za. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlill@gmail.com. Dan me groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
2: On Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
3: Sondag aand om 7:00 is dit weer tyd vir Binne en Buite met my, DJ Miller. Hierdie Sondag gesels ek met Anthea Karelse. Sy is 'n vrywillige noodwerker en paramedikus wat baie keer eerste op het toneel opdaag. En ek gesels met haar oor hoe sy dit reg kry om die dinge wat sy sien te verwerk en aan te gaan. Skakel in Sondag aand net na die 7:00 nuus vir Binne en Buite saam met my, DJ Miller.
4: Hoekom word ontdekkings van nuwe eksoplanete nie meer met aardgebonde teleskope gedoen nie? Hoe verloop 'n tipiese nag in die beheerkamer van die SALT teleskoop? Wat is die mees dramatiese observasies wat gereeld met SALT gedoen word? Kom luister Sondag aand 7:30 sterre en planete vir antwoorde op hierdie en nog baie ander vrae net hier op RSG.
5: Nou het tyd geword vir die aanddiens en soos reeds gesê, word aangebied vanuit die Tafelberg gemeente in Kaapstad. En dit is Dr. Chris Simon wat het aangebied. Ek wil net daarom sy besonderhede gee voor ek om beginne. Dr. Chris Simon is by Tafelberg gemeente by yahoo.com. Tafelberg gemeente by yahoo.com. Dis waar jy met hom kontak gaan maak. Soos gesê ook, die skriflesing kom uit Johannes 3 vers 3 en aangebied uit die Tafelberg gemeente in Kaapstad. En nou hierdie program word versorg deur Media Focus. Kom ons sluit aan by Dr. Chris Simon.
6: Dis vandag Pinkster Sondag, die dag waarop die kerk van Christus oor die hele wêreld nadink oor die wonder van die uitstorting van God die Heilige Gees en wat die werk van die Heilige Gees alles behels. So welkom aan almal by hierdie woordbediening van die Tafelberg gemeente. Kom ons bid nou eers saam. Vader, dankie vir hierdie Godgegewe geleentheid. Die skrif is u onfeilbare woord. En u woord is gees en dit is lewe, sê Johannes 6:63. En die woord is ook die swaard van die Heilige Gees, sê Efesiërs 6. En daarom bid ons, laat die woord nou diep in ons lewens spreek, Vader, en lewe skep. En laat die Gees waai waar hy wil, soos die wind. Mag hierdie Pinkster Sondag boodskap nie net 'n herinnering aan iets uit die verlede wees nie, maar 'n dag van nuwe lewe vir baie in ons land en oral waar hierdie woord gehoor word. Ons bid dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, wat saam met die Vader en die Heilige Gees regeer tot in ewigheid. Amen. Ons woordbediening kom uit Johannes hoofstuk 3, die baie bekende gesprek van die Here Jesus met Nikodemus. En ons lees Jesus se woorde aan hom in Johannes 3 vers 3. Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Die waarheid in hierdie skrifgedeelte is tegelijk skokkend en bevrydend, namelijk die volgende. Godsdienst kan gevaarlik wees, nie net nutteloos nie, maar gevaarlik, want godsdienstigheid sonder die wonder van die wedergeboorte kan 'n mens laat dink dat jy reg is met God, terwyl jy in werklikheid verlore is. Ons sien dit so duidelik in die ontmoeting tussen die Heer Jesus en Nikodemus, 'n diep godsdienstige man, 'n fariseer, 'n leraar van Israel, in ons taal vandag 'n predikant. As iemand verlos en gered moes wees, dan was dit hy. 'N prediker, 'n fatsoenlike mens, 'n goeie mens, 'n godsdienstige mens. Maar hy moes hierdie skokkende woord uit die mond van die Here Jesus hoor. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Let op, Jesus sê nie vir Nikodemus om meer godsdienstig te wees nie. Hy sê nie vir hom, hoorie, jy moet harder probeer of meer bid of beter doen nie. Nee, hy sê, jy moet weer gebore word. Dit beteken, al jou godsdienst, sonder die wonderwerkende innerlijke werk van die Heilige Gees, is van weinig waarde. Soos wat daar geskrywe staan in Romeine 3 vers 10, daar is geen mens regverdig nie, selfs nie een nie. Dit sluit die godsdienstige mens in, want die Bybel sê in Romeine 3 vers 23, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Nie net die openlik opstandige mens wat die evangelie afwys nie, maar ook die netjiese, morele, goeie, kerklike mens. Godsdienstigheid, soos in Nikodemus se geval, kan geweldig gevaarlik wees, omdat dit 'n valse sekerheid skep. Dit sus 'n mens tot binne in die verderf. Dit kan jou laat rus in rituele, kennis, tradisie, terwyl jou diepste innerlike hart nog onveranderd en onaangeraak is. Dis byna soos iemand wat 'n reddingsbaadjie op sy klere teken of verf, maar nooit een aantrek nie. Met ander woorde, hy lyk reg, hy voel reg, hy voel veilig, maar wanneer hy in die water val, verdrink hy nog steeds. So kan godsdienst 'n skyn van veiligheid gee, sonder werklike redding, sonder werklike verlossing, sonder die woorde van Jesus aan Nikodemus, sonder werklike wedergeboorte. Die probleem is nie net dat ons verkeerd doen nie, maar ons is geestelik dood van nature. Die Heilige Skrif leer dit so, bijvoorbeeld in Efesiërs 2 vers 1, waar die apostel Paulus vir Christen in Efese sê, wat hulle was, voordat hulle die Here leer ken het. Hy sê, julle was dood, hy het julle lewend gemaak, wat dood was in sonde en ongeregtigheid. 'N dooie mens kan nie homself red nie. 'N dooie mens kan nie homself lewend maak nie. Hy kan nie deur godsdienstig te wees, lewendmaking voortbring nie. Die skrif verklaar dit so in 1 Korintiërs 2:14. Hy sê, die natuurlike mens, met ander woorde, dis die mens soos wat die mens van nature as mens, as sondaar is, buite Christus, soos ons allemaal in die wêreld gekom het. Die natuurlike mens, sê hy, neem die dinge van die Here nie aan nie, en hy kan dit nie verstaan nie. Daarom moet daar iets radikaal gebeur, nie buite ons nie, nie uiterlik nie, maar binne in ons, innerlik, intern. Die Pinkstergees moet doen wat die mens nie vir homself kan doen nie. Hoor dit goed. Die Heilige Gees moet vir u wat hier luister, doen wat u vir jouself nie kan doen nie. Hy moet 'n tweede geboorte bewerk, 'n geestelike geboorte, waarsonder nie ek of enige een wat na hierdie boodskap luister, die koninkryk van God sal binnegaan nie. Dit sê Jesus eksplisiet vir Nikodemus. Nikodemus die predikant. Meneer die predikant, jy moet 'n tweede geboorte deurgaan. Jy moet 'n geestelike geboorte ontvang, anders gaan jy met jou Bybel en al, en jou kansel en al, en jou amp en al, verlore, vir ewig, verlore. Maar jy kan nie jouself geestelik weergebore laat word nie. Die Heilige Gees moet dit doen. Die Bybel stel dit so in Titus 3 vers 5. Hy sê, hy het ons gered deur die bad van wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Let op daardie woorde. Wedergeboorte, vernuwing deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom nie om vir u en vir my net te help nie, of om vir u en vir my godsdienstig te maak nie. Hy kom om ons totaal, helemaal nuut te maak. Dit is soos om 'n klip hart te hê en God gee vir jou 'n lewende hart. Jy kan 'n klip poleer, jy kan dit verf, maar dit bly mors dood en kurkdroog. Maar as God lewe gee, dan begin dit ewe skielik klop en lewe. En dit is wat die Heilige Gees doen. So hoor ons die woord van die Here sê in Johannes 16 vers 8, in Jesus se woorde waar hy sê, die Heilige Gees gaan kom, en die Heilige Gees sal die wêreld oortuig van wat? Van sonde, en van die oordeel, en van geregtigheid. Jy sien, wanneer die Heilige Gees vir u en vir my iets kom doen in ons lewens, dan verander alles. Sonde is nie meer klein nie, sonde is nie meer gering nie, ek regverdig nie meer myself nie, God is nie meer ver nie, die gewete word wakker en lewend en sensitief. Ons vind dit so geskrywe in die skrif, in Handelinge 2 vers 37, op die dag van Pinkster, nadat Petrus gepreek het, dan staan daar, en die mense is diep in die hart getref. Dis nie emosie nie, dis Godse gees wat die hart oopbreek, maar hy los die mens vir wie hy besig is om tot redding te bring, nie daar nie, nee, hy bring jou daadwerklik tot lewe. Die woord van God verduidelik dit so, in Jesus' woorde, wat ons so pas gelees het, in Johannes 3:3. Jesus sê vir Dominee Nicodemus, tensy iemand wedergebore word. Jy sien, wedergeboorte is 'n skepingsdaad van God. As iemand in Christus is, sê 2 Korintiërs 5:17, is hy of sy 'n wat? 'N nuwe skepsel. Dink aan elektrisiteit, wat 'n duistere donker huis verlig. Alles was daar, die drade, die ligte, die skakelaars, maar daar was geen krag nie. En dan kom die stroom, en skielik lewe alles. So bring die Heilige Gees die krag van God in 'n mens se lewe. Dis die Here se waarheid in Efesiërs 2 vers 8, waar daar staan, uit genade is julle gered. Dit is die wat? Die gawe, of mens kan sê, die geskenk van God. Selfs bekering en geloofsvertroue in Jesus Christus is nie uit onsself nie. Dit is deur die Heilige Gees gewerk. Ons lees in Handelinge 11 vers 18, God het die bekering aan die mense gegee. Wanneer die Heilige Gees regtig aan die werk is, draai 'n mens weg van sonde en eie geregtigheid, van om te sê, o, ek is so 'n goeie mens, ek sal dit sekerlik hemel toe maak. Nee, as die Gees in jou werk, dan draai 'n mens weg van eie geregtigheid, en jy gryp vas aan Jesus Christus, en die sekerheid van saligheid vloei in jou hart in. Die Bybel sê in Romeine 8, die Heilige Gees getuig saam met ons menslike gees, dat ons kinders van God is. Dis vir die bekeerde mens. Dit kan in hierdie oomblik met u gebeur, terwyl u hier luister. Klinkklaar staan dit geskryf, in 1 Korintiërs 12:13, waar Paulus sê, ons is deur een gees, dis die Heilige Gees, gedoop tot een liggaam. Jy sien, 'n mens word in Christus ingebring deur die Gees van God. Deur die hoor van die evangelie woord, sê Romeine 10, soos wat dit nou hier gebeur. Dit is die getuienis van die Bybel in 1 Korintiërs 3:16. Die Heilige Gees woon nou in julle. Dis nie meer net godsdienstig wees, predikant wees, in die bediening wees, soos Nicodemus was nie. Dis die ware lewende God in jou. Julle is verseël met die Heilige Gees, sê Efesiërs 1:13. Die Heilige Gees getuig in ons dat ons kinders van God is. En hier is die lyn in die sand, waar die Bybel sê in Romeine 8 vers 9, as iemand die Gees van Christus, dis die Heilige Gees, nie het nie, dan behoort so 'n persoon nie aan hom nie. Kan jy sien die verdelingslyn, die absoluutheid daarvan? As iemand die Gees van Christus nie het nie, dis nie 'n kwessie van hoop so of dink so nie. As jy hom nie het nie, dan behoort jy nie aan hom nie. Maar jy kan dit ook positief sê, as jy hom het, dan behoort jy aan hom. 'N mens kan alles hê, jy kan 'n kerk hê, jy kan 'n Bybel hê, jy kan kennis hê, maar sonder die Heilige Gees is jy nie wedergebore nie. Is jy nie gered nie, is jy nie 'n kind van die Here nie, is jy nie op pad hemel toe nie. Die Bybel sê dit in 1 Korintiërs 12:3, hy sê, niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Die saligheid, die verlossing, die ewige lewe is in niemand anders nie, sê Handelinge 4:12, as in Jesus Christus. Christus Jesus het vir ons sondes gesterwe volgens die skrifte, sê 1 Korintiërs 5:10. Hy is opgewek, sê vers 4. En hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, sê Johannes 3 vers 36. Die vraag is nie, is ons ernstige toegewyde godsdienstige mense nie. Dis nie die vraag nie. Die vraag is, het die Heilige Gees in my lewe verander? Is ons wedergebore? Het alles nuut geword? Is daar 'n lewende, betekenisvolle verhouding met Here Jesus Christus? So hoor ons Christus sê in Matteus 11, kom na my toe. Nie word meer godsdienstig nie, maar kom na my toe. En in Markus 1:15 lees ons, bekeer julle en glo die evangelie. En die Vader sal die Heilige Gees gee aan die wat hom bid, sê Lukas 11. Godsdienst sonder die Heilige Gees is lewensgevaarlik. Dit kan jou tot by die graf bring sonder ware redding. Maar die evangelie bring hoop. God gee sy gees. Hy verander harte. Hy maak lewend wat dood is. Dis die blye evangelie. Daarom roep die Here u vandag, waar u ook al luister. Moenie vertrou op u godsdienstigheid nie. Kom daadwerklik na Christus Jesus en doen dit nou. Want môre kan te laat wees. Moet asseblief nie hiermee onverskillig wees nie. Roep die Here aan en sê, Here, ek het nog altyd gedink en gehoop dat ek die ewige lewe het en 'n kind van die Here is, maar nou twyfel ek. Ek weet nie nou so mooi nie en ek verstaan nie mooi hoe alles in mekaar steek nie, maar Here, ek wil u verloste kind wees, ten alle koste. Ek plaas nou my hoop en vertroue op u dood en opstanding as my enigste grond van saligheid. Niks minder as 100% sekerheid hiervan kan deug nie. 100% sekerheid. Indien u nie voluit seker is dat die Pinkstergees u lewe nuut gemaak het nie, dan wil ek u nou uitnooi om u hart voor die Here oop te maak. Net daar waar u nou is. Ek gaan nou 'n gebed bid en u is meer as welkom om dit saam met my te bid. Nie as 'n godsdienstige ritueel nie, maar as 'n opregte uitroep van die hart en die siel tot die Here om hom, soos Johannes 1:12 sê, as u persoonlike verlosser en saligmaker aan te neem, bid gerus hierdie gebed. Here, ek het u roepstem gehoor. Ja, godsdienstig is ek, maar of ek werklik gered is, daaroor twyfel ek. Maar nie langer as nou nie. Ek wil antwoord op u roepstem en bely en erken dat ek godsdienst en al totaal verlore is in sonde en ongeregtigheid en dat ek myself nie daarvan kan verlos nie. Ek wil nou my vertroue begin plaas op dit wat u vir sondaar soos ek aan die kruis gedoen het en sy opstanding uit die dood. Ek neem u nou met beslistheid aan as verlosser en saligmaker en onderwerp myself aan die heerskappy en gesag, wetende dat dit u gees is wat so kragtig in my werk. Eer aan die Vader, eer aan die Seun, eer aan die Heilige Gees, nou en vir altyd. Indien dit nou u opregte gebed was, neem die Here onmiddellik op sy woord, sonder om te wil wag vir 'n gevoel of 'n emosie, maar glo sy woord waar hy byvoorbeeld in Johannes 6:37 vir u beloof dat hy niemand wat na hom toe kom sal wegstoot nie. U het dan nou gekom, hy sal u nie wegstoot nie. Indien ons enige iets volgens God se wil vra, dan weet ons dat ons ontvang het wat ons gevra het, sê 1 Johannes 5:14. Die Here seën u ryklik. Kom ons bid nou om daardie seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.
7: In Maandag 25 Mei se aflewering van Regsake bespreek arbeidsregkenner Johan Botus 'n uitspraak van die Hooggeregshof in Polokwane aangaande laster in die werkplek. Susan de Wet bespreek 'n saak wat handel oor wanneer die padongelukke fonds aanspreeklik gehou kan word vir beserings wat tydens 'n kaping opgedoen is. Sy bespreek ook 'n saak oor 'n passasier wat 'n motor se handrem opgetrek het terwyl die bestuurder besig was om te bestuur. Dis Regsake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
8: Die jazzmusikant Jonathan Butler sê dit is vir hom 'n loopbaan hoogtepunt om vereer te word vir sy bydrae tot die kunst en kultuur.
9: Maar wat sê jy vir mense wat begin hoop verloor in ons land?
10: Ons moet nie opgee in Suid-Afrika nie. Never look down on your country or speak negative about your country because you know what? The whole world's got issues. I live in the United States, they got issues. With 30 years of democracy moving forward, we should not stop telling our story to our children and our children's children. We got to continue.
8: En dit was die musikant Jonathan Butler wat 'n nasionale orde ontvang het.
11: Monitor elke weekoggend tussen 6 en 7.
5: In musiekbonbons van 28 Mei is daar die prachtige Ave Maria van Platero Domingo Junior, wat deur sy pa gesing word. Daar is ook 'n uitvoering deur die legendariese Felicia Bloementhal, sy speel 'n beweging uit een van Ries se klavierkonserte. Musiekbonbons op 28 Mei om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
12: This is CNN.
13: Na sy dood besin media-leiers wêreldwyd steeds by nalatenskap van Ted Turner.
14: Before he came up with the 24-hour news concept, he won the America's Cup. He was a sailor. He was a bit of a pirate. And he had that sort of swashbuckling kind of rogue naughtiness to him. But at the same time, when you're a pirate out on the ocean, you look at the horizon and you imagine a direction and you go into something that you don't quite know.
15: Robin Kurnow, voormalige CNN nuusaanbieder.
13: Gaan luister verder op Spotify of soek op rsg.co. Op een zet af die potgooi.
15: Op een wakker. Elke weeksoggend 7-9 op RSG.
16: Dit is nou so net voor 7 hier op RSG. Ek sê vir jou goeie naand, jy kuier nou verder saam met my Jaco de Wal. Ons het vroeër geluister na die aanddiens en dit was gelei deur Dr. Chris Simon van Tafelberg Gemeente in Kaapstad. En jy is ook baie welkom om vir Dr. Simon te kontak by tafelberggemeente@yahoo.com. Dit is tafelberggemeente@yahoo.com. Kom. En die aanddiens is natuurlik versorg deur Media Focus. Ons luister nou saam na All Hail the Power of Jesus' Name deur die Nasionale Simfonieorkes en die SAIK Koor.

Dit was die Nationale Simfonie Orkees en die SAIK Koor met All Hail the Power of Jesus' Name. Dit is nou op die kop 7 uur.

In die 7 uur nuus hoofstrekke, die Wes-Kaapse premier Alan Windey sê verskeie gemeenskappe in die provinsie is steeds afgesny van die buitewereld na die onlangse verwoestende storms. Hy sê 400 paaie in die provinsie is beskadig, waarvan 60% herstel en heropen is. Eskom het ook die kragtoevoer herstel, wat sowat 80% van die inwoners afgesny was. Die Departement van Internationale Betrekkinge het beweringe verwerp dat Nigeriërs en Ghanese burgers in Suid-Afrika doodgemaak word. Dit volg te midde van groeiende spanning tussen Suid-Afrikaanse burgers en buitelanders in sommige dele van die land. Die Departement se woordvoerder, Crispin Peary, sê daar was geen bewyse dat buitelanders doodgemaak word nie. Die Amerikaanse minister van

0: Die telling was 6-3, 6-4 en 6-2. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur. En 'n hartlike goeie naand aan jou ingeskakel hier op RSG saam met my Jaco de Wal tot en met 12 uur toe. Dit is 'n lekker sonndagaand wat vir ons voorlê. Ek is opgewonde om 'n bietjie tyd saam met jou te spandeer. Nou op pad na die ons kuier saam met J.J. Miller. Hy skuif agter die mikrofoon in vir die program Binne en Buite, emosionele fiksheid en geestelike waardes.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
3: Nant knapie, wil jy dalk iets uit my sak hê?
4: Sê die mannetjie vriendelik.
3: Dit hang af. Wat het jy in jou sak?
4: Vra Tian.
5: Luister maandag aand 25 Mei om 6:20 na Opskud. Ons storie gaan oor Tian en Anna en hulle reis na vreemde plekke toe.

0: Goeienaand en baie welkom. My naam is D.J. Miller en jy is ingeskakel op Binne en Buite op RSG. Ek hoop jy is lekker warm toegedraai en sit met 'n koppie koffie of tee in die hand. Ons gesels in hierdie program oor hoe mense druk beleef. En om vanaand meer oor haar druk te vertel, gesels ek met Anthea Karelse. Sy is 'n vrywillige noodwerker, paramedikus en brandbestryder, en sy en haar span is opgeleide mense, vrywilligers uit die gemeenskap, wat brande bestry in die Parel-omgewing en by noodgevalle, die meeste van die keer eerste op het toneel opdaag. Ek wil vanaand by haar hoor nie net wat sy doen nie, maar wat haar werk aan haar doen. Anthea, goeienaand en baie welkom.
1: Goeienaand, jy, en baie dankie dat jy my op die program het vanaand.
0: Anthea, baie keer sien ons noodvoertuie verby ons jaag met flitsende ligte en sirenes en dan wonder ons wat het gebeur en waarheen is julle nou op pad en of die mense na wie toe julle op pad is okay is. Maar ons dink nie so gereeld aan die personeel binne die noodvoertuig nie. Wat gebeur in jou in so 'n voertuig op pad na so 'n toneel?
1: Dis korrek, DJ. Ek dink vooral ons wat met rooi flashers, ek gaan 'n bietjie Engels meng hier met Afrikaans. Hulle sien byvoorbeeld, hier gaan die brandweertrok verby of hier gaan een van ons respande voertuie verby en dit het gewoonlik rooi flitsende lampies, dit het alarms aan en ons is op pad na iets en ek dink nie mense besef eintlik wat saam met ons binne in die voertuig gebeur nie. Weet jy, op jy moet binne sekondes moet jy besluit wat is dit wat jy gaan doen. Jy weet nie wat jy gaan kry as jy daar kom nie. Ons almal hardloop op adrenalien. Dit is nie net vrees wat binne in jou ophou nie, maar ook die verantwoordelikheid. Jy moet binne sekondes moet jy besluit wat gaan ek volgende doen. Weet jy, en jy soos jy inklim in die voertuig,

0: oortuig. Dit is nou ek, ek praat vir myself. Weet jy, gaan nou 'n gebedjie op vir my en ek sê asseblief, moet dit nie so erg maak as wat dit kan wees nie. Maar ook op dieselfde tyd is jy besig om soos 'n lig switch, is jy besig om aan en af te sit. So jy moet jou gedagtes, moet jy op daai spesifieke moment moet jy oorskakel. Jy skakel oor na 'n tipe van 'n survival mode vir jouself. Maar jy moet ook sterk wees vir die mense wat byvoorbeeld in 'n ongeluk was, of dit nie net mense is nie, maar kinders wat in die om te staan. Jy moet jouself kan voorberei vir enige scenario voordat jy daar kom. So jy maak 'n sielkundige besluit. Ek moet nou voorbereid wees. Jy flip daai switch en dan doen jy daai sagte gebedjie van ek is nou op pad. En jy stel jouself voor worst case scenario. Dit is hoe ek myself voorberei wanneer ek in die voertuig is.
1: Ek kan my nie indink hoe dit moet voel om by so 'n toneel uit jou noodvoertuig te klim nie. Maar ek wonder, wat doen jy in daardie eerste paar sekondes?
0: Kyk, wanneer jy gewoonlik op 'n toneel kom en omdat ons langs die N1 gestasioneer is, sien jy verskriklike ongelukke. Jy sien nie net 'n bumper bash nie. Jy kry dat mense oor die N1 uit hulle voertuie geruk is. Dis huilende, skreeuende mense. Almal wil gelyk aandag kry. Hulle skree op jou. En jy moet net kalm bly. Ek het die triple C's in my lewe het ek aangeneem. It's cool, calm and collected. Jy moet met autoriteit moet jy kan praat met mense op 'n baie sagte manier, maar tog dat mense verstaan jy is een persoon wat almal graag wil help. So soms is daar rook, soms is daar bloed, daar is wrakstukke wat oral is, daar's paniek of daar's heeltemal stilte. Dit hang af. Die stilte is die gedeelte wat jou bang maak, want jy weet nie wat jy gaan kry nie. Maar in die eerste paar sekondes, wat ek doen is, ek raak rustig. Ek haal lekker diep asem. Ek kyk rondom my heen. Ek luister en dan moet ek 'n baie vinnige beslissing maak of 'n besluit maak van wat gaan ek volgende doen. Die mense wat stil is, wat se oë nog oop is, dit is jy sal nooit verstaan totdat jy by so 'n toneel kom nie. Is die mense wat jy soms bekommerd oor moet wees, veral kinders, jy weet wat in 'n kar ongeluk was. As hulle huil en skreeu, weet jy, hulle gaan okay wees. Jy weet dit, want hulle voel die pyn. Maar as hulle stil is, dan moet jy baie bekommerd, dan moet jy weet jou aandag moet dan gefokus wees op daai kind of 'n ou wat besig is om uit te bloei. En dan kom dit, jy moet besluit vir wie gaan jy help? Ekskuus tog. Vir wie gaan jy help? Wie het my eerste nodig? En waar is die grootste gevaar? En dan natuurlik het ek ook my spanmaats wat saam met my is. Wat het ek nodig van my spanmaat, my partner wat altyd saam met my is en dan moet ek besluite kan maak. So dit is die gedeelte wat die publiek nie altyd sien nie. Hulle staan miskien op 'n hele aparte kant. Hulle sien sekere dinge raak en hulle wil ook betrokke raak en hulle wil ook skreeu en dinge doen, maar dis soms dat hulle in die pad kom van wat ons wil doen om mense te help. Ons soos ons in Engels sê, we don't just rush in. Ons moet eers dink, wat is dit wat op daai spesifieke moment nodig is vir die persoon wat dit die nodigste het. En soms voel dit ook asof alles rondom ons uitmekaar uitval. Maar ons is daar om die storm te kom rustig maak.
1: 'N ding wat ek vir jou hoor, wat vir my geweldig baie waardevol is, is dat wanneer jy in daardie oomblik wat jy met die volle fors van hierdie druk gekonfronteer word, nie dadelik oorgaan tot aksie nie. Dat jy oomblik net stil staan, diep asemhaal, baie deeglik observeer en kyk wat aangaan en wat hierdie druk van jou vra en dat jy dan begin met 'n proses waar jy sê wat is nou die belangrikste? Jy het die 3 C's genoem waarvan ek baie hou. En dan eers, nadat jy deeglik in jouself rustig geraak het en 'n idee het van die prentjie waarmee jy te doen het, dan begin jy om oor te gaan tot aksie. Hoor ek jou reg?
0: Dis korrek, ja.
1: En baie noodwerkers praat oor 'n punt waar hulle besef, ek voel nie meer soos wat ek dink ek behoort te voel nie. Dis amper asof iets skielik in jou afgeskakel raak. Ken jy daai plek?
0: Ja, verseker. Jy kom op 'n punt waar die impak van die incident so groot was. Ek praat nou van negatiewe impakte van mense byvoorbeeld oorlede is. En dit bly by jou. Daar is spesifieke scenario's wat oor en oor sal deurspeel deur my gedagtes. Aan die begin was dit nie so maklik om daaroor te praat nie. Want jy gaan in 'n stilte in, jy onttrek jouself, jy probeer om te deal with it yourself. Jy weet en wat dit werk nie so nie. Daar is sekere tye waar jy moet praat en ons praat hier van debriefing. So na elke geval kom ons terug. Ons sit om die tafel, vir alles wat met mense te maak is. Kyk, 'n brand daar buite in die veld, die brand die bome in die bos en alles uit, en jy kan nog deel met dit. Maar wanneer jy met mense werk, wanneer jy met kinders werk, en as 'n kindjie wat byvoorbeeld verdrink het, of 'n man wat oorlede is terwyl jy besig is om te baklei om hom aan die lewe te hou, dit is dinge wat by jou bly. Jy dra dit saam met jou. Jy kan dit sommer nie afskryf nie. Dit, as jy sê, okay, ek het vergeet daarvan, dit is nie normaal nie. Dit bly by jou. En jy debrief daaroor. Ons praat met mekaar, ons vra hoe dit jou nou laat voel. Dit is ongelukkig, iemand se lewe is verlore. Maar as jy baklei om daai persoon in die lewe te hou, dit bly by jou. So, jy na rukkie, na my eerste incident, en dit is vir my baie persoonlike enetjie, het ek baie stil geword. Dan binne in my het daar ietsie, het nam geword, vir ons sê. Dit is amper so, jy weet as jy jou vinger te lank vastgeknyp het in iets, en daarna voel jy 'n bietjie dood aan die vingerpunt. Dit is hoe dit binne in jou beginne voel. En dan dink jy, weet jy, dit is so onregverdig. Dit was nie nodig nie, of jy weet, jy dink byvoorbeeld, hoe moet hy ouers voel wat hy kindjie verloor het? En jy dra die dinge, dra jy saam met jou. En soms raak dit ondraaglik of ondraagbaar. Dis moeilik. Dis nie maklik nie. So, ek het deur die proses gegaan. Ek het nie 'n sielkundige gaan sien nie. Ek het diep binne my gaan kyk en gesê dat ek het my beste gegee. Ek het stil geword. En in my stilte het ek eintlik, was ek besig om met God te praat. Verstaan jy? Ek is iemand wat buiten toe gaan en ek gaan sit net buiten in die tuin en ek raak net heeltemal stil. So, ek het stil geword. Ek het met God gepraat daaroor. Ek dink ek het op 'n punt gekom waar ek besef het, ek het die beste gegee wat ek kon gegee het op daai spesifieke moment. En dat ek probeer om sy werk te doen. Ek is besig om mense te help. En dit is ongelukkig dat die mense 20 minute na die tyd, nadat die incident gebeur het, eers vir my gebel het of vir ons gebel het. So, soms is dit nie die moeite werd om daai baggage, wat ek amper sê, daai emosionele baggage saam met jou te dra. Daai tas raak verskriklik swaar. En jy moet op 'n punt kom waar jy besef, ek het my beste gedoen.
1: Jy luister na Binne en Buite op RSG. My naam is D.J. Miller en vanaand gesels ek met Anthea Karelse. Sy is 'n vrywillige noodwerker en 'n paramedikus. En sy vertel vir ons van 'n lewe waar jou radio jou bedmaat is. Waar jy 48 uur aan een kan werk. En waar die tonele wat jy sien nie net by tonele bly nie, maar saam met jou huis toe gaan. Jy kan vir ons 'n SMS stuur met jou kommentaar of vraag na 45889 teen R1.50 of 'n e-pos aan lazelle@wwmedia.co.za. Anthea, het jy al 'n punt bereik waar jy voel ek het hulp nodig?
0: Ja, ons noem dit 'n tipping point. Jy gaan huis toe en jy sê, okay, nou wag ons vir die volgende oproep en dinge gaan maar net aan. Totdat jy die tipping point bereik, waar just going on, word dan, ek is nie meer okay nie. Ek is nie okay met hoe ek voel nie. Ek raak kwaad vir die kat en die hond. Ek skree op mense. Dan weet jy, jy slaap nie lekker saams nie. Jy voel dat jy miskien 'n glas wyn moet drink om aan die slaap te raak. En dit is nie ek nie. Of jy moet 'n bottel uitdrink van iets. Of jy onttrek jouself van mense. Hier binne in jou, soos ek voorheen gesê het, raak het 'n bietjie dood. Jy voel niks meer eintlik nie. En jy kom op daai punt waar jy vat elke toneel, vat bring jy huis toe. Jy bring dit maar net huis toe en jy sit jy dit iewers neer. En dan is dit die kleinste dingetjie wat gebeur, wat almal miskien oorlag, wat 'n klein insidentjie was, byvoorbeeld 'n bumper bash, dit was niks ernstig nie, wat jou eintlik breek. Dit breek jou eintlik. Waar jy, iemand anders word jou emosionele slaansak. Waar jy uithaal, jy weet, al jou frustrasie en al jou woede en maar jy moet sterk wees, want jy het 'n rol om te vervul. Jy moet daar wees vir mense. En dit is wat so belangrik is van spanwerk. Waar jy met jou spanmaat kan gesit en gesels oor die dinge. Hulle kan hulle self identifiseer met jou en jy met hulle. Dieselfde met byvoorbeeld ons werk by nou saam met EMS Metro. En ek kan openlik met hulle praat daaroor en sê luister, dit was nou nie lekker nie of hoe voel jy daaroor? En dit is mense wat ook, jy weet, want hulle het ook mense nodig met wie hulle kan praat. Ons almal het nie 'n sielkundige nodig nie, maar ons het mense nodig wat kan luister na ons. En dit is vir my baie belangrik. Dat jy nou iemand toe kan gaan en sê, luister hier, ek voel nie so lekker nie hoor. Kan ek 'n bietjie met jou gesels hier oor? Of wat dink jy? En daai persoon gaan vir jou 'n bietjie advies gee. En dit is eintlik die terapie wat ons nodig het, is waar ons met mense kan gesels. En jy weet die strength of die sterkte wat ons moet het, dit is nie altyd daar nie. Die sterkte is wanneer jy weet dat jou hart en jou gedagtes is besig om met jou te praat en jou liggaam gaan vir jou sê, jy kry iets soos body stress. Jou liggaam gaan letterlik in stres en jou nek trek styf, jou rug werk nie meer lekker nie, jou knie koppe pyn. Dit is alles stres, dis trauma wat opbou in jou liggaam in. En dan moet jy iemand gaan sien, dat iemand wel daai stres vir jou kan release, wil ek amper sê. Ek en Daan het op 'n stadium het ons 'n terapeut gaan sien. Sy doen body stress release. En sy sê, weet jy, daai goed wat jy sien, dit bly agter in jou gedagtes. Dit word geabsorbeer binne in jou liggaam. Dit vloei deur jou are. Dit maak dat jy op enige gegewe moment het jy 'n stywe nek of 'n rug wat pyn of 'n knie wat nie wil werk nie. Dit is opgeboude stres en ons besef dit nie. So ja, daar is baie middele daar buite wat ons kan help, want dit is wat alles met ons gebeur.
1: Jy het 'n paar keer verwys na die verwagting van sterk wees. Maar staan jou beroep ook plek vir swak wees?
0: Ons is almal swak. Ons is maar net mens. Ons het ons swakpunte. Ek dink wanneer jy in hierdie arena is van nooddienste of first responder, dan kom jou swakhede kom eintlik uit. Dit is wanneer jy ge-expose word, wil ek amper sê. Jy is maar net 'n mens. Jy is maar net 'n wessel. Jy word gebruik om iemand anders te help. En ja, ek sien my swakpunte elke keer as ek uitgaan, dan sien ek het ek iets verkeerd gedoen. My swakpunt is eintlik dat ek menslik is. Ek voel seer vir ander mense. Dit is my swakpunt. Jy kan fisies sterk wees, maar emosie is jou swakpunt. En as jy geen emosie wys nie, dan is daar groot fout met jou.
1: Hoe het jy geleer om donker tye te hanteer?
0: Weet jy, ek gryp my troeteldiere vas. dis die enigste manier ek soms kan koop. Ek gaan in my tuin in, ek werk in die grond met my hande. Ek sit en kyk na die wolke. Soos in die Bybel sê, ek slaan my oë op na die berge. en ek word stil en ek luister en ek verwerk dinge terwyl ek daar buite is in die natuur. Jy weet, wanneer daar so baie sirenes en telefoonoproepe en handheld radios is wat afgaan en is 'n klompie lawaai, al wat jy nodig het is die stilte. Jy het die bome nodig, jy het die diere nodig, jy het vars lug nodig. En dit help my eintlik om te reset. Dit is wat ek nodig het. Jy gee so baie van jouself. Jy gee eintlik die heeltyd van jouself. En op 'n gegewe moment moet jy die jouself refill. Jy kom op daai punt wat jy jouself moet refill. Anders is daar niks oor om te gee nie. En dit is waar boundaries inkom. Op 'n gegewe moment moet jy sê, vandag is my dag, vandag is my stilte dag. Ek moet reset. Daar's 'n knoppie binne in my wat ek moet reset. Jy is nie 'n masjien nie. Jy's 'n mens. En as jy dit nie doen nie, gaan jy daai tipping point wat ek van praat, gaan jy nie die tipping point bereik nie, maar jy gaan oor. Jy gaan heeltemal oor en dan is dit te laat.
1: Anthea, ek wil vir jou vra of jy sou kans sien om ons bietjie na jou binnekamer saam met God te neem. Hoe praat jy met God oor die dinge wat jy sien, veral wanneer jy iemand dan nou nie kon red nie?
0: Soos ek aan die begin vir jou sê, wanneer ek myself voorberei, as daai oproepie kom, of dit nou 'n groot brand is, jy het gesien hoe dit hier rondom ons gebrand het met die brandstorm wat ons gehad het in Januarie, jy weet dit kom. Jy het geen verweer nie. Jy is maar net 'n mens en hierdie vlamme kom en jy trek jou brandweerpak aan en met elke knoppie wat jy vasmaak, met elke skoen wat jy aantrek, met elke PPE wat jy aantrek, sê jy asseblief, Here, wees asseblief net met ons vandag. En dan begin die gesprek. En daarna is die gesprek, wees saam met my, help my hande om die regte werk te doen, wees in my gedagtes, laat ek die regte besluite maak, wees saam met die mense, wie se plekke nou besig is om te brand, help hulle om kalm te bly. Jy weet, dis 'n gedurende gesprek, deur die hele proses, of dit iemand is wat raakgery is deur 'n voertuig, om kalm te bly rondom daai persoon terwyl hy skreeu van die pyn soos hy bene uitsteek, is jy besig om vir hom te sê God is lief vir hom, en dat hy kalm moet word, dat hy diep asem moet haal, dat hy rustig moet word. Ek glo stellig dat God werk so met elke persoon. Ons moet net luister. Dit gaan oor, jy moet luister wat God vir jou sê. En hy sê vir jou, word kalm, word stil, ek is daar. En dit is hoe hy deur my werk. Ek voel hom elke dag waar ek is. En hy is saam met my nou soos ek met jou praat. Hy maak my kalm. En dit is hoe ek deur die proses gaan van 'n noodgeval. Hy is daar vir my voor dit, gedurende dit en na die tyd ook. En soms dan vra ek hom, God, waarom het jy daai persoon laat doodgaan? Dis 'n kindjie. Of ek het my bes probeer, waarom moes daai persoon na die tyd doodgaan? Ek het my bes gegee, ek het jou gevra. Dit is eintlik 'n dialogue, wil ek amper sê, wat ek met God aan aangaan. Maar God het ook sy redes waarom dinge gebeur. En soos ek sê, ek is maar net 'n instrument.
1: Wat wil jy vanaand vir ander mense sê, wat in jou skoene staan?
0: Ek wil net sê, ons responders moet die volgende onthou. Dit maak soms seer. Dit is okay om bang te wees. En dit is okay om moeg te word. Maar onthou net, ons het gekies om te dien. En ons is deur God gekies. Elkeen van ons is gekies deur God om iets na ons gemeenskappe toe te bring, om na die samelewing toe te bring. En en dit is wat vir my aan die gang hou.
1: Anthea, baie dankie dat jy vanaand so diep gedeel het, dat jy vir ons gehelp het om so 'n bietjie meer te verstaan van wat ook in jou gebeur wanneer jy met die druk van trauma veral gekonfronteer word. En dan ook vir jou wat vanaand saamgeluister het. Baie dankie vir die saamluister en hier in die einde van die program wil ek jou nooi en eindelijk herinner, as enig iets in vanaand se gesprek iets in jou wakker gemaak het, 'n traumatiese herinnering of 'n slegte gevoel in jou hart of 'n ou wond. Jy hoef dit nie alleen te dra nie. Inteendeel, jy moet dit nie alleen dra nie. Praat met iemand wat jy vertrou. Anthea het vanavond so mooi vir ons herinner aan die waarde van praat. Die waarde van saam met iemand wees met wie jy jou moeilik en jou seer kan deel. Doen dit asseblief. Hierdie episode sal binnenkort as 'n potgooi op RSG se webwerf en op Spotify beskikbaar wees. Besoek rsg.co.za, druk op die soekknoppie bo-aan en tik in binne en buite en daar kan jy na al ons vorige episodes en hierdie ene weer luister. Deel asseblief jou vrae en jou kommentaar ook met ons, stuur dit per e-pos aan lazelle@wwmedia.co.za of per SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Volgende week skuif ek weer agter die mikrofoon in en dan kuier ons weer lekker saam en gesels oor druk en hoe mense dit hanteer. Tot dan van my, DJ Miller, en ons programregisseur Lazelle de Bruin. Pas jouself mooi op. Totsiens.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
4: En geskakel hier op RSG en dit was nou die program binne en buite, emosionele fiksheid en geestelike waardes. Nou amper 7:30 en so maak ons reg vir sterre en planete. Dis op pad net hierna.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n floreerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaiboshpark.co.za. Het jy ooit gewonder hoe om 'n gekurkte wyn uit te ken? Hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in 'n laboratorium? Kom vind die fout en kwaliteit in die week se episode van Die Reine Wynheid met my Martlie Sprink. Ek gesels met gaste Lofty Ellis en Dr. Karin Kutsie. Ons proe sogenaamde foutwyne. Ek loer ook in by Van Loferen om uit te vind hoe groot die skade na die onlangse vloede regtig is. En sanger Willem Botha vertel wat sy gunsteling wyn is.
6: Note van somerbessies, arbeie en sagte blomagtige geure wat dit verskriklik lekker vars maak.
5: Dis Die Reine Wynheid op al RSG se digitale platforms. 'n Bekbazaar wat die ryk grond van Suid-Afrikaanse wynerfenis verken.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. My het nou 5 Sondae, so ons moet dan ergens 'n verrassingsgas inwerk. Nou vanaand se gas is Dr. Rudy Keen. Hy is 'n saltsterrekundige of 'n salt astronomer soos hulle daar noem en ook 'n deskundige op exoplanete. Goeienaand Rudy.
1: Ja, dankie Willie.
0: Kom ons begin soos ons altyd maar by die begin, bietjie agtergrond, groot geword, skool gegaan. Waar het jou belangstelling in sterrekunde begin?
1: Ja, so ek is maar 'n noordelike voorstede Kaapstad kind. Ek is gebore in Huisnaam, maar my ma het getrek Brackenfell toe ek omtrent so 2 jaar oud is. En ek het my hele lewe lank in Brackenfell spandeer. Skool gegaan, Brackenfell Laerskool, Brackenfell Hoërskool. My belangstelling in sterrekunde het begin van baie kleins af. Toe ek begin praat het my pa altyd vir my woorde gegee om te sê. En as ek nie die woord reg kon uitspreek nie, het hy dit verskriklik geniet as ek nou strompel oor hierdie woord. So hy het vir my woorde gegee soos Uranus en Neptunus en Saturnus en sulke woorde het hy vir my gegee en al hierdie wetenskaplike terme en so aan het hy vir my gegee. Ja. En totdat ek nou oud genoeg was, hier by 4-5 rond of so, toe vra ek vir hom, maar wat is hierdie woorde wat jy altyd vir my gegee het om te sê toe ek so klein was? En toe wys hy vir my foto's van Saturnus en Jupiter en toe verduidelik hy vir my wat dit is en waar hulle is. Aha. En dit was dit gewees. Van toe af was dit, sterrekunde was die enigste ding wat ek wou studeer. Ek wou 'n sterrekundige geword het.
0: Hetsa, yes, like lekker, ja. So dit is 'n woordspeletjie wat toe nou 'n roeping en 'n beroep geraak het.
1: Ja, ek dink dit was maar net daai, my pa is baie tegnies aangelede persoon, so daai agtergrond van hoe dinge werk en so aan het, hy vir my van kleins af het hy vir my geleer, maar as jy hierdie ding wil kyk, moet jy deur 'n teleskoop kyk. Ah. Die teleskoop werk so en sulke goeders het hy altyd vir my gewys en geleer.
0: Kan jy onthou wanneer jou eerste kyk deur 'n teleskoop was?
1: Ja, so ek het my oupa se verkyker geleen toe ek seker so 6 of 7 was of so. Mm-hmm. Toe het ek vir my pa gesê maar ek wil nou 'n teleskoop hê. So toe sê hy maar jy moet maar spaar daarvoor, so jou sakgeldjies wat jy kry, ja. Ek moet jy nou spaar en dan kan ons vir jou 'n teleskoop koop. So ek het dink ek het my geld gespaar vandat ek omtrent so 6 was totdat ek so 9 jaar oud was. En toe het ek my eerste teleskoop gekoop en daai teleskoopie staan hier in my kantoor op die oomblik hier by die sterrewag.
0: Okay. En natuurlik die regte manier van begin is maar 'n verkyker. Jy weet, baie mense besef nie hulle besit eintlik klaar hulle eerste teleskoop as hulle 'n verkyker daar ergens in 'n laai het. Want 'n verkyker wys daarom vir jou seker amper 100 maal meer sterre as met jou blote oog. So is eintlik 'n baie lekker begin en dit laat jou ook die naglig bietjie leer ken as jy nou 'n bietjie sterkaarte kry ensovoorts. Ja.
1: Ja, definitief. Ek sou vir enigiemand wat belangstel of dink aan om 'n teleskoop te koop, begin by 'n verkyker en begin leer daarop.
0: Ja, en toe na skool is jy Universiteit Kaap toe, né, vir jou studies.
1: Ek het 'n bietjie van 'n ompad eers gevat. So toe ek op hoërskool was, toe ek nou standaard 9 was, toe ek nou vir die voorligter gaan sê maar ek wil sterrekunde, wil ek swat. Toe sê sy vir my, maar ek moet dit nie doen nie, want niemand in Suid-Afrika kry werk in sterrekunde. Okay. Daar jy moet iets anders te kry om te doen.
0: Ja.
1: Dis ek nou vir haar geglo en vir haar raad gevolg en so, en toe het ek 1 jaar op Stellenbosch Universiteit gedoen. Ek het net 'n algemene BC graad gedoen. Mm-hmm. Maar ek het niks daarvan gehou nie. Toe het ek opgeskort na my eerste jaar. Toe my ma het vir my gesê, maar jy moet iets doen. En toe het ek geleer as 'n rekenaar netwerk tegnikus. Daarna het ek gewerk vir 'n jaar of 2. En toe het ek Engeland toe gegaan.
0: Aha.
1: En toe ek in Londen was, het ek toe die sterrekunde kursus wat Suid-Afrika nou gaan aanbied, die NASP, die National Astrophysics and Space Science Program, het ek gesien adverteer in Engeland. Toe het ek net dadelik besluit ek moet terugkom. Toe het ek nog vir 'n jaar lank gewerk by 'n radiostasie, by Cape Talk Radio. So dit is, ek het 97 matriek geskryf en 2004 is ek weer terug universiteit. So ek het so 7 jaar gap jaar gevat, soos jy sê. Ek moes my jonger suster, sy matriek handboeke vir wiskunde en so aan, moes ek weer wiskunde herleer wat hulle in matriek gedoen het, sodat ek weer kan opvang.
0: Ja, nee, ek kan nogal dink. So jou doktorsgraad, wat was jou onderwerp toe gewees?
1: My onderwerp was die Kelt teleskoop in Sutherland.
0: Aha.
1: So dit is die Kilo Degree Extremely Little Telescope. Dit is waarvoor die Kelt staan. My thesis het gewerk rondom die konstruksie van die teleskoop en dan al die sagte ware wat ons geskryf het om die teleskoop roboties te maak. En dan die eerste datastel wat daar uitgekom het, het ons ontleed om te soek vir exoplanete. Is die teleskoop goed genoeg om te soek vir exoplanete? So dit was meer 'n tegniese PhD as 'n teoretiese PhD, maar ek het so 'n bietjie teorie gedoen aan die einde.
0: Okay, yes, yes. Ja, want ek onthou ek was nog verantwoordelik mos vir die gebouwkie destijds. Toe het hierdie ouwens van Nashville, Tennessee, dat my, laat my altyd aan Elvis Presley denk, is dit nie 'n deel van die Amerikaanse groep aan wie die teleskoop behoort het nie?
1: Ja, so

0: Dit is Vanderbilt Universiteit in Nashville. So hulle het 'n teleskoop in die noordelike halfrond gehad op daai stadium en hulle wou toe nog een in die suidelike halfrond sit, want daar's sekere gedeeltes wat jy nie van die noordelike halfrond af kan sien nie. En ek het net toevallig daarvan gehoor by Patricia Whitelock. Sy het toe gepraat daaroor en gevra of daar enige studente is wat wil betrokke raak by hierdie projek. Hulle wil die teleskoop kom bou. Is daar enigiemand wat belangstel? En ek was die eerste een in die ry gewees wat gesê het, ja, dis wat ek wil doen. Teleskope bou en verstaan en hoe hulle werk en so, en dit is wat ek wil doen.
1: Yes.
0: En toe hulle nou uitkom hiernatoe, toe was ek toevallig net klaar met al my kursuswerk en so aan vir my meesters. Ek het dadelik begin om saam met hulle te werk. Ek het in Sutherland gebly vir omtrent so, ek dink dit was 10 maande, 12 maande in daai omgewing wat ons die teleskoop gebou het. In die dag het ek nou die programme geskryf en dan in die aand het ons die teleskoop getoets. Ek lang ure gewerk om seker te maak die teleskoop werk.
1: Sjoe, ja nee, daai is nou toewyding, né? Nee. Verduidelik gou-gou weer die prinsip wat Kelt gebruik om eksoplanete te ontdek.
0: So dit is wanneer 'n planeet voor 'n sterretjie verby beweeg. In Engels noem hulle dit 'n transit. So ek weet nie wat die Afrikaanse term daarvoor sou wees nie.
1: Ja, ons praat gewoonlik van 'n oorgang, ja, soos die oorgang van Venus. Ja, so 'n oorgangsmetode, ja.
0: Ja, so oorgangsmetode. Ja, so wanneer die planeet nou voor daai sterretjie verby beweeg, dan verminder hy die lig van die sterretjie met 'n baie klein hoeveelheid, tussen 1 en 2%. So met die Kelt teleskoop neem jy foto's van 'n sekere gedeelte van die lig en jy neem net foto's aan mekaar totdat jy daai oorgang sien waar jy so 1% minder van die lig kry en dan wanneer hy weer teruggaan na sy normale vlak toe. En as jy daai sien wat dit gebeur, kom ons sê elke 4 dae of elke 6 dae of wat ook al dit sou wees en dit gebeur gereeld, dan weet jy, maar daar's iets wat voor daai ster beweeg op 'n wentelbaan rondom die ster. En dan doen jy nou ondersoek om seker te maak dat dit is 'n planeet en nie iets anders nie.
1: Yes. As ek reg onthou, probeer jy ook dit dan bevestig met die ander metode wat hulle noem radial velocity, nê, wat die ster so effens rond beweeg as gevolg van die eksoplaneet wat rondom dit beweeg.
0: Ja, dis reg. So wanneer jy die oorgang sien met die Kelt teleskoop, daar is baie dinge in die ruimte wat lyk soos 'n oorgang, maar nie eintlik is. En dan moet jy nou 'n groter teleskoop gebruik om daai radial velocity, die meting van hoe vinnig daai ster vorentoe en agtertoe beweeg, dit sal dan vir jou 'n indikasie gee van hoe swaar die planeet is wat die ster heen en weer ruk. En dit moet onder 'n sekere hoeveelheid, dink dit is 13 Jupiter massas. As dit onder dit is, dan is dit 'n planeet. As dit meer as dit is, dan is dit 'n ster of iets wat daar wat voor die ander ster verby beweeg.
1: Okay, ja, so 'n binêre sterrestelsel. Oh, yes.
0: Ja.
1: Ja, so jy was nou eintlik van die begin van eksoplaneetontdekkings betrokke gewees. Waar staan die getalle in jou kop uit? Dis waar trek ons nou hierso 4000 bevestig?
0: So ek dink nie, ons is al amper by 6000.
1: Aha.
0: En daar is omtrent nog so 10000 wat nog bevestig moet word.
1: Yes.
0: Wat 'n groot kans het om eksoplanete te wees, maar hulle moet nog net bevestig word. So dit gaan 'n lang tyd vat voordat ons deur al daai 10000 werk.
1: Ja, want dit klink mens ek reg het dat die bevestiging raak al hoe moeiliker omdat jy ontdek nou eksoplanete al hoe verder om sterre, wat beteken om dit te bevestig moet jy nou wag. Jy moet 'n sekere hoeveelheid keer om die ster beweeg om seker te maak so iets, né? Nee.
0: Ja, ja, en hoe verder weg die planeet van die ster af is, hoe minder van 'n invloed het hy op die ster. So dit wat jy sien, daai radial velocity raak al hoe kleiner en kleiner en kleiner hoe verder weg die planeet beweeg. Dit forceer jou ook om, jy moet groter teleskope bou om dit te kan sien of jou instrumentasie se ja, dit raak al hoe moeiliker en moeiliker.
1: Ja. Ja, so intussen het ons twee eksoplaneet teleskope in Sutherland, die Kelt en dan ook SuperWASP, die program is gestaak in Sutherland. Is daar 'n rede voor?
0: Ja, so met die lansering van die Kepler satelliet.
1: Yeah.
0: So Kepler het dieselfde ding gedoen, maar buite die aarde se atmosfeer. So jy het nie nodig gehad om hoe sal ek sê, alle toertjies en goeters te probeer uitvoer om die atmosfeer uit te skakel uit jou lesings uit nie. So wanneer Kepler buite die atmosfeer is, kry hy 'n baie beter prentjie van wat gebeur. En Kepler en toe later die TESS, so die Transiting Exoplanet Survey Satellite,
1: ja,
0: dit het dan gemaak dat enige soeke na exoplanete van die grond af is basies daarmee heen, want jy kan dit baie makliker en beter doen van buite die atmosfeer.
1: Yes, ons gaan nou by SALT uitkom, net gou 'n laaste vraagie, so jou spesialisveld is nog steeds exoplanete nie waar nie?
0: Ja, ja, dit is reg. So ek het nou geskuif van die ontdekking van die planete. So dit is nou ander mense, hulle kry die planete en nou is my werk is om die opvolg te doen. So om seker te maak dat dit nou werklik 'n planeet is. Mm-hmm. So dit is wat ek doen by SALT. So ek is deel van projekte waar ons nou besig is om 'n nuwe instrument te bou om daai verskriklike klein bewegings van die ster raak te sien met SALT.
1: Ok, so SALT se instrumentasie is al daar, want ek weet in die begin was dit maar net baie gespecialiseerde spektrograwe, so ja, dit is goed om te weet, SALT kan dit ook al waarneem. So jou werk as SALT sterrekundige, dit so in netedop, wat behels dit nou presies?
0: So my navorsingswerk vorm nou deel van my SALT sterrekundige beroep. So ek kry 'n gedeelte van my tyd wat ek nou navorsing doen, maar oor die algemeen, die meeste van die werk wat jy doen is om die waarnemings te neem met SALT self, en dan is dit al die goeders wat verwant is met SALT. So al die databases wat ons gebruik om die teleskoop in die regte rigting te wys en die waarnemings te neem en die ontleding van die data sodat ons dit vir iemand anders te kan stuur sodat hy nou sy navorsing kan doen. Al daai goeders, die goeders rondom die data se neming self, dit is waarmee ek betrokke is.
1: Okay.
0: Soos ek vroeër gesê het, ook die instrumentasie, so ek is deel van die instrumentasie wat ons nou die nuwe, wat is dit, die laser frequency comb, so dis wat sal dit wees, laser frequency comb wat ons besig is om te bou. Ek is betrokke by daai projek om seker te maak dat die kalibrasie wat ons nou kry van die nuwe kam is beter as jou ander lampe wat jy gebruik gewoonlik vir kalibrasie.
1: Ja, ja.
0: En om seker te maak die lig word op die regte manier ingevoer na die spektrograaf toe, dit volg die regte pad. Ons kyk na die optiese veselkabels en al sulke goeders alles. Ek is deel van daai projek.
1: Ja. Ja, want ek sê ook altyd vir mense, die instrumentasie op enige teleskoop, dit kan nou allerlei lesings doen, maar om dit te kalibreer, dis 'n baie groot deel van die werk en dit is nou presies waarvan jy nou praat.
0: Ja, enige navorsing wat jy doen, dis 'n groot gedeelte van die sterrekunde is om seker te maak jy verstaan presies jou instrumentasie wat hy kan en nie kan doen nie en hoe hy reageer in sekere omstandighede.
1: Ja, want dit is altyd so interessant. Mense dink jy sien vreeslike mooi prentjies en kleurvol en alles en dan hierdie spektrografiese kameras is swart en wit kameras. Jy bedoel daar's niks kleur betrokke nie. En die enigste manier hoe jy weet wat se kleur 'n sekere golflengte straling sou gewees het, sê nou maar in lege terme, dit kom uit die kalibrasies uit en so jy het dan, soos jy nou verduidelik het, lampe byvoorbeeld wat vir jou streepies gee op sekere plekke en nou het jy hierdie frekwensiekam wat vir jou regtig die hele spektrum dek. Ja nee, dit is tog al 'n gespesialiseerde ding, eintlik moeilike ding om op die radio te verduidelik. Ja, so 'n tipiese nag by SALT, jy moet seker nou al by die dagmense oorneem en dan begin die nag.
0: Ja, so dit is ook seisoonaal. In die winter is die nagte baie langer as in die somer.
1: Mm-hmm.
0: In die winter, so net na 6, begin jou nag in Sutherland.
1: Ja.
0: So die tegniese ouens wat nou die teleskoop onderhou basies in Sutherland en so, hulle sal aan die einde van hulle dag, so by 5:00, 5:30 se kant, stuur hulle gewoonlik dan vir jou 'n e-pos om vir jou te sê dit is wat aangaan met die teleskoop, dit is wat reg is, dit is wat verkeerd is, dit is wat jy kan gebruik, dit is wat jy nie kan gebruik nie, al daai dinge wat jy moet oogie oorhou vir die nag en so.
1: Ja.
0: En dan begin jou nag 6:00 die aand en dan neem jy nou observasies vir al die venote van SALT. So SALT behoort nie net aan Suid-Afrika nie, SALT behoort aan 'n hele konsortium van 'n hele paar lande en universiteite. En al daai sterrekundiges wat nou betrokke is in daai lande of by daai universiteite, hulle stuur nou almal wat hulle wil waarneem en vir hoe lank en watter instrument hulle wil gebruik en sulke dinge.
1: Ja.
0: En so wanneer ek nou daar is, dan neem ek daai waarnemings doen ek volgens of namens hulle. So in enige gegewe stadium is dit het ons 'n lys van dit sal hier by die 400 tot 800 dinge wees wat ons nou kan op hierdie stadium kan observeer. En dan moet ek nou kyk watter is die mees belangrikste om nou te doen met die weersomstandighede wat ons nou het.
1: Ja. Yeah.
0: Party mense sal sê daar kan 'n klein bietjie wolke wees. So hierdie vlieswolkies, jy kan maar deur daai wolke kyk. Alles is nog alright met hulle data.
1: Ja.
0: Yeah. Ander ouens sê nee, jy mag nie, dit moet die stilste omstandighede wees met die atmosfeer moet stil staan. Dit moet heeltemal donker wees. Daar mag nie maan skyn wees nie. Daar mag nie wolke wees nie en sulke dinge. So afhangende van wie dit wil dophou en wat hulle wil dophou en die weersomstandighede, soek ek in daai lys wat is nou die belangrikste ding om te doen.
1: Yeah.
0: En so werk ek heel nag. So jy sal dan een blok doen vir iemand by, kom ons sê, die Universiteit van Wisconsin. Doen jy so 'n blok vir 40 minute. En dan, terwyl daai ene besig is om nou die data in te kry met die teleskoop, jy het nou die lens oopgemaak en alles besig om data te neem, in daai 40 minute soek jy die volgende een wat beskikbaar word.
1: Hmm.
0: So jy weet min of meer wanneer hierdie 40 minute gaan klaar wees en so dan soek jy nou al in die toekoms wat gaan 40 minute van nou reg wees vir SALT om te observeer. So werk ek die hele nag tot kom ons sê so 6:00, 6:30 die volgende oggend en dan doen ek net kalibrasies aan die einde van die nag en dan gaan slaap ek. So dan slaap ek deur die dag en dan môre aand doen ek weer presies dieselfde ding.
1: Yes. Ek spot altyd so as ek nou besoekers deur die teleskoop geneem het. Dit is mos allerhande afkortings. Ek bedoel, jy is so twee persone wat die teleskoop beheer, die rekenaars is op mos Somi en Sammy. SALT astronomer man machine interface en Somi is SALT operator man machine interface ensovoorts. Nou sê ek altyd die teleskoop word bedryf deur Sosaties. Dan kyk die mense vir jou so snaaks aan en sê ek ja, SO van die Sosaties is die SALT operator, SA Sosa SA is die SALT astronomer en dan die T's is die tegniese ouens
0: ja.
1: Wat jy nou juist van gepraat het. En so
0: ja,
1: 'n vorige gas van my was mos nou juist Freddy Mereng wat baie maal daar langs jou sit. Eintlik Lafra Smit het 'n oulike videoetjie gemaak destyds. Jy kan onthou seker toe ons vir julle kom besoek het en terwyl ons foto's geneem het daar buite. Ek onthou hy het nogal jou naam genoem in sy video.
0: Ja.
1: As ek nou reg onthou, jy met reg help, die SALT operator is eintlik maar die persoon wat die teleskoop mik en beweeg en jy sal dan meer in beheer wees van die instrument moet opgestel word en kyk dat die data goed is uiteindelik. Is dit min of meer?
0: Ja, so enigiets waaraan jy kan vat basies, dit is die verantwoordelikheid van die SALT operator. So hy is die een wat die dak oopmaak en seker maak die teleskoop is in veilige orde om geskuif te word en so aan. En ek is verantwoordelik vir al die data. So ek moet seker maak dat al die instrumentasie op die regte manier funksioneer en so aan. En dan wanneer die data nou inkom, het ons wat ons noem 'n quick look tool, so vinnig kyk toestelletjie wat ons dan net kan kyk om te sien hierdie spektrum, dit lyk soos 'n ontploffende ster of dit lyk soos 'n ster met 'n planeet rondom of so iets. En dan kan ek dan sê hierdie observasie gaan ek nou aanvaar en dan werk ek na die volgende ene toe. So ek moet so oogie hou oor al die data en die kwaliteit van die data wat inkom en so aan, ja.
1: Ja, want jy het nou reeds genoem die persoon het nou 'n sekere toestande waaronder die data geneem moes word en 'n sekere resultaat wat die persoon verwag en dit is dan jou verantwoordelikheid om seker te maak dat die data is dan goed genoeg volgens die aansoek van die persoon wat die data aangevra het.
0: Ja, ja.
1: Mense wat nou al by SALT gaan kyk het, sal sien SALT staan mos nou teen 'n sekere hoek. En die hoek is vas, so die teleskoop kan net in die ronde draai. So dis eintlik net so 'n annulus oor die naghemel wat SALT op enige gegewe oomblik kan kyk. En dan moet jy wag dat die voorwerp of opkom deur die annulus of afsak aan die ander kant. So dit beperk ook wanneer jy wat kan kyk. So wat jy nou verduidelik het van jy kyk so lank die volgende voorwerp. So jy gaan ook seker maar besluit dat dit vat 'n sekere tyd vir die voorwerp om deur hierdie analis te beweeg en jy het 'n sekere hoeveelheid tyd nodig om die data te kan kry volgens die standaard wat die persoon gevra het. So dit kom ook deel nou alles in die sommetjie om te besluit wat moet volgende geobserveer word.
0: Ja, so ons het nou baie goeders wat ons self geskryf het om ons te help om daai dinge te sien. So ons het so 'n prentjie van daai analis wat jy nou beskryf het. Ons het 'n prentjie daarvan wat dan al die dinge wat ons kan sien binne die volgende uur of 2 ure, wanneer gaan hulle binne die analis inkom sodat ons hom kan sien. En dan het ons verskillende kleure wat vir jou aandui watter is die mees belangrikste, want salt het ook 'n prioriteitstelsel. So daar's sekere dinge wat moet gedoen word vir aand, en dan is daar dinge wat ons net kan doen as ons kans kry om dit te doen en sulke goeders aan. So ek sê die mense wat aansoek doen vir tyd by die teleskoop, daar word 'n prioriteit vir hulle gegee volgens dit.
1: Mm-hmm.
0: En dit hang af nou van die wetenskap wat jy nou wil doen of so. Kom ons kyk ontploffende ster, so supernova.
1: Ja.
0: Dit is iets wat gisteraand gebeur het en dit is net sigbaar vir die volgende 10 dae, so dan moet jy dit vanaand probeer kry in plaas van wag, laat as jy oor 10 dae dit eers doen, dan sien jy niks meer nie. Daai sal 'n hoë prioriteit ding wees wat ons nou vanaand sal moet doen. Dit gaan deel met daai beplanning. So aan die begin van jou aand, so as jy nou 6 uur by die teleskoop aankom, dan het jy nou 'n lys van al die dinge wat vanaand moet gedoen word, die hoogste prioriteit en dan die tweede prioriteit en so. Hmm. En dan werk jy en dan weet jy tussen 3 uur en 4 uur is daar een van hierdie hoë prioriteit goeders wat ek moet doen. So ek moet seker maak dat die vorige ding wat ek besig is om dop te hou, nie in daai 3 ure tyd ingaan nie, want 3 uur moet ek by die P0 wat ons noem die priority 0 moet ek by hom uitkom.
1: Yes. Ja, en natuurlik, ek weet een van die goed, ek dink ons het al so rofweg genoem op die program, as daar nou 'n satelliet skielik iets ontdek wat so jy nou sê 'n baie rare ding, seldsame ding is wat gebeur, dan is daar 'n stelseltjie wat hardloop wat sekere van die outomatiese teleskope soontoe outomaties gaan stuur. Salt kan nou nie enige plek enige tyd kyk nie, maar kom daar partymal van hierdie goed in die nag aan by julle wat julle skielik moet onderbreek en hom in die lys indruk?
0: Ja, so baie van die venote vir Salt is in Amerika. So hulle het die voordeel dat wanneer ons begin werk in die nag, dan is daai mense op kantoor by die universiteit of iets. So hulle kry dan daai boodskapie om te sê, o, hier is 'n nuwe ding wat ons vanaand wil dophou. Dan sit hulle sommer dadelik daai in die queue, in die lys van dinge wat ons moet doen. En dan stuur hulle gewoonlik vir ons 'n e-pos op dieselfde tyd. So terwyl jy by die teleskoop is, het jy die hele tyd jou e-posse ook oop om te kyk of daar nuus is wat inkom. Want die mense weet nooit wanneer iets verskriklik belangrik gaan inkom om te doen nie.
1: Ja, so daarvan gepraat het jy nou al, wat is soort van 'n paar interessante waarnemings waarmee jy betrokke was?
0: Die een wat ons die meeste kry is daai ontploffende sterre, so supernovas. Mm-hmm. So dis ongelooflik om hulle te sien. Jy sien hulle in hierdie sterrestelsels miljoene ligjare weg, sien jy 'n sterretjie wat so helder is soos die kern van die sterrestelsel.
1: Ja.
0: Ons het al een wat ons gevolg het oor die hele week wat ek nou in Sutherland was, wat ek my skof was, dan het ons hom elke aand dopgehou en soos wat ons elke aand gekyk het na hom, kan jy sien hoe die spektrum verander.
1: Ja.
0: Oor tyd, hoe nuwe elemente gevorm word in die ontploffing.
1: Wow.
0: Dan kan jy sien hoe die spektrum wat ons kry. Jy kan sien hiersoos nou 'n groot hoeveelheid helium wat verander het in iets anders, dan begin daai spektrum heeltemal anders lyk die volgende aand en selfs die sterretjie word al hoe dowwer en dowwer en dowwer oor 'n 7-dag tyd.
1: Ja, dis so regtig 'n kookpot van elemente wat vervaardig word, nê? Ongelooflik.
0: Ja, ja. En om te dink, jy sien dit gebeur in real time.
1: Ja.
0: Dis ongelooflik om dit te kan sien.
1: Ja, alhoewel dit 'n paar miljoen jaar gelede gebeur het, maar nou ja, aan sterrekunde werk ons op die lig wat nou hier aankom en ons dink nie aan hoe lank dit gebeur het nie, nê?
0: Ja, dis reg.
1: Ek onthou ek het een aand so ook oor julle skouers geloer. Iets wat nou vir my vreeslik mooi opgeval het, was 'n galaksie, 'n sterrestelsel wat jy van die kant af sien en die spektrograaf wys vir jou duidelik hoe omdraai hierdie ding. Jy kan sien hierdie kant is die lig rooi verskuif en daai kant is hy blou verskuif. Hierdie lig kom na jou toe en hy gaan weg van jou af. Dis nou regtig wat die teorie by die praktyk uitkom, nie waar nie?
0: Ja, ek geniet ook daai as daai sterrestelsel so heeltemal hy word so dun soos 'n pannekoek.
1: Ja.
0: Dan sien jy, dit is wanneer hy sy mees ekstreem is. So jy kan dan deur te kyk na watter kant toe die lyne van die elemente beweeg, van een kant na die ander kant van die spektrum, kan jy bepaal watter kant, is dit die regterkant wat weg van jou af beweeg, of is dit die regterkant wat na jou toe beweeg?
1: Yes.
0: Ja, dit is nogal 'n ongelooflike ding om te sien.
1: Ja, ja, julle is ook celestial speedcops, né? Nee? Julle kan meet hoe vinnig beweeg hierdie ouens en kyk of hulle nie oor die spoedgrens gaan nie en so voort.
0: Ja, ja.
1: Ja, baie dankie. Ja, ons het gesels met Dr. Rudy Keen, saltsterrekundige daar van Sutherland en wat ook werksaam is in die hoofkantoor in Kaapstad. Baie dankie Rudy.
0: Ja, baie dankie Willie.
1: As jy ons in die hande wil kry, die maklikste is maar sommer 'n e-posadres sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry jy ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan. Onthou net daar is 3 toelatingsvrae wat moet beantwoord word. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal, stuur vir ons gerus 'n boodskap, dan stuur ons vir julle die skakel. Ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.

0: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
2: Op 12 Augustus 1883, 'n maand nadat Krakatoa verwoestend ontplof en die aarde in 'n kort ystydperk dompel, sterf die laaste kwagga ietwat ongemerk in die Natura Artis Magistra dieretuin. Sy is nie spesifiek baie oud of siek nie, maar het begin droom van velde vol jakkalsbos en rooi gras wat suis in die wind.
3: Skakel in vir 'n gesprek met Jennifer Pape oor haar debuutbundel Waar daar eens 'n see was. Dit is Vers en Klank saam met my, Sofia, Dinsdag aand om 20:09.
4: Dit is op die kop 8 uur hier op RSG tyd vir kommentaar.
5: Welkom by Vanaand se Kommentaar. Dit was weer 'n baie besige nuusweek. Die afgelope naweek se hooftrekke fokus op die twee toeriste in die Nasionale Kruger Wildtuin wat op bewering vermoor is. Dan is daar ook 'n storie oor die groot aantal aansoeke om vuurwapenlisensies. 167,000 nuwe aansoeke is in 2024-25 by die polisie gemaak vir vuurwapenlisensies teenoor die 99,000 in 2018-19. Ontleders meen dis moontlik weens die bekommernis oor geweldmisdaad in die land en omdat die regering beplan om wetgewing oor die besit van vuurwapens te verander. My gaste vanaand is Dr. Pieter Mulder, ontleder en voormalige lid van die parlement en skrywer nou van 'n boek. Goeienaand, Pieter.
6: Goeienaand, Susan.
5: Roland Denwood, politieke ontleder van Universiteit Pretoria. Goeienaand, Roland.
7: Goeienaand, Susan, ook aan my mede-paneellede en ons luisteraars.
5: En Barend Legrandsie, die samerooper van die Dialoog vir Aksie Netwerk. Goeienaand, Barend.
8: Hi, goeienaand, Susan, ook aan jou, Roland en Pieter.
5: My klankregisseur is Lewana Bekes en ek is Susan Paxton.
9: Het jy geweet dat die Nasionale Wolkwekersvereniging vanjaar al 100ste bestaansjaar vier? Nou, die amptelike handelsmerk van die vereniging is 'n springbokkop. In maandag se RSG Landbou verduidelik Annelies Smit van die kerk van die NWKV hoe daar in 1931 op die kenteken besluit is. Die springbokkop wolklasser kwalifikasie is ook hoogste kwalifikasie wat 'n wolklasser kan bereik. Ons weeklikse Suid-Afrikaanse landbou nuus kom ook aan die beurt. Maandagoggend 5:25 in RSG Landbou.
1: Kommentaar. 'N Ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
5: Welkom terug by Kommentaar. My gaste, as jy nie gehoor het nie, Pieter Mulder, Roland Henwood en Barend Legrandsie. En kom ons begin sommer met die eerste storie. Ambassadeurs van verskeie Afrika-lande het besluit om die Suid-Afrikaanse Afrika-vieringe Noordwes te boikot. Dit is deel van hulle protes teen die xenofobiese optrede en betogings wat tans in Suid-Afrika aan die gang is. Intussen was daar ook die week boodskappe op sosiale media wat versprei is wat toon dat die regering van Ghana glo sy mense uit die land sou ontruim weens hierdie aanvalle.

0: Dis 'n baie moeilike kwessie, 'n baie emosionele kwessie en daar's 'n hele reeks van faktore wat 'n rol speel wat mense positief en negatief stem in hierdie konteks. En dan natuurlik baie belangrik val rondom die emosionele konteks is die waninligting wat versprei word en die gebruik van sosiale media wat natuurlik heeltemal ongefiltreerd gebruik word in hierdie konteks. Nou die regering het baie lank stil gebly in hierdie konteks. Daar was hulle in die verlede ernstige gebeure gewees en hulle was nog altyd laaste om te reageer daarop gewees. Ons kan ver teruggaan met hierdie insidente en altyd was die regering die laaste om te reageer. En dit laat vrae ontstaan oor wat is die werklike begrip en die verbintenis van die regering om hierdie kwessie te hanteer. Ek dink wat dit ook moeilik maak is dat dit natuurlik nou al hoe meer verpolitiseer raak en ons sien dat politieke partye 'n spesifieke rol begin speel in hierdie optredes of assosieer met organisasies wat direk betrokke is by optredes rondom, kom ons noem dit nou maar, immigrante gefokusde en anti-immigrante gefokusde optrede. En daar's leiers selfs wat in die kabinet sit wat uitsprake maak wat ondersteunend is van hierdie tipe emosionele politiek wat bedryf word. Nou die kwessie wat onderliggend hier lê is natuurlik ook dat dit moeilik gaan in Suid-Afrika. Ons sit met ernstige sosio-ekonomiese probleme, maar ons sit met toenemend ernstige probleme van regering en die onvermoë van die regering om op te tree. En om te sê deur president Ramaphosa dat die polisie het nou opgetree, die polisie het baie laat opgetree, het oneffektief opgetree en dan moet mense oor 'n baie lang tyd het hulle glad nie opgetree nie. Soveel so dat daar organisasies is wat hof toe gegaan het en dit het die polisie gedwing om te begin optree, maar hoe effektief hulle optrede, dit kan mens sekerlik ernstige vrae oor vra. So en nou begin die probleem eskaleer na 'n beleidsprobleem buite Suid-Afrika. Nou weer eens, ons kan dit nie in isolasie sien nie. Dit hou verband met die afname in vertroue in Suid-Afrika se leierskap ook op die kontinent van Afrika en ook al hoe meer skeptisisme oor die leierskap in Suid-Afrika se optrede of gebrek aan optrede. En dan sien ons toenemend dat Suid-Afrika in die konteks van kontinentale politiek by die Afrika-Unie geopponeer word en waar daar soms oor belangrike kwessies gestem word, Suid-Afrika se standpunte doeteenvoudig geïgnoreer of verwerp word. En dis natuurlik iets wat die ANC nie aan gewoond is nie. En dan sien ons die nuutste benadering, dis my laaste punt miskien, is dat in plaas van om 'n bietjie meer ewewigtige benadering, 'n proaktiewe benadering te volg, begin die regering na die blaam te verskuif. En dit natuurlik is 'n fout. Jy kan nie dit doen as jy 'n regering van Suid-Afrika is nie.
1: Pieter?
2: Ja, dat is een klomp wat mens daarover kan praat. Kom, ons moet toch naar Afrika Dag toe gaan. Want nou, Afrika Dag is aan die 25ste hierdie week. Nou, in die parlement worden elke jaar groot toespraken gehou rondom Afrika Dag. En hier sal van my betref amper een botsing dan tussen die droom of die idealisme rondom Afrika. En dit kom van die Afrika Unie af vandaag, van die begin van die stichting af. En die werklikhede wat nou hulle uitspeel aan die ander kant. So as jy in die parlement is, die jaarlikse toesprake gaan oor pan-Afrikanisme. Met ander woorde, Afrika is baie keer volgens daai toesprake, of al is jy in die EFF ook luister, anders as ander kontinente. Ons is allemaal broers, wat in harmonie saamleef. En daarom kan ons sommer die grense verwyder. En ons kan een geldeenheid hê. Dis die soort van toesprake wat gehou word, die kolonialisme afgegooi. En Afrika Dag word nou die simbool van vernuwing en die herstel daarvan. En nou kom die werklikheid na 6 dekades, wil dit nog nie werk, die waar is die fout? En dan kry jy vreeslik Frans Fanon aanhalings, ek weet sommige is hom nie ken nie, waar hy het nou vreeslik geskryf in die oude dae, en hy is nie regte wat my betref toepassing op Suid-Afrika nie, maar dat die wêreld Afrika gaan uitbuit in sy hoek, omdat ons uitgebuit word ekonomies deur die buitenland, dis hoekom Afrika nog sukkel, en dis die soort van hoek wat gevat word. En dan ook is daar tegnisch dan anti-land. Xenofobie is lijnrecht teenoor pan-Afrikanisme en dit is een botsing. Het maak dat die ANC al verlammers moet hy optree en ook die EFF. Nou kom ander partijen, dat is wat Ronald Reich is, soos Patrick Keiter McKenzie van Patrick Adlines en selfs Action SA en hulle benut hierdie energie en dit is een baie groter energie as hulle besef. Want daar is nou optocht gewees in Durban en Johannesburg, oralste waar mense makkelijk gemobiliseer word om dit te kan doen. So ek bekommer of die regering regtig die erns besef daarvan. Nou interessant wat die immigrante betref, hulle kla dat Daar word nie na alle dokumente gekyk nie, maar na

0: ander riglyne. Dat as ek reg onthou, daai klompie in Durban was dan net een wat onwettig is. En die ambassadeurs onderskei ook om te sê by onwettige immigrante het die regering 'n plig om op te tree, hulle stem saam, maar die wettig is nie die regering beskerm. Nou die immigrante sê interessante ding, hulle sê hulle vra ons nie. Hulle identifiseer ons volgens ons taal. Ons moet sekere woorde sê, elmboog en kosa, so belet in die Bybel as jy reg onthou. Of hulle kyk na ons voorkoms of ons naam, ongeag wat ons het. En dan diskrimineer hulle teen ons en dis 'n probleem. En daarom sê die ambassadeurs tree op teen die onwettiges, maar beskerm die wettiges. Want onthou die ambassadeurs gesê hulle gaan die viering in Noordwes nie bywoon nie. Dis nou die groot oomblik waar die Afrika Dag gevier word. Nou dis 'n ernstige besluit. Wel bietjie ironies dat Gaitan McKenzie die spreker gaan wees daarso en hy is een van die harde manne wat aan die ander kant toe plaat. As ek 'n klein politieke puntjie gemaak wat tog belangrik is, hierdie optogte is nie teen nie Centurion binne waar die wit mense bly nie, of teen die bruin mense nie, of selfs teen die Indiërs nie, wel teen die Pakistanis. So die Suid-Afrikaanse manne onderskei duidelik wie hulle as buitelanders beskou en foreigners wat nie hier hoort nie en wie nie hier hoort nie. En dis tog 'n soort van wat betref amper 'n positiewe iets van die hele ding, maar die regering sal moet aandag gee daaraan as hy die ding wil hanteer. Nou daar is sprake van 'n nuwe wet, 'n nuwe wetskrif goedgekeur oor burgerskap, immigrasie en vlugtelingbeskerming. As een interessante punte in wat sê 'n vlugteling is iemand wat van sy land van oorlog waar ek al dat die naaste veilige buurland gaan. En dan word daar geargumenteer maar Suid-Afrika se buurlande het nie oorlog nie. Botswana, Zimbabwe, Malawi, wat ek al, hoekom kom julle tot hier? Julle moet net gaan tot die land langs gaan as jy 'n vlugteling is. Nou hoe ver die ding gaan oplos, weet ek eintlik nie, maar die regering kan dit nie regtig ignoreer nie. Dis 'n ernstige probleem wat gaan baie wrijving en konflik nog vorentoe maak, ja.
1: Pieter, terwyl jy nou aan die woord is in hierdie wetgewing noem, is dit nie so half lynreg teen dit wat die ANC en toe die regerende party op daai stadium of die heel alleen party regering was, half ten doel gehad het nie en dit is wat almal is welkom. Maak nie saak van waar jy is nie, nou ewe skielik die wet.
0: Ja, kom ek sê, ek kan maar sê, ek het argumente gehad, in die parlement toesprake gehad, waar ek gesê het, julle kan nie toelaat dat hulle sulke groot getal die land binnekom nie. Onthou, is na 94 was daar 'n stroom gewees. En die argument was hierdie pragtige idealisme van pan-Afrikanisme. En 'n ander interessante argument wat gesê het, ja, maar toe ons in exile was, toe ons in die buitenland was, het Afrika ons met ooparms ontvang en ons vir ons versorg. Ons kan nie nou vir ons broers nee sê nie. Nou, dit maak sin, behalwe my teenargument was geweest, meneer, ek denk julle was so 20,000, ek weet nie of hulle 30,000 in exile was nie. Ons praat nou van tussen 3 na 6 miljoen wat terugkom. Dit voel 'n bietjie oordrewe en ek dink dis waar die moeilikheid kom van die idealisme bots nou met die werklikheid. Nou, miskien as ek moet praat uit hulle oogpunt, ek kyk ek, wat sê die Afrika mense vir my, Suid-Afrikaners vir my? Hy sê, jong, hierdie man steel my droom. Toe sê ek, wat wil jy daarmee? En hy baie eenvoudige boodskap. Hy sê, ek woon hierso, ek is jare lank hier, ek is opgelei, maar ek kry nie werk nie. Hoekom kry ek nie werk nie? Omdat die ANC se wette sê daar's 'n minimumloon, ek moet meer as 5000 betaal word per maand, R4000 en die een ja, baas wil dit nie doen, wie ook al die maatskappy se baas is nie. Maar hy's bereid om die werklose ander een aan te stel. Die buitelander is bereid om vir R800 te werk uiteindelik. Hy steur hom nie aan hierdie wette nie. Dan werk hy goed. Ek sien hy word werk net vir 800, maar baie rukkie kry hy bevordering. Binne rukkie kry hy 5000 en oor 2 jaar ry hy 'n motor en ek sit nog werkloos hierso. Dan blameer hy die ANC daarvoor. Wat 'n interessante hoek van daar af is, hoekom die woede dan eintlik oor hierdie wat vorder en hulle wat nie vorder nie, want baie van die buitelanders is besonder bekwaam. Daar's geen twyfel aan nie.
1: Barend, hoekom dink jy, jy weet, sou die regering en spesifiek president Cyril Ramaphosa hom nie duideliker uitspreek teen die xenofobie wat nou hom afspeel in die land nie?
2: Susan, dit pas baie politici natuurlik om hulle nie so seer daarteen uit te spreek nie. Inteendeel, daar is baie politici wat hierdie hele saak van die vlaag van betogings teen ongedokumenteerde buitelanders, die sogenaamde onwettige immigrante, eintlik versterk. En dis eintlik wat kommerwekkend is in Suid-Afrika. Die twee grootste uitdagings in ons land is werkloosheid en geweldsmisdaad. Nou, daarom moet ons baie, baie versigtig wees dat as daar mense kom van die buitenland af, van enige een van die Afrika-lande of Mosambiek of Malawi of Zambië wat hier inkom, dat ons moet versigtig wees oor ons woordkeuses en hoe ons dit hanteer. Ons het reeds geweldige werkloosheid, ons het reeds geweldsmisdaad en as dit nog kan oorgaan as xenofobie, dat daar haat vir ander etniese groepe is, onder die voorwendsel maar hulle neem ons werk af. Dis baie keer 'n groot verskoning en selfs vir politici is dit 'n groot verskoning om nie hulle sterk daarteen uit te spreek nie. Jy weet sodra, dit kan voor die regering se deur gelê word dat hier te veel ongedokumenteerde buitestanders is. Dis teen die wet. hulle kan nie hier wees nie. Maar die feit bestaan, hulle is deur swak toepassing van die wetgewing, is hulle hier. En nou sit ons in die beraming, is daar iets soos tussen 10 en 15 miljoen reeds wat onwettig in Suid-Afrika is. Maar ons as burgers van die land, ons grondwet sê ook dat ons met elke mens eerwaardig gelyk hanteer, ongeag. Selfs ongeag of hy 'n onwettige immigrant is. Dit is 'n mensereg. So ons moet, sodra die mense oor is wat 'n probleem is en die skuld kan gelê word vir die regering, moet ons daardie persoon menswaardig hanteer. Nou, om nie jou sterk uit te spreek teen geweld teen buitelanders, is 'n geweldige gevaarlike situasie waarin ons tans bevind. Jy weet, Pieter het genoem van Afrika Dag, wat ons nou vier. Dit is die herdenking van die stichting van die Organisasie vir Afrika Eenheid in 1963. En daardie fokus was op eenheid en solidariteit van Afrika, die bevordering van kultuur, geskiedenis en al sy uitdagings. Hierdie is een van die uitdagings wat ons moet hanteer. En ons grondwet laat ons toe om uiting te gee aan die respek wat ons moet hê vir alle mense. Jy weet, jy kry baie mense, baie wat sê, hulle moet nie hier wees nie. En dit is ook reg, hulle moet nie hier wees nie. Maar daar die selfde mense wat dit sê, neem daar die mense in diens, want financieel is dit vir hulle goed, en die buitelanders werk baie goed, en daar is hardwerkend, want hulle doen dit ook oor oorlewing. So dit is onaanvaarbaar, dat politieke leiers en ander leiers hulle nie sterker uitspreek, teen xenofobie op die huidige stadium, ongelukkig pas die politiek hulle en praat hulle baie keer massaal. Jy weet, in 1994, toe ons oorgebeweeg het na een demokrasie, en 2 jaar later is die grondwet aanvaard, was baie mense, ons dink baie keer baie positief oor die toekomst van Suid-Afrika, maar daar was geweldige negativiteit geweest ten opzichte van die toekomst. En die meeste eindelijk het gedink, maar Suid-Afrika gaan nie slaag nie. Ons is nou 32 jaar na die tyd, 30 jaar na die grondwet aanvaar is. En is ons nog steeds daar om goed te doen. Ek dink ons klop onsself te min op die skouer oor wat ons bereik het, ten spuite van al die uitdaging, ten spuite van 'n swak regering, van werkloosheid, misdaad en al die uitdaging, doen ons eintlik baie, baie, baie goed. Iemand het eergister, ek was op 'n konferensie gewees waar ons hierdie viering saam met die ander gevier het, wat gesê het, we have to implement the constitution. It doesn't implement itself. So daar is werk om te doen. Ons het 'n ongelooflike constitutie, maar ons moet werk daarna, sodat ons almal se omstandighede in Suid-Afrika kan verbeter.
0: Rale? En ek dink, bijvoeg daar, Susan, of nie?
1: Ja, nie, gaan gerust voort, Pieter.
0: Ek wil een stout oor bijvoeg. ek dink nie, nee, Afrika besef, vir al Suid-Afrika's regering, hoe Suid-Afrika al meer, minder gewild raak in Afrika. Met andere, hy was die groot papa, wat baie gewild was eintlik, en hy gaan allemaal red, en aan die begin, 1994 en so aan. En die huidige beeld is, my ervaring is bezig om baie achteruit te gaan, word as 'n boelie gesien, en die feit dat al die ambassadeurs nou dit gaan boycott na die kant toe. Nou my stoute punt, is nou Tom en die Krieg, as jy nou van buiten af kyk, weet ek nie vir die regering besef wat die effect op die beeld van Suid-Afrika is nie, nou wil ek gaan Trump inbring, ek weet, dit is die stoute deel. Trump het nou gesê, ek moet vluchtelinge uit Suid-Afrika wegvat, die Afrikaners. Nou kom Ghana en sê, ek moet vluchtelinge uitvat. Hy het selfs een klausule in die verklaring van hom, waar hy sê, hy onderneem om die vluchtelinge echt gaan halen, daar is iets soos 800 van hulle, met die financiële pakket te herintegreer en sielkundige hulp bij te staan. Nou, dis nie heeltemal parallel nie, maar jy kan denk van buitenland af, joh, wat gaan aan hierso? Hier word klomp uitgehaald deur Trump, hier word klomp deur Ghana uitgehaald. Wat is die beeld dan van Suid-Afrika na binnen toe, as dit nodig is om mense op hierdie manier dan sogenaamd te red? En ek hoop die afsluitingskamer dat besef die ding maar buiten toe, dat dit nie goed vir Suid-Afrika is, hierdie soort van goed wat gebeur nie.
1: As het so aanhou, gaan nie niemand oorbly in Suid-Afrika nie, is allemaal wegvat word, die wegraping nie. Roland, maar hoe gevaarlik is dit, jy weet, vir politieke partye om eerstens niks te sê daarteen nie, vooral vir ons beeld na buiten toe, en hoe die buitenland reageer, het gesien, Mosambiek het op een stadium gesê, luister, ons wacht vir julle by die grens, kom nou oor die grens, dan wacht ons vir julle, is nie te lang terug gewees nie, en dat miskien politieke partye om, jy weet, xenofobiese praatjies na te praat in hulle veldtogte?
3: Ek dink op die kort termijn is die benadering van sommige partye in Suid-Afrika dat hulle meer gaan wen as verloor. Op die lang termijn is het Suid-Afrika wat gaan verloor. En ek dink ons het hierdie jaar 'n baie harde les en 'n baie skielike les geleer, eintlik van verlede jaar af. oor hoe vinnig die externe omgewing onvriendelik kan raak. Ons het gesien ons verhoudinge met die VSA en wat die ekonomiese en ander effek daarvan kan wees. Nou wat Suid-Afrika tot 'n mate gered het is die teenreaksie uit Europa en die naastiglike soek na alternatiewe vriende wat Suid-Afrika tot 'n mate ondersteun het. Maar dis baie duidelik dat in die wêreld waarin ons nou leef, kan jy nie jou afsluit van die effek in jou eksterne omgewing nie. En as ons begin sien dat hierdie is nie meer net Ghana en Nigeria wat ver van ons is en wat val Nigeria wat in baie opsigte in Suid-Afrika 'n negatiewe beeld het nie. Maar nou begin dit nader kom. Nou begin mense praat in Mosambiek, daar was vergaderings met Zimbabwe gewees en dan begin die prentjie verander. Ons moet onthou, hierdie is ons belangrikste ekonomiese markte. Dis nie die VSA of Europa nie, dis ons onmiddellike omgewing. Dis waar baie van dit wat ons probeer doen en bereik die eerste gaan sneuwel. So dis 'n belangrike konteks wat ek dink ons moet sien, baie meer sensitief vir wees as regering. En dit help nie minister Lamola vlieg nou Ghana toe om te gaan praat, maar dan in die proses sê hy, maar dis omdat julle swak regeer nie. Daar's 'n groot element daarvan, maar dit is nie die reaksie wat nou die probleem gaan oplos nie. En ons gaan waarskynlik, as ons so aanhou, baie harde lesse leer in 'n baie kort tyd in 'n baie onvriendelike buitelandse omgewing. En dan wil ek dit sê, die ANC verstaan nie 'n onvriendelike buitelandse omgewing nie, want hulle het dit nog nooit regtig gehad nie. Nie sedert hulle in regering is nie. Dis nog baie mooi hanteer met baie dinge weggekom wat ander regerings nie noodwendig so maklik sou wegkom nie. So hier gaan 'n baie ernstige herbesinning moet kom van hoe tree ons intern op en hoe tree ons extern op, gebou op dit wat intern gebeur. Want jy kan nie die twee van mekaar losmaak nie. En dit het 'n ander dimensie. Die regering gaan moet met politieke partye en leiers van politieke partye en veral die wat in die regering van nasionale eenheid sit of met hom assosieer. En dit sluit Action South Africa en die Patriotic Alliance in. Gaan moet 'n gesprek voer en sê, maar julle tree in eie belang op, maar julle tree nie in Suid-Afrika se belang op nie. En dan laastens net, die probleem van onwettige migrasie kan nie geïgnoreer word, dit gaan nie verdwyn nie. Daar gaan moet effektiewe regeringsoptrede kom. Ons sien nie regtig baie beweging nie. Ons sien binnelandse sake is besig met regulasies, ons sien die grensbeheer owerheid wat begin van die grond af kom. Maar dit lyk nie of daar ondersteuning is oor die spektrum van rolspelers wat hierdie prosesse meer effektief moet maak nie. So ons sit met 'n langtermyn probleem maar met baie vinnige en groot korttermyn uitdagings.
1: Dan sien ons ook 'n berig oor die twee toeriste in die Wildtuin wat vermoor is. Die instansie is 100 jaar oud die week. Dit is die eerste keer dat toeriste doodgemaak is in die Wildtuin. Het sy dit nou, ons weet nog nie presies wat daar gebeur het nie, maar het sy dit stroopers was, het sy dit mense was wat onwettig oor die grens gegaan het en hulle dalk beroof het. Punt is, wat is die implikasies van so iets vir ons land se toerisme sektor, Pieter, en ons beeld weer eens na buite toe?
0: Ja. Weer ek keer daar sluit ek met rond aan, eigenlijk rond, ek dink nie die ANC is, hy is absoluut goeie punt wat hy maak, hulle is bederf deur jare se goedgesindheid van die buitenland af. Want hou nou daar in die 94 was Mandela onantastbaar, hy was die Messias van waar ook al, en vandag nog steeds het hy daai beeld. En nou worstel om die goed met mekaar te versoen, daai prentjie van Suid-Afrika met Mandela saam, en hierdie nuwe Suid-Afrika. Ek is toevallig nou toe 3 weke of die eerste keer in lang tyd weer in die buitenland geweest, en ek was toch beïndruk nie, het was interessant om ter met hulle te gesels daar. Nou moet ek sê, Europa, kom ek achter, is al meer bang vir Afrika en ook skielik bang vir Suid-Afrika. Want hulle vraag my dan nou, waar woon jy? Seker in Kaapstad, dis 'n mooi goeie plek en veilig. Dan sê ek, nie jong, daar in die middelrode stad. Wow, dan sê hulle, baie gevaarlik. Hulle sal nog kom en hy was al hier, maar hy doen net Kaapstad en dan doen hy die tuinroute en dan die Kruger Wildtuin. Maar hy beweeg nêrens anders nie, hy kom nie eers Johannesburg Pretoria toe nie, want dis baie gevaarlik en hy weet nie hoe kan ek so dapper wees om hier in Potchefstroom alleen te woon, elke aand my pad oop te veg as die beeld wat na buiten oorgedra word. Nou, dis ongelukkige werklikheid daar buiten en nou hierdie soort van situasie. Want daar ruk terug is daar 'n buitelander, ek dink sy duister, wat net voor die Kruger Wildtuin met 'n motorskaking doodgemaak is. Dit het 'n skokgolf deur Europa gestuur. Hierdie is nou binne in die Wildtuin, wat mense, en dis as ek reg is, mense van Mossel Bay, Nou, ek sien hoe regeer die regering, omdat het, hulle gaan sê, ach, is maar net nog een moord, soos al die ander moorde eintlik. Maar dit is toch totaal anders. As dit toeriste was van die buitenland, of so oortuig, het nog erger gewees het. Maar die buitenland gaan nie onderskyn nie. Iemand is in die Kreurwildtuin doodgemaak, snui om uit van die plan af, ek gaan nou nie meer die route doen, ek doen nou net die tuinroute tot die selle daar gebeur, en dit is ongelukkig so, ek onthou bijvoorbeeld die voortrekmonument, het gesukkel, toe Ebola aangekondig is, door boe in die noorde, het skielik al die Chinese gekanceleer om Suid-Afrika te besoek, en die monument is finansieel geraak. So die buitenland is baie skrikwekkend, skrikkerig vir enig iets wat negatief is, hulle soek nie onveilighede nie. En dit is absoluut bevestig, die hier buitenlanders wat ek gepraat het nou, wat my bewonder, en hulle reis uitstel vir 'n bietjie, ons wacht net dat dinge bietjie meer rustig raak daar by julle.
1: Ek het nie geweet, het gaan so daar aan potje nie, jy weet, Piet. Winneplek daar, lyk my.
0: Is een winneplek, is net sterk mens wat oorleef, maar jy oorleef om jy die slag gaat te oorleef, nie so seer die aanvallen in die nacht nie.
1: Ja, dit is ook een ernstige ding, barend hierdie gebeurtenis daar in die Wildtuin, en dan ons nou xenofobie, wat denk jy doen hierdie aan ons beeld, en wat moet hier gebeur?
2: Nee, verseker, dit in ons beeld nie goed nie. Vooral is dit in plekke soos die Kreurwildtuin, wat een ongelooflike toeristeantraksie is in Suid-Afrika. En as so iets bekend is, daar is een moord, dan is dit, dan lei ons beeld skade daartoe. Best moet het eigenlijk uit die aard van die saak in perspektief ook sien. Jy weet, die afgelopen week is die misdaadsyfers deur die minister ook aangekondig. Hier was nou een moord in die Kreurwildtuin en dit bly publisiteit en het moet ook so wees. Ons beeld lei skade buitenkant, want onmiddellik gaan die mense vra oor die maar kan ons hele land besoek en kan ons die Kreurwildtuin besoek. Maar die moordsyfers wat hierdie week bekendgestel is, dat is 58 moorde per dag. Per dag, 58 moorde. Dat is 109 verkrachtings gewees per dag. 282 aanradings per dag. Geweld teen vroue en misdaad. In Suid-Afrika is dit een ongelooflike situasie van wetteloosheid en van geweld, wat onaanvaarbaar is. Ons kan praat oor een moord, want dit het 'n effek op ons byvoorbeeld toerisme, en dis 'n tragedie wat gebeur het. Maar as ons kyk na die algemene misdaadsituasie, geweldsmisdaad in Suid-Afrika, dan is dit iets wat ons moet voor die deur lê van hierdie regering, van ons moet nooit daaroor stil bly nie. Werkloosheid is een, en geweldsmisdaad is die ander ene. Die oplossing, moet ons na kyk, ons het baie meer oplossing gedrewe, ons ken hierdie syfers, hierdie is die nuwe syfers, het kom al vir baie, baie, baie jare so aan. Ons moet ook gaan kyk na wat word tans gedoen, plekke waar daar moorde afgeneem het in Suid-Afrika, is waar gemeenskapspolisieering, forums, politiepatrollies, die hele gemeenskap betrokke is. En dit is waar ons kom by die oplossing. Ons moet meer daarop koncentreer om die werklikheid, ons hoef nie meer te debatteer, oor misdaadsyfers nie. Dis 'n realiteit. Die minister het byvoorbeeld gesê dat die afgelope kwartaal het moorde afgeneem met 9%. Nou as daar 58 moorde per dag is, dan moet jy weet hoe hoog was het 'n kwartaal gelede. Maar volgende kwartaal kan jy heel moeilik verwag gaan dit maar net weer met 10% styg. Dit is 'n kultuur in Suid-Afrika, 'n beter regering, beter polisieering, beter leierskap in Suid-Afrika wat nodig is om hierdie geweldige probleem aan te spreek. Want dit doen ons land sy beeld geweldig skade, en dis 'n tragedie vir ons mense van Suid-Afrika, dat ons in sulke vrees moet lewe, ons moet dit nie aanvaar nie.
1: Roland, hierdie is vreeslike syfers wat jy uitgekom het, is dit dan vreemd dat daar toename in aansoeke vir vuurwapenlisensies is?
3: Nee, dis nie vreemd nie. Ek dink daar is verskillende dimensies weer eens onderliggend hier aan. Die feit dat Suid-Afrikaners voel onveilig, inherent onveilig, en ek dink Barend maak 'n baie belangrike punt. Weet, dit help nie mens kyk net na die moordsyfers. Ons moet kyk na die algemene aanduidings van 'n gewelddadige samelewing. En dit is krities belangrik. Dit het 'n effek op alles wat in Suid-Afrika gebeur. Daai persepsie van geweld tas die siege van mense aan. Dit het 'n bepaalde invloed op hoe mense daagliks optree. En dis al meermale gesê dat Suid-Afrikaners leef in onnatuurlike omstandighede en dit is hoekom daar soveel druk op mense is en ons sien die effek daarvan op verskillende vlakke in die samelewing. Dis nie goed vir mense om so te leef nie. En dit moet hanteer word, maar dit word nie reg hanteer nie. En nou begin jy al hoe meer die reaksie weer kry, en hierdie is 'n sikliese ding. van mense wat sê, okay, die regering gaan my nie beskerm nie. My private sekuriteitsmaatskappy is nie noodwendig so goed as wat ek gedink het gaan wees nie, ek moet dit nou self doen. En dit natuurlik is 'n manier van reageer, of dit die beste manier is op die lang termyn, dis 'n ander debat. Maar dit is weer eens 'n kwessie van hoe gemeenskappe en individue begin reageer in die afwesigheid van effektiewe regering. En die effek van dit is baie wydlopend. Ek wil net terugkom na die voorbeeld van die Kreerwildtuin. Ja, dis een moord, maar dit is nie iemand wat dood is wat vermoor is nie. Dis 'n misdaad, is 'n geweldsmoord. Dis 'n roof wat plaasgevind het op 'n plek waar dit nog nie voorheen tot hierdie mate gebeur het nie. En dit laat vrae ontstaan oor hoe is dit gesteld met die uitoefening van gesag, regulasies en reëls in die Kreerwildtuin. En dis iets wat ek het nou besondere ingesteld het oor die Kreerwildtuin en die geskiedenis met die plek. Ek is een van die gereelde besoekers. Maar oor tyd kon een mens sien, in die noordelike deel van die park word die regulasies nie toegepas. Daar is 'n ander gesindheid en 'n ander manier van optrede wat posgevat het. En mense kla oor 'n baie lang tyd daaroor en daar is nie regtig iets aan gedoen nie. Nou mens weet, die park is onder geweldige druk op die stadium met vloede en sulke goed. En hulle is onder geweldige druk gewees met die beskerming van die renosters. Maar dit beteken nie, jy kan die ander elemente van goeie orde en regering in die park terzijde stel. Nou wil ek dit terugbring na die kwestie van groter, die groter prentjie in Suid-Afrika. Wat ons begin sien het, is dat mense kom Suid-Afrika toe, hulle gaan Kaapstad toe, hulle vlieg van Kaapstad of Johannesburg af direct Kreerwildtuin toe. Daar is ongelooflike toename in lugverkeer. Want mense ry nie meer soontoe. Dit het 'n groot effek op toerisme in Mpumalanga, want daar is nie meer voete nie. So ons sien dat ons is besig om hier 'n brug te bou tussen Kaapstad en die Kreerwildtuin, tussen Johannesburg se oor Tambo Lughawe en die Kreerwildtuin, maar die res wat hier gebeur verdwyn. Nou verhoog jy die druk op mense, want die ekonomiese omgewing is besig om nog meer negatief te raak. En hierdie spiraal word nie gebreek nie, want ons volg nie verkeerde beleidsbesluit. Ons regeer nie, maar ons het ook nie die regte ingesteldheid in terme van hoe kan ons hierdie sake hanteer nie. Ja. Want ons wil nie die verantwoordelikheid neem nie. En nou gaan mense, en my vraag is, as ons nou soveel mense begin bewapen, omdat die regering dit nie doen, dit beteken ons gaan in 'n gemeenskap in waar selfgeregtigheid en die reg in eie hande neem, nie gaan afneem nie, dit gaan toeneem. En die polisie is nie by magte om dit te hanteer nie. En hierdie gaan nie oor 'n algemene swartsmeer van alles nie. Maar ons moet begin realisties kyk hierna en ons moet begin druk plaas waar dit nodig is. Jy sit met die Madlanga kommissie waar omtrent die hele topstruktuur van die polisie nou al aangekla word. So dis nie meer net bespiegeling en stories nie, mense word aangekla. Dan word daar gesê, maar ons moet met die polisie saamwerk. Met wie werk jy saam, op watter vlak? Want daar is soveel probleme, daar is soveel swak bestuur. Mense wat betrokke is by gemeenskapspolisieringsforum gaan allemaal vir jou kan sê, van die geweldige frustrasie en uitdagings wat hulle beleef, omdat daar op hierdie vlakke ook swak leierskap en gebrek aan prestasie is. En omdat dit lyk asof daar net struikelblokke geplaas word in baie gevalle, eerder as om gesamentlik te werk om oplossings te kry. So dit is 'n baie negatiewe prentjie wat die mens mee sit. En ek dink wat ons sien gebeur is dat die effek hiervan is op 'n makrovlak besig om uit te speel. Ons sien dit baie meer, want ons is nie ingestel om te kyk wat op die mikrovlak mee om ons besig is om te gebeur.
2: Tis aan.
1: Baren?
2: Ja, ek dink om net aan te sluit wat Roland hier sê, is dat daar die moord wat ons gaan praat is in die Kreerwildtuin. Dit het op die grens plaasgevind van Limpopo, Zimbabwe en Mosambiek. En mense moet baie versigtig wees dat ons nie weer toelaat dat uitsprake kom, ja, dit is as gevolg van buitelanders wat dit gepleeg het nie. Want dis baie keer nou die verskoning ook. Jy weet, dis buitelanders wat hierdie geweld toepas. En daardie saak is nog onder 'n ondersoek. Die persone wat die moord gepleeg het, is nog nie gevind nie. So baie keer gebruik hulle die regering as sulks om te sê dit is buitelanders wat hierdie geweld pleeg. Terwyl dit nie so is nie, dit is net eenvoudige verskoning om weg te kom van die verantwoordelikheid om self te kyk wat ons land het ongelukkig aan gepik onder 'n kultuur van misdaad en nie soseer om dit buitelanders is wat outomaties sê dit is hulle wat dit gepleeg het nie.
1: Goed, dan kom ons begin beweeg dan nou na 'n ander tema toe. Die DA wil hê dat die staatsdienskommissie ondersoek moet instel na staatsdiensamptenare wat met die ANC studiegroep vergader in aanloop tot departementele verskynings voor portefeuliekomitees. Die minister van onderwys, Siviwe Kwagube, het lankal reeds daar gekla dat senior amptenare in haar departement inligting aan die studiegroep uitlek wat dan teen haar gebruik word in die komitees. Nou het haar kollegas Dean McPherson en Leon Schreiber ook hulle stemme by die klagtes gevoeg. Die DA se parlementêre leier, George Mikelang, sê, daar is 'n wet teen sulke optrede wat die amptenare oortree. Nou, die wet artikel 195 van die grondwet stipuleer dat staatsdiensamptenare hulle werk onpartydig en sonder vooroordeel moet doen, maar is dit hoe staatsdiensamptenare in die senior posisies aangestel is in die eerste plek, Pieter, onpartydig en sonder vooroordeel?
0: Nee, dit is 'n baie belangrike punt en ek dink is goed dat die ding na 'n punt toe gedryf word. Onthou ons kom met 'n lang debat rondom die hele kwessie van wat is die rol van die staatsdiens teenoor die regering? En in alle lande is dit 'n debat hoe wat is die beste stelsel. Nou ons in groot mate die Britse stelsel gevolg nog altyd. Hoe werk die Britse stelsel? Die staatsamptenaar is 'n professionele persoon. Kom ons sê hy is in gesondheid. Hy kan 'n mediese dokter wees, maar hy is vir 30, 40 jaar grawe hom in op gesondheid en al die feite op. Of die verdedigingsman is die weermag, die generaals en al die soort van dinge, dis die weermag. Maar dan kom die politiek nou by. Nou word daar gestem en daar word 'n kabinet saamgestel en nou kry jy 'n minister van gesondheid. Of 'n minister van verdediging. Hy is nie noodwendig ooit 'n generaal gewees nie, hy was nie noodwendig 'n dokter nie, dit is nie verkeerd wat my betref nie. Hy is nie die politieke hoof, en die politieke hoof besluit dan die beleid breedweg. Ons sal meer aandag gee aan hierdie saak, minder aandag aan daai saak, en dan gee hy vir die amptenare die opdrag, sê vir my, hoe gaan ek dit prakties doen? As ek hierdie epidemie wil beklei, hoe moet ek dit doen? Julle is die kundiges op die grondvlak, en dan doen hulle dit. Maar dis die Britse stelsel. Dit beteken, regerings kan kom en gaan, die staatsdiens is die gevestigde praktyk. Nou net interessant, België het reg onthou op 'n stadium met iets soos 9 of 11 maande lank. Nie regering kon nie, want hulle kon nie die koalisie saamstel nie, maar niks het uit die regering het aangegaan, die ambtenare weet wat om te doen na al kante toe. Nou die ANC van die begin af worstel daarmee, hulle glo nie in hierdie stelsel nie, dis wel deel van die transformasie aanvanklik, maar daarmee het hulle al die kundigheid uitgedryf in 'n sekere mate, en hulle is baie gesteld as jy met hulle daaroor argumenteer om te sê, nee maar die, hulle moet loyaal wees aan ons, nou wat dit ook al mag beteken aan die minister, of aan die departement, of aan die ANC. En ek kan nie werk as dit nie loyaliteit is nie. Ek onthou 'n spesifieke gesprek met meneer Mbeki, wat ek met hom gesê, daar in die beginjare, meneer, jy moet nie ontsla raak van jou top ambtenare nie, want hulle het 40 jaar ervaring, jy kan daai ervaring nie koop nie. En sy eerlike antwoord was, jong, hulle is Afrikaners, hulle gaan my saboteer. En ek het ons sê, hulle gaan jou nie saboteer nie. Hulle het elke een een pensioen wat op pad is, hy het een huissubsidie, hy is gebore om die regering van die dag te ondersteun, maar daar het hulle nie gekoop nie. Kom, ek gee nog een voorbeeld. Minister Tina Joemat-Pettersen, met wie ek saamgewerk het. In die 5 jaar wat sy minister was van landbouw, was daar 7 directeur-generaals in 5 jaar. Nou, dit is absurd, en die rede, nee, hy is nie loyaal aan my nie. Hy doen nie wat ek wil hy moet doen nie. Sy 20 directeur-generaals in haar loopbaan gehad met verskillende portefeuilles wat sy het. Sy het bijvoorbeeld vir Langazita aangestel daai tyd. Nou, wie is Zangalita? Langazita. Hy was 'n parlementslid, 'n Suid-Afrikaanse kommuniste parlementslid kollega van haar, wat sy aanstel as hoof van die departement, want hy kan sulke lekker toesprake skryf. Ek het haar gevra, nou wat weet hy van landbou? Nee, dis nie die ergste probleem nie. Maar nou goed, die punt is wat nou gebeur in die praktyk is, elke party het studiegroepe, dis 'n studiegroep, hy spesialiseer in hierdie onderwerp, studiegroepe op landbou, studiegroepe onderwijs, dis ook die mense wat die toesprake in die parlement hou, dis die mense wat sit op die portefeuiliekomitee wat die taak het om die minister te kontroleer en oor om toesig te hou. Nou voor daar 'n komitee, portefeuiliekomitee vergadering is, dat die ANC studiekomitee ontbied hy die senior amptenare. En nou word daar saamgepraat en gekokus, hoe moet hulle die saak hanteer by die portefeuiliekomitee om die minister te beskerm. En is deel van ons probleem dat ons nie regtige duidelike skeiding het tussen die uitvoerende gesag, dis nou die ministers en die staatsdiens, en die wetgewende gesag, eintlik wat die parlement is nie. In Amerika bijvoorbeeld is daar baie meer skeiding, daai minister word ontbied, hy moet vrae antwoord, maar hy sit nie in die parlement nie, by ons sit hulle allemaal in die parlement ook nog. En die praktyk wat my betref is regtig onaanvaarbaar, Dit beteken daar's 'n mens, ek vat voor van die direkteur-generaal woon die ANC kongresse by. Hy woon nie ander partye se kongresse by nie, maar hy's by die ANC kongresse. En ek hoop die ding kan wegkom. Ek sien van die ministers, die DA-ministers, hulle het baie uitgespreek daarteen. Ek sien minister Groenewald het dit reeds verbied eintlik, het gesê is ongehoord. Hulle mag kontak met geen politieke party maak nie. En ek dink die gedragskode as ek reg is van amptenare ook raai hulle af om polities amptelik betrokke te wees, maar dit het nog nooit gebeur nie. So kom ons hoop die ding word op 'n spits gedryf. Ek sien hulle vra die staatsdienskommissie moet dit ondersoek. Dis die eerste tree, maar vir nou het hy jy het nou die artikel mooi voorgeles, artikel 195. Hy sê aan die dienste moet onpartydig, regverdig, op billige grondslag en sonder vooroordeel gelewer word. Nou dit is nie wat gebeur nie. Ons begin al by die aanstellings wat hierdie dit al lank aangestel word as 'n SK-lid omdat hy loyaal is in 'n mate. Druk jy terug, die ANC gesê, ons gaan nou oorskakel na 'n professionele staatsdienst. Ramaphosa het groot aangekondig, ons is nog nie daar nie. Kom ons hoop hierdie ding word op die spits gedryf, dat ons iets van 'n skeiding kan kry, dat mag dalk die staatsdienst die diens verbeter.
1: Barend, wat denk jy van hierdie gebeurtenis daar?
2: Ja, mens wonder of het die doodnatuurlijke situasie, onaanvaardbaar natuurlijk. Je weet artikel 1956 dat het staatsambtenaren moet onpartijdig optree en hier is duidelijke skending van die beginsel van belange tussen een partij en een staat. Baie duidelijk skending daarvan. Maar die vraag wat ek wil vraag, Pieter kan het misschien die beste antwoord, dat met de ANC-regering wat so baie sterk en met so groot meerderheid voor baie lang regeer het en is algemene kennis dat daar kaderontplooiing was. Kaderontplooiing binnen in die staatsdienst. Dat het nie verbasend is dat daar die verhouding tussen die staat en partij nou nog half onlosmakelijk is nie. En dat uiteindelijk die parlement self is wat moet toesig hou dat hierdie dinge nie gebeur nie. En ek is baie bly dat hierdie dinge is nou op die spits gedryf, dat daar werklik waar gekyk word na hierdie misbruik van hierdie saak. Vooral nou natuurlik, dink ek, omdat ons nou sit met die regering van nasionale eenheid en ons het DA-ministers, kan het natuurlik in die aard van die saak wees dat staatsambtenare maak dit baie moeilik vir die ministers of soos bijvoorbeeld Bantu Lemisa wat ook adjunct minister is, hulle posisie wanneer dit kom vir voorbereiding vir de militaire verskynings voor die portefeuille komitee. Maar Pieter gaan dit beter wees in die posisie om dit te antwoord.
1: Terwijl hy nou al daar was. Pieter, wil jy sê?
0: Ja, dit is absoluut correct. Met andere woorde, jy kom van bo af met groot idealisme om dinge te doen. En dan loop jy vast in ambtenare wat het net fysisk nie uitvoer nie. Minister Steenhuisen, ek kan met hom lang praat, en hy kon met my assies kon vraat, uiteindelik het beleef dit op 'n ernstige skaal. Maar vir Zille gaan het ernstig beleef as die Johannesburg so wen. En dit is 'n groot probleem, omdat ons nie hierdie benadering het van die professionele staties, professionele ambtenare nie. Nou, hulle sterk argument aan die andere kant is, ja, maar julle het dieselfde gedoen in 48. Julle het onmiddellik die Engelse uitgeskop en Afrikaners in die plek gesit. Dit is gedeeltelik waar, die assasies was oorweldigend oor Engels sprekend, ek sou sê, op daai stadium. Maar ek het 20 jaar na, in 1948, my diensplig gedoen. En ek het dit nie vloot gedoen wat net Engels was. Ek kan net in Engels drill en ek kan net in Engels een geweer ontbring. Ek het niks anders geleer nie, want dit was 'n baie langer proces. Dit was nie net 'n 5-jaar proces gewees nie. Ek onthou toe ek op die pik gekom het hulle gesê, drill hierdie manne af dat die eetsaal en toe sê ek, the vision move to right and move right and turn. En toe vloek hulle mense, waar kom jy vandag met die Engels? Maar ek probeer nie daardoor sê, dit is, ek verstaan hoekom jy dan 'n geleidelike oorgang het, maar jy moet in daai proses nie jou kundigheid verloor nie. Dit is nie 'n politieke argument nie, dit is 'n gewone administratiewe bestuursargument. In Nigerië en Japan is dit waar, kundigheid is goud werd. En binne 5 jaar het hulle gedruk om hierdie quotas reg te kry en getalle reg te kry en kundigheid verloor en dan kry jy nou hierdie verhouding. Nou ek het letterlik ambtenaar geïdentifiseer wat professionele ambtenare is, en dit was meestal mense wat 11 na 15 jaar reeds in die diens is. Nie wit nie, is 'n man wat 'n breinveers in die Weskaap onthou ek, of een wat in Bophuthatswana soort van voorligter was. En hulle kan die werk doen onmiddellik en hy ken nie bring. Die ander was familie van 'n niggie van 'n tannie wat nou 3 jaar in die departement is, en jy kan vra wat jy wil, jy kry 'n pragtige PowerPoint terug, en daar word niks op die grond gesit nie. En dis wat ek bedoel, professionele stasies het ons bitter nodig, dit het tot niet gegaan, ons het nog nie oor gesondheid gepraat nie, maar die gesondheid is 'n voorbeeld daarvan, dat omdat alleen die dienste gelever kan word nie, nou skielik moet ons dit nuwe stelsel kry, maar dis vanwe swak ambtenary, gebrek aan kundigheid wat verlore is, ja.
1: Roland, hoe gaan mens die politiek uit die staatsdienst kry, of moet dit daaruit, of is dit eintlik maar deel van die regering?
3: Ek gaan nooit politiek uitkry nie, maar ek dink die wesensprobleem wat ons hiermee sit, is dat die onderskeid tussen party en staat het heeltemal verdwyn. Ek stem saam, Pieter het die punt gemaak, die skeiding tussen die wetgewende en uitvoerende gesag, dit is 'n groot probleem, maar die onderbou is verkeerd. Partij en staat het uiteen geword en daar is nie meer 'n onderskeid gewees tussen wie se belange lê waar nie. En ons het telke male voorbeelde gesien in die verlede waar relatief junior ambtenare uitsprake gemaak het omdat hulle in 'n partijstruktuur sit. En dan is dit half aanvaar, want die persoon is belangrik in die partijkonteks. Nou as jy hoogs gedisciplineerde, geregimenteerde stelsel het, kan jy tot 'n mate wegkom daarmee. Maar as jy nie daai gedisciplineerde en geregimenteerde stelsel het nie, en ons het dit nie in Suid-Afrika nie, dan gaan dit nie werk nie. Want dan begin eie belange al hoe belangriker te word. En ek stem saam met die punt wat Pieter gemaak het, dat dis nie net op nasionale vlak nie. Ons sien dit op provinsiale vlak en ons sien dit vooral nou op plaaslike regeringsvlak, waar dieselfde probleem bestaan, waar ambtenare buite om die formele prosesse besluite neem, saam met politici en dit deurdruk ongeag. Dit natuurlik maak verantwoordelike regering bykans onmoontlik, daar's geen kontrole en oorsigfunksies wat effektief werk nie, en dit beteken die kwaliteit van dit wat jy doen, is eintlik iets wat jy geen beheer en inspraak op het nie. En dan kry jy die ineenstorting. Die punt waar jy kom waar hierdie heeltemal onbeheerbaar raak is waar partyaanstellings vervang word met persoonlike aanstellings. Die punt van familie en vriende en loyale mense wat gaan doen wat jy wil hê. Wat is die resultaat daarvan? Die Madlanga kommissie wys dit vir ons. Waar politieke bande en politieke verbintenisse al die reëls oorskry, dit lei tot korrupsie, dit lei tot swak regering, dit lei tot ongelooflike swak besluite. Ons sien hoe regering in duie stort in Johannesburg, ons sien dit in omtrent al die plaaslike regerings in die land, en dit het te doen met wie aangestel word en op watter rede mense aangestel word. So hierdie probleem van die studiegroepe is op 'n hoë vlak, dink ek, maar 'n simbool of van dit wat ons sien in die res van die van Suid-Afrika gebeur. En natuurlik kan dit op die sentrale regeringsvlak lei tot dieselfde tipe uitkomste, waar jy onbekookte besluite begin kry, waar jy besluite kry wat nie getoets word aan die invloed en die oorsig van ander mense wat dalk anders dink of dalk beter weet as dit wat jy besig is om te doen nie. En jy kry dan besluite wat eenvoudig onuitvoerbaar is, wat nie gaan werk nie. So dis 'n baie, baie groter probleem as wat 'n mens dink. Natuurlik is daar 'n korttermyn effek hiervan en dit sien ons ook reeds. En dit is dat hierdie word gebruik om mense wat in uitvoerende poste sit te ondermyn. Een van die eerste persone wat hieroor geklaat was, generaal Mlomisa, die adjunkminister van verdediging, wat gesê het, maar ek kry nie die ondersteuning en die inligting wat ek wil hê nie, want my ambtenare is besig met partypolitieke vergaderings, eerder as met funksionele administratief geleide en beleidsgeleide vergaderings. En so kan 'n mens aangaan. Dit natuurlik, en miskien net 'n laaste punt hieroor, ek het 'n idee, as ons gaan kyk na die departement van kommunikasie, dan sien ons 'n element hiervan, maar met 'n bykomende element, waar 'n interne politieke stryd in die ANC ook gevoer word deur ambtenare in te trek en parlementslede teen 'n minister druk uitoefen, nie omdat hy in 'n ander party sit, maar ook omdat hulle nie ooreenstem met wat in die kabinetskonteks besluit word en wat die rigting is wat die regering inslaan nie. So jy het 'n veelheid van baie ongesonde prosesse wat as dit ware vrygelaat word, omdat jy nie 'n reël het wat hierdie goed uitmekaar hou, wat ordentlike hiërargiese bestuur en verantwoordingdoening in die hand werk nie.
1: So mond vol, maar ons sien dat hierdie dinge gebeur en daar's nou hierdie klagtes daaroor. Kom ons gaan na 'n volgende storie toe wat interessant is. Die ambassadeur tot die VSA, Rolf Meyer, die week sy geloofsbriewe aan president Donald Trump oorhandig. Hy het daarna 'n onderhoud aan die SAIK gegee en gesê dat Trump nie veel met hom gepraat het nie, maar wil weet of hy golf speel. Nou die pos is langer as 400 dae vakant gewees en sedert Maart, lyk dit my, was daar verskeie vergaderings tussen Suid-Afrika en die VSA gehou om hierdie verhouding weer te herstel. En dit het geloof gelei tot die aanstelling van Rolf Meyer. Pieter, hoe groot se juk op Meyer se skouers om die verhouding tussen die twee lande te herstel?
0: Wel, dis 'n groot juk eintlik is in Suid-Afrika se belang. Dis Amerika se basies ons tweede grootste handelsvernoot. Hulle praat van 600 maatskappye wat hier toedoenig is en daar's baie syfers wat sê vat nou maar landbou en die goed wat voer ons uit alles Agoa kan ek byvoeg en dit is baie sleg dat die verhoudinge net so sleg is en dat die regering amper wat my betref nalatig nie moeite gedoen het. Jy weet om 400 dae nie ambassadeur te hê nie, twee in aan te stel wat afgedank is omdat hy nie verstaan wat 'n ambassadeur moet doen nie. So daai is positief wat ons uiteindelik iemand daar het wat nou wil begin. Nou die vraag is hoeveel skade is daar gedoen en kan hy dit oplos? Nou daar's groot verwagting, ek sien die media ook oor die eerste ontvangs wat hy daar gehad het, maar ek dink ons kan enige iets daai uit lees nie. Dis die normale rituele of seremoniële bijeenkomst. Daar was 12 ambassadeurs gewees. Jy staan daar so, jy stap vorentoe, jy onhandig jou dokumente. Die president aan die ander kant sê dankie en hy maak so 'n bietjie mooi praatjies met jou en dan stap jy verby. So ek dink nie van iets daai nie. Hy het vir Roos blijkbaar gevra, "Jy speel jy golf?" Roos speel nie golf nie, te sê, "Jy Roos, maar jy sal wel saam met hom stap as hy golf speel." Ek dink nie gaan vir ons nooit daarvoor nie, nooit vir Gary Player eerder dan. Maar die punt is net, dis die eerste tree. Wat wel belangrik is uit die onderhoud, ek het na Roos se onderhoud ook gekyk, hy sê twee goed wat ek hoop hy weet wat hy sê. Hy sê ek wil die regering van nasionale eenheid verteenwoordig en ek wil die hekkies verwyder tussen die twee lande. Nou dis die regte benadering. Maar dit beteken as jy sê regering van nasionale eenheid, dan verteenwoordig jy almal al die partye daar en jy gaan nie aan die kant toe om die ANC alleen te verteenwoordig nie. En as hy daai benadering volg, kan hy dalk sukses behaal. Maar dan moet hy nou toegee dat die ANC se standpunte is nie aanvaarbaar nie. Nou die Mr. Trump, sy administrasie het baie duidelik 4-5 voorwaardes gestel wat aan mekaar herhaal is en ek het dit gaan kontroleer. Dis nie net ons mense wat dit kon vertel het nie. Die ambtenare sê dieselfde. Kom ek noem hulle maar. Dit eindigste rasse wetgewing wat voel die 30% eienaarskap. Amerikaanse maatskappye moet op rassegrondslag aan dit voldoen. Jy moet 30% van jou eienaarskap afgee. Elon Musk is nie bereid daartoe nie en hulle sê dis rasisme, wil dit weggee. Onteiening van eiendom. Hulle sê hoe kan jy sê ons mense moet kom belê, maar ons is nie seker of hulle veiligheid daarin ons wil daaroor duidelikheid hê. Dan landelike veiligheid in Hebreë is hulle bekommerd oor en uit die aardse saak kom die emosionele kiel de boer daarby en die ANC moet dit net amptelik hard van die boonste punt af veroordeel en hulle is so huiwerig om dit te doen en so maklik om daai probleem op te kyk en dan 'n diep onderliggende boodskap wat subtiel deurkom. Julle moet op om julle posisionering Suid-Afrika by almal wat die vyande van Suid-Afrika van Amerika is en dis maklik, ons sê ons is neutraal, ons sê ons speel onverbonde. Maar die praktyk is nie wat ons doen nie en ons het tot nou toe weggekom van wie Mandela se beeld in die buiteland en die weste het om maar verduur en alles, maar daai bluf is nou geroep. Jy kan nie maatjies met Iran wees en die China om jou nek en al die soort van goed en dan nou dink Amerika sien dit nie raak nie. En ek wil 4 keer al die voorbeeld van Indië gebruik. Indië doen dit baie effektief. Hy's lid van BRICS. Maar hy was een van die eerste lande wat by Trump gaan 'n draai maak het en 'n oorhandeling gegaan het en hy allerlei wapens gekoop het en so meer. En die volgende week toe gaan hy na Rusland toe en die week daarna na China toe. Dis die regte benadering vir 'n land soos Suid-Afrika wat ons nie doen nie. Nou diep onderliggend is daar ook die verhouding met Israel. Dit word nie gesê nie, maar dit speel 'n baie groot rol in die gerug wat ek het is dat dit die Joodse lobby in Amerika is. Wat Trump oor Kiel de Boer en oor Joodse goed en als afgetipper om in die gang gesit het en nie die manne wat hy bewillig het wat kamstig so nuus aangedra daarso nie. En wat ek sê interessant van Roof, hy het afsprake gemaak met al die leiers van die regering van nasionale eenheidse partye. Hy het hulle eenmaal almal op die ry afgesien. Dit is beter as die vorige ambassadeurs wat dit nie moeite gedoen het nie. Nou hoop ek hy die boodskap gekry dat jy namens ons almal moet praat en namens ons almal moet gaan. Maar die dilemma sê as hy nie hierdie voorwaardes, hierdie hekkies, want dis die hekkies wat hy moet verwyder. As hy hulle nie verwyder kry nie, gaan hy misluk. Nou het ek ook al gesê, dis naïef van die ANC om te dink om jy 'n Afrikaner man stuur wat wit is, gaan hy dit makliker doen. Ek dink dit gaan daaroor nie. Dit gaan oor die hekkies. Jy kon 'n pink kommunist stuur of wat ook al, watter kleur jy wil kies. As hy hierdie hekkies verwyder, gaan onmiddellik dinge beter gaan. As hy nie daaraan slaag nie, die ANC is onverbiddelik bly hierby staan. Dan gaan ook Roof nie slaag nie en soos ek om bietjie van hom weet dis hom belangrik as 'n laaste iets in sy loopbaan om hiermee te slaag. Hy het gesê hy kom oor 3 weke terug na Suid-Afrika so hy gaan nou verkenning doen wat dit ook al mag beteken en dan kom hy terug verslag toe as ek hom reg verstaan het aan die regering van nasionale eenheid aan die verskillende leiers. Nou dan sal ons 'n idee kry. Maak hy 'n duik, maak hy indruk, verstaan hy sy probleem korrek of word hy maar net nog 'n ANC aan die ander kant? Onthou die moeilikheid hoekom hy nie gewild is vir al die Afrikaanse wêreld nie, omdat hy as onderhandelaar binne 3-4 jaar na die onderhandeling met entoesiasme oorgaan het ANC toe en lid geword het. En dit het onmiddellik 'n vraagteken by baie mense oor hom geplaas as onderhandelaar en hy moet daai beeld probeer afsluit deur hier sukses te behaal. Kom ons kyk of hy kan slaag.
1: Baren, dink jy hy is die man vir hierdie job?
2: Ja, verseker. Hy speel nou nie golf nie, maar die feit dat hy gesê het, hy sal een ronde saam met hom stap, dink ek, dis een baie, baie goeie begin. En dit is recht wat Pieter gesê het. Pieter het gesê daar so, hy is die ambassadeur van allemaal, van die regering van nationale eenheid. Maar hy is ook die ambassadeur van allemaal in Suid-Afrika. Hy is van een stel om ons allemaal te vertegenwoordig, tot die voordeel van alle mense in Suid-Afrika. Sy hoofdoelwit is om verhoudings te verbeter, want het was oor die afgelopen aantal jare nie goed nie, vooral van die begin van verlede jaar. Maar sy taak is om handelsooreenkomste te bevorder, hulpbronne, infrastructuur en landbouw, so allemaal in Suid-Afrika kan voordeel trek. En ek dink met sy ondervinding, sy achtergrond en ook sy onderhandelings, die voor 1994, was hy die ideale persoon om allemaal in Suid-Afrika te voeren. Versekerlik gaan allemaal nie met hom saamstem en allemaal stem ook nie saam met sy aanstelling nie. Maar die feit bestaan ook dat meneer Meyer se aanstelling kan ons nie net sien as iets vir die huidige nie. Ons moet al reeds voorsiening maak vir die era na Trump. Om al hierdie versoeke wat die Amerikaanse regering vir Suid-Afrika nou gee, ons moet eers voldoen aan sekere vereistes, is alles baie tydelik. En ons kan toegee aan sekere dinge, maar ons moet ook onthou dat Suid-Afrika is een soewereine land, net soos Amerika, ons kan nie vir hulle voorskryf nie, ons kan ook nie altyd voorgeskryf word nie, alhoewel ons is maar een klein fraksie van die Amerikaanse ekonomie, hulle is maar die groot boetie, hulle is die persone wat maar wereldwijd sê wat gedoen moet word, maar ek dink Suid-Afrika het ook sy trots om te sê dat daar sekere dinge wat ons nie voorgeskryf kan word nie. Kom ek noem gauw twee voorbeelde, wat baie, baie belangrik is. Dit wat meneer Trump gesê het verlede jaar, en hy dit weer onlangs weer herhaal, is bijvoorbeeld dat in Suid-Afrika is daar 'n volksmoord wat gepleeg word, wat eintlik in plesier swart mense is besig om wit mense uit te moor in Suid-Afrika, wat van alle waarheid ontbloot is. Baie mense het gesê, ja, hy praat in hyperbool, maar hyperbool het 'n ander betekenis. Hyperbool is die persoon wat het sê en die persoon wat het aanwend, weet, dis 'n oordrywing. As ek sê, ek is honger, ek kan 'n olifant opeet, dan weet allemaal, ek gaan nie 'n olifant gaan opeet of kan opeet nie. Volksmoord bestaan nie in Suid-Afrika nie. Wat ons in Suid-Afrika het, is 'n geweldsprobleem, geweldsmisdaadprobleem, en ons allemaal is slagoffers en nie net wit Afrikaans sprekende persone nie. So dit is een persepsie wat ek dink Roef Meyer op 'n baie diplomatiese manier kan regstel. Want dit het rasseverhoudinge in Suid-Afrika vertroebel, dit het skeiding gebring, dit het verdeeldheid gebring, dat swart mense sê, maar hy, ons doen dit nie teenoor julle nie, ons is net sulke slagoffers, grond word nie dood eenvoudig net geconfiskeer sonder vergoeding nie, daar is nie so'n voorbeeld nie, so die wanpersepsies is sy taak om reg te stel op sy eie diplomatieke manier, want hy het nie net tot die regering, maar ook alle departemente toegang. Dan, die tweede punt is, daardie beweringe het groot skade gedoen aan Suid-Afrika se beeld. Baie, baie groot skade. As jy nou gaan Google en sê, is it safe to travel South Africa, dan kom genocide op. So ons moet nie net sê, ons gebruik nie daai woord nie. Ons gebruik nie volgens met daai woord nie. Ons moet duidelik sê, maar hierdie is 'n onwaarheid wat oor Suid-Afrika verkondig word om Amerika se eie politieke agendas te drijf. En ons gaan onszelf nie daar onderworpe stel nie. So ek dink Roef Meyer is absoluut die regte persoon om die boodskap uit te dra.
1: Rowland, wat gaan hy eerste moet doen daar?
3: Ek dink daar is twee kategorieë van wat hy op moet fokus. Die eerste een is korttermijn verhoudinge so ver as moontlik te bestuur. Ek weet nie of hy dit gaan kan herstel op die korttermijn nie, maar dit meer effectief te bestuur. En dan die tweede, baie belangriker, meer langtermijn fokus is om die hele infrastruktuur van die ambassade te herbou. Ons moet onthou, daar was hy net vir 400 dae nie ambassadeur nie. In die vorige twee termyne was die ambassadeur wat aangestel was omtrent glad nie daar gewees nie, weens, soos het ek verstaan, siekte omstandighede. Dit beteken, jy het vir jare, 'n dekade plus, het jy nie effektiewe verteenwoordiging op die vlak van 'n ambassadeur gehad nie. Nou, dit het die diplomatieke infrastruktuur baie negatief geraak. Dit beteken, daar is nie effektiewe verhoudinge in stand gehou nie. En dan, baie belangrik, die politiek in Washington het in die afgelope dekade dramatisch verander. Nou sit jy met nuwe mense wat inkom, wat 'n stelsel moet effektief herbou. in 'n omgewing wat totaal onbekend geraak het en waar die mense onbekend is, want hulle het nie saam met hierdie omgewing gegroei en verander en tred gehou soos wat dit sou gewees het, het jy 'n effektiewe fokus gehad nie. En dan wil ek dit hierby sê, dat ook by die hoofkantoor in Pretoria, by Durkou, het dinge die afgelope tyd nie baie goed oor die afgelope jare nie baie goed gegaan nie. So ook daar is daar baie ernstige werk wat gedoen moet word. Nou, my verstaan is dat hier op 'n baie hoë vlak betrokkenheid is en ondersteuning gegee word om daai ambassade in Washington werklik regterik en effektief te maak. Nou, dit is nie iets wat jy doen regter deur 'n ambassadeur nie. Maar as jy 'n effektiewe, ervare ambassadeur hê wat gesag het, dan kan jy daai proses tot 'n mate versnel. En ek dink dit is waarskynlik amper die belangrikste taak wat ambassadeur Meyer het, is om hierdie proses te dryf sodat jy 'n infrastruktuur skep wat sy ambtstermyn gaan oorleef en wat die Trump-termyn gaan oorleef en vorentoe dinge makliker en beter maak vir Suid-Afrika. So ek dink nie ons moet oordrewe verwagtinge hê nie. Dit gaan moeilik wees in die laaste tyd van president Trump vir Suid-Afrika, maar daar's belangrike werk wat gedoen moet word wat nie noodwendig so sigbaar gaan wees nie, maar wat op die lang termyn die resultate moet lewer wat 'n mens verwag. En dan wil ek sê, ons moes nooit in hierdie situasie gekom het nie. Weereens swak besluitneming, onvermoë en 'n onbegrip van die gevolge van dit wat toegelaat word en wat dit op die lang termyn tot gevolg gaan hê. En dit begin die patroon raak wat ons sien. Ons verval in 'n krisis en dan moet ons baie vinnig vure doodslaan en dinge regmaak. Onnodiglik so, want dit moes nooit so gebeur het nie. Hierdie is maar weer 'n voorbeeld daarvan.
1: En dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het vanaand, nog soveel nuus waaroor mens kan gesels. En my gaste vanaand was Dr. Pieter Mulder, ontleder en voormalig lid van die parlement, Roland Henwood, politieke ontleder van Universiteit Pretoria, Barend Legransie, die samerooper van die Dialoog vir Aksie Netwerk, my klankregisseur was Lewona Bekes, ek is Susan Paxton, geniet die res van jou aand.
4: In 26 Mei se RSG Kuns word daar gesels oor die salonmusiek konserte wat terugkeer na Pretoria toe. Die Kaapstadse Filharmoniese Orkees se winterseisoen, die Palisander Kamerkoor wat weer in die Notre Dame optree en weet jy wie Magonjakkie is? Dit alles in Dinsdag aand 26 Mei se RSG Kuns. Tussen 8 en 9, saam met my, Christel Wick-Huber.

0: In die 9 uur nuus, meer as 1000 verdagtes in Gauteng aangekeer. Gebiede in die Weskaap steeds sonder krag na die onlangse storms. En president Donald Trump verander weer sy deentjie oor 'n ooreenkoms met Iran. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Meer as 1000 verdagtes is die naweek in Gauteng aangekeer tydens 'n misdaadbekampingsoperasie, waar tydens ernstige en geweldsmisdade geteken is. In Tswane het die polisie verdagtes in hegtenis geneem op aanklagte van dronkbestuur, dwelmverwante misdade en onwettige drankverkope. 60 ongedokumenteerde buitelanders is aangekeer terwyl 9 drankwinkels wat nie aan vereistes voldoen nie, gesluit is. Die provinsiale polisiewoordvoerder Tintswalo Sibeko sê die polisie het ook meer as 700 gesoekte verdagtes in hegtenis geneem, insluitend 163 wat verbind word met misdade teen vroue en kinders. Die operasie is uitgevoer in samenwerking met onder meer die Departement van Binnelandse Sake, verkeersowerhede, gemeenskapspolisieringsforums en private veiligheidsmaatskappye. Die bestuurder van 'n minibustaksi is op die N1 naby Bella Bella in hegtenis geneem, nadat hy 162 km per uur gery het in 'n 100 km sone. Die provinsiale departement van vervoer sê die bestuurder is op die toneel in hegtenis geneem en word by die Bella Bella polisiestasie aangehou. Hy sal binnekort in die hof verskyn. Die departement se woordvoerder, Matome Tawetswala, het weer 'n beroep gedoen op motoriste om die spoedbeperkings op die landse paaie te gehoorsaam. Die Weskaapse premier Alan Windey sê verskeie gemeenskappe in die provinsie is steeds afgesny van die buitewereld na die onlangse verwoestende storms. Hy sê 400 paaie in die provinsie is beskadig, waarvan 60% herstel en heropen is. Eskom het ook die kragtoevoer herstel na sowat 80% van die inwoners wat afgesny was. Die premier sê spanne werk onverpoos om die krag na die dele te herstel wat reeds meer as 2 weke sonder elektrisiteit is. Windy se woordvoerder is Regan Thaw.
1: The Western Cape government understands the frustration many residents are feeling. It has been an exceptionally difficult time and we along with all role players apologise for any inconvenience. We thank residents for their patience. Officials have been working tirelessly around the clock.

soek deur die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula dat die Hooggeregshof in die Oos-Kaap sy beslissing herroep wat verhoed het dat die party se provinsiale konferensie in maart gehou word. Mbalula het verlede week 'n Oos-Kaapse provinsiale taakspan van 39 lede aangewys nadat die termyn van die provinsiale uitvoerende komitee verstryk het. Die Amerikaanse president Donald Trump sê die VSA se blokkade van skepe wat van en na Iranse hawens in die straat van Hormuz vaar, bly van krag tot 'n ooreenkoms tussen die twee lande bereik en onderteken is. Pakistan, wat die hoofbemiddelaar is om 'n vredesooreenkoms te probeer bewerkstellig, het die afgelope paar dae sy pogings verskerp, maar konsensus kon nie oor sleutelkwessies bereik word nie. Dit sluit in dat Iran sy kernprogram opskort, die oopstelling van die straat van Hormuz en die opheffing van Amerika se sanksies teen Iran. Trump se jongste boodskap weerlê aanduidings deur die Amerikaanse minister van buitelandse sake dat 'n ooreenkoms vandag bereik kon word. Ten slotte weer die hoofnuus. Meer as 1000 verdagtes is die naweek in Gauteng aangekeer tydens 'n misdaadbekampingsoperasie waar tydens ernstige en geweldsmisdade geteken is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. In Gauteng is dit mooi weer en koel, cool, dit word gedeeltelik bewolk in die namiddag. Mpumalanga bewolk in die ooste met oggendmiskolle oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel cool, met buie en reën oor die Laagveld en die Platoorand. Dit sal ook warm wees in die Laagveld. Limpopo bewolk in die ooste met oggendmiskolle in die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel cool tot warm met buie en reën, behalwe in die verre suidelike en suidwestelike dele. Noordwes mooi weer en koel, cool, dit word gedeeltelik bewolk in die namiddag. Vrystaat, oggendmiskolle oor die sentrale en oostelike dele, andersins mooi weer en koel, cool, dit word gedeeltelik bewolk in die middag. Noord-Kaap, oggendmiskolle op plekke, andersins mooi weer en koel, cool, dit word gedeeltelik bewolk in die namiddag. Dit sal ook warm wees in die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid wees. Wes-Kaap, oggendmiskolle langs die kusgebiede en oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Cool. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos langs die suidkus wees, andersins matig suid tot suidwes. Weselike helfte van die Oos-Kaap oggendmiskolle op plekke oor die binneland, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees in die oggend, andersins lig tot matig noordoos. Oostelike helfte van die Oos-Kaap oggendmiskolle op plekke suid van die Platoorand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, dit word ook mooi weer in die aand. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai in die oggend, andersins lig tot matig noordoos en dit word matig tot sterk in die namiddag. En in KwaZulu-Natal oggendmiskolle oor die binneland, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie in die verre noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes noord van Durban wees, andersins lig tot matig noord tot noordoos. Dan kyk ons na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 5:23, Johannesburg 8:21, Vereniging 6:21. Mpumalanga, Mbombela 13:20, Emalahleni 6:20, Ermelo 5:19, Standerton 3:20, Skukuza 14:26. Limpopo, Polokwane 7:22, Palaborwa 14:26, Tsanine 12:24, Mersina 14:29, Lephalale 9:26, Mokopane 7:24. Noordwes Klerksdorp 7:23, Potchefstroom 7:22, Mahikeng 9:24, Rustenburg 10:25, Vryburg 7:25. Vrystaat, Bloemfontein 6:21, Welkom 8:23, Bethlehem 5:22, Kroonstad 6:21, Forest Smith 8:21, Vicksburg 4:19, Sasolburg 9:21. Noord-Kaap, Upington 8:28, Kimberley 10:24, De Aar 10:21, Posmansburg 8:23, Alexander Baai 13:20, Springbok 14:23, Calvinian 6:23, Sutherland 3:20. Weskaap, Kaapstad 13:20, Vredendal 12:24, Riversdal 9:24, George 11:21, Mosselbaai 13:21, Woester 8:24, Beaufort West 10:24, Oudtshoorn 10:23.
Ooskaap, Wega 12:23, Makanda 10:24, Nuba 8:23,

Graaf-Reinet 7.25, Oos-London 13.24, Pots & Johns 14.25, Mthatha 9.24, Komani 7.22, Pontle 10.24. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 15.24, Richards Bay 15.26, Pietermaritzburg 10.24 en Umnambiti 7 met 'n maksimum van 23. Is in geskakel hier op RSG 9 minute oor 9 is waar ons tyd nou tans staan en vir die volgende bietjie minder as 2 ure kuier ons saam met Shaal van Heiningen in Dis Oop Raam.

Goeienaand almal en baie welkom by Dis Opera. Ek hoop julle is veilig en gesond en gelukkig en gereed vir 2 ure se pragtige opera musiek. Ons skop vanaand af met Giuseppe Di Stefano en Rosanna Carteri met 'n pragweergawe van die eerste bedryf duet uit Otello van Verdi, Già nella notte densa, hier in die stikdonker nag.

beeldskone stuk musiek, nie waar nie. Die ballade uit Fantasio van Offenbach, Voyez dans la nuit brune, Sien in die donker nacht, gesing deur die verrukkelijke Anne-Sophie van Otter, saam met Le Musicien de Louvre, onder leiding van Mark Minkowski. Ons sluit vanavond sy eerste gedeelte af met die bekende Dein ist mein ganzes Herz, My hele hart behoort aan jou, uit Glimlachland van Frans Lejar. Hierdie keer in Italiaans gesing deur Luciano Pavarotti, Tu che mai preso, il cor.

Maandagoggend 25 Mei na 11 kry Zebeth Ackerman van Harold's Bay se speelhuis 'n beurt in joune. Roan Vermaak, kommunikasiebestuurder van Crisis on Call, vertel ons waarna ons moet oplet om ontvoerings moontlik vry te spring om 10:30 en dis Willie Strauss se beurt om te klets en kook 9:30 en hy deel sy resep vir geroosterde tamatiesop. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.

0: In maandag 25 Mei se aflewering van regsaake bespreek arbeidsregkenner Johan Botus 'n uitspraak van die Hooggeregshof in Polokwane aangaande laster in die werkplek. Susan de Wet bespreek 'n saak wat handel oor wanneer die padongelukke fonds aanspreeklik gehou kan word vir beserings wat tydens 'n kaping opgedoen is. Sy bespreek ook 'n saak oor 'n passasier wat 'n motor se handrem opgetrek het terwyl die bestuurder besig was om te bestuur. Dis regsaake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
1: Op 12 Augustus 1883, 'n maand nadat Krakatoa verwoestend ontplof en die aarde in 'n kort ystydperk dompel, sterf die laaste kwagga ietwat ongemerk in die Natura Artis Magistra dieretuin. Sy is nie spesifiek baie oud of siek nie, maar het begin droom van velde vol jakkalsbos en rooi gras wat suis in die wind.
2: Skakel in vir 'n gesprek met Jennifer Pape oor haar debuutbundel Waar daar eens 'n see was. Dit is Vers en Klank saam met my, Sofia, dinsdag aand om 20:09.
3: Het jy ooit gewonder hoe om 'n gekurkte wyn uit te ken? Hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in 'n laboratorium? Kom vind die fout en kwaliteit in die week se episode van Die Reine Wynheid met my Martlie Sprink. Ek gesels met gaste Lofty Ellis en Dr. Karin Kutsie. Ons proe sogenaamde foutwyne. Ek loer ook in by Van Loferen om uit te vind hoe groot die skade na die onlangse vloede regtig is. En sanger Willem Botha vertel wat sy gunsteling wyn is.
4: Note van somerbessies, arbeie en sagte blomagtige geure wat dit verskriklik lekker vars maak.
3: Dis Die Reine Wynheid op al RSG se digitale platforms. 'n Bedbazaar wat die ryk grond van Suid-Afrikaanse wynerfenis verken.
5: Welkom terug by Dis Opera. Ons begin vanaand se tweede gedeelte met die ouverture uit Aroldo van Verdi. Die orkes, die Concertgebou Orkes in Amsterdam, onder leiding van Marco Pierobon.

0: Dit was die ouverture uit een van Verdi se minder bekende operas Aroldo. Die orkes, die Concertgebou orkes, onder leiding van Marco Pierobon. Een van my gunsteling sangers, Michael Spiers, het sopas 'n splinternuwe album die lig laat sien. Dis heel gepas getiteld Barry Tenor, ter viering van sy voortreffelike loopbaan as sanger wat ewe gemaklik is as bariton en tenor. Nou ja, ek gaan somme 3 van sy items speel vanaand, beginnende met 'n baie interessante weergawe van Graaf Almaviva se aria Ai già vinta la causa, Dink jy regtig jy die saak gewen, uit die huwelik van Figaro. Die van julle wat die aria goed ken, sal hoor hoe ruim hy omgaan met die verandering van die geskrewe notasie, maar ek is seker Mozart sou glad nie omgegee het nie, synde die kinderlike en vrye gees wat hy was. Michael Spiers, saam met die Strasbourg Philharmoniese Orkees, onder leiding van Marco Letonia.
1: Hai già vinta la causa.

'n verbuisterende stemomvang wat die man het. Michael Spiers met Mes Amis Écoutez l'Histoire uit Le Postillon de Longjumeau van Adam. Die orkes is die Strasbourg Philharmoniese Orkes onder leiding van Marco Letonia. Ons luister volgende weer na Marianne Krebassa, hierdie keer saam met die jazzpianist Fazil Say met die aria van Asie uit Ravel se Scheherazade.

Dit was Marianne Krebassa saam met die pianis Fazil Seh met Asie se aria uit Scheherazade van Ravel. Volgende luister ons na Renée Fleming met 'n pragtige weergawe van Era d'esso il figlio mio. Dit was my seun uit die opera Lucrezia Borgia van Donizetti. Die orkes, die St. Luke's Orkes, onder leiding van Patrick Summers.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Het jy ooit gewonder hoe om 'n gekurkte wyn uit te ken? Hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in 'n laboratorium? Kom vind die fout en kwaliteit in die week se episode van Die Reine Wynheid met my Martlie Sprink. Ek gesels met gaste Loftie Ellis en Dr. Karin Kutsie.
2: Jy gaan hom nie geniet nie. Waar 'n port en 'n sherry gaan jy baie geniet.
1: En ons hom 'n bietjie suiker by port.
2: Ja, dit help ook altyd.
3: Dit smaak verskillend.
1: Ons proe sogenaamde foutwyne. Ek loer ook in by Van Loferen om uit te vind hoe groot die skade na die onlangse vloede regtig is. En sanger Willem Botha vertel wat sy gunsteling wyn is. Dis Die Reine Wynheid op al RSG se digitale platforms. 'n Bedbazaar wat die ryk grond van Suid-Afrikaanse wynerfenis verken.
4: Diere maniere wil weet, watter dier het ons hier? Dit is die klank van die vinnigste soogdier op land. Ons vertel jou meer in die week se diere maniere en ons vat die pad na plekke waar honde 'n ereplek kry. 'n Hondemuseum en 'n hondeparadys. Luister diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op YouTube, Spotify of op die nuwe RSG app. Diere maniere, 'n RSG bedbazaar vir elke dier en sy manier.
5: Voel jy moeg op 'n manier wat slaap nie meer kan regmaak nie? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Lenet Beer oor uitbranding, veerkragtigheid en die pad terug na herstel. Ons gesels oor die verskil tussen stres en uitbranding, waarom verantwoordelike mense dikwels te lank te veel dra en hoe klein eerlike keuses rondom rus, grense stel, ondersteuning en selfkennis 'n mens kan help om weer hoop, energie en betekenis te vind. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
6: RSG. Dis die een.

In die 11 uur nuus, die Wes-Kaapse premier Alan Windeam sê verskeie gemeenskappe in die provinsie is steeds afgesny van die buitewereld na die onlangse verwoestende storms. Hy sê 400 paaie in die provinsie is beskadig, waarvan 60% herstel en heropen is. Eskom het ook die kragtoevoer herstel na sowat 80% van die inwoners wat afgesny was. 'N kaptein van die Suid-Afrikaanse Polisiediens verbonde aan die Forensiese Wetenskapslaboratorium verskyn môre in die Landdroshof in Pretoria. Hy is Vrydag deur 'n polisietaakspan by sy huis in Pretoria in hegtenis geneem weens beweerde regsveruideling en verskeie hoëprofiel moordsake, sowel as bewyse wat aan die Madlanga-kommissie van ondersoek voorgelê is. Meer as 1000 verdagtes is die naweek in Gauteng aangekeer tydens 'n misdaadbekampingsoperasie waar tydens ernstige en geweldsmisdade geteiken is. In Tshwane het die polisie verdagtes in hegtenis geneem op aanklagte van dronkbestuur, dwelmverwante misdade en onwettige drankverkope. 60 ongedokumenteerde buitelanders is aangekeer, terwyl 9 drankwinkels wat nie aan vereistes voldoen nie, gesluit is. Die ANC se nasionale uitvoerende raad het sy 2-dag-lange vergadering in Kempton Park afgesluit. Die vergadering is gehou om oor verskeie kwessies te beraadslag, insluitend die party se verkiesingsplan en die benoeming van sy burgemeesterskandidate voor die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November. Die departement van internasionale betrekkinge het beweringe verwerp dat Nigeriërs en Ghanese burgers in Suid-Afrika doodgemaak word. Dit volg te midde van groeiende spanning tussen Suid-Afrikaanse burgers en buitelanders in sommige dele van die land. Die departement se woordvoerder, Crispin Peary, sê daar is geen bewyse dat buitelanders doodgemaak word nie. Die Amerikaanse president Donald Trump sê die VSA se blokkade van skepe wat van en na Iranse hawens in die straat van Hormuz vaar, bly van krag tot 'n ooreenkoms tussen die twee lande bereik en onderteken is. Pakistan, wat die hoofbemiddelaar is om 'n vredesooreenkoms te probeer bewerkstellig, het die afgelope paar dae sy pogings verskerp, maar konsensus kon steeds nie oor sleutelkwessies bereik word nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg môreoggend om 6:00. Ons kyk ook na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. In Gauteng is dit mooi weer en koel, dit word gedeeltelik bewolk in die namiddag. Mpumalanga bewolk in die ooste met oggendmiskolle oor die hoëveld. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel, met buie en reën oor die laagveld en die plateaurand. Dit sal ook warm wees in die laagveld. Limpopo bewolk in die ooste met oggendmiskolle in die sentrale dele. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met buie en reën, behalwe in die verre suidelike en suidwestelike dele. Noordwes mooi weer en koel, dit word gedeeltelik bewolk in die namiddag. Vrystaat oggendmiskolle oor die sentrale en oostelike dele, andersins mooi weer en koel, dit word gedeeltelik bewolk in die middag. Noord-Kaap oggendmiskolle op plekke, andersins mooi weer en koel, dit word gedeeltelik bewolk in die middag. Dit sal ook warm wees in die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid wees. In die Wes-Kaap, althans, oggendmiskolle langs die kusgebiede en op plekke oor die binneland. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos langs die suidkus wees, andersins matig suid tot suidwes. Die westelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmiskolle op plekke oor die

0: Dis Leon Shaw saam met Deborah Dyer, Baby, I'm a Want You. Voor dit ook geluister na Kate Winslet, What If. Alles hier in chill tyd. Ons keer nog saam tot 12:00 toe. Is lekker om hier saam met jou te wees. En ons gaan dit nou nog deurdruk. Nog musiek wat op pad is, Diana Krall, Nadie.
1: Het jy geweet dat die Nationale Wolkwekersvereniging van jaar al 100ste bestaansjaar vier? Nou, die amptelike handelsmerk van die vereniging is 'n springbokkop. In maandag se RSG Landbou verduidelik Annelies Smit van die kerk van die NWKV hoe daar in 1931 op die kenteken besluit is. Die springbokkop wolklasser kwalifikasie is ook hoogste kwalifikasie wat 'n wolklasser kan bereik. Ons weeklikse Suid-Afrikaanse landbou nuus kom ook aan die beurt. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Maandagoggend 25 Mei na 11 kry Zebeth Ackerman van Harold's Bay se speelhuis 'n beurt in joune. Roan Vermaak, kommunikasiebestuurder van Crisis on Call, vertel ons waarna ons moet oplet om ontvoerings moontlik vry te spring om 10:30. En dis Willie Strauss se beurt om te klets en kook 9:30 en hy deel sy resep vir geroosterde tamatie sop. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
3: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.

Dis Ricardo, I Love You Daddy. Ons het ook geluister na Westlife se Angel hier in Chilltyd. Nog so 25 minute oor. Dan is dit 'n splinter nuwe week. Dis lekker om saam met jou in te gaan. Ons luister na Trisha Yearwood, How Do I Live?

0: Het jy ooit gewonder hoe om 'n gekurkte wyn uit te ken? Hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in 'n laboratorium? Kom vind die fout en kwaliteit in die week se episode van Die Reine Wynheid met my Martlie Sprink. Ek gesels met gaste Loftie Ellis en Dr. Karin Kutsie. Ons proe sogenaamde foutwyne. Ek loer ook in by Van Loferen om uit te vind hoe groot die skade na die onlangse vloede regtig is. En sanger Willem Botha vertel wat sy gunsteling wyn is.
1: Note van somerbessies, arbeie en sagte blomagtige geure wat dit verskriklik lekker vars maak.
0: Dis Die Reine Wynheid op al RSG se digitale platforms. 'N Bedbazaar wat die ryk grond van Suid-Afrikaanse wynerfenis verken. Daar is koffiepotte en ander is sensitief vir kaffiein. Adele de Tooy vertel maandagmiddag om 1 uur in 360 hoe die sensitiviteit verbruikerspatrone beïnvloed. Daar's die wêreld van landbou met Lisa Roberts, ons gesels met eksotiese diereveearts Dr. Kylen Du Plessis en in afstof opent Star Wars in 1977.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Hallo, ek is Elvis Blue en ek is die kunstenaar op eerskomende woensdag se Woensdag Wysie.

0: Dit is Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
1: Jy luister na Chill op RSG. Dis die een.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur countryklanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.

0: Môre, Richard.
1: Hi, Anna. Wie se beurt is dit vanoggend?
0: Lady M, 3 jaar ouwe vol. Ons het daar so 'n paar weke gelede begin afrig.
1: Ah.
0: Is dit vanoggend nodig om vir 'n lang, rustige draffie te gaan na al die oefening, nee my meisie?
1: Dis jammer, sy kan nie meer hier by die dam in die water in nie, nee.
0: Ek sal haar na die rivier toe vat.
1: Nou, wanneer gaan die polisie hier klaarmaak? Ek het my water nodig.
0: Wat is jy so vroeg aan die gang?
1: Dis oestyd vir jou, jong.
0: Jy is mos nie hands-on daarmee, nie?
1: Wel, vandag verander dit.
0: Ons het môre aand ons begin van die seisoen ete. Weer in die stalle, soos altyd. Jy en Amelia is genooi.
1: Ek weet nie vir klus is vir die mense nie. Veral nie die klomp hier rond nie.
0: Richard, dit gaan lyk so suur drywe oor jy die stemding verloor het.
1: Oeh, so jy weer af.
0: Natuurlik, skindernuus versprei vinniger as onkruid. Jy moet opdaag, glimlag en lyk asof niks gebeur het nie. As jy die belangrikste boer in die distrik wil bly, moet jy so optree.
1: Ek soek net my water terug in my dam. Dis al.
0: Jy het al so gesê. Hou op daar oor kerm en doen iets daaromtrent. Kom my meisie. 'N Boer maak 'n plan.

0: Ek het nie geweet ons het 'n afspraak vandag nie.
1: Goed om jou ook te sien, Wolfgang.
0: Jammer, ek het nie probeer om kort af te wees nie. Is maar net, ek het jou nie verwag nie.
1: Maar ek is nie hier vir jou nie. Ek het 'n besigheidsvernoot wat by julle bly. En ek gaan vanoggend saam met jou ontbyt eet. Maar dat ek jou sien, het jy al verder gedink oor my besigheidsvoorstel?
0: Ek het.
1: Goed, en wat van... Kom ons sien mekaar na ontbyt in jou kantoor.
0: Goeie idee. Ek moet 'n oogie gaan hou in die kombuis. Ons praat dan later.
2: Dit lyk of jy en die eienaar goeie pelle is.
1: Dalk nie so goed soos wat ek wil hê nie.
2: Wat bedoel jy?
1: Wolfgang sit op die rooi vallei kelder se raad en is Richard Bonnet se right-hand man. Ek het gedink dat hy dalk my kans sou wees om die eerste wingerd te kry.
2: Maar dit is nou die plaas onder die bergplaas.
1: Waar deur die rivier loop en waar meeste van die water is. Daar's ook net twee paaie wat na daai stuk grond toe loop. Die een deur die vallei verby al die ander plase in die vorm van 'n perdeskoen en dan die een verby die skool. Albei daai paaie loop deur die eerste wingerd.
2: Nou, wat is die probleem met Wolfgang?
1: Het lyk nie of hy vir my idee gaan val nie.
2: So, die bergplaas. Jy dink jy kan hulle kry om dit te verkoop?
1: Ek het al met die mense daar gepraat. Groter stuk grond met natuurlike plante groei teen die berg en 'n paar rand vir ontwikkeling sal dalk die knoop kan deurraak. Ten minste is hulle oop vir die gedagte.
2: En die mense van die eerste wingerd?
1: Dit is baie moeiliker. Hulle was die

0: wijn daar verkoop as hulle wil. Is eintlik 'n wen-wen vir hulle. Sakke vol geld en die winsgewendste deel van jou besigheid bly joune.
1: Klink perfek. So wat is die probleem?
0: Die boere is hardkoppig en glo die grond loop deur hulle are. As dit soveel generasies in die familie was, het hulle nie die reg om dit te verkoop nie. Hulle sal eerder bankrot speel en alles verloor as wat hulle sal verkoop.
1: Nou ja, laat ek 'n bietjie meer uitvind oor hierdie eerste wingerd. Daar moet 'n angle wees wat ons kan uitbuit.

0: Hierdie fees wat ons reël, vat soveel van my tyd, maar ek dink dit gaan 'n sukses wees. Ons het al 'n paar groot borge aan boord, selfs 'n radiostasie of twee wat wil betrokke raak.
1: Wolfgang,
0: ja?
1: Jy ignoreer my en ons besigheid.
0: Dis nie op jou oomblik
1: my bes. Met die hotel op jou oomblik?
0: Die kamerbesetting is rondom 70% oor naweke. En die koffiekroeg kry redelik baie voete by die hotel in. Dan is daar die...
1: Jy sukkel om elke maand jou skuld te betaal en die bank het jou 4de verband geweier. Jy moes van jou klassieke karre verkoop om vir die verbeteringe te betaal en niemand maak geld uit karaoke aande nie. Dis die waarheid.
0: Ja, dis maar die hotel game. Jy is altyd half kop onder die water.
1: Ja, maar jy is oud. En as iets met jou moet gebeur... Jy het geen vangnet nie.
0: Bedoel jy... Iets met my gebeur.
1: Ach, kom nou, Wolfgang, ons ken mekaar paar jaar, dis maar net hoe ek praat. Of wat ek sê is, jy het hierdie kans nodig, meer as ooit. Die boutiekhotel op die landgoed sal 'n meer constante inkomstestroom wees, wat aanvullend vir die hotel kan wees.
0: Waar gaan ek die geld kry vir die bou van die hotel?
1: My backers betaal vir die bou, en jy bestuur dit.
0: En so bly ek altyd afhankelijk van hulle en van jou.
1: Op die oomblik sê jy ook maar ja baas en nee baas by die banke.
0: Ja, maar hulle loer nie die hele tyd oor my skouer nie.
1: Hulle kan enige tyd as hulle wil iets vat wat jy het.
0: Dis 'n goeie deal, Robert. Maar vir iemand anders. Nie vir my nie.
1: Jy seker? Hierdie is a once in a lifetime on board.
0: Sorry, ek kan nie. Die mense in die Rooi Vallei gaan nie sommer val vir die idee nie. Dit gaan moeilikheid veroorsaak. En ek wil nie daarby betrokke wees nie.
1: Goed. Ek gaan jou nie verder druk nie. Is jammer, Wolfgang. Jy moet weet, ek gaan voort met die ontwikkeling. En ek gaan nie toelaat dat enige iemand in my pad staan nie.

0: Aye.
1: Hallo, Oi. Besige besigheid hier. Oral is daar mense. Kyk, is daar mense tussen die wingerd.
0: Dis oestyd wat so lyk. En enige verkoopsagent wat sy sout werd is, sal weet om die nou te plan nie.
1: Ek is nie 'n verkoopsagent nie. Die naam is Cindy. Cindy Peterson. Ek werk vir 'n nie winsgewende maatskappy wat betrokke is by voedingsskemas vir plaaskole.
0: Wel, ons maak alreeds elke jaar finansiële bydrae in. En die skool is op my plaas grond. En waarvoor ons niks vra nie.
1: Ek is nie hier om geld te kom vra nie. Ons het die geld en moet besluit hoe ons dit gaan aanwend.
0: Laat ek raai. 'N Paar koeldranke, lekker goed, banners en fotos op social media, né? Nee. En oor 2 weke vat julle weer die pad.
1: Ons is hier om langtermyn 'n verskil te maak. Die bydraes wat ons gaan maak moet soemloos die voedingsprogram kan baat. Klein

0: maksimum impak.
1: Dit klink alles goed, maar ons is seker maar moet wag om te sien of dit realiseer.
0: Dis kom dit dat ek vra, maar die res van die mense is besig om druiwe te pluk teen die teerpad. Dit het vir my gelyk soos rooi druiwe. Jy is hier besig om wit druiwe te pluk.
1: Baie oplettend. Hierdie is deel van die luitharvest. Hulle word langer op die wingerdloot gehou om natuurlik uit te droog. Die konsentrasie suiker is ook baie hoër. Hierdie word uitsluitlik gebruik vir port.
0: Ek het nie geweet rooi van hulle kelders het 'n dessertwyn nie.
1: Ja. Hierdie val onder die eerste wingerd. Ons het so 'n paar wyne wat ons self bemark.
0: Ek het gedog al die plase in die vallei werk saam deur die kelder.
1: Hulle doen. Ons werk saam, maar die eerste wingerd doen ook sy eie ding. Het nog altyd en sal aanhou daarmee.
0: Laaste vraag. Julle het 'n rivier wat deur die plaas loop, maar tog is die groot dam leeg. Daar's 'n klomp palle daarin. Wat gaan aan?
1: Jy het baie vrae wat niks te doen het met die skool en sy voedingsprogram nie. Is jy seker die honger kinders is al waarin jy belangstel?
0: Jy's reg. Die leedam het niks met my te doen nie. Dit is goed om jou te ontmoet.
1: Regard Bonney, bly te kenne.
0: Nou ja, Regard. En tot ziens. Ek sal een of ander tyd julle port probeer. Ek hou van dessertwyn.

0: Wolfgang Roo, hotel-eienaar wat besig is om in sy tuin te grawe in sy fancy klere.
1: Nou, hierdie is 'n ou hemp.
0: En daai volstruisleerskoene.
1: Man, hulle kort karakter.
0: As daar een ding is wat jy nie kort nie, is dit karakter, Wolfgang Roo. Wat gaan aan?
1: Ek wil al vir weke lank 'n sitrusboom hier in die hoek hê. Maar elke keer as ek kom kyk, het die manne hom nog nie geplant nie. Oh. Dis maar die lewe, hè? As jy iets gedoen wil hê, moet jy dit self doen.
0: OK. Iets is fout. Wat is dit?
1: Dis die boom.
0: Dis nie die boom nie. Daar is iets anders wat pla.
1: Ek het 'n gat gegrawe. Nee, probeer myself daar te kry, maar ek voel of die gat net al hoe dieper word.
0: Ek neem aan dis nie die fisiese gat waarvan ons praat nie.
1: Die hotel, Wynland. My hart en siel is hierin. Met COVID het ek so baie verloor. Al my fondse. Ek moes die mense wat so lank al vir my gewerk het aanhou betaal. Ek weet dit was nie hulle fout nie, maar dat net geen geld ingekom nie. Nou is ons al 4-5 jaar verder. Almal het daarvan vergeet.
0: Jy het nog nie die geld teruggemaak nie.
1: Ek kan nie. Dit is weg, verlore vir ewig. Ons is nou nog nie terug na die aantal besoekers wat ons gehad het voor COVID nie. Mense eet nie meer uit nie. Nie by hotel nie. Ek verf, probeer nuwe goed, plant bome. Ek is besig om te verloor, Anna.
0: Is daar iets wat ek vir jou kan doen?
1: Die boom. Sal jy hom regop hou in die gat terwyl ek het toegooi? Dat die mense voel of ek iets reg doen vandag.
0: Natuurlik. Dis 'n mooi boom, Wolfie. Lemoen?
1: Nee. Suurlemoen. Oh. Die mooiste wit bloeisels. Groot geel vrugte en donkergroen blare. Gemoeilik hier in die hoek.
0: Ja, dit gaan.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Oh, ek kan nie glo jy laat my in hierdie laatmiddag son so klim nie.
4: Is amper daar. Oei. Jesus, ons sien. Alles is moeite werd.
3: Hoe die meeting met die hotel eienaar gegaan?
4: Ag, jong Wolfgang het klein koppie getrek.
3: Gaan hy nie meer help nie?
4: Nee. Ons gaan die eerste wingerd moet kry sonder sy help.
3: Ek het vanoggend met die eienaar gepraat.
4: Hy is maar lekker nors, né?
3: Nog so kort af van koud soos jy.
4: Ja. Enig iets wys geword?
3: Ai, nee man, stop 'n bietjie. Ek kan nie hierdie klim en praat ry doen nie.
4: Nou goed, okay. Die eienaar, Regard. Hy gaan nie verkoop nie.
3: Maar daar's nie 'n manier nie. Hulle verskaf nie drywe aan die kelder nie. Hulle maak hulle eie wyn. Die familie voor en familie agter daai plaas is sy lewe.
4: Goeie nuus?
3: Ek werk aan.
4: Kom. Dis net so 20 meter as ons daar.
3: Okay. Ek skat die skool sal makliker wees. Ek het môre middag 'n meeting met die beheerraad. As ek eers beheer het oor die kos sal alles in plek val.
4: Ja, goed so. Ja, ek vorder ook met die mense van die bergplaas. Daar is hy. Sjoe. Ja, hier is ons. Kyk net daar.
3: Berge.
4: Nie net berge nie. Dis die rooi berge. Agter hulle die lange berge. En daar steek ook dele van die swart berge uit. En daar na rechts is die oud in die kwastaai.
3: Ek is 'n seemeisie, so die berge impres my nie.
4: En aan die voet van daai see van berge lê ons goudpot. Dis minder as 'n uur na die nuwe lughawe wat hulle in die Boland bou. Groot winkels en goeie infrastruktuur na beide kante met die teerpad. Hierdie ontwikkeling gaan werk.
3: Maar daar is een groot struik op jou.
4: Miskien is hierdie te veel om aan te vat. Ek moet dalk na 'n ander plek kyk vir die ontwikkeling.
3: Nee. Die plek is perfek. Ons moet net harder druk.
4: Ek het nou net gesê dat die bonhuis nie sal verkoop nie.
3: Ons moet hulle wêreld uit mekaar uitruk.
4: Hoe doen ons dit?
3: Die dam.
4: Ek luister.
3: Ek het die eerste wingerd besoek. Hulle groot dam was leeg. En Richard wou nie daaroor praat nie.
4: Typies Richard.
3: Daar was 'n klomp pale in die dam en 'n polisie afsperband wat daar rondgelê.
4: Ja, hulle het groot dele van 'n geraamte daar gekry.
3: Ja. En daar was 'n groot polisie ondersoek met duikers en honde.
4: En nou is net die geel tyd van die pale hoor.
3: Ons moet die polisie se fokus weer terugkry op die dam. En hulle nommer 1 verdagte moet Richard Bonney wees.

0: Jammer, ek is laat, Richard. Maar die werk by die hotel hou nooit op nie.
1: Is oké, okay, Wolfgang. Dis in elk geval die goeie maniere vir ou jong kerels om te vroeg op te daag.
0: Nee, ja, maar ook nie te laat nie. Anna sal nie daarvan nou nie.
1: Van wanneer af gee jy om wat Anna dink, hè?
0: Ek is nie jy nie, Richard. Ek gee om wat almal dink. Gereeld mense wat in die hotel oorslaap, wat Anna besoek om perde te koop.
1: Okay, relax. Ek is reg om te gaan. So, waarmee ry ons vandag?
0: Mercedes-Benz 240. Die burgemeester van Robertson het tussen 1982 en 1986 met die kar gery. Leersitplekke, kromafwerkings, vierspoed diesel engine. Kan heel dag opdraand, afdraand en met die vracht gelaai. Diep brom sonder enige probleem.
1: Lekker! Ons gaan ons opwagting in style maak.
0: Ons moet die een geniet. Dis dalk een van die laastes.
1: Ja, nou kom sê jy so.
0: Ek gaan hulle moet verkoop.
1: Die hele versameling.
0: Dit help nie, ek hou een of twee nie. Dis tyd moet hulle gaan. Dis alles of niks. Nou met die skuld wat ek het, dis niks.
1: Is dat dalk een manier wat ek kan help?
0: Ja, jy kan aanhou om daai duur whisky by die hotel te kom drink.
1: O ja, dit kan en sal ek doen, glo my.
0: Toe, laat ons in die pad val.
1: Ja, en hierdie rit behoorlik geniet.
0: Ja.
1: Vir solank jy nog die karre het.
0: Ja, in die oomblik. Want hierdie oomblik is die enigste een wat jy kan vasvang. Leef hom, voel hom en onthou hom.
1: Net so. So, kom ons laat waai.

0: Ah, Anna, baie dankie vir die invite. Sjoe, ek het al so baie gehoor van die ete. En ek moet sê, dit lyk ongelooflik.
1: Ek is bly jy kon kom, maar ek is seker jy het laat weet jy gaan iemand saambring.
0: Ek het die jong juffrou by die plaaskool saamgenooi.
1: Sy was al hier, saam met die graad 4, Delia.
0: Eenste, Delia Davids.
1: So, julle twee is
0: net vriende, vir die oomblik.
1: Daar is ernstige sake waaroor ek met jou wil gesels, maar vanaand is vir ontspanning en genot.
2: Ek hoop nie ek onderbreek iets belangriks nie. Ek wou net die gasvrou kom groet. En soos gewoonlik, lyk alles wonderlik.
1: En soos gewoonlik is ek dankbaar dat jy die uitnodiging aanvaar het. Hooplik sal jy vanaand 'n bietjie langer bly as gewoonlik, ten minste die dansvloer open.
2: Anna, jy weet ek het twee linkervoete, né?
1: En jy beloof my elke jaar dat jy met daai twee linkervoete van jou my een keer om die dansvloer sal vat. Maar teen die tyd dat die musiek begin speel, is jy halfpad huis toe.
2: Wel, die probleem is jy so populêr dat ek nooit 'n kans kry tussen al die ander nie.
1: Oh, harder probeer, Richard.
2: Hallo, Lucien. Is goed om jou hier te sien. Ons moet een of ander tyd praat oor die brandbane tussen die bergplaas en die vrugteboord.
0: Oh, natuurlik. Weet jy, ek wou al as...
1: Nee. Julle gaan nie vanaand besigheid praat nie, Lucien. Ek is seker daai pragtige juffrou wonder al waar haar tyd is. En Richard, die ander wynboere het hulle self al sit gemaak rondom die feestafel.
2: Typies. Die hele dag druiwe gepluk en nou praat ons in die aand oor hoe groot die druiwe oes was. Ons is erger as hengelaars.
0: Weer eens baie dankie, Anna. Mag hierdie suksesvolle resie seisoen vir jou en die stel wees.
1: Dankie.
3: Jy het jouself oortref, Anna. Hierdie kar is daar vir jou. Dit bly maar die perfekte plek vir 'n partytjie.
1: My perde is nie baie gelukkig met die hele gedoente nie. Van hulle skoon omgekrap om hulle vanaand op 'n ander plek moet gaan slaap.
3: Ek kan myself daarmee vereenselwig. Deesdae is ek ook maar moeilik as ek op 'n vreemde plek moet neskom.
1: Maar waar is daai susterskind van jou?
3: Amanda, sy het beloof sy kom later 'n draai maak. Gaan blikbaar Hollister Boller by die werk.
1: Maar dis lekker om jou hier te hê, Wolfgang. Ons sien heeltemal te min van mekaar.
3: Jammer, Anna. Die hotel hou my besig.
1: Maar jy kan nog altyd tyd maak vir 'n lekker perdewedren.
3: Jong, persoonlike plesiertjies val deesdae buite my budget.
1: Ek moet in Ry Kaapstad toe vir die SA Phillies Classic oor die naweek. Hoekom kom jy nie saam nie?
3: Jong, ek weet nie.
1: Betaal vir die verblyf. En daar is 'n lekker musical wat speel by die teater.
3: Musiek, blyspel en perderesies. Nee, ek kan nie nee sê nie.
1: Nou goed so. Ek bel jou môre oggend by die redings.
3: Dankie, Anna. Jy weet ook net hoe om 'n vriend beter te laat voel.

0: Wat moet ek jou in die alleyway optel asof ons moet skaam wees vir iets?
1: Ek wou nie hê die hotelmense moes my sien uitgaan nie. Ek het sommer agter by die nooddeur uitgeglip met 'n do not disturb sign op die kamerdeur.
0: Dit beteken jy het 'n plan vir vanaand.
1: Ek het.
0: En dit involve om goed te doen wat ons nie wil hê ander mense moet weet ons gedoen het nie.
1: Presies. Jy het gesê die vallei kuier vanaand by die McLean Stables.
0: Almal wil na daai partytjie toe gaan.
1: Ek het Wolfgang dopgehou en gesien hoe hy net na 7:00 weg is.
0: Ja, die wend het blijkbaar eers 8:00 begin.
1: Is omdat Wolfgang vir Richard gaan optel het.
0: Nou goed. Begin vir my klink asof Wolfgang ons teiken is.
1: Goeie afleiding.
0: Hoekom?
1: Twee vleie met een klap. Eerste Wolfgang, hy weet van jou plan.
0: Ek het hom dalk te veel vertel toe ek nog gedink het hy gaan ons help.
1: Tweedens. Die dam op die eerste wingerd is hoe ons die plaas by die Bonnies gaan kry.
0: Jy het baie om te verduidelik.
1: Wat ek sal doen op pad na Rooivallei toe. Toe, kry ons hier weg voor iemand ons sien en herken.

0: Ja, ja, dis te vinnig te veel.
1: Dis 'n geleentheid wat ons moet aangryp.
0: Hierdie is selfs vir my.
1: Wat? As ons iets drasties gaan doen nie, gaan hulle nooit die eerste wingerd verkoop nie. En die ouens by wie jy die geld gekry het, gaan begin vra waar hulle ontwikkeling is. Wat gaan gebeur as jy hulle nie kan antwoord nie, hè? Die dag toe jy die geld gevat het en gesê het, jy kan die job doen, het jy jouself voluit hieraan commit.
0: Ek kan ons nie liever net bang maak nie.
1: Wolfgang moet sy doel dien.
0: Daar kom hy.
1: Hy moet in die dam beland.
0: Ja, ek weet.
1: Niks vat nie, alles net so luis.
0: Ja, ja, ja. Net hoop hy sal stop.
1: Hy sal. As hy sien dat het jy is wat karprobleme het, sal hy.
0: Jy moet hom tot by die damwal kry, né?
1: En jy moet seker maak hy is dood wanneer hy inval.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Ek is bly dis nie ek wat vanoggend so moeg gevorm nie. Jou partytjie gisterand was 'n uitklop hou.
4: Ek vat dit as 'n kompliment. Dankie. Anders as ons het die perde nodig om elke dag te oefen. Jy wil nie weet hoe moeilik hulle raak as hulle nie hardloop nie.
3: Verslaaf aan oefen. Ek kan aan erger dinge dink.
4: Wat is die storie met jou en David?
3: Daar's nie 'n storie nie.
4: Julle het lekker gesit en gesels.
3: Ja, 'n paar stories uit die ou dae, niks meer nie.
4: Ek het julle self sien dans.
3: Dit was net 'n manier om van die ou jong kerels ontslae te raak. Nee. As jy met iemand dans, dan los hulle jou gewoonlik uit.
4: O, natuurlik, niks daar nie.
3: Presies. En wat van jou? Enige iemand by die partytjie wat jou aandag getrek het?
4: Ek.
3: Ja.
4: Ek doen nie meer verhoudings nie. Verhoudings lei tot verwagtings, wat lei tot 'n huwelik en ek het al 3 van daai agterrede gehad. Iewers moet mens sê genoeg is genoeg.
3: Maar om alleen te wees,
4: ek het die perde, die plaas. Ek probeer 'n verskil in die gemeenskap maak. Dis meer as wat baie ander het,
3: maar is dit genoeg?
4: Ek vra nie meer daai vraag nie. Ek is tevrede met my lewe.
3: Wel, ek is nog 'n hele end daarvan af.
4: Moet net nie oorhaastig raak nie. As jy jonk is, is jy so haastig op pad iewers heen dat jy jou lewe misjaag.

0: Jammer dat ek jy so vroeg pla.
1: Daar is die foutie. Ek was nou juist op pad na die plaaskool. Toe jy gebel het. Waarmee kan ek help?
0: Amanda het vanoggend baie bekommerd hier aangekom. Wolfgang het die gestrond opgedaag na die partijtje by Anna nie.
1: Maar dit was 'n lekker partijtje. Miskien het hy net iewers oorgeslaap.
0: Ja, ek het ook in daai rigting gepraat, maar Amanda sê haar oom hou van sy routine. En dan soos sy klassieke karre, hy vat hulle net uit op eendag trips.
1: Het sy hom probeer bel?
0: Ja, hy antwoord nie. Het gaan die hele tyd oor na voicemail.
1: Nou waar moet ons begin kyk?
0: As ek reg onthou, het hy en Regard gisterand saam opgedaag.
1: Dis waar. Het jy al vir hom probeer bel?
0: Ja, hy antwoord ook nie sy foon nie.
1: Nou goed, ry saam met my. Ons kan begin by die pad tussen Anna McLean se plaas en die eerste wingerd. Dan kan ek nog vinnig by die skool ek ompap.
0: Goeie idee. Sê my, die skool. Is daar iets werksgewys vir jou om daar te doen? Of gaan jy vir 'n sekere juffrou kuier?
1: Daar is belangrike werk daar, David.
0: O, is dit so?
1: Ek het dit minder as 2 maande gelede 2 pofadders daar verwyder. Met hierdie warm droë weer wat ons hier het, sal meer slange na die skool toe beweeg. Daar is water en koelte.
0: Ok, wel, dan is ek jammer dat ek ooit jou bedoelings in twyfel getrek het. Is goed om te weet dat die kinders se veiligheid vir jou so belangrik is.
1: Ga jy nou die hele oggend die spot met my dryf? Of gaan ons kyk waar Wolfgang is?
0: Ok, wacht, ek kom.

0: Het jy gisteraand nie genoeg gehad nie?
1: Oor genoeg lekker kos en geselskap, dankie. Precies hoe ek die verlei partijtjes uit my kinder doen onthou. Dankie, Anna.
0: Al die pad net om dankie te sê.
2: Ongelukkig nie. Ons is op soek na Wolfgang.
0: Hy en Richard is gestrand net voor 12 uur weg. Ek onthou dit, want Wolfgang het nog gespot dat as die klok 12 uur slaan, gaan sy merk in 'n pampoen verander.
1: Hy antwoord nie sy foon nie. Amanda was baie bekommerd oor hom.
0: Dalk het hy oorgebly by Richard.
3: Wat het my broer nou weer gedoen?
2: Het jy al vanoggend met hom gepraat?
3: Sy klanklos gesels, maar ek is nou op pad terug na die eerste winger toe. Is daar iets wat hy moet weet?
1: Wolfgang is missing en hy was laas om met Richard gesien. Maar hy antwoord ook nie sy foon.
3: Hy sit die ding af as hy slaap.
2: David, kan jy nie saam met Amelia by die eerste winger gaan kykie? Dan vat ek die agterpad om na die skool toe. So gaan ons vinniger oor af kyk.
1: Ja, dis 'n goeie idee. As Amelia nie omgee
3: nie. Nee, ek gee nie om nie, maar 'n brombeer Richard met 'n hangover na gestrand gaan 'n ander storie wees. Ek dink sy laaste woorde aan jou was dat jy nie jou voete op die eerste winger mag sit nie.
1: Sy blaf was altyd groter as sy byt. Dankie vir die lift, Lucian, en sterkte met die soek en allerlei slange by die school,
3: hè? Slange by die school?
2: Ach, hy is so maar net simpel. Sien julle later.

0: Ons is nou verby al die ander plase en ons geen teken van Wolfgang of sy kar nie. Al wat oorbly is die pad op na die eerste wingerd.
1: Maar wat van as ons afdraai na die damse kant toe?
0: Hy is 10-10-1 uitgepas in die spaarkamer op by die opstal.
1: Ja, 10-10-1, maar kom ons gaan maak seker by die dam en dan is al die ander opsies uitgeskakel.
0: Maar hoekom sou hy nou by die dam omgery het?
1: Die pad. Daai ou Mercedes van hom lê laag. Die pad by die dam om is vol sand, maar minder klippe. Vir alles het donker is en jy kan nie lekker sien wat in die pad is. Wat meeste mense die pad onder hom.
0: Ek het vanoggend met Anna gepraat.
1: Ek het myself goed gedra.
0: Sy het vrae gevra oor ons twee. Dat ons baie gepraat en gedans het. Sy het gedink daar is dalk iets tussen ons aan die gang.
1: Ja, wel, jy weet, mense maak hulle eie stories op.
0: Ek wil net nie hê jy moet gedagtes kry nie.
1: Soos wat, Amelia?
0: Dat daar dalk meer tussen ons is as wat daar is.
1: En wat is daar tussen ons?
0: Moet dit nou nie moeilik maak nie, David. Ons is net vriende.
1: Wel, ek is bly om te weet, ons is vriende. Nie te lang gelede nie was ons nog vijande.
0: Wel, dis net vriende.
1: Hoekom klink dit of jy jouself van iets probeer oorreed?
0: Moet nie belaglik wees nie. So, ons gaan af rivierse kant toe.
1: Dis reg.
0: Nou goed, ek wil net seker maak. Ons weet nou waar ons met mekaar staan.
1: Ja, dis duidelik.
0: Dis bly is vir jou.
1: Wat?
0: Nee, niksie. Hier gaan ons.
2: Versigtig julle, moenie so hard loop daar waar die dokter sit hier. Een van julle gaan hoor hulle val.
3: Maar juffrou is kwaai.
2: Wanneer jy ook begin het, is nou eers eerste pauze. So een lang dag wat voorlê.
3: Ek het vir jou iets lekkers gebring, om dankie te sê vir gister aan dat jy saam met my gegaan het.
2: Dit was nie nodig.
3: Nee, maar ek wou het graag vir jou doen.
2: Gisterand was lekker.
3: Ja?
2: Was een mooie aand, Anna se plaas met die perde en die oopvlaktes. Het was amper soos een droom. Ja, maar hier staan ek nou vandag op die schoolveld. En hierdie is my realiteit, Lucien, my verantwoordelikheid.
3: Ja, maar dis wat die lewe behoort te wees. Een bykie droom, een bykie realiteit en verantwoordelikheid. Genoeg van elkeen, sodat jy die goeie tye waardeer en genoeg hoop het. Vir beter daar wanneer die slechte tye kom.
2: Iets waar jy baie gedink het.
3: Nie baie gehoor het. Is die bergplaas mense, jong. Vir hulle is balans baie belangrik. Kyk, hulle, wel, ons, geloof dat jy nie die goeie kan geniet, as jy nog die slechte geproot het, jy weet?
2: Tevrede wees met moeilike tye.
3: Tevrede wees met die wete dat daar weer goeie tye sal kom.
2: Baie dankie vir die soetgoed. Pauze is amper klaar.
3: Ek wil nou net gaan kyk daar by die groot boom en daar rondom die badkamers. Slange is op die oomblik 'n groot probleem, hoor. En veral hier by die skool kan dit 'n groot gevaar wees.
2: Dink jy die slange sal die kinders pik?
3: Slange het geen rede om net mense te pikkie. Net hulle self te verdedig. Hulle kom agter die water en die skadu aan. 'N Kind trap op een of maak hom skrik en hulle sal net eenvoudig hulle self verdedig.
2: Dankie, Lucia. Die skool en ek waardeer dit.
3: Is enige iets vir jou, vir die kinders. Enige iets vir die kinders.

0: Is hierdie sy kar?
1: Ja. Het gisteraand heeltyd aangegaan oor hoe dit destyds uit Duitsland uit ingevoer is.
0: Nou is die deur oop. Hy is weg en sy foon en beursie lê nog op die passasierssitplek.
1: Hierdie lyk jy goed, Emilia.
0: Nee, wag nou, David. Wolfgang het gereeld snaakse goed aangevang. Hy is eksentriek.
1: Hy kan daar in die bloekombos wees.
0: Besig om te luister hoe die wind hier die takke waai.
1: Kom, ons gaan kyk.
0: Moet ons iemand bel nie?
1: Ja, beslis. Maar laat ons net eers probeer vaststel wat aangaan. Is daar enig iets op die agterste sitte?
0: Jy is so verskoon. Ons kan ruikie leer is onlangs behandel.
1: Kom kyk bietjie om die kar, dalk is die sleutels hier iewers.
0: Sal Wolfgang dit nie saam met hom gevat het nie?
1: Weet jy, miskien, ons kyk net.
0: Wag. Huh? Is hier op die maaikie onder die petrolpedaal?
1: Geer het my.
0: Wat gaan jy doen?
1: Die kattebak. Miskien is daar iets daarin wat ons kan help.
0: En? Wat is daar?
1: Die gewone noodstop driehoek en motordonkrag.
0: Donkrag?
1: Ja, die ding waarmee jy die kar oplig om die wiel af te haal. Een car jack.
0: Dit help niks.
1: Nee, dit doen nie. Wacht een bykie.
0: Wat?
1: Die donkrag kom gewoonlik onder die vloer van die kattebak. Gebere.
0: Wolfgang het syne dalk boop gehou.
1: Nee, sy kare is altyd skoon en netjies. Alles op sy plek. Hy het hierdie uitgehaal om het te gebruik.
0: Die een van sy wiele is pap nie.
1: Amelia, hier is bloed aan die domkrag.
0: Nee, jy is nie ernstig nie.
1: Kyk om die kar in die veld langs die pad. Of miskien nie.
0: Wat sien jy, David?
1: Wolfgang lê onder die dam. In een plas bloed.
0: Leef hy nog? David, leef hy!
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Wat sien jy?
1: Ek wil nie kykie.
3: Maar jy het hom gevind.
1: Ja, nadat ek gevra is om hom te help soek.
3: Iemand moet my help. Seker maak ek mis nie iets nie. Dis nou totdat die forensiese span opdaag.
1: Die span uit Kaapstad uit. Wat onttrek het omdat daar nie meer geld was om na die beenderit te soek.
3: Blykbaar is daar nou genoeg rede. Wat sien jy?
1: Dit lyk of hy geval het van die kant van die dam af.
3: Ek wil nie weet wat jy dink gebeur het nie. Wat sien jy?
1: Wolfgang, baie bloed om sy kop en...
3: En wat?
1: Een van sy skoene lê daar een kant.
3: Wat nog?
1: Ek weet nie waarvoor om te kyk nie. Hy's klomp klippe na by sy voete.
3: Wat van by sy hande, sy vingers?
1: Ek is jammer, Bart. Ek kan nie dit saam met jou doen nie. Ek gaan bo op die rand wag.
3: Wag. Waar was jy gisteraand rondom 12 uur?
1: Is jy ernstig?
3: Aan die begin van 'n saak kan almal skuldig wees. Ek elimineer moontlike verdagtes totdat net die skuldige oorbly.
1: Ek is net na 12 huis toe vanaf Anna se partytjie, okay? Om die waarheid te sê, ek kon nog vir Wolfgang en Regard sien wegry toe ek na my bakkie toe gestap het. En daarna is ek reg uit huis toe. Daar's kameras by die kelder wat sal wys hoe ek opdaag en in die huis instap.
3: Nou goed. Ek mag dalk later vir daai video materiaal vra. Maak seker jy vee dit nie uit nie.
1: Wow. Jy weet ook net hoe om vriende te maak, hè?
3: Vriende los nie sake op nie. Net goeie speurwerk doen.

0: Amelia. Waarmee is hulle besig?
1: Die forensiese span het seker so 1/2 uur gelede opgedaag. Daai speer
0: Bart Foster natuurlik.
1: Hm? Oh, hy het met hulle gestaan en gesels. Lyk of hy nou in die polisiekar gaan klim.
0: Ah, hierdie is 'n totale ramp. Daar is nou geen manier dat ek die dam nog in die seisoen sal kan gebruik nie.
1: Nee, natuurlik nie. Ek het die proelokaal ook toegemaak. Arme Wolfgang. Hoe het dit gebeur?
0: Geen idee nie. Ek het vanoggend probeer afgaan na die dam toe, maar dit was oral klaar afgesper. Daar was ook geen teken van die werkers in die wingerd by die dam nie.
1: Hoe kan jy nou aan werk dink?
0: Bo alles en almal is daar oestyd, Amelia. Want geen druif pluk homself en geen wyn drink homself. Nie, jy weet het toch.
1: Dit help nie om nou vir pa aan te hou.
0: Maar is die waarheid. Ons wêreld draai om die plaas. Maak nie saak wat gebeur nie. Die werk hier moet aangaan.
1: Wolfgang was jou beste vriend.
0: Ja, hy was. En ek kon enige besluit en gedagte eers met hom bespreek. Ek het hom totaal en al vertrou. En nou? Nou is hy weg. Nou as ek vandag niks doen nie en alles net so los, gaan het om enigszins baat? Hm? Nee, dit gaan nie.
1: Oomblik stil te staan is 'n manier om eer te betoon.
0: Ek sal eer aan hom betoon deur uit te vind wat gebeur het en te sorg dat geregtigheid seevier.
1: Nie alles wat verkeerd gaan is daar vir jou om reg te maak, nie, Regard.
0: Wel, as ek het nie doen nie, wie gaan, sê my?
1: Jou probleem is jy wil alles beheer en jy kan nie.
0: En jou probleem is jy gee te vinnig die verantwoordelikheid weg. Laat ander die besluite neem. Maar dan kan het nie jou fout wees as iets verkeerd loop nie, nee.
1: Jy weet nie waarvan jy praat nie, Regard.
0: Regtig. Kyk hoe jy weggehardloop van jou lewe in die stad. Hm? Ek weet daar was iemand in jou lewe daar, ek weet het. Jy het opgegee met jou ster tussen jou bene hiernatoe gevlug.
1: Partykeer is om weg te draai van iets af. Om te sê genoeg is genoeg, die regte besluit. En glo my, dis nie so maklik om so besluit te neem nie.
0: Dis opgee, Amelia. Wat anders?
1: Nee, dis ruimte skep vir iets niets om oor te kan begin.
0: 5 geslagte. Amper 200 jaar. Dis hoe lank ons moes wag om beheer van die plaas te kry. Ek loop nie hiervan weg nie. Ek begin nie oor nie. En ek soek ook nie iets niets nie. Ja, Wolfgang se dood is tragies. En my hart is in stukke. Maar die plaas moet aangaan. Die werk en die droom.

0: Dankie vir die lafenis. Dit is nogal warm daar buite.
1: Is nogal, ja. So, sê vir my, Wolfgang se lijk, het julle dit al verwyder? Hy kan mos nie aanhou daar buite lê en die weer nie.
0: Die forensiese span is besig om hom voor te berei en weg te neem. Maar die toneel sal vir 'n ruk lank nog ondersoek word.
1: So dis 'n moord.
0: Nog nie vasgestel nie, maar baie van die bewyse dui daarop.
1: En wat presies beteken dit vir my dam?
0: Ek het die forensiese span hier vir die volgende week.
1: En dan?
0: Hang af hoe ons vorder in die saak.
1: 6500 rand.
0: Ekskuus tog.
1: Dis wat dit my ekstra kos per dag omdat my dam leeg is. Ek moet die water terugpomp van die kelder af. 2 pompe wat omtrent heel dag loop.
0: Wel, ek is jammer vir die ongerief.
1: Jammer? Dis nou amper 1 maand vir die dam al leeg staan. Dis 250 000 rand waarvoor ek nie begroot het nie, sergeant.
0: Jy moet tog verstaan dat ons hier te doen het met 2 moontlike moorde.
1: En jy moet verstaan dat daar baie meer op die spel is as net jou ondersoek. Dit beïnvloed mense wat nog lewe. As ek so aanhou geld gaan verloor, gaan ek 'n klomp werkers volgende jaar moet laat gaan. Verstaan jy dit?
0: Ek sal die erns van die saak aan my span oordra.
1: Doen dit dan so. Doen dit. So, as jy my nou sal verskoon, die werk hier ontstaan nie stil nie.
2: Verskoon my broer. Wolfgang was sy beste vriend. Ek dink nie hy weet hoe om die verlies te hanteer nie.
0: Dis oké. Okay. Dis die een deel van die werk waarop niemand jou voorberei nie. Jy het heel dag te doen met mense se pyn, hartseer, woede en angs. Ek het al geleer dat ek dit vinnig moet verwerk en nie persoonlik moet opneem nie. Anders sal dit jou opvreet en uitspoeg.
2: Kry hulle daarom hulp? Verraders en so aan?
0: Ja, wel, ons hou so nou en dan 'n braai waar ons praat oor rugby en wanneer laas jy iemand geskiet het. Tel dit.
2: Jy het gesê jy dink Wolfgang is vermoor.
0: Al het hy van die rand van die dam self tot ondergeval, sou dit hom nie doodgemaak het nie. Wel, nie die valmerke wat hy in sy gesig gehad het nie.
2: As dit hierdie val is wat sy dood veroorsaak het nie, wat dink jy is dit?
0: Op die oomblik is dit net bespiegeling. Ek wag vir die forensiese verslag.
2: En wat wanneer sal uitkom?
0: Wanneer ek dit ontvang, sal ek dit wel nie met julle kan deel nie.
2: Hoekom nie?
0: Julle bly hier. Dis julle dam. Hy was laas gesien by julle huis, waar hy en jou broer in gesprek was. Julle is op die oomblik verdagtes.

0: Het die reesesperde zweet tussen 10 en 12 liter per uur. Dit help om hulle vinnig af te koel, maar los een soutlaag op die vel wat elke dag afgewas moet word.
1: Maar die dreer hulle dan nie?
0: Ons gee hulle baie elektrolyte. Ons het die baaiers ook hier om hulle af te koel.
1: Hulle word omtrent gepamper lang.
0: Natuurlijk. Ek is lief vir my perde, maar is ook my besigheid.
1: Ek is eintlik hier om te praat oor jou ouer perde, die wat al afgetreed.
0: Wat my op die oomblik net 'n klomp geld kos.
1: Precies. Ek het so 'n bietjie van 'n idee.
0: Ek luister.
1: Wel, daar's 'n baie mooi bospad deur die vallei. En dit draai bo by die bergplaas en eindig by die kelder. Ja. Wat van ons bemark 'n rooi vallei perderit met 'n stop of twee vir wyn?
0: Dit klink nie sleg nie.
1: Ja, en ons werk 'n prys uit wat 'n wynproe en die rit insluit en dan bemark ons dit.
0: Ek sal dit op my webwerf ook kan bemark.
1: Dankie Anna, wel, hierdie sal ons baie help. Jy kan deesdae nie net meer mense op jou plaas kry met die belofte van 'n paar slukke wyn nie. Jy moet iets ekstra en exciting bied. En ek dink hierdie perderit is die perfekte komplementêre aktiwiteit. Huh?
0: Dis 'n goeie idee daar, ek is seker dit sal werk.
1: Jammer.
0: Vir wat?
1: Dat ek om besigheid praat op 'n dag soos vandag.
0: Hoe gaan dit met Amanda?
1: Wel, sy het opgedaag vir werk en ek het haar dadelik huis toe gestuur.
0: Wolfgang was 'n positiewe invloed deur hierdie hele vallei. Hy gaan gemis word. Ek gaan hom mis.
1: Die polisiespeuter gaan dalk later 'n draai kom maak.
0: Vir wat? Het hy nie in die Leeudam geval nie?
1: Ja, maar dit blyk nie 'n ongeluk te wees nie.
0: Iemand het hom vermoor. Vir wat?
1: Ek het geen idee nie, maar Bart die speerder is baie ernstig oor die ondersoek. Is nou 2 lyke in die dam en hy wil beide sake oplos.

0: David het gesê jy sal 'n draai kan maak.
1: Nuus versprei vinnig.
0: Wolfgang Roo was 'n geliefde lid van ons gemeenskap. Hy het oral waar hy kon 'n positiewe verskil gemaak.
1: Dis belangrik om so gou as moontlik 'n tydlyn te bevestig. Ek moet 'n paar vrae vra.
0: Natuurlik, Matthie.
1: Hoe laat het Wolfgang gisteraan die partytjie verlaat?
0: Dit was rondom 12:00. Hy en Regard is saam hier weg.
1: En Amelia?
0: Sy het hier oorgeslaap.
1: Hoe lank sal dit vat om van hier af tot by die eerste winger te ry?
0: In die aand 15 minute.
1: Enige iets snaaks of anders aan Wolfgang se gedrag gisterand?
0: Ek is nou al die hele dag besig om te dink oor gisterand. Ek het dit 'n paar keer met hom gepraat. Hmm. Hy was stil en eenkant. Nie homself nie.
1: Ek sien. Enige rede hoekom hy so sou optree?
0: Hy was die afgelope ruk bekommerd oor die hotel. Finansieel het dit moeilik gegaan.
1: Finansiële probleme.
0: Hy het voorheen nog altyd 'n manier gekry om deur te druk.
1: Is daar enigiets anders wat jy opgemerk het wat van waarde kan wees vir die ondersoek?
0: Ag, die laaste gaste is hier weg net na 1. Hmm. Ek het die groot stal gesluit en was op pad terug na die huis toe. Daar het 'n kar van die vallei af op die teerpad ingedraai.
1: Ja.
0: Op daai oomblik het ek niks daarvan gedink nie. Dis gewoonlik doodstil daai tyd van die aand.
1: Kon jy sien wat se maak die kar was?
0: Nee, ongelukkig nie. Maar by die kelder self is daar kameras.
1: David het dit genoem toe ek met hom gepraat het.
0: Ek is seker een van daai kameras is gefokus op die T-aansluiting van die grondpad uit Rooivallei uit met die teerpad. Miskien sal jy daar iets kan sien.
1: Dankie, ek sal dit beslis opvolg. Jy sê net na 1 gisterand?
0: Dis reg. Jy moet die mense vang wat dit gedoen het.
1: Wolfgang was een van die min mense in die vallei wat my aanvaar het nes ek is. Altyd 'n goeie woord gehad vir my. Hierdie saak is nou persoonlik.
2: Hierdie gaan 'n heerlike uitstapie wees.
3: Ons moet laag lê. Uitstapie is van hier raak gesien.
2: Nou 3 dae na die
3: ja,
2: jy weet wat. Ek het nog niks daarvan in die koerante gesien nie.
3: Nou, daar was nog elke dag polisie by die dam.
2: Hoe weet jy?
3: Die plaaskool. My maatskappy help daar met kos. Van daar kan ek sien waar die eerste winger aangaan.
2: En jy sê my nou eers. Jy is die een wat wil hê ons moet laag lê. Maar jy bly nog steeds in die hotel en jy loop rond daar by die skool asof niks gebeur het nie.
3: Hiding in plain sight.
2: Is daar enigiets anders waarvan ek moet weet?
3: Die hotelwerkers is almal op hol. Bang hulle verloor hulle jobs.
2: Dink jy die hotel gaan verkoop moet word?
3: Daar het nog niemand opgedaag om beheer oor te vat nie.
2: En wat van haar susterskind van hom?
3: Ag, sy probeer hand by sit waar sy kan, maar almal wag vir nuus van die prokureur af.
2: Hou 'n oog daaroor, né?
3: Nee, ek maak so. Nou, wat se uitstapie is dit?
2: 'n Treinrit.
3: Ek het so afgelei.
2: Ja, dis sommer enige rit nie, dit is 'n stoomtrein wat van hier af tot net voor Woester ry.
3: En
2: ons gaan iets lekkers aan boord eet, 'n bietjie wyn drink en net die middag lekker geniet.
3: Luister, ek is nie een vir kuier saam met my besigheidsvennote nie.
2: Wel, glo my, ons gaan besigheid praat. 'n Kompartement heeltemal vir onsself.
3: Oh.
2: Met die stoomtrein wat blaas en spoeg en niemand sal ons kan hoor of sien nie. Daar's 'n paar goed wat ons vandag moet uitsorteer.

0: Gaan jy kom help oes?
1: Nee, dankie. Ek het genoeg van my eie werk om te doen.
0: Jy moet my verskoon as ek aanhou knip. Hierdie blokdrywe moet vandag nog af. En die spoed gaan ons vanavond eers na 9 klaar maak.
1: Dis reg. Ek het eintlik maar net 'n guns kom vra.
0: Is dit 'n guns waarvoor ek kan nee sê of een van daai speerderginste wat nie geweier kan word nie?
1: Ek sal 'n lasbrief kry as dit nodig is.
0: Okay. Nou vra dat ek hoor.
1: Gaan jy hulp nodig hê daarmee?
0: Nee, dankie. Hierdie kratte vat omtrent 30 kg se drywe. As elke persoon wat oes 'n krat 'n uur kan oes, dan maak ons die blok klaar voor sononder. Die probleem is, daar's net 3 trekkers wat kollekteer. Hulle moet hulle vol bakke eers invat kelder toe en ons vir ons tyd verloor.
1: Maar wat van 'n ekstra trekker?
0: As dit maar net so maklik was. Elke trekker het 'n bestuurder nodig, die diesel, bande, engine wat gediens moet word. Partykeer vat jy maar net die pak en werk jou vingers stomp.
1: Ek wou nog altyd geweet het, hoeveel druiwe gaan in 'n bottel wyn in?
0: Hang af van die wyn wat jy maak, maar jy werk rofweg so 2 tot 1.
1: 2 korrels, 1 slip.
0: Ja, sweet. 1.5 kg druiwe vir 750 ml bottel wyn. Dis tussen 600 en 800 korrels.
1: Dis interessant. Ek sal dit onthou volgende keer as ek 'n wynkie drink. Julle het kameras by die ingang van die kelder.
0: Dis reg, ja. Die een neem op na die kelderkantore toe, die tweede een na my huis en van die store en die derde een bly op die kruising van die grondpad na die teerpad toe.
1: Ek het die beeldmateriaal nodig van die aand wat Wolfgang dood is.
0: Ja, ons sal dit nog hê.
1: Net die kamera op die kruising van die paai. Alles na 12.
0: Okay, ja, ek sal dit vanavond vir jou kan kry. Sodra ek klaar is.
1: Bedankie. Die forensiese span is vandag besig om die dambodem met 'n ekstra masjien te skandeer. Hulle kyk of daar enige beenderre onder die oppervlakte is. Hulle gaan ook laat klaar maak. Ek sal die beeldmateriaal daarna kom haal.

0: Wacht, laat ik hier die venster toe maak.
1: Wat?
0: Laat die venster toe. Daar sy. Jo, dit is beter. Nou sal ek myself kan oordink.
1: Is hier ek aan hier binne?
0: O, jy sal maar 'n bietjie moet deurdruk hoor.
1: Ag, ek verstaan nie hoekom mense net hierdie ou goed wil rondry as daar baie gemakliker maniere is nie.
0: Ons gaan binne die volgende minuut of twee verby die rooi vallei kelders ry. Treinspoor loop reg langs die kruising verby waar mense die vallei in sal ry.
1: En?
0: Dis mooi. Kyk die views.
1: Waar wou jy gepraat het, Robert?
0: Ek is nie so gevoelloos as jy nie. Ons het iemand vermoor.
1: Nee. Hy het van die damwal afgeval. En is in 'n ongeluk dood.
0: Ek het die klip in my hand gehad wat sy kop vergrys het.
1: En? Jy het van daai klip ontslaag geraak?
0: Een klein stukkie is opgebreek en agter op 'n trok gegooi wat op pad was Noord-Kaap.
1: Geen moordwapen nie. Die polisie het ook geen benul van 'n motief nie. Dus was daar nie 'n moord nie.
0: Ek probeer net my kop deur die hele ding gaan en seker maak ons het alles reg gedoen. Ah, hier is ons nou. By die rooi vallei kelders. Is nie mooi nie, hè? Al die berge daar in die agtergrond.
1: Ja, het jy dit gesien?
0: Wat?
1: Die paal. Met die kameras op.
0: Kameras?
1: Ja, Robert. In een van die kameras is gefokus op die interseksie tussen die vallei en die teerpad. Waar deur ons gery het.
0: Kyk, hulle sal toch nie in die aand opneem.
1: Dis juist wanneer hulle sal opneem. Ons moet daar recordings kry. So gauw as moontlik.

0: Hoop jy wag op die land nie?
1: Dis oké. Okay. Ek kon die sonsondergang oor die berge kyk. Van die eerste wingerd af, kyk ons af in die vallei. Hier van jou muurtjie af, sit op in die berge in.
0: Ah, daai muurtjie waarop jy sit is die oudste geboude ding wat nog staan by die kelder, né?
1: Ek kan onthou ek op 'n warm saterdagmiddag 'n ordentlike pak slaap in my maag gekry het oor ek 'n My Little Pony hier agter die versteken.
0: Ja, met daai pastelle van jou wat jy oral saamgedra het.
1: Presies. 'N Pak van 32 verskillende kleure. Ek het oral baie lekker daarmee geteken. Maar ek het my muurkuns nou gesoek, dit is nie meer hierdie.
0: Ja, daai muur word so elke 10 jaar gekalk, dan sou weer spierwit.
1: Had iemand my kuns waarvoor ek so gesaffer het sommer net so kon uitwis.
0: Wel, dis die lewe. Niks is vir ewig nie, nie eens 'n pastelkunswerk van My Little Pony nie.
1: Of 'n wonderlike mens soos Wolfgang nie. Hy was altyd net vriendelik teenoor my. As ek teruggekom het van my studies af, was hy die een wat wou weet hoe dit met die actrice gaan. Wat sy shows het ek alles gekyk. Hy was lief vir die kunste en, belangriker, hy was lief vir mense.
0: Ja, ek het hom nie so goed geken nie, maar allemaal wat ek raak geloop het, het net goeie dinge van hom te sê gehad.
1: Dink jy, Wolfgang en die geraamte wat hulle in die dam gevind het, dink jy dat dit iets met mekaar te doen?
0: Ek probeer om nie daaraan te dink nie.
1: Jy moes seker begin wonder het oor jou ma.
0: Dis nie hoekom ek teruggekom het nie.
1: Maar toe sy verdwyn het...
0: Was ek jonk en ek het nie veel geweet of verstaan van grootmensprobleme nie. Ek het vir so lank geglo dat sy net die pad gevat het, my en my pa gelos het. Amelia, ek sê as wynmaker niks anders nie.
1: Kom aan, David. Jy is toch
0: een
1: my...
0: Ja, en jy, Abunai. Hoekom is jy vanavond hier?
1: Ek moes uitkom, die pad vat. Gewoonlik sal ek met die baie gaan werk, ondertussen die bloekoms, was te laat daarvoor. Ek het net in die kar geklim en gery, so hier is ek.
0: En nou?
1: Kan ons maar net 'n bietjie sit, in die donker met die wind wat waai?
0: Natuurlik.

0: Hoe lang gaan hulle nog daar sit?
1: Is jy seker daai beeldmateriaal is in die kelderse kantore?
0: Want dit is wat een van die werkers my gesê het.
1: Een wat weet, en jy kan vertrou.
0: Natuurlik.
1: Iemand wat sal uitpraat.

0: Jy stap nie, jy sluip, struikel en val. Dit is nie stap nie.
1: Ek het 'n flits gebring.
0: Gelukkig het ek my tikkies aan.
1: Daar gaan David nou in sy huis in.
0: Hou toe. Wat as hy klaar maak?
1: Wag, wag. Daar met die teerpad af. Daar's 'n kar op pad.
0: Oh, sit daai stupid koplig van jou af. Maak seker alles is donker. Ons moet wag en kyk wat die kar doen.

Dit was die Bellamy Brothers met Vertical Expression, wat geskryf was deur David Bellamy. Ek glo jy is nou gereed vir jou weeklikse country muziekbederf. Kom ons luister nou na Gene Rockwell, gevolg deur Barbara Rae.

Dit was Kenny Rogers met sy 1979 treffer Coward of the County, wat geskryf is deur Roger Belling en Billy Ed Wheeler. En voor hom was dit Charlie Pride met sy 1967 treffer Does My Ring Hurt Your Finger. Volgende speel ek vir jou iets van Juanita, Franja en Rowan Joss, gevolg deur Gerry Pretorius.

Dit was Bob Seger and the Silver Bullet Band met Against the Wind. En voor hom was dit Homesick van Kane Brown. Baie dankie dat ek en jy vanaand weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van country klanke. Ek groet jou met Jenning, Got You On My Mind, as ook in country gitaar weergawe van die baie bekende Gentle On My Mind, gespeel deur die Nashville Rhythm Pickers. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baie.